0: で勤務をしている傍らですね、はい、こういった活動っていうのを、まあ、福島にこう戻ってきてですね、うん、やったという感じになりますね。
1: なるほど、はい、この地元、自分の住んでいる地元で、うん、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
0: あ、そうです、
1: はい、なるほど。これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか、はい、
0: 任意団体ですので、うん、まあ、ほぼ僕は一人でというか、うん、でこう活動をしている状況にはなるんですけども、はい、まあ、本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、活動をとにかくこうしていくというか、うん、っていう感じに、まあ、名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、うん、自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど。
1: 2026年になりました、はい、これまでの活動はどんな活動をされてきました？
0: 2023年にですね、はい、まあ、廃材遊び場ってことで、うん、新浜公園の方で、はい、もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかってところで、うん、地域の廃材っていうのをこう集めてですね、うん、子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、はい、そういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、うん、開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、はい、市内のこういろんなお店ですね、うん、コラボしてですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子どものサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね、本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
1: 活動を見ていくと、割と親子でされる企画が多いですよね、はい、これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか？
0: 子供だけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、はい、一緒にこう楽しんでもらいたいなというところで、うん、まあ、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、はい、例えば これまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、うん、あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、はい、あとは、まあ、建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、うん、で子ども建築学校というのを開催したりとか、本当にこう子どもたちだけではなくて、うん、まあ、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動をしています。
1: この企画っていうのは、はい、佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか？
0: 自分が、まあ、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、うんうん、形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、うん、行くわけで、はい、まずはですね、自分がその職業っていうものを、うん、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、うん、焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、うん、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上で、まあ、これをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね、うん、ただその最初に行く時には、はい、まあ、直感というか、まあですね、はい、まあ、これを体験したら面白いんじゃないか、うん、それから、まあ、テーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子どもたちとはコラボしなさそうなところをむしろ、はいはい、言っているみたいなところはありますね。はい、
1: 佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、はい、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今、ね、はい、聞いてと思ったんですが、はい、佐藤さんって、はい、佐藤隆さんってお名前ですけど、はい、隆という字が暁という字のこの火がない方、はい、これで隆さんって読むという、はい、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前をつけられたんでしょうね。
0: 実はこう今まで、初見でこう実際にたかしっていう風に読めた人は、一人もいなくてですね、はい、これは、まあ、お父さんがこうつけた名前みたいでして、うん、中国のですね、起源がなるんですけども、まあ、中国の伝説の王様でですね、はい、行春雨っていう、こう3人の、伝説の王様、まあ、日本でいう、こう聖徳太子みたいなものですね、うん、

0: ていうのがこういるみたいでですね、はい、そこのうちの行っていう地なんですね、はい、なのでそれほど、まあ、唯一無二のというか大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。
1: はい、お父さんのその思いを背負って今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、はい、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
0: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、まあ、子どもたちのワクワクを作るってことですね、うんうん、もっともっとですね、まあ子どもたちがですねこう普段暮らしている中でというか、まあ、特に福島、まあ、僕が横浜にいた時はそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方がぶっちゃけこう機会みたいなのはねちょっと少ないという感じはありますし、まあもっともっとですね子どもたちがまあワクワク普段こう過ごしている中でワクワクできるような、まあこういうし、まあ、大げさなことですかもしれないですけど社会みたいなのをこう作れるとより面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、はい、いつもこう活動は、しています、先ほどこう活動の一つの中で、コミュニティですね、はい、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとかも学校を開放してですね、うん、もうこう活動していまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの感じでキッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう、あとはよりさっきも言った通りワクワクできる、もっともっとワクワクできるようなイベントっていうのを企画できたらななんていうふうに思います。
1: 一緒にワクワクできるそんな感じですよね。
0: あ、そうですね。
1: ねえ、
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、はい、自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、佐藤さんのワクワク感が、ね、伝わってきました、はい、その目標に向かって、はい、福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、はい、そんなことを、ね、これからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね？
3: うん。ドライブでも行こう。ルーミーで。
4: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。福島トヨタから。
5: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミ太郎です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山ザベリオ学園小学校6年生二平安です。
2: 同じく6年生羽賀里真です。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さてお二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。
1: はい、郡山ザベリオ学園小学校では総合的な学習の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しよう

0: という取り組みを1年間行いました。その中でも私たちは菊池医院について学びを深め、魅力発信に努めました。
1: 福島県には、さまざまな観光施設とか、お店とかスポットあると思うんですけれども、中でも病院ですよね。菊池医院さんについて学びを深められたということなんですけれども、なぜ菊池医院さんを選ばれたのか教えていただいてもいいですか？
2: はい、私たちはそれぞれのお店などのウェブサイトを見ていると、菊池医院が目に留まりました。まず見た目が全く病院っぽくないことです。次にお子さんのことを思ってたくさんの工夫がウェブからも見られることです。このようなことからとっさにインタビューしてみたいと考えたからです。
1: そうだったんですね。ちょっと他の病院とは違うなと感じた菊池医院さんだったんですけれども、実際にインタビューもされたんですよね。
2: はい、
1: はい、どなたにインタビューされたんですか？
3: 菊池慎太郎先生です。
1: 院長先生にお話を伺ってみて、
3: はい、
1: 二平さんいかがでしたか？実際にお話を伺って
3: 最初すごく緊張したんですけど、
1: はい、
3: すごい優しくインタビューしてくれて、
1: はい、
3: 菊池選んだ理由にもあった子供のためを思ったことなど、いろいろ活動しているんだなってすごく改めて驚きました。
1: そうだったんですね。保護さんはお話伺ってみていかがでしたか？
2: はい、あんちゃんとも同じなんですけども、
1: はい、
2: ウェブでは調べられわからないことでも、
1: はい、
2: インタビューしてみると自分の思いや目標なども聞けたので、いろんなことを知れていい経験になりました。
1: ありがとうございます。実際にお話を伺ってみて、これすごいなって改めて感じたことですとか、これびっくりした、知らなかったみたいなことあったら教えてもらえますか？
3: まずインタビューする前の話なんですけど、
1: はい、
3: 直接伺ったんですけど、もう病院の見た目が全く病院じゃなくて、一回先生にここ病院ですかって聞いたぐらい、なんか、
1: どんな雰囲気なんですか？なんか
3: 中は木でできていて、なんかすごく広くて遊べるスペースとかがいっぱいあって、
1: はい、
3: で外はなんか黒い壁があって、そうちょっと中を見ないと、最初はでかい家かと思いました。あ、
1: 大きな家かと思ったけれども中は広くて、
3: はい、
1: へ
3: ー、すごいなんか神秘的っていうか。
1: そうなんですね。羽賀さんはどうでしたか？びっくりしたこととか。
2: なんか木造で落ち着く感じがして、小さな子供とかの絵本とか、あとはなんか病気の子とかも2階でなんか預かれる施設みたいなのがあって、すごいいろんな工夫をしていて、子どもたちもなんか行っていいなって思える病院だと感じました。
1: そうだったんですね。いや、きっと福島県内でも病院探しで悩んでいる方とか、やっぱりね、お子さんが病院怖がっちゃってっていう方とかいらっしゃるでしょうから、そしてね、お二人が菊池医院さんを発信してもらうことで、きっといろんな方が助かるかもしれないですね。
2: はい。
1: それでは最後に、羽賀さん、二平さん、お二人からラジオを通して一言、菊池医院さんの魅力を教えてください。
2: 菊池医院さんはとても数多くの魅力があります。
3: で、また子供を、とても子供思いな病院です。ぜひ来てください。
1: ありがとうございます。今日は郡山ザベリオ学園小学校6年生二平杏さん、そして羽賀里真さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。南スポ
1: 北スポ。
2: あー、お腹すいた。何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニ玉甘酢。
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスーラタン。
4: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
3: 宴会
4: テイクアウトもどうぞ。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: はい、ウキウキワクワクウクレレ、4月から新しいメンバー、はい、滝田さんと、はい、ドンキーさんで、
5: はい、
4: 4人の生徒さんと始まりました。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: お、いいですね。4人で一緒に弾くためにしなければならないこと、
5: はい、
4: それは何でしょうか。挨拶をする。
5: あ、はい、あ、大事ですよね、はい、
4: じゃなくてですね、チューニングをしっかり合わせるということ
5: で、ね、
4: 先週もちらっとお話ししましたけれども、 G とか C とか E とか A とか言っておりますけれども、
5: はい、
4: このアルファベットは何かっていうと音名なんですね。音の名前、音の名前がなぜこんなアルファベットなのかっていうことなんですが、日本語ではハニホヘとイロハで言ってるんですね、
5: はい、
4: これは明治政府が西洋式を真似して、西洋が ABC で来るなら日本はイロハニホヘとだっていうことになったわけなんですけれども、ところで宗像さん、
5: はい、
4: ドレミファソラシドってさりげなく言いましたけど、
5: はい、
4: これは何なんでしょうか。
5: ドレミファソラシドは解明と言います。
4: お、今解明しました、
5: はい、
4: 音階の名前なんですね、
5: はい、うーん、音の階段。
4: 音階は昔からその音楽の練習に使われておりました、
5: はい、
4: まあ一種の練習曲だと思ってもいいぐらいです、はい、順番に音を出してしっかりとした音程を身につけましょうということで、声楽の人がこれをドレミファソラシドって練習したんですよ、
5: 声楽の方が、
4: はい、なぜドレミファソラシドなのかっていうと、たまたまこの音で始まる有名な曲の歌詞の出だしがドだったんですよ。
5: え、そんなことで、そんなことでっていうか決まったんですか。
4: だってドの音はドの音だって言われて、ほらドなんとかのあのドだよっていう感じですよね、
5: はい、
4: それでその7曲の頭文字を並べてったらドレミファソラシドになったという。
5: へー、何それ知らない。
4: これがそのイタリアのオペラを練習している人

0: 人たちの練習方法だったということなんです
1: ね。だからドレミファソラシドはイタリア語、
0: ただイタリア生まれのなんて言葉ではないんですよね。文字の読み方なだけであって、
1: あ、なるほど。
0: だからアルファベットで書くときにはドは DO って書いてあるんですよ、ちゃんと。一文字でドじゃないし、
1: DO、 DO。
0: 例えばですね、ウクレレでドレミファソラシドを弾きます。これは波長調のドレミファソラシドなんですよね。違うキーで弾いてみます。これは二調調のドレミファソラシドです。これは補調調のドレミファソラシドというふうに、ドレミファソラシドっていうのは一つの音の形であって、まあ、メロディーだと、さっきも言いましたけど、メロディーだと思っていてくれればいいと思うんですね。この例えば今弾いた補聴調のドレミファソラシドを音名で言うとややこしいですよ。 E、F シャープ、G シャープ、A、B、C シャープ、D シャープ。何言ってるんだって話ですよね。これは
1: ホということはミから始まる。
0: そうピアノを弾いてる人が圧倒的に有利な話ですよね。だ、楽器によって、あるいはその自分がこれから弾きたいことによって音名を使うか解名を使うか分けて使うようなことになっております。ただこの間五十嵐洋のココラジクラシックを聞いていたら、フランスではなんか違うことをやってるらしいという話なんですけども、僕もちらっとしかわからないんですけども、とある時 YouTube を何気なく見ていたら、レーセブンとかミメジャーセブンとかファマイナーシックスとか、そういう解明にコードネームの機能の部分を足している表現をしている番組があって、
1: 頭がぐちゃぐちゃになります。
2: なってます。そう、私今なってます。
1: そうですよ。
0: もしもこれで統一したら随分楽になる人もいるんだろうけど、今さらそれを覚えるのがぐちゃぐちゃになるっていう話ですよね。ウクレレはコードを使うことが多々あるので、音名も覚えていくといいですよっていうお話でございました。そんな滝田先生に質問です。何か質問はありませんか？
3: 勉強になります。とてもウキウキしてます。
0: ありがとうございます。こんな説明でどうですかね、ドンキーさん。
4: いや、いいと思います。
0: よろしいですか？
4: はい。
0: ということで、来週はこの続きをちょっとやって、早速実技に行ってみたいと思います。
1: いよいよ。
0: お疲れ様でした。
5: ありがとうございました。
6: この番組は、快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
7: ただいまの時間は、今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
8: Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.
9: 西田町高柴張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1.
1: ただいまより今週火曜日に放送いたしましたグリッド傭兵の CSV ラジオの再放送をお送りします。
2: グリッド傭兵の CSV ラジオ。この番組は美容師とパーソナルトレーナーを中心としたトータルビューティークリエイターとして活動する傭兵が、さまざまなジャンルにおいての価値観をリスナーの皆さんと共有する番組です。グリッド傭兵の CSP レディオは株式会社チャンネルミーの提供でお送りします。
3: Hey everyone, this is グリッド傭兵 CSP レディオ Tuesday night at 7pm。 皆さんこんばんは、グリッド傭兵です。5月5日火曜の夜7時は今週も私が皆さんのお耳にかかります。もうゴールデンウィーク真っ最中ということでね、今日も子供の日という、まあ、祝日になってるんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お休みでしょうか。そもそも私はね、連休中に丸々1日の休みは、取らずに、はい、予約をいただいているので、基本的にはこうサロンワークをしている最中ではあるんですが、まあでもね、その日の予約状況によってはちょっとこう早めに閉めたりとか、そんな感じで自分なりにこう調整をしております。さあ改めて今日は5月5日、ちょっとしたね記念日の、ネタがあるので、そこからちょっと今日触れていきたいと思います。キリンからね、あの発売されている午後の紅茶、その午後の紅茶の日という記念日になってるんですね。午後ティーとか呼んだりもしますけどね。まあ、語呂合わせで5月5日、ね、それに合わせて記念日になっているそうなんですが、この午後の紅茶って今年で発売から40周年なんですって。だからね、私今年43歳になるので3歳の頃からあったんだと思う。確かに記憶の中でも少なくとも中学生ぐらいの頃からはその午後の紅茶っていうのをちゃんとこうなんか認識してて、自分で選んで飲んでた記憶があるので、いつからあったんだろうなって改めて調べたら40年も前でございました。まあ正直ね、この語呂合わせに関してはこうよくある流れかなと思うんですが、この午後の紅茶っていう名前、これね、改めてそこについて考えるとちょっと面白いんです。まあ普通に紅茶じゃなくて、わざわざ午後の紅茶とつけている。これね、ただの飲み物の名前じゃなくて、実は時間の名前なんです。さあ、どういうことか。これね、イギリスにアフタヌーンティーっていう文化があるんですね。あの、店舗名でもありますけどね、アフタヌーンティーって。これが、午後に紅茶を飲みながら、ちょっとした軽食を食べたり、あとは会話したりする時間のことを指すんですよね。これっていうのは、リラックスするための時間だったり、気持ちを切り替えるための時間、そして人とつながる時間、そういった目的も込められていると。まあ、つまり、ちゃんと狙って休む時間なんですよね。さあね、ここでちょっと聞きたいんですが、皆さん最近、そういう一息つく時間みたいなものって取れてますか？例えばこういう連休中、こう休みの日ね、一日休みがあったとしても、なんかずっとスマホを見てるとか、結局なんか仕事とか仕事に関することをしちゃってる、とか考え事をしているとか、それで気づいたら一日終わっちゃってるみたいなことってありませんか？でもそれを一応ね、休んでるよって思ってたとしても、やっぱりね、そこってなんか YouTube 見たり SNS 見たりとか、そういうね、スマホいじってるのなんか特に多いんじゃないかなと思うんですけど、それってちゃんと止まってるようで止まれていない時間になっちゃってるんじゃないかなと思うんです。休めてるようで休めていないと。本当にこれは結構多いんじゃないかな。あともう一つね、例えばなんですけど、カフェに行ったとします。でも結局はスマホを触りながらコーヒーを飲んでるとか、 何かね、誰かに連絡を返しながらその休憩をしている。これも一見休憩しているようで、実は何かの作業の延長にしかないんですよね。まあ、逆に本当に何もせずに座っているとか、外をぼーっと何も考えずに見ているとかね、本当に何も考えずにゆっくり飲み物を飲む、こういうことってすごくシンプルなことだとは思うんですけど、意外とねやれてない方が多いんじゃないかなと思います。さあ今ねこれを聞いていただいている皆さん、余裕があったらまさに今ちょっとやってみてほしいことがあるんですけど、深呼吸してみてください。もうシンプルです。ゆっくり吸ってゆっくり吐く、どうでしょうか。これだけでちょっと落ち着きませんか。でも本当にねこれ意外と普段からその日常的にやれてない人って多いと思っています。さあではここで今週のおすすめのシンポ一曲聴いていただきたいと思いますので、その間にもよかったら皆さん深呼吸をしながら聴いてください。 Hey guys, this is my recommend new vibes Relax vibes, stress CSP Radio Carol Ren Maroon 5

お送りした曲はマルーン5の新曲でヒロインでした。さあ、ということで今日はね、5月5日午後の紅茶の日という記念日にちなんで、アフタヌーンティー、ちゃんと一息つく時間取れてますかという内容でね、お送りしているんですが、

皆さん深呼吸はできましたでしょうか。さあ、ここからねちょっとだけ深い話をしていきたいかなと思うんですけど、とにかく今ってこの時代って、まあ、情報がとにかく多い、やることが多いと、判断しなくちゃいけないことが多い。だから人ってずっと動き続けてる状態というのがもうデフォルト、普通になってしまってるじゃないかなと思います。それはね、私こそ人事じゃないんですけど、でも本来はちゃんとね狙って定期的に止まる時間、止まれる時間があるからこそちゃんと動けるはずなんですけど、これがね今は逆になっちゃってることが多いと思います。もうとにかく動いて疲れて、でもまた動いて、でこういったことを繰り返しているとなんとなく疲れてる状態っていうのがこうずっと続いちゃうんですよね。だからそんな今の時代だからこそ、まあ、すごくシンプルなんですけど、コーヒーを飲むとかお茶を飲む時間とはもう本当に何もしない時間、これをなんかのついでにじゃなくて、もうここはちゃんと一息つく時間っていう風に決めて取るだけで意味がね変わってくると思うんですよ。だからこの今日のねテーマの、きっかけになってる午後の紅茶っていう名前もただの飲み物じゃなくて、この時間をどう過ごすかっていう、まあ、提案の一つでもあるんじゃないかなと思います。アフタヌーンティーっていうね、確かにもともとイギリス人とか、まあ、ヨーロッパの方が多く広く言えるじゃないかなと思うんですけど、ちゃんとそういうこうティータイムをどんなに忙しくても必ず取るっていうなんかこう習慣、そういうカルチャーだなっていうのはなんか認識はあったんですよ。そして日常的に、本当にねありがたくこう常に忙しくさせてもらってる私もね、自分自身も本当にね、そのなんだな、忙しいってこう字の通り心をなくしてしまわないように、やっぱり本当にふとね何も考えずに、すごく長い時間じゃなくてもいいから、ちゃんとオフモードにする時間っていうのを、作りたいなと、作らなきゃなと、改めてね考えさせられております。さあ、ではここでねもう一曲、おすすめの洋楽の新譜を聞いていただきましょう。Okay, this is my recommended new vibes and our disc funk vibes, Trace CSV Radio. Sing, let it run.

送りした曲はレイディトロンの新曲で Sing でした。さあ今日はね、改めて5月5日午後の紅茶の日の記念日ということで、ね、ちゃんと一息つく時間を作れていますかという、そんな内容でお送りしているんですが、最後にね、この必要性というのは仕事に対しても同じだと思うんです。そこについて最後触れたいと思います。まあ、ずっとね、詰めてこう根詰めてやるよりも、途中でふと一回区切れる人の方が結果的にパフォーマンスも高かったりするんじゃないかなと思います。でさらにこれは体も一緒で、ずっと力を入れてるよりも時々ね、ちゃんとこう抜くことができてる人の方がちゃんと強くなるんです。筋肉もね、そうしないと成長しないんです。負荷をかける部分とちゃんと休息を与える部分、そして栄養を与える部分、このバランスが崩れると、なんか結構ね、いろんな場面でパフォーマンスが落ちてしまうって共通点があるなと感じています。だから頑張るだけじゃなくて、止まる、止めるということもちゃんと使いましょう。私も気をつけます。ということで今日は一息つく時間ってちゃんとあるというテーマでお話ししました。まあ、特別なことじゃなくていいので、一日の中でほんの数分でもいいからちゃんと止まる時間を作る、それだけで結構変わるんじゃないかなと思います。その時間に名前をつけてみるのもいいかもしれませんね。ということで今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。お相手はグリッドの陽平でした。

0: ちょっと聞いてよなお悩み相談からこれおすすめですなどなど、皆さんで様々な価値観を共有していきましょう。メールの宛先は koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp。 皆さんからのたくさんのメールをお待ちしております。それではまた来週火曜の夜7時にお耳にかかりましょう。 Thank you for listening. See you next time. Goodbye. グリトゥーヘイの CSP レディオは株式会社チャンネルミーの提供でお送りしました。
1: ただいまの時間は今週火曜日に放送いたしましたグリッド傭兵の CSV ラジオの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 五十嵐陽のココラジクラシック。
1: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りします。五十嵐陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: MC の五十嵐陽です。
1: アシスタントの村上久美子です。先週は、はい、スポーツと音楽というタイトルで、はい、最後に告知したのが、ええ、運動会の花火は上がらないっていう。
0: そうですね、今はメールだという、はい、
1: 時代は変わったねっていう。
0: 変わりましたよ。
1: 運動会花火があってだと思うんだけどね。
0: まあ、あの、私もその世代なので、はい、うんうん、ワクワクはしますよ。
1: ですよね、
0: はい、やるのかやらないのかみたいな。
1: どこの小学校だろうな、はい、みたいな、はいはいはい、関係なくてもね、
0: みんな同じ時間に上がるんで。
1: そうそう、はい、考えますよね、
0: はい。
1: そう、でも花火の話じゃなくって、
0: そうなんですよ。
1: そう、時期的に郡山市は春の運動会が
0: やる学校が多いので
1: 、
0: はい、
1: ちょっと運動会とクラシックについてお話をしていきたいなと思う、はい、
0: そうですね、
1: うんですよね、ええ、結構かかりますよね。
0: 結構使われてるんですよ実は。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 有名どころがありますよね。
0: もう多分曲のタイトル言うよりは、うんうんうん、まあ聞いていただいた方が、うんうん、ああこれかかってるよねっていうものはあると思いますね。
1: じゃあ一番メジャーなところからまず聞きましょうか。
0: そうですね、
1: 一曲、
0: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、

0: 1曲目タイトルは、
1: はい、オッフェンバック作曲の喜歌劇天国と地獄より序曲ですね。
0: ワクワクする
1: ですよね。いわゆるこれクライマックスに向かって加速していく構成なんですよ、はい、だから応援のボルテージがめちゃめちゃ上がるという。
0: 応援のボルテージが上がってくる。
1: 上がりますよね。
0: 確かに、はい、走る方もそうだけど、
1: はい、
0: そうなんですよ。運動会といえばこれ、はい、代名詞ですよね。
1: そうですね、うんうんうん、今日大丈夫ですかね。こういうなんかちょっとあの走れみたいな曲多いような気がする。
0: めちゃめちゃ忙しい回になりそうですけど、
1: あのくれぐれもあの運転しながら聴いてる方は、はい、あの急いで運転しないように。
0: そう、要さんだから、はい、クラシックに特化した番組って聞いちゃうと、はい、割とこうゆったりとした、はい、のんびりとした気持ちになれるかなと思う方も多いと思うんですが、
1: その中で
0: 今回は違いますね。
1: そうです、仕事はかどりますよ今日はい、
0: 確かに、はい、そんな感じの忙しい曲ばっかりお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: なぜなら、はい、運動会の曲だから。そう、
1: 大定番曲
0: ですよね、
1: はい、
0: 次行きます。早速。
1: あ、そうですね、行きましょう、
0: はい、次何ですか。
1: 次は、うん、カバレフスキー作曲の道化師より、はい、ギャロップ。
0: これも有名。
1: 超有名ですよね。
0: 超有名、
1: はい、
0: なんだか次々忙しいけど聞きましょう。
1: はい。

0: ね、やっぱり、うんうんうん、なんかバタバタしてません
1: 有名
0: そうです、だからいわゆる追いかけっこしてるイメージで疾走感ありますよ ね、
1: 曲自体がね、はいはい、
0: あのね、リレーの時にかけるとめっちゃいいんですよ。
1: え、へえ、最後の盛り上がりだね、リレーって。
0: そうです、リレーの終盤にめちゃめちゃ合う、うんうん、
1: あれですよね、足の速い子はモテる、モテる子が出番の時ですね。
0: そうです、そうです、うん、私にはもう無縁の無縁のところでしたが、はい、
1: これはじゃあリレーで、
0: そう、ぜひかけてほしい、はい、
1: 盛り上がりそう、はい、え、陽さん足はどうだったんですか。
0: 足はですね、うん、幼稚園までは速かったはずなんですけど、はいはいはい、小学校入ったら一気に遅くなりまして。
1: そんなことあります？幼稚園から早い子は普通早いと思うんですけど。
0: 私あれですかね、幼稚園まではスポーツ万能男子ですかね、
1: うん、はいはい、そう今お見受けしてますが、
0: 今は違います今は違います、幼稚園までです。
1: 基本幼稚園で出来上がった子は小学校卒業まで行けると思うんですけど、
0: 3年生からちょっと太っちゃったんです
1: 食べちゃったの、
0: 食べちゃったんです、
1: 食べちゃった
0: んです、ご飯が美味しくて
1: 食べちゃった、はい、なるほど、はい、そこからガラッと変わっちゃって、
0: ガラッと変わって、
1: はい、運動会ってじゃあなんか思い出あります？
0: 全然思い出ないですっていうのもあれですけど、うん、あのお弁当の時が一番楽しかったですね、はい、
1: そうですよね、
0: はい、もう走るっていうと嫌で嫌で、
1: うんうんうん、
0: ただ走らなきゃいけないんです、
1: うん、でもお弁当がね、親御さんがね、はい、いつもと違う、
0: そうです、
1: ピクニックセットみたいのに
0: 超豪華に
1: 作ってきて、
0: はい、
1: ね、
0: お父さんおじ、お父さんお母さん、
1: はい
0: はい、おじいちゃんおばあちゃんと
1: 大変なんだよね、
0: はい、
1: ご家族はね、
0: はい、
1: あれなんかコロナ禍になってから、
0: はい、
1: 運動会が午前中で終わるとか。
0: その通りです、実は
1: 今もそうですか、
0: そうです、今も午前中で終わります。だからお弁当ないです。
1: え、お弁当ないの？
0: ないです。
1: ちょっと寂しくないですか？
0: 寂しいんですけど、
1: うんうん、
0: あのお母さん方からは大好評です。
1: そうなんだよね、
0: はい、
1: 朝さ、やっぱり朝もあるし、
0: はい、
1: なんていうの、多少なりとも見栄え、はい、
0: そうですね、
1: もあるじゃない、
0: そうです、
1: うん、
0: 他のお家よりも、
1: はい、
0: とかね、可愛くとか豪華にみたいな、
1: ありますよね、はい、そうですよね、だから大変は大変だったんだけど、はい、でも親なりに今振り返るとそれも楽しんでたところはね、
0: いや素晴らしいと思いますよ。
1: 大変だと思いつつね、
0: はいはい、子供に1回ぐらいは経験させたいですよ、
1: うんうん、そうですよね、はい、あのなんだろう、ね、なんて言ったら普段家族でのピクニックでは味わえない、
0: はい、
1: 友達とのピクニックみたいな。
0: そうなんですよ、おかず交換するんですよ。そうそうそう、
1: おかず交換したりさ、
0: はい、
1: お菓子、
0: はい、交換したり
1: 渡したりとか、はい、ありましたよね。
0: ありますあります、楽しいんですよ、あの時間が唯一足遅い私みたいな子供には
1: 生き生きする、
0: 生き生きする、楽しい、
1: 輝ける、
0: 輝ける、どんな暮らしがかかっててもいい。
1: でも、はい、そう思い出した、うちの子供ぐらいの時からもう少子化は始まってて、
0: はい、
1: なんかね、親が出る競技がやたら多いなって思ってたら、
0: ね、
1: その今まで昔だと、
0: はいはい、
1: 徒競走でも、
0: はい、
1: なんか1組目2組目3組目4組目5組目10組目ぐらいまでありましたけど、
0: はいはい、
1: なんか2組3組ぐらいで終わっちゃうっていう。
0: そうですね、そうですね、で 親から、からなんか親参加型みたいな、
1: 親参加型が多いなって思って
0: ます、
1: は
0: い、多いですね、
1: その
0: 通りです、はい、で普段運動あんまりしないお父さんお母さんもいるじゃないですか、はいはい、でその時張り切るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 必ずアキレス腱切る人いますよね、
1: 怖い、
0: いや本当に
1: 本当にいるんです
0: よ、ね、無理しちゃいけないんですよ、
1: あれ無理しちゃうんですよね、
0: そうです、気持ちと体が、うんうん、あの別なんです、
1: ですよね、
0: 気持ちはものすごく、
1: はい
0: はい、あの前向きなんですけど、うんうんうん、体はやっぱり、うん、普段からやってないとダメだし、
1: で私本当に思い込めて今伝えてます
0: ですよね、
1: 無理しないでください、
0: 無理しないでください、そう、うんうん、ここはねやっぱりどんなねこういう曲がかかったとしても、うん、乗っかっちゃいけないんです
1: 曲かかっちゃうとね、
0: はい、もちろん気持ちは大事ですよ、
1: はい、
0: あの子供のために頑張ろう、
1: うんうんうん
0: ね、あのチームのために頑張ろうっていうのは大事なんですけど、うんうん、怪我したら何にもないですから、もう本当に
1: そう、安全運転で、
0: そうですそうです、ね、必ず、
1: はい、
0: 曲に乗っかっちゃダメです、
1: 応援を主に、
0: はい、
1: 自分も曲の一つとして応援を主に頑張ろうと、
0: はい、
1: ついね調子に乗っちゃうんですよね、
0: そうなんですよ、
1: やっぱりね、はい、一瞬なんですよね、あれね、
0: 皆さん気をつけて

0: じゃないですか。
1: そうですよ、もうだって入学して1ヶ月ぐらいしか経ってない
0: ですよ。この間まで幼稚園生っていう、
1: そうですそうです、
0: 子が出てきただけで可愛いですよね、
1: はい、そうなんです。でさらに踊り
0: 可愛い
1: 踊り踊って踊って曲が終わったら玉を入れ
0: スタート、はい、曲が終わったら玉入れるんだよっていう風にするんですかね。
1: 多分練習はしますね、まずダンスの練習しなきゃいけないですからね。
0: めっちゃ可愛い。ダンスはお揃いなんですか。
1: お揃い
0: なんですか。お揃いなんだ、ちゃんと
1: 赤白チーム両方同じ踊りを
0: して、うんうん、踊りをして、はいはい、なんかこう動かして動かして曲が終わって玉入れスタート、
1: はい、
0: めっちゃ可愛い。
1: 今そういう競技結構ありますよ。
0: へえ、何かと何かの合体とか、こうちょっと新しい感じの感じ
1: ありますね。
0: てて、
1: はい、あと借り物競争もまだ今はあります、ね、はい、
0: ありますか、
1: はい、なんか結構バリエーションすごいですよ借り物競争。
0: 例えばお聞きしていいのかな、
1: まあ、校長先生教頭先生も
0: 借りられるんですか。
1: 借りられます。結構走ってるの見てます。
0: 指示書の中に校長先生って書いたんですか。
1: はい校長先生のとこまで走ってって校長先生と手つないでダッシュしてるっていう、はい、
0: すごいですね、
1: はい、
0: そんな借り物競争、
1: まあ、私あの、うん、保護者の代表の会長をしてるんですけど、
0: はい
1: はいはい、
0: 借りられるんですか。
1: はい、油断してると私も走ることになります。
0: 伊代さんもしさ足遅かったらさ、かわいそうじゃない子供。
1: そうですね、
0: 借りた子供。
1: だからあの靴だけは一発の靴履いていきます
0: あの早く走れる靴
1: 速く走れるというか、もうあのなんか空気のクッションが入ったような、
0: はい、ちょっとでも、
1: はい、
0: ドクター仲松ぐらいの、
1: はい、もう前へ前へっていう、はいは
0: い、面白いですね、なんか久しぶりに運動会見てみたいかも。
1: そうですね、うん、なのでまああの運動会って多分ちょっとね見てみるのも面白いかもしれないですよね。
0: そうですね、まあ、隣近所の学校あったらこう、
1: はい、
0: フェンスの外で張り付いて、
1: はい、そうですね、
0: 見るとか、
1: 覗いてみるのもいいんじゃないですか ね、
0: なんか楽しそう、
1: 面白いですよ今の運動会。
0: ちょっと変わってるかもしれない。もうまずもって花火がないっていうところから。
1: そうですね、
0: 違いますもんね。
1: メールですからね。
0: メールですからね、
1: はいはい、
0: でも赤組白組勝ち負けはある。
1: あります。
0: うんうんうん、
1: 赤組白組の歌とかもあるんですよ
0: 運動会の歌、
1: はい、
0: 赤勝って白勝ってみたいなやつ。
1: そうです、
0: 応援合戦みたいな感じか。
1: そうですね、まあ、私のね、うんうん、子供の学校は応援団も、
0: はい、
1: 赤白で応援団がいますからね。
0: あ、ちょっと本格的なんですね。
1: 合戦もやりますよ、
0: 応援合戦、
1: はい、
0: あら見てみたい、
1: うん、でそこで白組の歌、うん、赤組の歌っていうのがあって、はい、ちゃんとそれを両方が交互に歌うっていう。
0: かっこいいですね。
1: いや、なかなかいいですよ
0: ね、う
1: ん、結構みんな本気で。
0: なんかこう六大学の応援合戦みたいな。
1: そうです本当にそんな感じです
0: ね、
1: はい、
0: 感じになりますよね、
1: はい、
0: 面
1: 白いです。
0: じゃあちょっと運動会の曲どんどんいっちゃいます。
1: そうですね、
0: 次が
1: すっぺ、
0: はい、
1: 作曲の幾何劇、
0: はい、
1: 軽騎兵から上曲、
0: はい、お願いします。
1: はい、

0: 美術ですね。
1: これも有名ですよね。
0: 有名です。トランペット3本で吹くんですけど、ね、
1: へ
0: なかなかリズミカルでいいですよ。
1: じゃあ今週はとにかく賑やかな曲をお届けしてまいりました、
0: はい、
1: 曲でお別れしましょう、
0: はい。

0: は賑やかな曲いっぱいかけました。
1: 大丈夫ですかね、皆さん疲れてないですかね。
0: ちょっとね、でも聞いてるだけで少し足が速くなったような。
1: あ、いいですね、私もそれ欲しいですはい、
0: イメージ大事ですからね。
1: イメージ大事です、
0: はい、ここまで忙しい曲かけたので、はいはい、このままもう一曲かけてお別れしましょうか。
1: 最後まで忙しく、はいはいはい、そうですね、最後はトランペット吹きの曲

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 坂町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。坂町厨房機器のテスコ。
1: 淡々と
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ライブスレディオ。
2: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
3: ココラジオをお聞きの皆様、こんばんは。トミーです。
2: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。さあ、ライブスレディオ4月から28分番組になりましたが、はい、5月になりましたよ。
3: ねえ、5月今日6日ですか。
2: はい。
3: 水曜日ね、今日はあのライブセレディオの日ですけども。
2: はい。
3: めぐりん。
2: はい。何ですか。
3: ゴールデンウィーク今日最終日ですよ。
2: そうですね。もうこの時間だからもう終わっちゃう。今頃あの明日から仕事で憂鬱な人もいるかもしれないです。
3: そうですね。どんよりしながらのアイロンがけとかしてるね方もいらっしゃるかもしれ
2: ない、ね。そうかもしれないですね。ため息つきながら。
3: そうです。明日からみたいなね。でも今週末までお休みの方もいらっしゃるんじゃないですか、
2: うん、中にはね、そうです ね、
3: まあ、あの明日から仕事の方もね、あの楽しい休日はあっという間だったと思いますけどもね、あの今日ライブセレディオをまた聞いていただいて、はい、リフレッシュをしていただければなというふうに思います。
2: はい、ね、そうですよね、はい、はい。そしてまずあの嬉しいご報告がありますと。
3: あ、何でしょう。
2: あの先月、はい、あのリスナープレゼントの応募の時に、
3: はい、
2: 大阪のスイートポテトさんが、
3: はい、
2: あのメッセージを添えてくださってたんですね。
3: あ、そうですよね、大阪からね、はい、ありがたいですよね。
2: それもすごく嬉しくて、
3: はい、
2: けどあのちょっとご紹介していいかどうか、リスナープレゼントの応募のメッセージだしなと思ってたら、
3: はい、
2: これは番組宛てのメッセージですよねっていうのが届いたんですよ、
3: はい、
2: ついに。
3: え、そうなんですか。
2: そうなんですよ。
3: すごくないですか。
2: すごいです。ありがとうございます。
3: いや、ありがとうございます。
2: で、あの4月中にいただいてたメッセージなんですけれども、
3: はい、
2: ご紹介が5月になってしまったんですが、
3: はい、
2: 読ませていただきますね。
3: あ、よろしくお願いします。
2: はい、
3: 心を込めてお願いします。
2: はい、ラジオネームそばじいさんです。
3: はい、
2: トミー、めぐりん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 毎週楽しく放送を聞かせていただいてます。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しいですね。
3: 嬉しいですね。
2: ちょっと前の放送で、はい、トミーが紹介されてた八ツ山田のヤバホルに日曜日の夜行ってきましたよ。
3: はい、ヤバホルに行かれたんですね。
2: はい、そうなんですね。
3: 嬉しいですね。
2: 嬉しいです。はい、で、わさびで食べる塩ホルモン最高に美味しかったです。スタッフの方も親切でしたということです。
3: そうですか。
2: はい、はい、そして先日の放送で紹介されてた矢吹も気になってます。
3: 蕎麦屋さんね。
2: はい、はい、また美味しいお店、楽しいお店たくさん紹介してくださいねということで。
3: いや、嬉しいですね。ありがとうございます。蕎麦じいさん、
2: はい、
3: ありがとうございます。ね、ちゃんと聞いていただけて。
2: そう、聞くだけじゃなくって ね、ご紹介したお店に実際に足を運んでくださったということですよ。
3: いやー、これは嬉しいですね。ちょっとあの、ね、ヤバホルさんにも、
2: はい
3: はい、あの連絡を入れてですね、
2: はい、
3: こういった方お店に来ていただいたようですよということでお伝えしたいなと思います。
2: はい、
3: はい、
2: これからもね、いろんなお店も紹介できたらと思いますので、引き続きトミーよろしくお願いします。ね、
3: よろしくお願いします。なんかラジオっぽくなってきました ね、
2: ね、いよいよ思い描いた感じになってきましたか。
3: いいですね、このやり取り好きですね。
2: はい、いや、よかったです。
3: あの、ぜひリスナーの方、また何かございましたら、はい、ぜひメッセージいただければというふうに思います。
2: はい、ではトミーが気分が良くなったところで、
3: はい、
2: 曲いきましょう。
3: はい、じゃあ曲をお届けします。マルーン5でシュガー。

0: 5月最初の水曜日の番組となりましたが、はいはい、今日はどんなお話しましょうか。
1: そうですね、先ほど冒頭でゴールデンウィーク最終日とお伝えしましたけども、
0: はい、
1: トミーはね、どんな過ごし方をしたのかってちょっとお伝えしたいなと思いますけど。
0: そうです ね実際にはどうだったのかっていうところですね。
1: そうなんですよ、トミーはね、皆さんほどお休みはなかったんですけども、
0: はい、
1: 前からやりたかった家のね、断捨離を少しやりました。
0: 断捨離、
1: そう、
0: はい、
1: やっぱりこういつかやらなきゃなと思いながらね、ついついこう日にちだけが経っちゃって、
0: はい、わかります。
1: はい、もうこれを気にと思って、
0: はい、
1: 本当はね、ウッドデッキ、
0: はい、
1: 自宅のウッドデッキがあるんですけど、そこをこう塗装したかったんですよ、ビールでも飲みながらと思ってね。
0: 言ってましたよね、
1: そう、はい、でもちょっとお仕事が入ったりして、ペンキを塗るってこう連続して塗らないとね、終わらないので、飛び飛びではちょっと作業がこううまく進まないんで、
0: はい、
1: たまたま仕事がこう間に入ったりしたもんですから、ペンキ塗りはまたの機会にというふうにちょっと思って、じゃあ何をしよう、行くとこもないしと思って、断捨離しようと思ってね、
0: はい、
1: はい、断捨離始めましたけど、
0: はい、
1: 楽しいですよ。
0: 楽しい、
1: もう汗かきながらね、
0: はい、
1: 好きな音楽ガンガンかけながらね、
0: 音楽をかけながらの断捨離なんですね。
1: もうリズムに合わせて捨てますから。
0: ですね、
1: はい、
0: じゃあテンポのいい曲だったらもう
1: バッチリですね、
0: 断捨離できそうですね。
1: もう捨てなきゃよかったなというものも捨てちゃったかもしれないです。
0: あ、もう捨ててしまった
1: 捨ててしまいました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、もうまずはもうとにかく、はい、数ヶ月、
0: はい、
1: 目には触れても触ってないものってありますよね。
0: あります。
1: でそれを中心に、はい、もうどんどんどんどんもう袋に入れてきましたよ。
0: あ、そうですか。
1: もう思い切ってえいやーの気持ちでね、
0: はい、
1: はい、やってすっきりしましたね。
0: やっぱりね、物が減ると、
1: はい、
0: 気持ちもやっぱりすっきりするって本当なんですね。
1: そうなんですよ。だからもったいない気持ちもあるでしょ、
0: はいはい、
1: でもやっぱりどこかそのいらないものは捨てなきゃならないって気持ちにもなるでしょ、
0: はい、
1: それをやっぱりね、よしこの機会にと思ってやっちゃうのってすごくいいなと思うし、
0: はい、
1: もちろんこう綺麗になってお掃除もするじゃないですか、
0: はいはい、今度ね、
1: なんかすっきりしてさっぱりして、プラスね、やっぱストレス発散になりますね。
0: ああ、それはあるでしょうね。
1: 例えばね、お菓子の入っていた瓶とか、
0: お菓子が入っていた瓶、
1: そう、なんかこう瓶でお土産でね、瓶に入った、はい、なんだろうナッツみたいなのが入ってたお菓子の瓶、そういったもの、そうなんですよ、だから捨てれないんですよ、
0: はい、私もなんかね、お菓子が入ってたわけじゃないけど捨てられない瓶が並んでます、
1: ありますよね。
0: あります。
1: でそれを、
0: はい、
1: やっぱり使わないとね、
0: はい、
1: 埃もつくし、なんかね、場所も取るし、
0: はい、
1: じゃあもうこの際今日は捨ててしまおうと思って、今回はね、
0: 捨てられたんですね。
1: そういう瓶物とかも全部捨てました。
0: あら、そうですか。
1: はい、
0: それはどのぐらいの時間をかけて断捨離したんですか？
1: 飛び飛びですけど、
0: はい、
1: 1日弱ぐらいじゃないですかね、時間的には。
0: あ、でもそうなんですね。
1: とにかく思い切って捨てるもの捨てて、あと、はい、書斎にもいろいろ紙ね、ペーパー類とか全然もう見なくなってしまったものとか、はい、不要になってしまったものとか、
0: ありますよね。
1: あとついつい買ってしまって集めている雑誌とか、あとね、読み終わった本なんかも今回は捨てました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、だ結構の量になりましたね。
0: じゃあ今回の断捨離は、
1: はい、
0: ここ最近のトミーの断捨離の中では、
1: はい、
0: 結構捨てた方なんですね。
1: ナンバーワンですね。
0: あ、ナンバーワン。
1: ここ2年ぐらいでナンバーワンじゃないですか。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: 私実は、結構決断力はある方だと思っていて、
1: はい、
0: でしかも割と即決派なんですよ、
1: はい、
0: だからこれいらないと思ったらすぐ捨てたりとか、前はしてたんだけど、一度、
1: はい、
0: なんで捨てたんだろうって思った、なんかちょっとね、革の靴なんですけど、
1: 靴、
0: はい、ちょっとフラットなシューズ で革でできてて、こう編み編みで編み込んであるような凝ったデザインのもので、 あ、なんであれ捨てたんだろうと思ってすごく後悔しちゃって、そこから捨てられなくなってるんですよ。
1: それお気に入りだったんですか？
0: お気に入りだったんですよね。でも、なんかだいぶ傷んじゃって、修理するっていうよりはもう処分かなと思って、で他にも靴とか好きで結構買うんで、まあ、あの処分して新しいの買うとかね、そう思って処分しちゃったんですけど、それを後悔してから捨てられなくなっちゃって、
1: そうなんですか。
0: どうしたらいいです？
1: それはね、それは一度やっぱり思い切ってやっぱりまた捨てて心の選択しましょう、
0: なるほど、トミー先生ありがとうございます。
1: もうまずねそこを選択しないとダメですね。まずもうやっぱり捨てる、まあ、捨てるというか、これはあの思い出は残るじゃないですか。
0: そうですね、
1: 物質的にはなくなってもね、
0: はいはい、
1: だからもうその編み編みの靴、お気に入りの靴だったんですけども、もう傷んで履き、ね、なかなか修理しないと履けないでしょうし、まあ、思い切ってその時捨てたんでしょうけども、思い出は残ってますから。
0: まあ、確かにそう言われてみると、今でもね、あのその話しながらどんなデザインだったのかってすぐ頭に浮かぶし、
1: あ、そうですか。
0: そうですね、そういう思い出は残ってますね。
1: そしてまたそれをもしかしたら上回るぐらい気に入った靴がこれから、ね、お店で見つけるかもしれませんのでね、その靴はその靴の思い出

0: 思い出で、
1: はい、
0: ね、いいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: なんか今あのトミーにお話聞いていただいて、うん、
0: はい、
1: あ、なんかそんな気になってきました。
0: なってきました。
1: はい、
0: って言いながら僕ももしかしたら、ああ後悔したってものがあるかもしれないですけどねその時は話聞いてくださいね。
1: わかりました、
0: ね、
1: お互いにお悩み相談しましょうか。
0: そうですね、そうですね、はい、もう捨てすぎてね。
1: そうです ね、なんかね、うん、勢いづいてね、
0: まあ、でもね、さっぱりしていいんじゃないですか、やっぱりね、
1: うんうん、確かにね、あのね、今こう捨てる以外にその再利用したりっていう、
0: うん、あ、そうですよ ね、
1: ね、いろんな方法があるから、うん、ね、いろんなことを検討するのもいいですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あとちょうどこれから衣替えの季節なんかも迎えるでしょうから、
1: はい、
0: お洋服なんかもね、
1: はい、
0: あのちょっと不要なものはそういうちょっとリサイクルに出すとかね、
1: うんうん、
0: そしてまたこうスッキリさせるといいかもしれませんね。
1: そうです ね、
0: うん、
1: なんかね、物が減れば、
0: うん、
1: まあ、また、新しいの買えるってことですもん、
0: ね、そうなんです、また購買意欲がね、
1: そうですよね
0: 高まるんですよ。
1: そうなんですよ、
0: 買っちゃうんですよね
1: 減らないんですけどね、
0: 悪循環ですけどねまあでもしょうがないですよ、ね、それもまた楽しみ で、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ではこの辺で曲をお届けしましょう。
0: はい、お届けします、生き物係ジョイフル。

0: さあ今日はですね、断捨離がテーマでしたけれども、はい、私もなんかいろいろ整理して、断捨離してすっきりしようかなっていう気分にはなってきましたよ。
1: そうですね、はい、ぜひ春ですから、いい季節なので、やっぱり、はい、すっきりするのにはいいかもしれませんね、
0: はい、
1: でも僕ね、今回断捨離して、
0: はい、
1: 逆にこうなんかないと、手元にいつもないとなんか心配不安なものってあるなと思って、
0: はい、
1: 一方では今日いっぱい

0: を捨てましたけど、そうじゃなくてなんか手元にないと不安なものっていろいろあるなと思って、ちょっとその勝手にねそのランキングを作ってみた。
1: あ、勝手に？
0: 勝手に。
1: トミー理由なのね。
0: トミーランキング。
1: トミーランキング。
0: 不便な、ないと不便なものランキング。
1: はいはい。
0: でもこれ他の方も通ずる部分があると思うんだけど、まず、まあ、1位から言っちゃいますとね、
1: はい、
0: 1位はやっぱりこの時代やっぱり携帯。
1: そうですね、
0: 携帯ないと不安だよね。
1: 当たり前のようにもあるから、なかった時代があったことが信じられないですね、今考えると。
0: そうなので、気がつくとね、枕元からお風呂まで常に一緒じゃないですか。
1: 常に一心同体ですよ。
0: そう、
1: はい、
0: で、あの、今はそのちょっとお支払いができるようなお財布代わりにもなったりとか、いろいろね、はい、便利な機能がいっぱいついてるのでなおさら大事でしょ。
1: そうですね、
0: もうないと不安だし、充電されていないと不安だし、ね、だとにかくもう身近なところというか、いつもこう持って歩いてるみたいなところありますよね。
1: ありますね。なんか常に、なんか家の中にいても、電話かかってくるかもしれないとも思うし、
0: そうそうそうそう、
1: なんかこう手に持ちながら台所行ったりとかしてますもん。
0: そう、テレビのコマーシャルで、なんかこうメールの着信音みたいなこう音がチャラララってなったりすると、自分の携帯みたいな感じで見たりね。
1: はい、そうですね、ありますね、
0: それもありますね、
1: あるあるですね。で、
0: 一方アナログなんですけど、はい、僕がないと困るのはこのスケジュール帳ね。
1: あ、スケジュール帳、
0: はい、これは
1: はい、あれなんですね、トミーはそのアプリで、スマホで、こうスケジュール管理とかではなくって、スケジュール帳で実際に書いてるんですね。
0: あの、入れてます、携帯にも入れてるけど。
1: あ、両方使ってるんですね。
0: そう、両方両方、まあ、ただ単に忘れっぽい、覚えてられない
1: 覚えてられないいやいやいやいや、
0: でもあの細かく書きたい方なんですよ。
1: 今トミーのスケジュール帳が、ちょっとテーブルの上に置いてあって、そんな詳しくは見てないですけど、
0: 読めないでしょ。
1: ちらっと見た感じで、文字が小さい。
0: そう、
1: 小さい字を書くんですね。
0: 可愛いでしょ
1: 予想と違う。
0: 違うでしょ。でもね、
1: 大胆に書きそうな感じだったけど。
0: そうなの。でもね、僕も読めないの。
1: そうなんですか。
0: 小さすぎて。
1: あ、小さすぎてね、
0: はい、いろいろこう武器を使わないとね、読めない時があるけどね。
1: でもすごい達筆な感じがする。
0: ね、あの、書いとかないとなんか不安だし、
1: はい、
0: あの、いつもこれを見てないと、
1: はい、
0: あの、自分の行動がこうよくわからないというか、今日はそうだ、こういうことをしなきゃならないんだって、タスク管理とかもそういうのも書いとくので、あの、今日はこれをやって、あれをやって、それをやってみたいな、それもずっとこう書いてあるんでね。
1: まあ、あれじゃないですか、あの、よく年末とかに新しい年を迎える前に、スケジュール帳を新調する、
0: あ、はいはい、
1: で、そのこういう風にしたらいいですよっていうスケジュール帳の使い方、講座できますよね。
0: できます、
1: ね、
0: 今度やりましょうか。
1: 今の話聞いたらすごい使いこなしてますね。
0: 特別番組作ってくださいやりましょう、ね、でも
1: すごいですね、
0: まあ、そういうことでちょっとアナログなんですけど、やっぱりこう自分で書いて自分で覚えておくということでは、その手帳が一番いいなと思って、
1: はい、
0: いつもこれは持ち歩いてるんですよね、
1: はい、
0: それから3位、
1: はい、
0: 3位はね、これはもうちょっとあまり面白くありませんが、クレジットカード。やっぱりほとんど今ね現金で持たないじゃないですか。
1: 現金持たない派なんですか、トミーは。
0: そう、もう最小限、
1: はい、
0: しか持ってないので、 あとはもうほとんどカードとかで決済するのが多いので、はい、これがやっぱりないと不便
1: だなと、ね、いざという時の強い味方ですよね。
0: そうだね、怖いけどね。
1: まあ、そうなんですけど、ね、
0: ついついね、ついついこうカードでっていうのあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、
0: 怖いところもあるんですけど、やっぱり今キャッシュレスの時代なんだなっていうふうに痛感させられる、ものですね、
1: はい、
0: クレジットカードね、
1: はい、
0: で4位が、
1: はい、
0: これも面白いです、除菌シート。
1: あー、コロナ以降に持ち歩いてる感じですか。
0: 僕は昔からです。
1: あ、そうなんですか。
0: 昔から除菌シート大好き。
1: あ、大好きそれ。
0: 大好き、もう断るごとに除菌シートを出してこう手を拭いたり、なんかその辺拭いたりして、そういうのが好き。
1: それ除菌しなきゃって気になってるっていうより、除菌シートを使うことが好きなんですか。
0: 気になってるのもある。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、あの、例えばなんかこう、公共施設で丸ノブのドアとか、
1: はい、
0: うん、 ああ

0: いうのって触るのって昔からちょっと苦手。
1: あ、いろんな人が触ってるから。
0: そうそうそうそうそう。
1: トミーとっても繊細。
0: 繊細だからそれをヒュッて除菌シートを出して、それでキュッキュッキュッて拭いてからこう開けるとか。
1: そうなんですか。
0: やりますやります。
1: わあ。
0: 電車に乗る時も釣り革にぶら下がる、こう手をかける時も除菌シートこうやって拭いてあげます全部。
1: そうなんですか。
0: はい。なんなら拭いて出てきます電車から。
1: はい。
0: 面白いでしょ。
1: ライブスレディオ聞けば聞くほどトミーのことが分かるようになりますよ
0: 不思議だね。
1: そうなんですか。
0: そう、もう大好きでね、いつも必ずも欠かさず携帯をして、はい、使ってますね、はい。まあ綺麗にするのはいいことかなと、まあそういう感じなんですけどね、
1: はい。
0: で最後に5位まで今日発表しますけど、5位は、はい、今日ちょっと今はないですけど、ヘッドホン。
1: マイヘッドホンなんですね。
0: はい、これはね、もう何をするにも、例えば歩いて移動するにも、新幹線乗るにも、まあ、飛行機の中も自分のヘッドホンだし、
1: イヤホンじゃなくて、
0: 僕はね、
1: ヘッドホンなんですね。
0: かぶせる方です。
1: ああ、そうですか。
0: はい、耳にこうインイヤーのタイプも、あるんですけど、はい、それより僕はこうかぶせるのが好きで、はい、それで好きな音楽をね、
1: はい、
0: 好きなもうシチュエーションで聴きながら移動する。
1: はい、
0: これが好きなので、充電がなくなってるの気がつかないでかけた時の虚しさ、ああもうないじゃん電源みたいな。
1: ああ、うん、そうなんですね。
0: そうそうそう、それを常に Bluetooth で、
1: はい、
0: はい、携帯から飛ばして聞いてます。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、駅前あたりはよくそういうヘッドホンして歩いてるかもしれませんので、
1: はい、
0: そういう怪しい方がいたらトミーじゃないかというふうに疑ってもらっていいのかなと、
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあトミーがないと不安だな、不便だなと思うものをランキングでしたね。
0: そう、今日ちょっとトミーのこと知っていただきたいなと思ってこんなの作ってみましたよ。
1: はい、はい、ありがとうございました、はい。さて今夜のライブスレディオ、そろそろお別れのお時間です。再放送は金曜日の午前10時30分からです。ここまでのお相手は
0: トミーと
1: めぐりんでした。さあ明日もファンツーライブス。

この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸見運転代行、バー RB の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。
1: はい、今週のゲストは先週に引き続きましてご紹介します。
2: はい、すいません、郡山市を中心に不用品回収を行っております吉村です。屋号ワイズワークスと申します。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします、
1: は
3: い、
1: 先週に引き続きましてありがとうございます。はい、ということで
2: お世話になります、はい、
1: 今週はまあ先週で大体どういう仕事をしてるか分かったと思うんですけど、はい、聞いてる人もね、
2: はい、
1: 今週は一番聞きたいのは今後の展望だね。
2: はい、
1: 今後こういうことやっていきたいなみたいな、
2: はい、
1: あんじゃ例えば、はい、そういう今こういう仕事やってるけど、
2: はい、
1: あの今後はこういう仕事してみたいなとか、
2: はい、
1: 何でもいいんですよ。
2: わかりました。
1: 思ってること
2: どう、うん、先週話したんですけれども、
1: うんうんうん、
2: まあ、協力会社の方で輸出事業やってます、
1: うんうんうん、
2: でも輸出するってなると、うん、ある程度のやっぱお金資金がいるんですよね、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: 町に送るのに、
1: ああなるほどね、はい、その分だけのお金をまず払わなきゃなんないから、ね、
2: そうなんですよ、うんうん、そこまでの資金がまだちょっと私はないんですけれども、
1: うんうん、
2: ゆくゆくは、うん、まあ、その荷物を、うん、僕もまあ輸出して、うんうん、まあ、輸出ワイズワークスで
1: 輸出して
2: 輸出事業も展開していきたいなっていうところですね。
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: それってお金だけでなんとかなるの？
2: お金と、まあ、つてはありますね、やっぱり、ね、
1: だって、海外に送るわけじゃん。
2: そうですね、まあ、そっちのコンテナをこう手配してくれる、まあ、バイヤーさんとかそういうのとやっぱつながりがないと、まあ、それは幸運にも
1: あるんだ、
2: はい、
1: あ、じゃあ一時海外に行かなくてもいいってことだ。
2: そうです、まあ、行った方が間違いはないんですけどね自分の送ったやつこう、うん、どういう売れ方してるとか、どういう売れ方してるか、はい、普段見れると思うので、
1: そしたら行った方がいいね絶対。
2: そうですね、遊びも、まあ、半分で、うん、半分
1: どこら辺にそれはあんの？そのコンテナとか海外に行くとしたらどの辺に置くの？
2: それが毎回今のところ、う
1: ん、バラバラなんだ。
2: そうなんですよ、
1: はい、東南アジア系でも多いの？それともその
2: そうですね、アジア系ないですね、はい、
1: 食い物が合わなそうだな俺。
2: エスニックとかダメですか？
1: 俺ダメだ、匂い系がきついやつダメだ、ね、
2: あ、じゃあパクチーとか食べれない
1: です。
2: 俺大好きなんです
1: よ。甘酸っぱいのも嫌いなんだよ俺。
2: あ、そうですか。
3: ダメじゃん全然、うん、
1: なんだっけ、酢豚もあんま食えねえし。
2: ああ、酢豚は、まあ、俺も嫌いです、う
1: ん、なんかエスニック系って多くね、甘酸っぱいやつとか
2: 甘辛い
1: とか、そう甘辛いとか、はい、そういうのがちょっとあんま苦手なんだよね。
2: あ、
1: まあ、食えなくはねえんだけど、いや過ごせねえなと思って。
2: まあ変ですよね、組み合わせ的には。
1: 組み合わせがねうん、だから結構海外行くとそういう食で無理だっていう人も多いじゃん。
2: ああ、いますね、うん、
1: でもまあね、たまに遊びに行けんだったら最高だよ
2: ね。そうですね、うん、
1: 結構費用的にはだいぶかかんのじゃん。その
2: 費用的にそうですね、うん、
1: 輸出するのに
2: いい額はかかりますね。
3: うん、
1: はい、大変だねそれ。
2: まあ、でもそれをちょっとやってみたくて。
1: ああ、やってみねえならやったもんね、はい、やらないよりは絶対それの方がいいだもん。今までやってみて苦労したこととかある？仕事してて。
2: 今の仕事になってからは、うん、これといってないかもしれないですね。
1: それはすげえね。なかなかだよそれ。結構みんなあんだっけ、いやこういうことが嫌だったとか、なんかいろいろあっけど。
2: でも、うん、そうですね。大変なこと言って、うん、
1: あのお客さんと揉めたとかねえの？これが。
2: 今のところ。
1: あ、じゃあもう全然ちゃんと、
3: 合ってる、
1: うん、合ってんの、ね、仕事的にはね。結構細かいの好きなんだねじゃあ。
2: 意外と細かいのも好きですし、あの汚いとこもそんな嫌いじゃないっていうか、
3: うん、大丈夫
2: 大丈夫です。
1: それは語弊があんだろ。その
3: 嫌いじゃない、
1: 汚いとこ嫌いじゃないって、なんか
2: 好きではないです。

0: ではない
1: けど、でもまあ別にまあ何のあれもなくいけると。
0: そうですね、まあノンストレスでやってるかなって感じですね。
1: なんかすげえ気になるけどね、そのやっぱ全然知らない人ん家に行って、はい、その荷物を回収するっていうのはすげえ誇りじゃん。そして
0: そうですね、
1: やっぱマスクして完全防備でやるの。
0: マスクするときとしないときありますかね。
1: だって嫌じゃん、やっぱりちょっと、
0: まあ、そうですね、うん、
1: それでもいける。
0: いけますよ。
1: いけそうな顔してんもんね。
0: 鼻の中真っ黒で毎回。
1: マジで、はい、そうなるよね。
0: マスクすればよかったなんて思うんですけど、うん、苦しいんですよね、うん、やってるときは。
1: あ、そうなの。
2: あ、マスクしてると、
1: はい、
2: あ
1: まあまあ、まあ、そう、まあ、そうだな、はい、確かにそれはそう。なるほど。なんかそういう便利なやつあったらいいよね。あの、全然苦しくないマスクみたいな。
0: そうです ね、
1: あったら最高だよね。、うん、でもそれはあのコロナの時も思ったもん俺。
0: ああ、なんかあの、
1: あれつけて運動したりもすんのね。
0: はい、
1: あのそ、きついじゃんあれって。
0: そうですね、うん、
1: そういうのあればね、多分業者も助かるのね、うんうん、
0: かなり売れるんじゃないですか
1: ね、かなり売れるよね、
0: はい、
2: 苦しくないマ
1: スク。そう、苦しくないマスク。、うん、でも多分無理なんだべね。
2: あの衛生面で
1: 多分、
2: ね、
1: 衛生面で多分無理なんだべ多分、うん、作れるのは作れっけど、
0: はい、
1: うん、じゃあ一応吉村君も野望はあんのね。
0: そうですね、うん、
1: ちょっとやりでみたいな。
0: はい、
1: やれるといいねそれね。
0: いや本当に、
1: うん、あれ今一人でやってるの、従業員使ってるの。
0: 従業員は使ってないです。
1: 一人でやってんだ。
0: はい。
1: 一人で大丈夫？だって大きい荷物とかやばくね？
0: そうですね。幸運なことにうん、あれです。日雇いで、うん、いつでも来てくれる方が。
1: へえ。それ便利だな。
0: そうなんですよね。うん、
1: 本当に。
0: はい。
1: それはいいわ。日雇いでね、うん、いいっすよね。
2: やっぱり仕事が合ってるから、うんうん、そういう巡りが
1: ある。一日だけでも来んの？
0: はい、1日でも来ます。
1: それはいいわ。
0: 多分毎日固定費がかかってるわけじゃないんで、うん、だいぶいいですねその辺は、
1: ね、そうだよね、あっとき来れば別にそんなから出せるし、ね、
0: そうなんですよ、
1: あ、それは最高だ。大体その人1人ぐらいと2人で大体行って回収してみたいな。
0: そうですね、あとその輸出事業をしてる、うん、あの会社さんにもちょっと手伝ってもらってとか、うん、
1: その荷物は郡山市内に置くの、それともいわきの方行ったりするの。
0: いや、市内に置いてあります。
1: あ、
0: 自社の倉庫で
1: 管理して。あ、置いてある。なるほど。でそこからその輸出する業者が持っていくみたいな。
0: そうですね、あのコンテナが来るんですよね、うんうん、
1: あそこに詰め込みしてみたいな。
0: そうです。
1: あ、なるほどね、うまいことで入れんだね、はい、うん、びっくりした。そういう風なやってんだ、
0: はい、
1: じゃあ何やってんのかな思ったんですよね俺、吉村君だって。まあまあ、名刺見れば大体わかるんであれですけど、はいはいはい、だって見た感じうさんくさいじゃないですか。
0: そんなことないっすよ、ね、そんなことないっすよ。
1: 飲むのもっとうさんくせえっすよ。
2: そうなんだ。
1: 本当に
2: そうなんだ。
1: うさんくせえやつだな。
2: うさんくさいって。
1: いやでも面白いんですよ、うんうん、面白いんだけど、うん、うさんくさいっすよ。
0: 初めて言われましたね、うさんくさいは。
1: でもあのこう見れば若いですからね、吉村君は。
2: あ、そうですか。
1: そうそうそう、まだ30何本だもんね。
0: 30ですね、はい、31の年
1: ですかね、
0: はい、
1: 若。じゃあまだこれからね、いろいろやっていく時だもんね。
0: そうですね、うん、踏ん張り時かなと思って、うん、
1: はい、頑張ってもろて、
0: はい、
1: 本当に輸出事業はね、海外に遊びに行ってもらって、
0: う
1: ん、そして
0: そうですね、
1: うん、いや、いいですね、やることあるっつうのは、
2: はい、はい、
1: ということでね、前半終わりましたんで、ここで曲を1曲挟みたいと思います、はい、いいですか。
2: はい、
1: はい、ジェイルハウスロック、エルビス・プレスリーですねこれは、
2: はい、
1: はい、どうぞ。

0: はい、エルビス・プレスリーでジェイルハウスロックでした、はい、ということで後半はいつものようにね、あの郡山市に住んでて思うことっていうのを必ず聞いてるんですよ、
1: はい、
0: これ郡山市のコミュニティ FM なんで、
1: はい、
0: まあ、郡山市、まあ、全国でも一応危険ですけど、
1: はい、
0: 郡山市でやってるメインでやってる放送局なんで、
1: はい、
0: まあ、郡山市民として、
1: はい、
0: 長年住んでて郡山に思うこと、
1: はい、
0: いいこと悪いこと両方どっちでもいいです、
1: はい、
0: うん、P は入れませんので、
1: はい
2: はい
0: はい、ぜひ教えてくれたどうぞ。
1: そうですね、うん、どこ行っても混んでますね
2: 本
1: 当
0: に。
2: え、
1: 道が、
0: 嘘だ、あ、道がね、
1: 道が、
0: あ、道がね、はいはい、あ、道ね、うん、
1: アクセスっていうか、
0: はい、そういうことはやっぱ道路事情だろうね、アクセスが悪いっていうの
1: は。そうですね、どこ、うん、本当どこ行っても混んでますね。
0: でも時間帯によるでしょ、
1: まあ、時間もそう、あ、まあ時間帯にはそうですね、うん、一番時間帯かもしれないですね、
0: うんうん、なんだ、あの夕方の
2: うん、
0: ラッシュの時の桜通りとかやべえよね、あれね。
2: あ、そうだね、
1: 混むね、うん、あとは土日ですね、うん、土日はもう昼間でももう
0: すめえね、混むね、はい、確かに、うん、主要道路というか、
2: うん
0: うん、内環状とかもそうだし、
2: 内環状線も混む、
0: うん、混む、うん、あれもう本当に、はい、その混んでっ時の渋滞してっ時に、はい、払いたくなっときついんですよね、あれ。わかる、あれ
1: 確かに。
2: そんなのしょっちゅうあんの？
0: あります、俺腹弱いんですよ結構。
2: そっか、ちょっと弱いもん、ね、
0: ちょっと弱めなんですよ。だからその、いや別に全然渋滞とかいいんですけど、うん、そのタイミングで食っときゃんだよね。
1: ああ、ありますね。
0: そう、我慢してんだけど、うわやべえもう無理っていう時なんだよ。
1: あります
2: ね。なるほど。
0: その時すんげえ困るんですよ。
2: まあそりゃそうだ
0: よ、ね、そう、だから混んでっ時ってあんま好きじゃないんですよね俺。
2: ああ、
0: うん、でちょっと早めにしておかなと思ってコンビニ寄ってしようとするんだけど、その時は別にしたくもないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうそうそう、急に行くんだよねあれね。
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: でコンビニ寄るじゃないですか、鍵閉まって、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ話になるんだよね。
1: あれはもう絶望ですよ。
0: そう、絶望的、うわってなる。
2: あ、
1: どうしようですよね、
0: うん、俺裏口でした時はもう裏口でも我慢できなくて、これはコンビニ悪いっつって、うん、やっぱその渋滞は何が悪いって、そういうのが良くないですよね本当に、
2: うん、
1: 富田から浅川町の奥の方まで行くってなって、
0: うん、あ、そうするとバイパスが痛いって。
1: そうです、バイパスもそうですし、うん、4級もそうですし、
0: うん、
1: まともに通ったらもうやっぱ30分とかかって、
0: あ、うん、そうだね、
1: 田村市行けちゃうじゃんみたいな。
0: ああ、行ける行ける行ける行ける行ける行ける行ける。確かにそれはあるね、
1: はい、
0: うん、あの福山から朝霞って結構あんじゃん、何気に。
1: そうですね、
0: あるある、うん、そう、なんか同じ郡山市だけどやっぱ道路が混んでる時ってすげえかかんだよね。
1: そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、バイパスもなんか、あ、バイパスなのに渋滞すんじゃん、
1: しますね、
0: ね、あれ意味わかんねえよね、あれ何のため、そうそう、何のためのバイパスなのかな、
1: 何なんですかね、うん、あれ、
0: あれ、あの信号だわ、要はその、あの、
1: はい、
0: あそこの、あ、なんつうの、下げ道路の前の
1: 新池向かいです、ね、
0: そうそう、あそこで大体渋滞するんだっけ、
1: はい、そうですね、
0: うん、
2: 新池向かい混んでるね、
1: あそこ何なんですかね、うん、夕方
0: す
1: ごいです
0: ね、すげえよね、
1: はい、
0: なんだっけ、文化通りとかでこうずっとまっすぐ行って、
1: はい、
0: バイパス見ると、うんうん、あの大震の紅丸あたりから、
1: はいはいはい、
0: バイパス見えんじゃん、
1: はい、
0: そう、大体渋滞してるもんね。
1: そうですね、
0: うん、確かに意味が分かんないですよ、
2: うん、
0: バイパスって普通こう最速で行けるように作るわけじゃん。
2: そうだよね、
1: そうだよね、
0: うん、なのに最速量いけないんですよ。
2: いけない
0: の、
2: ね、
0: 下道行っても配慮つくんですから、だって、うん、あの福山から朝霞町とか行くと、
2: あ、なるほどね、
0: うん、まあ、そういった道路事情も確かに大事かもしれないですね、
2: うん
0: うんうん、俺はもう裏道を攻めるんで、絶対バイパスとか行っても混んでるの分かるから、
1: う
0: ん、もう裏行って、うん、

0: なるべく止まらずに行くみたいな、はい、
1: その方がいいですね。
0: いや全然それの方がいい、
1: 本当にノンストレス、
0: うん、ただああいうダットラとかだとでかいから、
1: はい、
0: 細い道もちょっと走りにくいじゃん、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね、
0: だから、
1: はい、
0: うん、その時は大通り行くしかねえんだもんね、
1: 行くしかないです、うん、
0: そうだわな、それはあるわな、確かに、
2: うん
0: うん、でも交通は一番ストレスになってんじゃない多分みんな、
2: うん、
0: おそらく
1: ですよね、
2: うん、車の人
0: ほとんどだから、車の人がほとんどだね、
2: うん
0: うん、
1: そうですね、ちょっと嫌なところはそのあたりだけですかね。
0: あとは別にない、住んでて、
1: あとそうですね、うん、もうちょっとあの山屋ってあるじゃないですか、お酒、
0: あーあるあるあるある、
1: 山屋もうちょっと店舗増やして
0: 違う違う、それ酒飲みでいいからだめ、それただただただそれ本当下げだもんね、それ下げ
1: 下げでいいから、ね、はい、うん、山屋だけバッと増えてくれれば、
0: 宗像はダメなの、
1: 宗像でもいいですけど山屋の方がいいですね、
0: ああなるほど、品揃えがね、
1: そうですね、
0: それはやっぱ人にも読んだろうね、
1: はい、
0: うん、
2: 山屋がもっと増えて
0: くれる、山屋
1: が増えてくれる、はい、プラ5ぐらい増えてくれる
0: プラ5はねえだろ、ね、今だって今だって朝霞と朝日と福山にもあるの、
1: あれ2店舗、あれ2店舗だけじゃなかった
2: っけ、2店舗じゃない、
0: あれ弓道沿いにやったのはもうねぐらったの、山屋は
1: あれありましたっけ、
0: あれ1回あったよね、あれもう、あ、なくなったんだわ、あれ
1: あそこなくなって、
0: うん、じゃあ2店舗だけなんだ、八ツ山田にないんだ、何も
1: 八ツ山
0: 方面に
1: ないっすね、
0: あ、でも
2: そっちにじゃあ1店舗
0: あればまあ最低限はね、
1: そうですね、
0: うん、あれ住んでんのどこだっけ、
1: 住んでんのが、うんと一応朝霞町なんですけど、
2: うんうん、あ、なるほど、
1: 芝宮、芝
0: 宮あ
1: たりっていうか、
0: それなんもねえがね、トライアルぐらいだもんね、
1: トライアルぐらいです、はい、
0: ああ、まあ、そしたらそうだかな、確かに
1: あの辺に山屋できてくれるってやっぱ俺のライフラインが
0: ライフラインが加工されるから
1: そうなんですよ
0: まああの山屋さんは多分できないでしょうねトライアルもあるし、なかなか難しい
2: トライアルがあるとちょっと難しい、
0: ちょっとむずいと思うな、うん、あんだけいつも人一貫ね、あそこのトライアル、
1: そうですね、
0: うん、
1: すごいです、
0: むずいんじゃねえかな、
2: うーん、
0: まあできることを期待しましょう、じゃあ
1: お願いします、
0: はい、
1: みんなの力で、
0: みんなの力で、
1: はい、
0: はい、ということでね、2週にわたりまして、ワイズワークスの吉村さんに来てもらいました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
2: はい、
0: でこの番組って次に経営者を紹介してもらえるんですよね、
1: はい、
0: うん、誰かこう身近で、
1: はい、
0: 経営者がいれば紹介してもらえればと思います、
1: はい、
0: あとからちょっと打ち合わせさせてください、
1: はい、はい、分かりました、
0: はい、ということで今週もこれで終わりになります、また来週お楽しみにお聞きください、それではせーの、さようなら、はい。

この番組は中古住宅の買取査定は株式会社大津コーポレーション、丸見運転代行バー RB の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルミーで。
2: はあ！
3: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。

0: 社ソーク。住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。
1: ココラジオを聞きの皆様こんばんは。僕たちマイクアロンです。
2: マカロンのここだけの話、毎月第1第3水曜夜9時ココラジオより、今福島で注目のボーカルグループマイクアロンがここでしか味わえないトークと音楽をお届け中。
1: 今週は郡山出身リーダーの笹山太陽と、
2: 今日も筋肉、筋トレをしてきた年あると
3: ディールッパラの昭和の3人でお送りしていきますよ
1: 、
3: ね、大丈夫ですか、
1: 大丈夫ですか、
3: あなたたちお送りできますか、
1: どういうテンションで始まってるのか、
2: アドリブが効かなくなってしまった、
1: 大丈夫
3: でもまあいいですよ、筋肉隆々な彼はさ、いつもしっかり隆々ですから、
1: はい、
3: でも佐藤
2: さん共同でしたか、
3: ビールパラなんです、
2: ビールパラですか、
1: でも最近ねジムにもちゃんと通ってお痩せになられた印象ですけどね。
3: 本当ですか、
1: うん、
3: 本当ですか、
2: 顔がね、フェイスラインがね、
1: シュッとしてね、
3: あーそんなん言ってもらえたら、
2: ね、目も大きくてね、
3: 目も大きくて、
1: もうリーダーはね、もう LA に行ってハンバーガーとか食べ過ぎちゃって、
3: はい、
1: また過去最大を体重を更新し続けているんで、なん
2: かキープし続けてますね、はい、過去最大を、
1: なんか丸いもんね顔が、どう考えても、
3: まあ、どう考えてもまあカービィ
1: おかしいよね、
3: カービィだよね、おかしくはないんだが、
2: カービィかわいいですよ、カービィも
1: 本当。でもほら太陽もここ数日で、うん、某あの黄色いジムに行ってですね、はい、
3: OK サインに近しいね、
1: そうですよ、
2: C さんですか、
1: 1日3キロ走って、
3: 素晴らしい、
1: あと腹筋から何からいろいろ全部やってるんですから、
3: 素晴らしい
2: トレーニングをされてるんですね、
3: トレーニングをされてるんだ、
1: ショーマのワンマンライブのアーカイブとか見ながら、
3: やだ、
1: トレーニングしてるんですよ、
3: でも彼途中までしかまだ見てない、
1: そうです、私はねまだちょっと見切れてない、次回のね、ジムの時に見ますけれども、はい、ということで今日はゴールデンウィーク最終日ですか、ね、はい、5月6日なので放送日は、
3: はい、そうですね、
1: はい、皆様いかがお過ごしでしょうかね、ゴールデンウィークが終わったら次母の日ということで、はい、今週末5月10日が母の日になるんですけれども、
3: はい、わあっという間でございますね、まずゴールデンウィークは、はい、ね、お休みの方もいらっしゃれば、うん、またまたお仕事ですごく大変な方もいらっしゃったと思うんですけれども、
2: ね、う
3: ん、
2: 皆様、ね、
3: どんなゴールデンウィークをお過ごしになったでしょうか、そして、はいはい、5月10日さっきおっしゃってましたけど母の日ということで
1: ですね、来ましたね我々のシーズンが、
3: 我々のシーズンなんですか、はい、母の日って
1: もう毎年母の日というのは我々のシーズン
2: です、1年かけてね、
3: 1年かけて温めて
2: この日のためにね、
3: あ、そういうこと、
1: 幸せだようですよ、
3: あ、
1: やっぱり
2: こうね、泣かせに行くんですね、
3: これなんか、はい、LA にこの前行かせていただいたじゃないですか、で LA でも、はい、あの手紙お母さんへ
1: 楽曲ね
3: をね、うん、歌ったんですよ、
1: 歌いましたよ、
3: で面白かったらこれ素晴らしいことなんですけれども、
1: はい、
3: まあ、英語でしっかりと伝わるようにということで、
1: はい、
3: 笹山太陽なんと、
1: はい、
3: 冒頭の一節、はい、英語で歌ってました、
1: そうなんですよ、
2: 拍手ものですよ、
1: イングリッシュバージョンで
3: できますか、
1: Dear my mom、oh. I'm so glad I was born ですよ、
3: 素晴らしい、
2: すごい
1: です、これをやったんですけれども、
3: はい、
1: 見事に、はい、なんとスタンディングオベーションいただきましたね、
3: ありがとうございます、
1: LA で、すごい、これはね嬉しかったですね、非常に、
2: そうですね、嬉しかったですね、
1: すごい沸きましたね、現地の
3: 沸いてたね、あれは本当に沸いてたと思う、
1: ロスの皆さんがね、
3: で分かんない楽曲でスタンディングオベーションするのってすごいことじゃないですか、
1: うん、いや本当に
3: 初めて聞いた曲でね、
1: びっくりした、
3: であの楽曲、まあ、我々の季節というふうに、
1: はい、
3: まあ、おっしゃってましたが、うん、本当に、まあ、我々もね、
1: はい、
3: あの手紙お母さんをこう歌わせていただいて、トシアルもショーマも、もう太陽さんのこの楽曲に本当に、まあ、感動させられているし、
1: うん、
3: このなんかこうしみじみ我々もあのお母様への感謝をかみしめている次第でございます、本当に、
1: そうですね、うん、いろんな思い出がありますけれども、
3: はあ、
1: またね今年度もね、たくさんのお母さんへ届くように、
3: そうね、
1: 皆様に聞いていただきつつ、
3: は
1: い、

0: このココバナを聞いていいなと思ってくださった方はぜひお母さんに送ってみてください、この曲をね。
1: ほんとね、なんかこれさ、ボンって送るだけでも、この楽曲をよ、ボンって送るだけでも結構良くて、でも中には、私なんかあの母の日に、まあ、ちょっと物とか送らなかったんですけど、この楽曲を送りましたって方がフリラとかにたまにいるんですよ、
0: いらっしゃいますよ、ね、
2: 直接ね、
1: すごいことだなって本当に思っていて、
0: 嬉しい
1: 本当ね、
0: はい、
2: 曲の力を感じますね、
1: 感じる感じる、
0: もうじゃあもう早速聴いていただきましょう。
1: ああもうすぐ行こう、
0: ね、世の中のお母様、そして、お母様に、母の日に贈るプレゼント迷われてる方、ぜひこの曲を送ってみてください。マイクアロンで手紙お母さんへ。

0: さて後半は5月22日全国リリースニューシングルフリーズの制作秘話をお送りしていきたいと思います。
1: イエイ。
0: さあタイトル曲フリーズ作者、はい、佐藤翔馬
1: イエーイ
2: という、いや来ましたね、
1: 来たね、
2: これ来たね、
1: 来たいな、これは
3: もうちょっと深掘りしたいよ。
2: そうよね、うん、
3: 歌詞が
2: これなんかお客さんとかによく聞かれてたんですよ、
1: はい、
2: これフリーズって、うん、これどういう意味なんですかみたいな、どういう意味なんですかっていうか、どういう思いを込めて書いたんですかって
0: 気になるよ、ね、
2: いっぱい聞かれてたんです、うん、ライブでね、うん、でも、うん、あー分かる分かるね、来たよね、来たよね、でも、うん、これ、うん、まだ言わない。
1: なあ、
2: これ絶対今な、今言わないよって言って、
0: 言ってないんだ。
2: もったいぶって、めちゃくちゃもったいぶって。
1: わお。
2: あの本邦初公開でございます。これは。
1: ここばなで。
2: うわあ。ここばなですから。
1: ここばなのために。
2: だってここでしか聞けないお話でございますから。
1: はいはい。
0: 上にここばな。
2: そうそうそうそうそう。
1: ディープなやつを聞かせてよ。
2: ディープな。じゃあ。うん、

0: もう本当に歌詞とかがもう世の中にあのもう出回って SNS をね通じて出回っているんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、この楽曲というのはですね、うん、まあ、もうタイトルからするとフリーズ、
1: うん、
0: まあ、こう固まって、そうそう、うん、固まってしまうみたいな感じ なんですよ。
1: はいはい、
0: はい、でこれも、まあ、ざっくりよ、もう単刀直入に申し上げると、
1: うん、
0: モデルがおりまして、
1: はい、あら、
2: モデルさん、
0: モデルさんがいるんですよ、はい、これは、
1: いい、
0: 僕あの結構自分のことで曲書けないタイプだなって最近気づいたんですね。あんまりね自分のあのものこう思考みたいな落とし込みづらい人だなっていう風に思ったんで、うんうん、なんか一個テーマを決めたいなと思った時に、うん、パッと、うん、本当にを、
1: うん、
0: 何の意図もせず、うん、パッと思い浮かんだのが、
1: うんうん、
0: これね、笹山太陽なんです。太陽
1: そうなんだ、
0: 我らがリーダー太陽、
1: あー、リーダーだ、私だ、
0: 題材になった曲でございますので、
1: あら、
0: 実はね本当に初公開なんです。
1: 初公開じゃないこれ。
0: そう、まあまあも知らなかったと思います。
2: 驚いております。
0: 驚、
2: ね、
0: 驚いております、ね、
1: うなずいて驚いてますけど、
0: ね、太陽さんがテーマになっている楽曲となっております。
1: ほいほい、
0: あの、
1: うん、
0: あの
1: というと、
0: というとですね、
1: うん、
0: まあ、例えば、うん、太陽さんって言ったら、
1: うん、
0: 皆さん、まあ、初めて今日ねここばなを聞かれる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 笹山太陽というのは郡山出身、
1: はい、
0: 浅香黎明高校
1: はい、そうですよ、
0: 卒業の、すごいこれを言うと頭がいい、
1: はあ、
0: 賢い、ま
1: あ
0: まあね、すごく要領のいい方なんですよ。笹山太陽ってリーダーなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 我らがね、なんですけど、
1: はい、
0: 容量が良すぎるがゆえにタスク過多になってしまうことが結構あるんです
1: ありますね。常に5個以上は並行してやってますからね。
0: パンか連絡来た、
1: いや、
0: やばいやばいやばい、
1: もう
0: これやりながら、あ、ちょっと、あ、あ、あ、あって、まあ、今日も社内でおっしゃってた
1: って言ってますよね。移動中から何からずっと、
2: ありがたいんだけどね、
0: そうそうそうそう、
2: パンパンなイメージがあります
0: ね。
1: 叫んでるよね、
0: そうそうそうそう、
1: ずっと
0: シャウトしてるんですけれども、うん、これはそんな本当に人っていろんなことが立て込んでしまうと、
1: うん、
0: 固まってしまったりとか、
1: そうだね、
0: うん、動けなくなってしまったりとかってするじゃないですか。
1: しますね、
2: するする。
0: このあの笹山太陽でさえフリーズしてしまう、こう超えられない夜とかを超えら、なんだろう、こうもう動けなくなってしまう様を書いているんですけれども、皆さん手元に歌詞はありますか、
1: うん、ここらもう出してください皆さん、
0: はい、
1: 今から
0: 今出してください、
1: ね、歌詞を見てください、はい、SNS を。
0: 彼の自宅、
1: はい、
0: これ風景が僕曲を作るときに MV から作るんですよ。
1: おお、
0: MV も一緒に作るんですけど、
1: 映像から作るんだ、曲を、
0: そうそうそう、
1: 歌詞を。
0: はあ、これは、東京に在住の
1: 笹
0: 山太陽の、
1: はい、自宅スタジオ、
0: 自宅スタジオの椅子に腰掛けて
1: はい、はい、
0: パソコンを見、いろんな人から連絡をが来るという、
1: はい、
0: あの我々にしかちょっと分かんない画角から、
2: ね、
0: あのドアからね、
1: はい、
0: あのドアから猫背になりながらこうやってやってる太陽さんがまず、
1: うん、その絵があるんだ、まず前提として、
0: はい、あの歌詞を読み上げますと、山のように積まれた孤独、
1: はい、
0: まあ、これね結構太陽さんね孤独だと思っていて、まあ、猫ちゃんご自宅におりますが、やっぱこうなんでなんて言うんですかね、ちょっと中間管理職みたいな、
1: そうですね、
0: 社長がいらっしゃり、
1: 事務所のね立場としては、
0: そうそうそうそう、で太陽さんが、
1: はい、
0: あの我々とか後輩グループをこう束ねているという、
1: そうですね、
0: ある種ちょっと孤独なわけですよ、
1: う
0: ん、太陽さんってちょっとこ う,
1: そうです、ね、
0: どっちの意見も聞きながらみたいな、
1: 確かに、
2: うん、
0: この孤独誰がわかんだ、
1: ほ
0: う、うん、頭をかきむしった短い針がとうに右側、短い針がとうに右側ということも、これもね、
1: これ0時を回ってるってことですか、0
0: 時を回っても
1: 深夜ということですね、これ
0: そう、深夜というかもう早朝近い、
1: うん、あ、もう朝方のイメージなんだ、
0: 右側って感じ、
1: なるほど、
0: 12時から6時の間って感じ、
1: そうだね、
0: そう、でもすぐ振り上がったりとかするんですけれども、まあ、答えなんてあってないようなものだって、もういろんな解釈、いろんな意見が太陽さんにこう来る中で、
1: はい、
0: まあ束ねるものとして、
1: うん、
0: もう答えなんてあってないようなものだ、でも答えを彼は示さなければならないので、
1: はい、
0: そんな言葉を噛みつぶしながら、まあ、夜を明かしているんですけれども、
1: はいはい、
0: そう、
1: そうですね、
0: そう
1: で、まあ、まさに
0: 本当に、
1: うん、
0: で冷たくなってしまった心を

0: まあ、ちょっと諦めてしまいそうな彼の心、笹山太陽の心を、うん、でもいろんな人の人生を多分僕よりも、うん、書いてたけどね、うん、僕よりもすごいたくさんの人の人生を背負ってる方だと思うので、うんうん、まあでもそんな冷たくなってしまっても引きずっても進まなきゃやらなきゃいけないことが山みたいにあるみたいな、だからフリーズ泣けない分もちゃんとから、まあ、タイヤさんファットファットとか言ってさっきおっしゃってましたけど、まあ、そうです
1: ね、カービィとか言ってます
0: けど、ね、カービィとか言ってますけど、まあ、そこの意味と、
1: はいはい、
0: タイヤさん泣かない、
1: 泣かないですね、
0: 弱音も基本吐かない、
1: うん、
0: でもその分溜まってるもんとして体はしっかり重いんだっていう話でございます。
1: あ、気持ちも入ってんだ。
0: そう
1: 重いという気持ちがね、
0: そう吐き出せない分も、吐き出せない涙も笑ってるけど、
1: うん、
0: 全然その鬱憤として体に残ってんだっていう、はい、その分体がしっかり重い、
1: 深いね、
0: 引きずっても、もう進まなきゃにちょっとかけてるんですけど、
1: はい、
0: 引きずる様、
1: 重いからね、
0: 重いから引きずってるんですけど、
1: なるほど、そこもかかってんだ、すごいすごい、そこも
0: かかってるんです
1: けど、
0: そうですね、で、
1: うん、
0: まあ飛びますけれども、
1: はいはいはい、
0: 僕の瞳を照らすあの希望があれば、うん、明かりがあれば、
1: うん、
0: 笑顔が引きずっても進まなきゃ、
1: 2番ですね、
0: これは、うん、まあ、太陽さんって結構目のハイライト消えることあると思う、はい、まあ寝不足とか
1: 俗に言う目が笑ってないっていうやつですよね。
0: そうそう、
1: よくありますね、
0: その目が、
1: ね、私ね、
0: その希望と、まあ、笑顔が引きつってしまってる様っていう話ですね。
1: なるほどね、印象的なんだ。
0: そうそうそうそう
1: そ
0: うそうそう、あの笑ってない顔が、
1: 目がマットになってる状態が印象的だったんだ
0: そうそう、ちょっと、ね、駆け足になりますけど、
1: はいはい、
0: まあ笑えない分もちゃんとシワに残るからって、
1: もういいよね、
0: そう、ここも良くて、で、まあ、これ D メロがすごく僕の中では、ね、うん、意地を張っていた少年が泥水を張った正念場、
1: うん、
0: これが韻が踏まれているんですけれども、
2: いいよねここ、
1: ここ好き、
0: うん、うん、もう手元には何も残っちゃないけど、
1: うん、
0: 螺旋に続いた憂鬱をくぐり抜けた先に僕じゃない誰かが輝けるならっていうのは、これは、
1: うん、
0: 結構太陽さんがおっしゃるギブギブギブ、
1: う
0: ん、与える先に与えていくっていう精神を、
1: う
0: ん、書き表して、太陽輝けなくても、
1: ね、
0: 他の奴らが輝けるんだったら全然与えるみたいな、
1: いや、そうそう、本当にまさにそう、
0: ここに反映されていて、
1: いや結構ね、ここ泣きそうになった自分 で、
0: あ、そうですか、
1: この歌詞を見て、で、
0: うん、
1: 完成版聞いた時もやっぱりすごいここがグッときた、
0: は
1: い、
0: なるほどね、
1: 自分でも、
0: うん、そうで、まあ、今だそして、
1: うん、
0: 今だ、今だっていうのはまだ、
1: まだね、
0: の今だ
1: からの、
0: からの今だ、
1: ナウ
0: だ、でフリーズからフリーに変わっていくっていう様、このまあ第三章にやって、
1: はいはいはい、
0: なこうもっとこう、
1: うん、
0: 解放される太陽さんを見てみたいというこの一節でございます、
1: はい、あ、じゃあここは期待を込めてんだ、
0: あ、そうそうそうそう、
1: もっと自由に行けよっていう、そうそうそう、期待を込めてんだ、
0: そう、固まってないで、こう俺が言ったるわみたいな気持ちでいる太陽さんをすごくこの楽曲に込めたフリーズという曲なんですけれども、
1: わお、素晴らしい、
0: すいません、
1: これは深い曲、
2: スタジオ内拍手喝采、
1: これ皆さん今もう泣いてるんじゃないですか、聞いてる
0: 泣いてるかな、
1: うん、太陽氏の皆さん特に泣いてるかもね、
0: あ、そう ね、
1: ね、ちょっと
0: なんかちょっと深く掘り下げられなかった分はぜひ皆さん、
1: うん、
0: 歌詞見て、あ、これこういう意味かなみたいな感じで、
1: はい、
0: 掘り下げていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあちょっと早速、
1: ええ、
0: そんな気持ちを皆さんちょっとこう咀嚼しながら聞いてみてください、
1: はい、
0: 新曲フリーズ

0: ここで次回の福島イベントのお知らせです。
1: はい、今週5月9日土曜日は郡山駅前公認ストリートライブ、そして今月後半はいよいよニューシングルフリーズリリースイベント、なんと今回は福島で 2days でございます。5月23日土曜日郡山駅前、5月24日日曜日イオンタウン郡山で 2days 開催、皆様のご来場お待ちしております。はい、ということでフリーズ深掘り会でしたけれども、
0: はい、
1: いやーこれね、いろんな新たな事実が発覚しましたよ、皆さん
2: 事実、
1: 皆さんは知らなかった事実が
2: そういうことね、
1: いよいよ思って
3: これもしかしたらまだリスナーの方々で、ま、涙ぐんでる方いらっしゃるかもしれないですね、
2: いらっしゃるかもしれないね、
1: 今聞いた直後でね、
2: あーそうね、
1: なおさら ね
2: 流れてましたからね、
3: こんなにアップテンポで疾走感なる曲なのに、そうそう、歌詞にはもう何ですかこれ、笹山太陽を全肯定するから
2: 笹山太陽を全肯定楽曲だね、
1: これ。で、あとあの CD ジャケットも発表されましたけれども、 SNS で、はい、今回あのちょっと恐縮ながら太陽がセンターを、
2: はいはいはい、
1: あのジャケ写はさせていただいてまして、これも実はその、うん、今回のフリーズという曲が私の曲というのを暗示していたかのような、
2: かのような
1: ね形なんです ね、今回は
2: 本当にな
1: ってるんですね、
3: めっちゃかっこいい
1: ね、嬉しい、
3: った
1: ちょっとジャケシャの制作費もついでに言いたいんだけどさ、
3: あどうぞどうぞ、
1: 結構ほらアンニュイな顔テーマで撮って、
2: アンニュイっていうのはまあこうなんか
1: なんていうの
2: シャナリみたいなね、
1: うん、あの
2: スマッシ
1: ュ、ま、そうスマッシュというか、うん、ちょっとこうムーディーな、
3: あんま笑わないでって感じ、
2: あそうそうそう、あんま笑わないでって感じな
1: っていうふうにテーマで撮ろうって、
3: はい、
1: 言ったんだけど、
3: 覚えてますよ、
1: 言ったんだけど、リーダーの口元が、
3: はい、
1: 口元がですね、かすかに微笑んでおりまして、
2: ずっと微笑んでるの、
1: 微笑んで
2: る、
3: そう、
1: 全ての写真が
3: なのでね、
2: そうそうそう、
3: アンニュイ系の写真は全部ボツになりました、
2: なんか本当に、ま、あのまね、気合い入れて年あるでしょ、まあ、タイさんももちろん気合い入れてるんだけど、スッて済ましてるわけ、
1: 結構決めてたよね2人はね、
2: キュッてベンチから入れて、
1: うん、
2: 絶対笑わないようにシュッてやってたんだけど、
3: シャッターもどんどん切られてね、
2: カシャカシャカシャ、本当に
3: 僕たち、あ、アンニュイしてるみたいな感じで、
2: はいはいはいはい、ぐらいのテンポ感で撮るんで、うん、で、まあ20枚ぐらい撮り終わったら一回チェックしようよみたいな感じな、
3: 結構撮ったよ、
2: 撮った、ね、そうそう、お、よかった、うん、よしよし、チェックしよう全員でってチェックが入るんですけど、
1: うん、
2: これなんか笑ってる、
3: あれ？
2: これも
3: なんか、え、なんか
2: 全部笑ってる、なんでさ、タイさん全部、これタイさん全部笑ってるんですよ
1: いや、なんかやっぱカメラ向けられるとちょっと微笑んじゃうんですよ、
3: かわい
1: い、なんか真顔ってあんまり自分の中で好きじゃなくて、
2: 確かにね、
1: でもまあアンニュイな表情と言いつつも、うん、ちょっとこうニヒルに微笑むぐらいが内容的には
3: 笹山太陽的アンニュイをした結果、僕らからしたら笑ってるになしたってだけですよね、
1: そう、
2: その全然それはアンニュイな表情で多分合ってるんですけど、うちらが足を落としはるがあまりにも、もう全然口角1ミリも上がってなさするギルがゆえに、はい、タイさんの口角が上がってるように見える
1: そうなんですよね、
2: なんか、む、なんていうのかな、カタカナのむみたいな、なんか
1: 申し訳ないね、
3: ですね、
1: そう、なんかあれだよね、なんだっけ、なんとか栽培のキノコ、
2: なめこ栽培キット、
1: なめっこ栽培キットっていうさ、
3: はい、
1: 何、あの
2: これ収穫アプリみたいな、育成アプリみたいな、
1: うん、あるんですけどね、
2: スマホのね、ガンガンガンガンガンガンって言って
1: そのキャラクターが絶妙に太陽の口元とで、なんならこのなめこ栽培キットのお目目が太陽の鼻に見えてくるっていう、これとそっくりなんですよ皆さんね、
2: これぜひ調べていただきたい、
1: なめこ栽培キットで調べてもらったら、はい、なめこが1体出てくるんですそのなめこと太陽の今回のジャケ写の鼻と口だけをドアップにして並べてみてください、
2: これ完全に一致
1: します、ね、

0: んだ。します
1: これですからね、もう
2: こんな笑っちゃうよね現地でさ、ずっとこれなの、
1: ずっとこれなんですよ私。
0: かわいらしいね、
1: こうなっちゃうのかな。
3: なんか ね、そのさっきのそのアンニュイの、ね、はいはい、写真、なんかファンクラブになんか限定公開でもしますか。
1: あ、そうですね、ボツになってるやつ、ね、やつ太陽だけ笑っちゃってるやつを、
2: そうね、この6日、うん、のこのこのココバナが、はい、終わった後に、しれっと投稿しますので
1: ね、
2: はい、
1: 楽しみにしてください
2: 、楽しみにしてください、
3: ご加入お待ちしております、
1: お待ちしております。
3: さあ、さてさて、本日もココバナご視聴ありがとうございました。エンディングソングはシャットダウンでお別れです。再放送はあさって金曜日午前11時20分から、来週水曜夜9時からはココラジパーソナリティ郡山のママンこと本田めぐみさんによるマイクアロンの裏話をお届けいたします。ぜひチェックしてくださいね。以上、僕たち、ま

0: down. マカロンのここだけの話、
1: ここだけの話、
0: ここだけの話、ここだけの話。
2: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒークリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

0: Stay tuned.
1: ココフー、ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から。

コンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時2分を回りました。5月8日金曜日、昼ココオープン。金曜日の昼ココは私宗像和子がお届けしてまいります。2時間の生放送です。ぜひともお付き合いいただけると嬉しいです。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお届けしています。今日の郡山市清水台はどよよんとした空です。ほんのちょっとブルーがかったブルーグレーの色も見えますが、ほとんどはグレー、そして白い雲。気温は 22.4 度、日中の予想最高気温は26度ぐらいということなので、もう少し上がるのかもしれません。歩いてきました。徒歩と歩いてきましたが、快適でした。歩いているうちは。ところが立ち止まってココラジのスタジオに入ってスタンバイをしてたら、さっきまでは私自分で動いてたので、動くことによって春のなんとなく花の香りを運んでくるような風のようなものとか、それから葉っぱ草の匂いしてたんですけど、スタジオに入ってしばらく経ったらそれがピタッとなくなりました。で、空気がドヨヨンとしました。窓を全開にしました。それでもね、ちょっと今空気が重たい感じがします。なんで？雨の予報だから。この後雨の確率がだんだんと高まってきます。雷注意報、そして強風注意報が出されています。洗濯物今外に干してますという方、お空とにらめっこです。そして良き時にお家の中に入れてください。さて、私は徒歩と歩きましたっていうお話をしましたが、歩いてると名前も知らない花を見つけたり、草の実のような、あるいは草についているなんか、なんて言ったらいいんでしょうね。最初ね、こんなこと言ったら草に申し訳ないんですけど、消しゴムのカスみたいと思って近寄ったら老眼なのでね、近寄ったり離れたりしながら見たんですけど、そしたら花びらなの。花びらを消しゴムのカスと思ってしまう自分がもう嫌なんですが、で、バッグの中をゴソゴソして、あれ、スマホ携帯ってなかなか見つからない。で、バッグといっても私のバッグは背負ってるんですよ。いわゆるリュックみたいな、誰が見てもウーバーイーツみたいな大きなカバンなんですけど、それをよっこらしょと歩道でね、

歩道で開けるわけです。でごそごそごそごそ中を見つけたら、まあ探したら一番そこの方にかわいそうにメモ帳とメモ帳の間、メモ帳と正確に言うと手帳の間に挟まってました、私のスマホ。よくよく考えたらバッグはいつも整理しておけばいいんですよ。でもこの資料喋るとき絶対必要だよな、いやいつか必要だろう、今じゃないけどとりあえず入れておこう、とりあえずのものが私のバッグの中にわんさか入ってるんですよね。いつも整理整頓しておけばそんなことはいらないんですけれども、そんなものも必要ない、これは来週あたりとかってね考えてバッグの中にいろいろ入れておけばいいんですが、そのうち使うというのもとりあえず入れているので、いつもバッグは重たいんですね。でも必ずこれがなければ困るってものありませんか？例えばお財布とか、今私がお伝えしたみたいにスマホとか手帳とか、必ずあなたがバッグの中に入れてるもの、あるいは入れなきゃって思ってはないけど自然に入ってるものってありませんか？今日のメッセージテーマはバッグの中に必ず入っているもの何？です。私はちなみにハンカチは1枚じゃないです、数枚入ってます。なんで？それはね、一応女性の端くれとして言いたくないんですけど、でも嘘もつきたくないので新しいハンカチも入ってるけど先週使ったハンカチも入ってることがある。しかもハンカチは大人用のハンカチとタオルハンカチってわかります？キャラクターものの。え、今日は入ってないけど志村けんさんのバカ殿のハンカチが結構好きなんですよ。それが入ってることもある。今日は入ってませんが、ということでハンカチが数枚入っているのはいざという時のためではなく、洗っとけやって自分で思いながらなんですけど、前の週のが入ってたりもします。だからバッグの中がごちゃごちゃ、ちょっと恥ずかしい、いやかなり恥ずかしいかもしれないけど、あなたのバッグの中に必ず入っているもの何？ぜひとも教えてください。アドレスはこちらです。koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp までお願いいたします。あるいは、ホームページのメッセージフォームからもお送りいただくことができます。どちらの方法でも結構です。バッグの中に必ず入っているもの、ココラジ、ひるココまで教えてください。メッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目お届けしてまいりましょう。

さあ今日の昼ココなんじゃろなのコーナーですが、今日は12時20分から動物愛護係からということで、獣医師でいらっしゃいます石川八重子先生にお越しいただく予定になっています。楽しみ、久しぶりにお目にかかることができます。そして午後1時20分からはカズコの昔話、今日の話はカエルとネズミつ話だということでなんでカエルとネズミにしたかっていうと、つい先日浄土松公園に行ってきたんですよ。そしたら周りからちゃんとカエルの声が聞こえて、なんかめちゃくちゃほっとしました。久しぶりに聞きました。去年はほとんど聞いてなかったかもしれないので、当たり前なんですけど、季節ごとに巡ってくる風景とか光景とかに再会するとよかったなぁと私は思います。すごくほっとしました、カエルの声を聞いて。さあ今日のメッセージテーマは、バッグの中に必ず入ってるもの何と伺っています。早速メッセージをいただきました。ラジオネームブサメンウォーカーさんからいただいています。宗像さん、お久しぶりでございますとおっしゃってくださっています。ブサメンウォーカーさん、こんにちは。こちらこそお久しぶりでございます。メッセージありがとうございます。私のバッグかっこリュック一緒一緒一緒一緒、必ず入っているものはペンケース。その中には三色ボールペン、シャーペン、スケール、消しゴム、自分のフルネーム入りのシャチハタと手帳サイズのスケジュール帳、 A4 サイズのクリアファイルが入ってます。予定は大したことないし、スケジュール帳はスカスカです、笑い。でもいざという時必要になりますっておっしゃってるんですけど、私のペンケースは今日は、それは入ってないんですけど、私がお邪魔している高等部とか、あの国際アート&デザイン大学校にお邪魔する時にはブリブリザエモンのペンケースです。ブリブリザエモンで、朝霞の学園大学、昨日行ってきました、授業をねさせていただきに行ってきたんですけど、に行く時はちょっと大人の人に見られたいので大人風のペンケースなんですよ。だからそれぞれのバッグの中に入っている目的が同じものでも違っています。でね、ブサメンウォーカーさんがスケジュール帳入ってるよっておっしゃっているんですけど、私もスケジュール帳は今年はですね、ワンコのスケジュール帳です。2026って書いてあるスケジュール帳に犬がねいっぱい、これはチワワかな、パピヨンかな、それからもちろんシバワンコ、ビーグルちゃん、はい、がいっぱい貼ってあるっていうかついてるスケジュール帳なんですけど、その上に一つシール入れたんですよ。そのシールが

前ね、木曜日の朝ここの5本といったらのコーナーでご紹介した生き物について書いてある図鑑、沼ヶ沢渡りの愉快な生き物マル秘図鑑っていう本があるんですけど、それの付録に入ってきたシールがあるんですが、そのシールがライオンがボクシングのあのグローブをはめていて、えいやってこう別なライオンのほっぺを殴っている殴っているシールで、そこに書かれている文字がすごく好きで、あ、これ私にぴったりと思ったんですけど、やるしかねえって書いてあるシールなんですよ。でこれ見るとスケジュール帳の中でね、スケジュールがここは私の年齢ではちょっと厳しそうだななんて思う日があるんですよ、たまにね。その時に手帳の、表紙見るとやるしかねえって書いてあって、下にプライドって書いてあるやるしかねえって書いてあったら、やるしかないですよねっていうところに落ち着くんじゃないかと。やる気スイッチがどこにも入っていない私は、このスケジュール帳を見るとよっしゃーという気分になるので、今回のスケジュール帳はそんな感じになっています。私の手帳ね。久しぶりにブサメンウォーカーさんからメッセージをいただき嬉しかったです。またこんな風にメッセージいただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。さあ続いて、あ、メッセージたくさんいただいているんですが、残りの秒数でいけました。宗像さん、福原さん、新庄さん、あいたくん、こんにちは、お疲れ様です。福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。どんより曇りの仙台で朝5時半から配達しながら聞いています。私がいつも持ち歩くバッグの中にはモバイルバッテリー、水の入ったペットボトル、デオドラントシート、あ、汗拭きですね、ボールペン、メモ帳です。はい、現場からドンキーコングでしたっておっしゃってくれています。元気にまとめていただきましたが、汗拭きシート、そういう季節になりましたね。福島のドンキーコングさんからのメッセージ、今日もありがとうございました。お仕事ファイトです。この後昼ここです。

0: あーお腹すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台。ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分を回りました。今日はこの時間ゲストをお迎えすることができました。動物愛護係からということで、獣医師として本当に忙しくしていらっしゃいます石川八重子先生をお迎えする

0: ことができました石川先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はまたまたお忙しい中ありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、石川先生、今日はまずお衣装なんですけど可愛い T シャツをお召しでいらっしゃいますが、
1: はい、我が家のボストンテリアです。
0: 可愛い。

0: ず現在保護をしている犬や猫はいないということで、はい、よかったです、はい、
1: そうですね、
0: はい、ただワンちゃん一頭ですね、
1: はいはい、
0: なんだろう、ちょっとパッと見は、はい、ハスキーちゃんみたいに見えるような、
1: あ、そうかもしれないですね、
0: この子がお譲りしますのところに出ているんですけれども、
1: はいはい、
0: 今朝ほどスタッフさんに伺いましたところ、
1: はい、
0: パッと見でもね、ちょっと年齢は上かなっていうふうにお見受けできる写真なんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ大体10歳前後かなと、ただ無駄吠えをすることもなく、
1: はい、
0: とても人に慣れていますということなので、
1: はい、
0: なんだろうね、これから先ちょっとまったりとチャカチャカしてない状況のワンちゃんと一緒に暮らしたいなってお考えの方、
1: はいはいはい、
0: ぜひ郡山証券所の方にご連絡いただいて、
1: はい、
0: 会っていただいて決まるといいなっていうところでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、ただ猫、はい、ちゃんに関しては、
1: はい、
0: 今はいないんですって。
1: あ、そうですか、ね、珍しいですね。
0: 珍しいっていうか、
1: はいはい、
0: 残念ながらですね、これから猫が保護されていくシーズンに突入という状況なので。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はいはい、そうですね。で、私先月はちょっとお休みをさせていただいてしまったんですけれども、
1: はい、
0: 21日の火曜日から24日の金曜日まで、
1: はい、
0: 東京です、世界獣医師大会っていうのが開催されておりまして、
1: はい、
0: でそのオープニングセレモニーに、
1: はい、
0: 天皇皇后両陛下、はい、それから愛子内親王もおいでになられてたんですけれども、
1: はい、
0: 天皇陛下のねご挨拶の中に、
1: はい、
0: 私も2匹の保護猫と暮らしていますっていうフレーズがあったんですね。でちょっと調べてみたらば、
1: はい、
0: 天皇ご一家、
1: はい、
0: 長年にわたって保護犬保護猫を家族として迎え入れてくださっていて、
1: はい、
0: で2016年に引き取ったセブンという猫ちゃんと、
1: はい、
0: 昨年の8月ですね、
1: はい、
0: 新たに迎えたミミちゃんっていう2匹の保護猫と今御所で、
1: はい、
0: お暮らしいただいているようなんですね、
1: はい、
0: っていうのをちょっと引き合いに出してですね、
1: はい、
0: まあ、これから猫と暮らしたいなって考えていらっしゃる方、
1: はい、
0: 郡山証券所では、今猫ちゃんいないけども、間もなくワンサカ入ってきて、
1: はい、
0: 残念ながらという時期を迎えるので、
1: はい、
0: お譲りいただきたいわという申し込みを受け付けているそうです、
1: はい
0: はい、ですからまず何が必要なのとか、ただ行けばいいのとか、
1: はい、
0: いろいろ思うことおありになると思いますので、はい、024-924-2157 番、
1: はい、
0: 郡山市保健所生活衛生課動物愛護係までお問い合わせいただけたらと思いますし、
1: はい、
0: 郡山市保健所では、
1: はい、
0: 猫の譲渡会も開催をしているんですね、
1: はい、
0: で直近の猫の譲渡会は来月6月7日の日曜日、
1: はい、
0: 午前10時から正午まで郡山市保健所の1階で開催される予定で、
1: はい、
0: この後もですね、まあ、とにかく6月から来年の3月までお譲り可能な猫ちゃんがいる限り年間10回の譲渡会を予定しているようなので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
1: はい、よくわかりました、ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: やつぎばやに次のお話は出ました、
1: はい、
0: 飼い犬の狂犬病予防注射のお話です。
1: はい、
0: はい、で今年の狂犬病予防注射の啓発ポスター、
1: はい、
0: これピンクでちょっと微笑んでるようなワンちゃんのポスターを福島県獣医師会が作ったんですね、
1: はい、
0: で今年はもうお済みですか、狂犬病予防注射というタイトルで作ったんですけれども、
1: はい、
0: なんと厚生労働省の今年のポスターで出かけてくる前に見ましたら、
1: はい、
0: ピンクなんですよ。
1: あら、本当だ。
0: 同じく、まあ、ちょっとピンクの色が少し違いますがピンクですよね。
1: そうですね。
0: それで微笑んでいるワンちゃん、
1: はい、
0: なんだべこれはということで
1: どちらも白い色のワンちゃん。
0: そうなんですよ、
1: まあ、
0: びっくりしちゃいまして、
1: はい、
0: 今朝ほど事務所の方に電話かけて、
1: はい、
0: なんだってこれ偶然だったのかいみたいな感じでちょっと確認をしたところでございます、
1: は
0: い、
1: そうでしたか、
0: はい、で宗像さんにはですね、はい、今回が作ったこのピンクのポスターの、
1: はい、
0: 犬の飼い主が守るべき3つの義務というところ、
1: はい、
0: 読み上げていただけますか。
1: はい、わかりました。犬の飼い主が守るべき3つの義務。1、お住まいの市町村への登録。2、

0: 飼い犬に毎年1回の狂犬病予防注射。3、観察狂犬病予防注射済み表の装着です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 生涯1回の犬の登録と、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせること、これは生後91日以上の犬の飼い主さんの義務です。
0: はい、
1: はい、そして4月から6月は狂犬病予防注射の時期です。
0: はい、
1: 今年の飼い犬への狂犬病予防注射はポスターにあるようにお済みですか。
0: はい、
1: ね、で各地域の公民館の駐車場などの会場を巡回して実施する郡山市の、集合方式による狂犬病予防注射はもう終了、4月で終了しましたので、はい、現在以降動物病院で接種をしていただくことになります。はい、で狂犬病予防注射を受けさせて、いただく場合にはですね、
0: はい、
1: 保健所から送られてきたはがきを必ず病院に行くときにご持参ください。
0: はい、
1: でご負担いただく費用ですけれども、
0: はい、
1: 狂犬病予防注射料金2700円、
0: はい、
1: で狂犬病予防注射済み表交付手数料が550円、
0: はい、
1: 今年は赤い色の肉球です。
0: はい、はい、
1: で初めての犬の登録をする場合は登録手数料が3000円ですので、はい、狂犬病予防注射だけですという場合には3250円、
0: うん、
1: 登録も合わせて行いますという方は6250円となりますけれども、
0: はい、
1: 動物病院によりましては、
0: はい、
1: 初診料とかカルテを作る都合上、
0: はい、
1: 別途料金が必要となる場合がありますので、そちらはご了承いただければと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい、で今ほど一生涯1回の飼い犬の自治体への登録なんですけれども、
0: はい、
1: 郡山証券所の窓口、それから市内の動物病院、
0: はい、
1: 福島県獣医師会会員の動物病院での登録をしていただく以外にですね、
0: はい、
1: 郡山市内で飼っているワンちゃんで、
0: はい、
1: マイクロチップ入れてるのよ、購入した時にマイクロチップ入っていたのよっていう場合は、
0: はい、
1: 令和5年の4月1日以降にマイクロチップを入れたワンちゃん
0: は、
1: はい、環境大臣にペットショップで買いました、
0: はい、
1: 宗像和子さんの、はい、飼い主さんのお名前、それから住所、連絡先、
0: はい、
1: あとワンちゃんの名前、
0: はい、
1: そういったものを新たに変更登録をされているはずなんですね。
0: そうですね。
1: そうすると、
0: はい、
1: そのマイクロチップの情報登録を済ませると、
0: はい、
1: 自動的にマイクロチップの15桁の番号が観察ですということで、
0: はい、
1: 狂犬病予防法に基づく登録がされたものと同じ手続きがもう自動的に郡山市内の場合ですね、
0: はい、
1: はい、されて適用されていますので、
0: はい、
1: ご承知おきいただければと思います。
0: はい、わかりました。
1: で今日はね、
0: はい、
1: ここに狂犬病の発生状況という、はい、まあ、毎年お持ちしている世界地図なんですけれども、
0: はい、
1: 現在日本は、
0: はい、
1: 狂犬病の発生のない、
0: はい、
1: 狂犬病の正常国と言われている国なんですけれども、
0: はい、
1: 日本、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部を除いた150以上の国や地域で狂犬病発生していますので、
0: はい、
1: この世界地図見ていただくと、
0: はい、
1: 真っ赤っかの発生国だらけの現状なんです。
0: そうですね、こうやって世界地図、はい、まあ、平らな世界地図ですけど、
1: はい、
0: ブルー大丈夫っていうところ、正常地域っていうところがほとんどないっていうのがよくわかります。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、そして現在毎年年間6万人近くの人が狂犬病でこの真っ赤っかに塗られている地域で亡くなっています。
0: 6万人、
1: はい
0: はい、
1: それからねもう一つ、
0: はい、
1: 世界地図でこのブルーのやつ、
0: はい、
1: これは世界で、
0: はい、
1: 狂犬病を媒介、狂犬病ウイルスを人にうつしちゃう動物の地図なんですけれども、
0: はい、
1: これ見ていただいても犬が圧倒的に多くて、
0: はい、
1: 次にキツネ、コウモリっていう風な形になっています、
0: はいはい、
1: で私先ほども申し上げた先月、参加をしました世界獣医師大会、
0: はい、
1: いろんな分科会が開催されてたんですけれども、もう真っ先に、
0: はい、
1: 忘れないで狂犬病という教育講座に参加をいたしました、
0: はい、
1: でその時に、
0: はい、
1: フィリピンの獣医科大学に留学された経験をお持ちの、
0: はい、
1: 東京農工大学の先生

0: がお話をされていたんですけれども、はいはい、本当に犬に噛まれた幼い子どもが結構な頻度で亡くなっているんですよという生々しいお話をされてて、
1: はい、
0: 改めてこの世界地図の狂犬病の発生状況を身近に感じたという状況です。
1: はい、
0: やっぱどうしても日本は国内での発生がないということ で、
1: うん、そうですね、
0: ちょっともう安心感が先に立ってしまっているかもしれませんけれども、
1: はい
0: はい、であの繰り返しになりますが、
1: はい、
0: 狂犬病は予防することができる感染症なんです。
1: うん、はい
0: はい、で日本は昭和32年1957年、まあ、私の年だからもう70年、
1: はい、
0: 国内での狂犬病の発生がない正常国と言われているんですけれども、はい、海外からの侵入に備えての日頃からの予防っていうのが大切になってくるんですね。
1: はい、
0: それが飼い犬への毎年1回の狂犬病予防注射ということなんです。
1: はい、
0: で今海外からの侵入に備えてとお話ししたんですけれども、
1: はい、
0: 空港であるとか、
1: はい、
0: あと港港湾、そういったところでは動物検疫っていうのが徹底して行われてるんですね。
1: はい、
0: ただし名古屋の検疫所だとか北海道だとかね、はい、いろんなところで、
1: はい、
0: ですけれども、はい、今グローバルに世界からいろんな物流が行われて日本に入ってくる、
1: はい、
0: で宗像さんご覧になったことないかな、あの海外からなんか読めない、
1: はい、
0: 横文字が書いてある、はい、番号が書いてある大きなコンテナなんかが運ばれてくるのを目にする機会あると思うんですけれども、
1: はいはい、
0: このコンテナって日本に入ってきて税関を通すけど開けないんですね。
1: はい、
0: 開けるのはあくまでも国内にいる注文をした荷主さんの手元に行ってから初めて開けるわけです。
1: はい、
0: そうすると開けた瞬間にですね、コンテナの中から猫だとか、あと小動物、いろんな小動物がこう、はい、シュシュシュシュッと逃げていくというような例がどうもあるようなんです。ですから万が一、
1: はい、
0: 狂犬病が国内に発生した場合に備えて、
1: はい、
0: 犬の飼い主さんが狂犬病に関しての正しい知識を持っていただいて、飼い犬への自治体への登録と、
1: はい、
0: 繰り返しになります予防注射を確実に行いということが、はい、重要になります。
1: はい、
0: そしてこれも毎年のお話しさせていただいている飼い犬に、
1: はい、
0: 狂犬病予防注射を接種するということに意味があります。
1: はい、
0: 犬を狂犬病から守るというのはもちろんなんですけれども、はい、世界各国で狂犬病で亡くなる人のほとんどは、
1: はい、
0: 犬に噛まれて感染をしています。
1: はい、
0: 人を噛む可能性のある犬に狂犬病予防ワクチンを接種することで、
1: はい、
0: 私たち人間が恐ろしい感染症である狂犬病にかかることを防ぐという目的もありますので、
1: はい、
0: 忘れずに実施いただきますようにお願いしたいと思います。
1: はい、よくわかりました。
0: はい、
1: 荷主さんが開けるんですね、コンテナね。
0: そうなんですよ。
1: ってことはちょっとあの何もなんていうんですか、予期してなくて荷物が届いた、さあってこう開けた時に
0: シュルシュルシュルと、
1: どうしようもないですもんね。はい、そうなっちゃったら、
0: はい、
1: そういった意味でも狂犬病の予防注射が必要なんだっていうことを全ての飼い主さんに知ってほしいですよね。
0: うん、実際そこをコンテナに入って逃げ出した猫を捕まえて、
1: はいはい、
0: まあ、幸い狂犬病にかかってないという結果になったんですけれども、
1: はい、
0: やはりそういう状況ですので、はい、いつ万が一国内に入ってきてもおかしくない、
1: うん、はい、
0: 世界情勢になっておりますので、ね、
1: そうですね、
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よくわかりました。
0: そして、
1: はい、
0: 狂犬病予防注射に関する Q&A、 これも毎年お話をさせていただいてますけれども、
1: はい、
0: いくつかご紹介させていただきますね。
1: はい、
0: 一つ目、はがきが届いたけど、
1: うん、
0: 犬死んじゃったんだよね、
1: はい、
0: っていう場合どうしますかっていうと、
1: はい、
0: 死亡届というのを出していただかないと、
1: はい、
0: 毎年おはがきが行くようになっちゃって、うん、
1: はい、
0: まあ、そのたびにこうちょっと
1: 辛い思いをするってことですね、
0: っていうこともありますので、
1: はい、
0: はがきに書いてある郡山市保健所生活衛生課にお電話をしていただくと、
1: はい、
0: もちろん私が電話に出た職員がですね、
1: はい、
0: 私が代わりに、
1: はい、
0: じゃあ死亡届の方記入をして出させていただくのでいいですねって聞かれると思うんですけれども、
1: はい、
0: の 代理で出していただけます。
1: はい。はい。

0: だからその時に必要なのがはがきに書いてある登録番号、
1: はい、
0: 飼い主さんの名前、電話番号、
1: はいはい、
0: 亡くなったワンちゃんの名前と、はい、亡くなった日にちを、
1: はい、
0: 聞かれると思いますので、はい、お電話をされる時ははがきをお手元に置いて、はい、していただくようにお願いいたします。
1: はい、わかりました。
0: はい、そして2つ目、はい、引っ越してもう住所変わっちゃったんだよね。例えば、
1: はい、
0: 仙台に引っ越しました、
1: はい、
0: で転送の郵便物の転送の手続きをしているから、はい、郡山市からのハガキが届きましたという場合にはですね、はい、お住まいの自治体の犬の登録を担当している部署に、
1: はい、
0: そのハガキを持って行って必要な手続きをしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、郡山市内で住所が変わられた場合は先ほどの死亡届と同じようにですね、
1: はい、
0: 郡山市保健所生活衛生課動物愛護係にお電話をしていただければ、はい、代理で受け付けてくれるはずです。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、必ず住まいが変わったら、
0: はい、
1: まあ、郡山市内であれば郡山市の保健所に、
0: はい、
1: 転居先であれば転居先にもきちんと連絡をする、はい、ということですね。
0: そして、
1: はい、
0: 電話番号変わった時も必ずお願いしたいんですよ、はい、
1: 保護
0: して観察つけてました、
1: はい、
0: で電話番号を調べて、
1: はい、
0: しても連絡がつかないっていうケースあるんですよね。結構
1: わかりました。例えば家電をなくして、
0: 携帯にしました、
1: スマホだけにしましたとかっていう時も必ず届け出を出す、はい、ということですね。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございました。この後コマーシャルをご一緒していただいて、その後もご出演いただきます。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: 時刻は12時40分を回ったところです。この時間は動物愛護係からということで、獣医師さんでいらっしゃいます石川八重子先生をお迎えすることができました。石川先生、メールが届きました。
1: 何でしょう。
0: はい、石川先生、和子様、スタッフの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 北海道の響きです。
1: 響きさん、こんにちは。
0: 我が家に迎えた2匹の猫、ノエルとキャロル、来月で3年を迎えます。オスの黒猫ノエルは5歳、メスのグレーで、キャロルは4歳。エイズのキャリアではありますが、普通に暴れ回っております。クリスからつながった命、これからも共に過ごしていきますということで、じゃーん、写真付き。
1: 仲良しですね。
0: ねえ、黒猫のノエルちゃんが5歳、はい、グレーはあのメスのキャロル4歳。
1: まあ可愛らしい。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: こういうまったりしてる

0: 姿見ると嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: そして、はい、今日は石川先生のご出演ということで早速メッセージをくださりありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: はい
0: はい、
1: さあ石川先生、先ほどは
0: 続きですね、
1: はい、狂犬病予防のね、注射が絶対必要ですよってお話をいただきました。はい、はい、でいろいろな、例えば点検をしたら、はい、届けましょうねってお話がありましたが、
0: はい、はいはい、Q&A の続きですね。
1: はい、お願いします、はい、
0: 引っ越してっていうのさっき言いましたよね、
1: はい
0: はい、あのワンちゃんがもう高齢で、
1: はい、
0: 食欲もないし具合悪いから、うん、狂犬病予防注射接種しなくてもいいでしょうっていう方いらっしゃるんですけれども、はい、あの狂犬病予防注射をワンちゃんにできるかできないかの判断は、
1: はい、
0: 飼い主さんではなくて獣医師が行うことになりますの で、
1: はい、
0: で接種できないよっていうふうに獣医師が判断した場合には、
1: はい、
0: 狂犬病予防注射猶予証明書というものを書いて飼い主さんにお渡ししますので、
1: はいはい、
0: そちらを保健所まで提出していただく、もしくは郡山市内の、
1: はい、
0: 本会獣医師会の会員動物病院であれば、
1: はい、
0: 動物病院の先生に先生から保健所に届けてっていうふうに言っていただければ、
1: はい、
0: 先生の方からの提出があるというふうに思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしたいことと注意点が一つあります、
1: はい、
0: 接種をできない期間っていうのがこの猶予証明書には必ず書くことになってんですね、
1: はい、
0: 例えば心臓病治療中のため、令和8年4月から令和9年3月まで狂犬病予防注射を猶予しますよなどというふうな形で書かれていますので、
1: はいはい、
0: 今年提出してる、あ、去年提出したんだけど今年もまた出すのっていうことをよく聞かれますけれども、はい、ワンちゃんが頑張っているからハガキが届くので、
1: はい、
0: あの死亡届を忘れてる場合は別ですけれども、はい、毎年提出をお願いすることになりますので、
1: はい、
0: ご承知を聞いただければと思います。
1: はい、わかりました、
0: はい、あとは新しく家族に迎えたワンちゃんの登録っていうのは、
1: はい、
0: 保健所の窓口か、あとは保健所のホームページに、
1: はい、
0: 飼い犬の登録と狂犬病予防注射すび表が交付できる動物病院一覧というものが出ていますので、
1: はい、
0: そちらの動物病院で行うことができますし、
1: はい、
0: マイクロチップの登録したるんという場合には、はい、先ほどお話しした通り自動的にという形になりますので、
1: はい、
0: まあ、不安であれば保健所の方に電話で確認をいただければと思います。
1: はい、わかりました、
0: はい
1: はい、
0: そしてね、今日はあの次の狂犬病の次のお話になるんですけれども、
1: はい、
0: 注意が必要な動物からの感染症、動物由来感染症のお話させてください。
1: お願いします、
0: はい、で、はい、今あのもう今日も朝昼晩と、
1: はい、
0: ニュースで流れている国外を航行中のクルーズ船で、はい、聞いたことのないハンターウイルス感染症というものが、
1: はい、
0: あのどうも発生して、
1: はい、
0: 5人の方が感染し、うん、疑いが3人ぐらいいるらしいんですけど、
1: はいはい、
0: この、5人の中の3人がもう亡くなっているという報道がされてますよね、はい、
1: 先生、そのハンターウイルスって聞いたことないので、
0: はい、
1: もうクエスチョンマークだらけなんですけど、
0: そうですね、
1: 教えてください、
0: はい、で、はい、このハンターウイルス感染症っていうのは、
1: はい、
0: ネズミなど の、はい、あの下肢類、はい、なんかこんなになってる下肢類が持っているウイルスで、
1: はい、
0: 動物から人に感染する動物由来感染症なんですね、
1: はい、
0: で人に感染した場合には、
1: はい、
0: そのうんち、乾燥したうんちを吸い込んだとか、いろいろなあの要因があるんですけれども、
1: はい、
0: そういった場合には腎症候性出血熱とかハンターウイルス肺症候群とか、
1: はい、
0: 重篤な疾病を引き起こすとされていますし、
1: はい、
0: 予防するワクチンはありません。
1: ワクチンがないんですね。
0: ないんです。で本来はこのハンターウイルス感染症、
1: はい、
0: 人から人への感染はないってされている病気なんですけれども、
1: はい、
0: 今回お亡くなりになった方から検出されたアルゼンチンやチリで確認されているアンデス株っていうウイルスの株の場合には、
1: はい、
0: ハンターウイルスって38種類あるらしいんですけれども、
1: そんなにあるんですか。
0: その中で唯一人から人へ感染があるタイプだって言われています。ただしね、
1: はい、
0: むやみに心配する必要はなくて、
1: はい、
0: 日本にはこのハンターウイルスを持っているタイプの月種類は生息をしていませんということで、
1: はい、
0: 国内での感染拡大の可能性は低いですよと厚生労働省が公表していますので、
1: はい、
0: あの むやみに心配をされる必要はないのか

0: 後で考えています。はい、
1: はい、
0: でこの動物由来感染症、先ほどお話しした狂犬病は代表的なものになります。
1: はい、
0: で今日ね福島県獣医師会が作成した、
1: はい、
0: 注意が必要な動物からの感染症っていうポスター持ってきてるんですけれども、
1: はいはい、
0: この注意が必要な動物由来感染症、真ん中に狂犬病あります。
1: はい、
0: その左隣に、はい、SFTS、
1: はい、
0: 重症熱性血小板減少症候群、
1: うん、
0: これもハンターウイルスと同じく、なんじゃいこれはというふうに思われると思うんですけれども、
1: はい、
0: この SFTS、宗像さん聞いたことあります？
1: これ確か一度どころではなく、石川先生からご説明いただいたので、 SFTS という、アルファベットには見覚えがあります。
0: ありがとうございます。
1: はい、ですが再度お願いします
0: これね、この SFTS、
1: はい、
0: 2013年の1月に初めて日本で人の患者の報告があった感染症なんですけれども、
1: はい、
0: 今までは西日本、こっちほら東日本とかね、
1: はいはい、
0: 言っているその西日本を中心とした感染症だよっていうふうに言われていましたが、
1: はい、
0: 昨年2025年、過去最多のペースで感染が国内に拡大をしています。
1: はい、
0: 西日本から関東、
1: はい、
0: 昨年の8月には北海道での感染報告があるなど、はい、感染が拡大傾向にあるということと、
1: はいはい、
0: 私たちびっくりしたのが、
1: はい、
0: 昨年の報道でですね、三重県の獣医師、
1: はい、
0: 小動物を見ている獣医師が SFTS で死亡しましたよという報道がされて、
1: はいはい、
0: しかも診療をした猫からの感染が疑われているよという報道、
1: はい、
0: これで私たち獣医師の間にも本当緊張が走りました。はい、日々診療に当たってるわけですからね。
1: はい、そうですね。
0: はい、でまた先月行った世界獣医師大会の分科会でも、
1: はい、
0: たくさんこの SFTS に関する発表であるとか講演がありましたけれど、
1: はい、
0: もう会場に入りきれないぐらい、はい、参加しているのは世界各地、日本国内からの獣医師が参加していたわけですけど、
1: はい、
0: 会場入りきれないんですよ。そういう状況で
1: 関心が高いんですね。
0: そう、犬や猫の診療にあたる獣医師にとっても、
1: はい、
0: もう感染防御、自分たちが感染しないために、はい、それからワンちゃん猫ちゃんを感染から防御するためにっていうのが最大の関心事になっている病気なんです。はい、で SFTS は SFTS ウイルス、これもウイルスなんですね。
1: はい、
0: ウイルスに感染したマダニ、普通のダニじゃなくてマダニに刺されて、噛まれる、どっちかいろんな表現ありますよね。
1: はい、
0: ダニに刺される、ダニに噛まれる、
1: はい、
0: そして感染をします。
1: はい、
0: でペットからの感染の場合は、
1: はい、
0: 犬や猫がこの SFTS に感染しているマダニに噛まれて感染をして、でよくダニついてっからなんて言って飼い主さんがコテでピュッて取った時に、
1: はい、
0: こう血液が飛ぶとか、何かこう吸った液をこうついちゃうとか、そういったことで飼い主さんが二次感染をするということが、
1: はい、
0: 言われています。
1: はい、
0: で犬や猫は動物病院でマダニの駆除をすることが、犬や猫そのもの、それから飼い主さん、
1: はい、
0: 聞いては私たち獣医師を、
1: はい、
0: この SFTS の感染から守ることになりますので、
1: はい、
0: どうぞこのマダニの駆除実施いただくようにお願いします。
1: はい、
0: でマダニの活動なんですけれども、
1: はい、
0: 春3月頃から秋、
1: はい、
0: 11月頃にかけて活発になるんですね。
1: はい、
0: で特に今です、4月から6月の春先から初夏、
1: はい、
0: それから秋9月から11月に吸血活動のピーク2回あるんですって。この吸血活動のピークを迎えると言われていますの で、
1: はい、
0: でマダニって草むらとかヤブ、それから森林に生息しています。でこのポスターにも、
1: はい、
0: マダニに噛まれないポイントって麦わら帽子かぶってこう起立している、
1: はい、はい、
0: イラスト書いてありますけれども、
1: はい、
0: こちらをちょっと見ていただければと思うんですが、
1: はい、
0: 屋外で活動する場合、人ですね、
1: はい、
0: 長袖長ズボンなどを着用して、はい、あとサンダルとかじゃなくて長靴

0: 入って、はい、肌の露出を減らす。
1: なるほど。
0: それから出かける前に忌避剤といわれるスプレー、
1: はい、
0: スプレーを噴霧して出かける、
1: はい、
0: など の, 対策が必要ですし、
1: はい、
0: 先週でしたか、
1: はい、
0: やはりニュースで、
1: はい、
0: 元なでしこジャパン日本代表の丸山桂里奈さん、
1: はい、
0: なんか東京都内の自宅の庭ですよ、
1: はい、
0: でなんかお腹のところがチクッとして、
1: はい、
0: 病院に行ったら
1: 私もびっくりしました。え、都内でって思って、
0: そう、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 都内でもこの SFTS の感染の報告ありますから、
1: うん、はい、そうなんですね。
0: で丸山さんは病院でダニを取っていただいて、はい、まあ、あとは傷口の処置をしていただいたということですので、
1: はいはい、
0: もし飼い犬飼い猫が、
1: はい、
0: まあ、猫ちゃん逃げ出しちゃって帰ってきたらダニちゃんついてるのよとか、はい、あと、まあ、これからもう一回お話しますけど、
1: はい、ダ
0: ニちゃん散歩から帰ってきたらついていた、
1: はいはい、
0: 私もね昨日ちょっと福島で理事会があって、
1: はい、
0: 帰り電車の中で白いシャツを着てたんです、
1: はい、
0: それで何気なく胸元見たらなんか暗いのがプチって、えっと思って、
1: はい、
0: 思わずこう手で払っピッて、
1: はい、
0: 手じゃなくて持ってたもので払ったのかな、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたらテントウムシさんとか何かだったのかもしれないんですけれども、はい、ついててもちょっと驚いたという状況がありますけれども、
1: うん、そういう季節になりましたね。いろんな虫が飛んでたりしますから。
0: そうなんですよ、はい、ですからそういった場合にはご自分で絶対取らない、
1: はい、
0: ご自分についてた場合には丸山さんのように皮膚科とか、
1: はい、
0: そういったところに行って取っていただく、
1: はい、
0: ですからワンちゃん猫ちゃんの場合も動物病院で正しく取っていただく、はい、ということをしていただければと思いますし、
1: はい、
0: 犬や猫むやみに茂みに入らせたり、
1: はい、
0: 匂い嗅ぎクンクンクンっていうのをさせたりしないようにしてください、
1: はい、
0: あと野山に散歩とかあとはちょっと
1: うん
0: 長い、
1: はい、
0: お散歩とか
1: フレキシビルリード
0: とかね、はい、あんなものでこうお散歩をしているような時は、
1: はいはい、
0: 必ずリードを装着した状態でもう離しちゃったりしないで、はい、うん、グッと入らないように引いていただく、
1: はい、
0: で万が一野生動物に遭遇するような場所に、
1: はい、
0: ペット動物と一緒に行った時も、
1: はい、
0: 近づいたり刺激をしたりしないように心がけてくださいというか、
1: はい、
0: もうクマ出没の情報出てるから行かないですよね多分ね。
1: いや本当にそうで、私先日浄土松公園に、はい、ワンコと一緒に行ったんですね。
0: あら、やっぱり行くんですね。
1: で、はい、で駐車場にというのはバーベキュー広場があるので、はい、人がたくさんいたんですよ、
0: はい、
1: でちょっと前に行った時にはその表示はなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、とにかくバーベキュー広場では、犬の散歩は禁止、それと芝生でブランコとかあるところは子供たちがいるので、おしっことかのことがあるので入らないでくださいと、
0: はい、
1: じゃあ外周はいいかなと思って外周してたらここは鹿が生息していますので生態系にいろいろな変化が起きるので、散歩しないでください。だから駐車場ぐるっとして帰ってきたんですね。
0: あらまあ、
1: だからもしかするとその意識の違い、今まではできたからって言って連れてったらそのクマのこともあるし、
0: はい、
1: いろんなことで表示が変わっていて、
0: なるほど、
1: 逆にためになりました。あ、行ってきてよかったなって、そのつもりで、
0: そうですね、
1: はい、知らないまま行っちゃってたら誰かに指摘、公園管理事務所はそこはバーベキュー広場があるので必ず見回りをしてくださってるんですけど、はいはい、その方の視線感じたんで、
0: あ、でも気づきをされてよかったです。
1: あれって言ったらもうたくさん表示がありました。
0: で今ここで宗像さんがおっしゃってくださったから、
1: はい、
0: あ、そうなんだって思われた方いらっしゃるかもですね、
1: はい、もしかしたらいつも行き慣れていた公園にもその熊に注意っていう意味でもあるかもしれないですけど、よく石川先生が例えばワンちゃんがするおしっこだって、正確に言うと本当は外でさせるのは良くはないんだよって、ペットボトルのねお水で流すとかせめてそういうこともしてねってお話があったんですけど、子供たちが芝生で遊ぶので、うん、おしっこもさせないでくださいって表示になっていて、
0: 私も今偉そうにこんなこと喋ってますけれども、
1: はい、
0: こういう仕事に就いてからも、就く前はもちろんなんですけれども、
1: はい、
0: もうお外に出して、
1: はい、
0: ジョジョジョジョジョって、
1: はい、
0: して、
1: はい、
0: そのまま去ったことも何度もありましたけれども、
1: はい、
0: もうペットシーツで吸わせるとか、
1: はい、
0: お水を流すとか、
1: はい、

0: 大切ですね。
1: そうですね、なんか表示がねだんだんこうあのちょっと前と違うなと、うんはい、
0: まあ、それだけ意識が高くなったというふうに思われればと思いますし、
1: はい、
0: あのとにかく暖かく過ごしやすい、はい、あのほんのちょっとの季節ね、うん、もう昨日福島も
1: 29度近くまで、
0: はい、ものすごい暑かったし、はい
1: そうですよね、
0: もうすぐもう夏がやってくるような状況ですけれども、
1: はい、
0: あのとにかくこの少ない、限られた季節を楽しむためにも感染対策をしっかりと行っていただければと思いますし、
1: はい、
0: 今宗像さんにお示ししたこの注意が必要な動物からの感染症っていう福島県獣医師会が作成したポスターは福島県獣医師会ってインターネットで入れてもらってクリックすると獣医師会のホームページに出るんですね、
1: はい、
0: そうすると左側の方にポスターっていうところがあってそこをクリックしていただくとあの SFTS のあのポスターっていうか書いた紙もありますし、はい、今ご説明している SFTS 狂犬病ライム病E 型肝炎サルモネラ症って書いてあってマダニに噛まれないポイントとか、
1: はい、
0: あとは感染を防ぐために日常生活で注意してほしいこととか書いてある、はい、こちらダウンロードしていただけますので、
1: はい、
0: ぜひご活用いただければと思います。
1: はい、よくわかりました。これからワンちゃんと散歩はとってもいい季節ですが危険もあります。感染症に注意ということでした。
0: 本当です。
1: はい、石川先生今日も貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今日のゲストは石川八重子先生でした。
2: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

送りしました曲は島谷ひとみさんでパピヨンでした。さあ今日のメッセージテーマはバッグ、カバンの中に必ず入ってるもの何と伺っています。いろいろ入ってます。いらんものも入ってます。なんなら捨てた方がいいゴミも入ってます。私今調べたら、私ねお菓子とか飴とか絶対入れてる。でお菓子も飴も包み紙、いわゆる包装紙に入ってるじゃないですか、セロファンみたいな透明なので。近くにゴミ箱がなかったら当然持ち帰りますからバッグに入れますよ。家に帰ったらバッグ開けてそれを捨てればいい。それが奥の方に入ってる、ダメじゃんって今思いながら自分で自分を叱咤しておりました。叱咤叱咤、激励はしてません、叱咤です。さあメッセージいただいています。越後のちりめん丼屋欲張り弁当ミートくんでご一さんからいただきました。こんにちは。バッグの中に必ず入っているもの、財布、デジカメ、 SD カード、大好きなエミリッペの写真、わかる、まなみちゃんのブロマイド、銀行の通帳からクレジットカードなどが入ってるよ。これ誰だかよく知ってるのでお伝えしていますが、どうですか、私の写真魔除けに効きますよ。もうみんな怖がるからって、いえやっぱりやめときます、あの自分で言ってなんなんですけど、前から知ってるんです自分の顔ね、うん十年付き合ってるから。で最近とにかく絶対やめてほしい写真のアングルがあって、この顎の下の方から撮るやつ、これ絶対やめてほしいんですよ。そこって

の、まあ男の人もそうだと思うけど、絶対取られたくない角度なんですよ。この顎だか顔のいわゆるこうフェイスライン、顔の輪郭、首と合体してあるところ、ここが何重にもなってるわけですね。でおまけに笑ってたりするとそこにシワのようにはっきりくっきり横に線が入る。その笑っているところを横から撮られた日にはもう魔除けにしかならんという写真になりますが、まあ、エミリーちゃんの写真大事にしてくださいね。まなみちゃんのブロマイドももちろんでございます。あなたのやっていることは正しいと、正しいと思いますが、後でエミリーちゃんに言っときます毎日写真見てるらしいよって、あ、毎日見てるって書いてないか、はい。メッセージありがとうございました。越後のちりめん丼屋欲張り弁当ミートくんからいただきました。ありがとうございました。今日もお仕事ファイトです。続いてこちらは金つばラブ様です。和子様こんにちは。金つばラブ様こんにちは。名古屋は曇りで時々小雨が降ってきています。郡山は雷注意報に強風注意報とのことですね。外出するときには十分お気をつけて歩いてくださいとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。金つばラブ様、ちょっとね外見てみますね。なんか降ってないけど雨が降りそうな感じ。アスファルトの匂いが濃い空気です。来るぞ来るぞ、来る来る、雨来そうな感じです。さあ、ところで昨日の朝ここのテーマありがとうですが、和子様の放送をお聞きしていて、グレアムのメガネさんのお嬢さんのお話がありました。そうなんですよ、朗読のライブを聞く時間はなかったんだけど、隣の中央公民館で受験のためのお勉強されていて、でも今日は朗読ライブだ、寄付だけ行こうと思ってね、寄付しに来てくださったんです。わざわざね、まあ、金つばラブ様もわざわざ寄付を届けてくださって、本当にありがとうございます。なんですが、それで思い出したんですよ。先月サテライトへお伺いした折に、グレアムのメガネさんのお嬢さんから落語カフェオレをいただきました。ご自身で飲まれるものだったんじゃないかなって思うんですが、どうぞっていただき、とっても嬉しく思いました。可愛らしく心根の優しいお嬢さんで、郡山での心温まる思い出になっておりますとおっしゃってくれていますが、本当にそうなんです。でね、最初に会ったのは去年の三角プラザでの表彰式、例えばそうですね、歌を読んで上手だった方の表彰式があったり、それから文章を書いて上手だった方の表彰式があったんですけど、そこでお目にかかってびっくりしたんですけど、愛らしいで、フットワークが軽い、勉強もねめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、いろんなイベントで、参加できそうなものに関しても興味津々で、フットワーク軽く、見てくださったりして、本当にありがたいなと思っています。金つばラブ様も出会いがあってよかったですね。さあ、金つばラブ様がバッグの中に必ず入れてらっしゃるものがあるそうですよ。ハンカチ。財布は忘れることがありますが、必ず入っているものがありますよ。アレルギーの薬、これはジンマシン用の薬です。それからポケットティッシュですね。この2つは出かける前に確認します。気温の変化だとか食べ物でジンマシンが出ることがあるので、必ず持ち歩いています。ほぼ1年中花粉症があるので、ポケットティッシュは必需品です。バッグの中を確認するときに出して置き忘れてしまうのがハンカチと財布ですね。わずかですが予備にお金は持っているので、安心して忘れるのかもしれませんっておっしゃっていますが、でも絶対必要なアレルギー用のお薬、ポケットティッシュは必ず入れてらっしゃるということで、金つばラブ様って私きちんといろんな準備をされる方だとお見受けしておりましたが、そのきちんとしていらっしゃる金つばラブ様もハンカチとかお財布忘れることがあるということをちょっと聞いて、ごめんなさいね、ちょっとほっとしています。私ちょっとほっとしてます。いやらしいですよね。人が忘れ物をしてほっとするっていうのはすごくいやらしいかもしれないんですけど、でもなんか完璧

って思っていた人がたまに何かアクシデントがあるっていうと、ごめんなさい、心の中でくすっ、よかった、ちょっと私に親しみを感じさせていただいております。金唾ラブ様、嬉しいメッセージをありがとうございます。ただね、忘れ物、必要なものは、忘れないのがもちろんもちろんいいことなんですけれども、でもそういうことってあるよなーって今私感じているので、勝手に喜んでおります。メッセージありがとうございました。さあ、それではここで一曲お届けしてまいりましょう。

お送りいたしました曲はラッキーキリマンジャロ、雨が降るなら踊ればいいじゃないでした。

今ねラジオからココラジから昼ココから雨音が聞こえました。降ってるんじゃないって思ったあなた、楽曲です。楽曲のイントロダクションの部分から雨音でした。雨が降るなら踊ればいいじゃないって、私これタイトルが大好きなんです。雨かってガクッてくることってありますよね、日常生活の中で。今日は降ってほしくないっていうような時っていっぱいあるんですけど、降っちゃったら楽しめばっていうこのタイトルが大好きです。今頃数日前にうちの子になったナスコちゃんとかピーマンちゃんとか、それからミニトマトちゃんは雨を待っているかもしれないなって思います。ホームセンターでね、衝動的に家族に迎えました。それもねちょっとにしておけばよかったんですけど、結構な量植えました。自分家で採れたプランターですけどね、プランターですけどに植えたんですけど、自分家で採れたミニトマトとかナスとかピーマンへの美味しさ、愛着、貴重さ、これねたまらないです。毎年ちょこちょこっと植えるんですけど、水をあげるのも楽しみだし、花が咲いたり実がなったりする時もワクワクだし、なんかとってもいいんですよね。ゴールデンウィーク半分お仕事半分お休みでした。両方めちゃくちゃ楽しく過ごすことができました。あなたはいかがでしたか。今日のテーマはあなたがバッグの中に必ず入れているもの何？

浅香町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。浅香町厨房機器のテスコ。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

話。今日の話はカエルとネズミつ話だ。

地のゴンだ。あっとこさ、いげがあったっつんだな。なに、めずらしようないげではね。そごらにあるようないげさ、カエルがすんでたっつんだ。そのカエルが。

ナジョンにもラグをしてあっちゃこっちゃ見物してみでえもんだってな。ぼやーっとしてるっつうと、そごをネズミがトコトコトコトコって通ったっつんだな。そうしてそのカエルは言ったと。ネズミどん、ネズミどん、忙しそうだな。オラはな、おめさんのおどっ様の友達なんだ。なんてこのカエル嘘ばっかかだったと。そうしてそのめんごいネズミをだまして、ソーリーをつぐらしたっつんだな。ネズミどん、ほれ、そごにちょうどいいあんばいの葉っぱがある。それでソーリーをつぐってくなんしょ。ネズミはよ、わがとっつぁまの友達だって言ってっから、そのカエルの語ってること、はい、なんて優しい声出して、一生懸命葉っぱでソリをつぐったんだと。そうして、そのソリさ、カエルはぴょこーんと乗っかって、ネズミにこう言ったと。おめさん、このソリを引っ張ってくんち、あっちこっち見物してみで回りっちんだ、なんつったんだと。はい、そんじゃ行きまっしょい、なんて。そのネズミは人のいいネズミでな。そうしてカエルのごど葉っぱのソリにのっけて、あっちゃこっちゃ見物させでったど。その後カエルがネズミどんにばっかりやってもらったから、ごっぞすっぺおらげまでくっかし、なんてくじから出まかせを語ったと。するっつどネズミどんは、はい、ごっぞになります、なんて本気にしてしまったんだと。さーて大変だ、慌てたのはカエルだ。オラの家は水の中だげんちょう、それでもかまねがい、なんて慌てるカエルに、ネズミは、はい、オラの足に霜をつけてくんち。そうしてその霜をカエル様の足に結んでくなんしょ。したらば水の中でもいげます、なんて。さーてカエルは困った。だけんちょしゃね、ネズミの足に霜をぐるりと結びつけて、困らせてやっぺと歓迎で水の中にいきなりドボーンってへっちまったんだと。かまねえ、まあネズミの息が切れるまで知らんぷりして泳いでっぺ、なんて。するつど案の定、水の中でガブガブと慌てふためいて、ネズミは、ああ、顔が顔が息がすわんに、なんて困ってたと。そうして手足をバタバタとネズミはしてったと。するつど空の上からずんない鷹がやってきて、ひゅー、水の中のカエルもろともさらって飛び上がったと。ネズミはネズミで、おっかねー、ナジョンすっぺー。そんじも歯が出てっからよ、ネズミはその前歯で霜を噛み切って、なんとか木の上にポタンと降りることができたんだと。そんじはカエルはどうなったがって、空中からタガに脅されちまって、岩に体ぶっつけて二度と歩けねえ体になっちまったつごんだ。ざっと昔下げもした。和子の昔話、今日のお話を。

は？今日のお話は、カエルとネズミというお話をお届けしました。カエルを選んだのは、今日冒頭でもお伝えしましたが、今季節なんです。田んぼに水が張られてカエルが鳴き出しています。福島県はとっても広くて、ゴールデンウィーク中に、田んぼを作るという、そんな農家さんもたくさんいらっしゃいます。ですが、奥会津の方ではこれからというところもありますね。間もなくあっちの田んぼでもゲロゲロ、こっちの田んぼでもゲロゲロという季節になります。今日のお話はカエルとネズミでした。和子の昔話、今日はこれでおしまい。また来週。

さあ今日のテーマはバッグの中に入ってるもの、それも必ず入ってるもの、何って伺っています。メッセージいただいています。こちらは宗像和子様、こんにちは、東京の小林です、ということで東京の小林和明様からいただきました。今日は最高気温が26度の予想で夏のように暑い東京です。先ほど宗像さんが話をされた郡山と同じような天候ですとおっしゃってくださっています。いつもお聞きいただきありがとうございます。さあバッグの中見てみました。テーマを聞いたのでマイナンバーカード、健康保険証、それからいろいろな受診をするための診察カード、それから高齢者見守りキーホルダー、登録者カード、これは身元がわからない時の連絡先用のカードです。そしてご本人が書いていますのでそのまま読みますが、あまり残高のない総合口座預金通帳って書いてあります。決してそんなことはないと思いますが、万年筆、ボールペン、鉛筆などを入れるケース、いつでも説明ができるような各種パンフレット、この中には小さな親切運動のパンフレットもあるのかなと思います。そして今東京の小学校で広がるみすずさんの心を伝える千尋さんの宣伝用のチラシでしょうか。こんなところがバッグの中に入っていました。男のバッグの中ってこんなもんでしょうかねっていうふうにおっしゃっていますが、まあ、ここでやっぱり注目すべきところは各種パンフレット、いつどこでどんな人にお目にかかるかわからないから、その時に分かりやすく相手にしていただこうっていうね、おもんばかる気持ちからパンフレットがたくさん入ってるんじゃないかなと思います。今小林和明様は小さな親切っていうこととともに、金子みすずさんのみんな違ってみんないいの優しい気持ちを歌っている千尋さんのこともね、ご紹介しようというふうな形でいろいろなところでご紹介くださっています。それでは今日はここで千尋さんが歌っています、こだまでしょうかをお届けしてまいりましょう。千尋さんでこだまでしょうか。

0: お送りしました曲は千尋さんで児玉でしょうかでした。さあここでイベントのお知らせです。5月10日日曲日、県新郡山文化センターの大ホールで郡山ウィンドアンサンブル第35回定期演奏会が行われます。司会は私宗像和子です。ウィンドアンサンブルの皆さんの定期演奏会、とっても幅広い年齢層の皆様に支持されています。まず楽団の人たちの年齢もね、幅広いんですよ。第1部は吹奏楽コンクールなどで課題曲になったような曲を演奏してくださいます。そして第2部が交響組曲鬼滅の刃遊郭編、ナレーションは私宗像和子です。そこで私はゴールデンウィーク中夜な夜な、アマプラでですね見てました。鬼滅の刃遊郭編毎日見てました。夜おさらいおさらいおさらいで、こう雰囲気を頭の中に入れないとナレーションできないじゃないですか。
1: 時は大正時代、家族を鬼に殺されたかまど炭治郎はとか、
0: そういうのを毎日毎日やってて、で私ねちょっと苦手なシーンがあって、今回の遊郭編のラストシーンは、殺められて首だけになってしまった鬼、まあ元々は人間だったんですけど首だけになってしまった、まあお姫様がいるんですよ。ダキっていうんですけど、堕落のダ、怠惰のダに切って姫っているんですけど、そのダキとお兄ちゃんの会話があるんですが、もともとは鬼ではなくて、人間が鬼化したものなんですけど、その二人が首だけになって会話してるシーンがあるんですよ。それがねちょっとグロテスクで、わ私鬼滅の刃ここか、私がちょっと受け入れづらいところはここかって思いながらもね、担当させていただけるという大変光栄なポジションにいさせていただいているので、これは苦手とかへったくれとか言ってる場合では

はない、宗像やるときゃやると思って毎日遊郭編見てました、アニメで。時々ストップモーションにして、ほんのちょっとだけ禰豆子が叫び声を上げるシーンの禰豆子のこう 声真似みたいな、とかっていうのをもう毎日毎日やってて、ちょっと喉をね潰しそうになって、あ、これ本番前ではいけない、潰してはいけないと思いながら練習してたんですけど、第2部はですね、鬼滅の刃の遊郭編の演奏になります。そして第3部は、これはね毎年大変話題になるんですけれども、皆さんがよく知っているドリフターズメドレーとか、それから久石譲さんのジブリメドレーとか、ルパン三世のラブスコールなどお届けいたします。5月10日日曜日、県心郡山文化センター大ホール午後2時開演、第35回郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会です。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: のね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会。
3: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

時刻は1時40分を回っています。私がいただいている時間が残りわずかになってしまいました。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。金曜昼ここは宗像和子がお届けしています。今日のテーマはバッグの中に必ず入ってるもの何と伺っています。ラジオネームよっちゃんです。和子さんこんにちは。よっちゃんこんにちは。日々目にする痛ましい事故や事件のニュース、本当に切なくていたたまれない気持ちになりますね。おっしゃっている事件事故わかります。京都で少年が殺められてしまった事件、それから交通事故、郡山市で起きてしまいました。高速道路で人が亡くなっています。もう本当に人が元気でニコニコして暮らすってどんだけ難しいんだっていうことを最近痛感してます。よっちゃんと一緒です。よっちゃんありがとうございます。さて、バッグに必ず入っているものは、何年か前の誕生日に可愛がってる甥っ子からプレゼントしてもらったお気に入りのオレンジの小銭入れです。磁石で開閉できてすごく使いやすく重宝しています。甥っ子ちゃんからのプレゼントだったらたまらないですよね。そして昨日5月7日は亡き母の誕生日でした。15年前不慮の事故で亡くなってしまった母、甥っ子のことも本当に可愛がっていました。5月10日、まもなく母の日ですねっていうふうによっちゃんおっしゃって

くれています。冒頭のねニュース、事故事件のことをポーンとよっちゃんは書き出しで書いてくれていて、本当にあの心のひだひだが豊かな方で、苦しい思いっていうのがこちらに伝わってきますし、きっと亡くなられたお母様が優しい子に育つように、よっちゃんを育ててくださったんじゃないかなって想像します。よっちゃんメッセージありがとうございました。もしかしたらお母様の墓前に手を合わせるんですかね、母の日ね。続いて、先ほどちょっとね別なテーマ、動物愛護係からの時にも触れさせていただきました北海道の響さんです。バッグの中に必ず入っているもの、除菌スプレーとマスクですね。コロナ以降私には欠かせないものになってしまいました。いざという時のために車のグローブボックスにも装備しております。使わないで済めばいいんですが、そうもいかないのが現状ですねって響さんがおっしゃってます。本当ですね。でもしっかりね、除菌スプレーやマスクいつもスタンバイしてるって素敵なことだと思います。メッセージありがとうございました。むなかったちゃん、こんにちわわわわわわん。月曜日は第五法典に行ってきたシトーコンだよ。シトーコンさんこんにちは。第五法典ね、行きたい行きたいと思ってるんですけどなかなか。さて本日のメッセージテーマ、バッグの中身はなんじゃらほいその方が分かりやすかったかも。本当シトーコンさんそれが一番いいね。必ず入ってるものとか、バッグの中身はなんじゃらほいとかね。そうですね、バッグの中身はなんじゃもんじゃ、あダメかな、バッグの中はなんじゃい違うかな、あこれだけで時間を、すみません。普段持ち歩くどこぞのこれ言っていいのかな、どこぞのチンピラ風の趣味の悪いヘビ柄のセカンドバッグ、中にはハンカチと幾ばっかの紙幣。第五法典良かったですよ。行きたい、行けてない、趣味の悪いって言ってますけど、それシトーコンさん、ね、きっとそんなことはないと思うんですけれども、ね、メッセージありがとうございましたシトーコンさん面白すぎる。宗像さんこんにちは。1週間早いですね。週末のお楽しみの金曜昼ここ、今日も福岡で楽しませていただいております。薄日が差す空からは思ったよりもたくさんの紫外線が降り注いでいるようで、ちょっと外を歩いただけで目が日焼けするんでしょうか。家に戻ると室内が白っぽく霞んで見えました。あ、カレーのせい？カレーライスじゃないよっては書いてないんですけど、ちょっと言ってみました。わかる、これすごくわかる。福岡のすみこさん、私もこれありますもん。っていうか今日あのここらじに来る時にね、徒歩徒歩徒歩と徒歩で来たじゃないですか。でスタジオに入った途端、スタジオの中も白っぽく思いましたもん。スタジオの外は白っぽいですよ、雲が多くて。じゃなくてスタジオの中で白っぽく感じたってことは、福岡のすみこさん仲間ですね仲間です。さてテーマですが、私のバッグの中に入っているものは、晴れている時も雨の時も使える晴れ雨兼用の小さな傘。ちょっとの雨とか日傘の役割は立派に務めてくれます。これはいつも入れっぱなし。それと雨玉、これは出かける時に入れます。だんだんと暑くなる気配を感じるこの頃。宗像さん、皆様どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。福岡市すみこということで、すみこさんからメッセージをいただきました。でね、今日ね、私もバッグの中に入ってるのがエキナセアっていう、ハーブの飴が入ってるんですね。でこの飴は、少し前にバタコさんにいただいたんです。火曜日の昼ここをね担当されているバタコさんが、あのこの前昼ここに出していただいてありがとうございますっていう風に言って、あの頂戴したエキナセアの飴ちゃんが入ってます。だから私のバッグにはしばらく、ここラジオのバッグにはエキナセアの飴ちゃん入ってますよ。飴ちゃん1個あっただけでなんとなくね、小腹が空いた時もいいし、喉がちょっとっていう時も安心ですもんね。福岡のすみこさん、今日の午後からもいい時間をお過ごしください。続いてラジオネーム車通勤さんからいただきました。

こんにちは、こんにちは。日立市は曇り空ですが、過ごしやすく半袖が気持ちいいです。お題ですが、バッグの中に必ず入っているのはスマホは忘れますが、ポケットラジオ。ありがたい。ラジオの喋り手の一人としてはすごくありがたい。それからカメラ、そしてジンマシンの薬を持っているリスナーさん、名古屋の金唾ラブさんね、がいらっしゃいましたが、私も同じで持ち歩いています。ところで、先日水曜日の帰り、夕焼けになり、オレンジから赤く染まってきて幻想的な空を映しましたってことで、写真も送ってくださいました。ラジオネーム車通勤さん、お写真もありがとうございます。だからいつもスマホをたとえ忘れても、ポケットラジオとカメラは必ず入ってるんですね、バッグの中にね。今ですね、これ田んぼ込みの空ですね。オレンジ色から夕焼けになりつつある空を広く撮ってくださいました。ありがとうございます。スタジオの中にいても思わず深呼吸したくなるような景色です。心から感謝です。ありがとうございました。ラジオネーム車通勤さんでした。さあ、続いて金曜昼ここ、宗像和子様こんにちは、所ジョジョです。所ジョジョさん、こんにちは。先日は朗読ライブ大変お世話になりありがとうございました。バッグに必ず入ってるもの、私は常に作業着スタイルなので、ポケットに大抵のものが収まるので、バッグは持ち歩くことがないんですが、以前尊敬する人から誕生プレゼントで携帯電話とタバコを入れるのにちょうど良いサイズのポーチをいただいたことがあり、今でも大事に使わせてもらっております。へえ、そうなんだ。そのポーチには替えのマスク、リップクリーム、カッターナイフ、予備のイヤホン、アメちゃんあった、絆創膏などなど。先日のイベントでは、喉の調子が良くないのって本番前に困っていた演者さんに龍角散ダイレクトを手渡しであげることもできました。私も前にね、所ジョジョさんからいただいたことがあります。ありがとうございます。これは知らなかったエピソードです。本当に感謝です。ありがとうございます。とても気に入っているポーチで、イベントのお手伝いとかには必ず持って行っておりますというふうにおっしゃってくれています。所ジョジョさん、ありがとうございます。使ってくださっているんですね。それも嬉しいんですけど、本番前に、この演者さんはですね、なんか4月ぐらいからちょっと喉の調子が悪いっていうのが続いていて、一生懸命練習されていて困っていたんですね。そんな時にこれどうぞって言っていただいて、どんなに心まで温かくなったんじゃないかなって思います。所ジョジョさん、優しさをありがとうございました。続いてラジオネーム、グレアムのメガネさんだ、ありがとうございます。宗像さん、こんにちは。こんにちは。なんだか降りそうで降らないですねって。そうなんです。でね、さっきスマホでちょっと詳しく天気情報を、見たら、午後3時頃から降りそうな感じです、郡山市ね。ところでテーマですが、バッグの中に必ず入っているものはペンです。私は忘れっぽいため、とりあえずメモなので、ペンを持っていないと不安でバッグに入れてます。でもそのメモをなくしたり、そもそもメモをしたのをごめんなさい、そもそもメモをしたのを忘れたりって、これ宗像和子のこと言ってません？意味がないこともしばしばです。同じメモをしたことさえ忘れる。特にね、ペンでまだメモ帳とか手帳に書いたことはまだ、まあ忘れるって言っても数少ないんですけど、携帯、スマホのメモ機能にメモしたことはすっかり忘れます。で、次にスマホにメモをしようって思った時に、メモが溜まってて、こんなにメモしてたのに全然開いてないじゃんってびっくりすることがあるんで、いやー、もうグレアムのメガネさん、仲間、ここも仲間ですね。さて、それから名古屋の金唾ラブ様、あの日娘は金唾ラブ様が郡山にいらっしゃると知って観覧に行ったんです。金唾ラブ様がいらっしゃるから、お土産何がいいかな。

カフェオレとクリームボックスどっちがいいかななんて話していたので、カフェオレはちゃんと金つばラブ様へのお土産だったと思いますっておっしゃっています。なんだこれ、こんなあったかい交流あっていいですよね。素敵、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。そうか、金つばラブ様がいらっしゃるから、お土産何がいいかな、郡山のね、楽王カフェオレも美味しいし、クリームボックスも美味しいし、どっちがいいかなって考えて、あの可愛いお嬢さんがね、考えてくださったんですね。金つばラブ様からは大納言というお菓子をいただいたと聞きました。金つばラブ様ありがとうございました。ちなみに金つばラブ様はとてもダンディーで優しい紳士だったって言っていましたよって。いやー、たまらないな、これすごいじゃない、ココラジってすごいすごく私そういう風に思う。もういろんな人の気持ちをつないでいて交流ができて、そもそもグレアムのメガネさんがいてね、お嬢ちゃんがそれをココラジっていうのがあってねって聞いてくれたんでしょう。そこに金つばラブ様は金つばさんをまず追っかけてて、情報を追っかけて金つばさんからココラジがあるっていうのを多分聞いてっていうことだと思うので、この情報の行ったり来たり、一方通行でないところのぬくみ、温かさは何なんでしょうって嬉しくなっちゃいますね。そうでしたか、金つばラブ様はダンディーで優しい紳士だった。ますますお目にかかってみたいなという気持ちがね、今ムクムクと郡山の雲のようにムクムクと湧いてきました。グレアムのメガネさん、ありがとうございました。素敵なエピソード、嬉しくなっちゃいます。今日皆様に伺ったのは、カバンの中、バッグの中に必ず入れてるもの何って聞きましたけど、カバンの中空っぽでもいいですね。今思いました。心の交流がココラジ通じてこんなにできてるって聞いたら、なんだか嬉しくなっちゃったのは私だけかな。きっとスタッフさんみんな喜んでるんじゃないかな。で、先週の金曜日はこうしてココラジで喋らせていただいている時に、突然ちょっとアクシデントがあって、一瞬昼ココのこのスタジオがダウンしちゃったんですよ、一瞬。でもその時にパッとスタッフの方々が動いてくれて、会長もすっ飛んできてくれて、いつも思うことですけど、一人で放送はできてないって頭で分かってても全力で動いてくれる方がいらっしゃった時に、ぬくいと思います。ぬくぬく、気持ちがあったかくなるぼっちの私は本当にあったかくなる。私は空想することが好きすぎて、そこに入っちゃうことが多いので、小さい時から、集団生活、例えば幼稚園とか小学校とかの時に、学校の先生とか幼稚園の先生が何々を見ましょう、何々色だねとか、丸々な形してるねって話しかけてくれても、私にはそういう形に見えてなかったり、ちょっと違う色に見えてしまったりして、なかなか馴染めなかったので心の中で空想することがすごく多くて、勝手にぼっちスイッチが入るタイプなんですけど、今日のこの金つばラブ様と、それからグレアムのメガネさんと、それからそのお嬢さんの交流を聞いて、めちゃめちゃ幸せになりました。ありがとうございます。ココラジにいるとなんだかいいこといっぱいじゃない。ありがとうございます。さあ、そして、早まぜ教室の募集申し込みがね、今日までなんです。今日まで。郡山に引っ越してきましたという女性の皆さん、友達がなかなか作れないのとか、仕事とそれからお家の往復で郡山の情報がなかなかよくわからないっていうあなた、ね、女性の方対象なんです。早まぜ教室が5月22日にオープンいたします。開講式は私、宗像和子がお邪魔いたします。そしてなんと、ココラジの大人気パーソナリティのエミリちゃんが、6月12日の金曜日、歴史散歩ということで葉山通りをあのエミリちゃんが案内しますので、よかったらあなたも葉山あぜ教室に申し込んでみませんか。申し込みが多数の場合は抽選となります。受講料は800円。6月19日の

島、大瀬ワイナリーの見学の時だけ見学料が500円必要になってきます。受講料は全てで800円です。託児もありますので、ぜひともお子さんがいらっしゃってても、参加できますので、お越しになってみてはいかがでしょうか。お申し込み電話番号です。024-934-1212 番です。早回し教室に申し込んでいただくと、全部で7回郡山のいろいろな人、いろいろな場所で交流をすることができます。ぼっちだよという気持ちが薄くなりますので、ぜひとも参加していただけると嬉しいです。さあ、この後午後2時からは午後ここフライデー、いきなり浩二さんの登場です。浩二さん、こんにちは。今日も手を振ってくれています、ありがとうございます。今日も浩二さんが素敵な音楽をたくさん紹介してくれますよ。ここまでの放送は宗像和子がお送りしました。この後は浩二さんにバトン

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

5月8日金曜日2時を回りました。いきなり浩二です。午後ここフライデー、この後4時までの生放送2時間たっぷりと音楽をお聞かせしたいと思います。楽しんでください。さあそれでは、早速メッセージをいただきました。読んでみたいと思います。こんにちは、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。昨日の28度超えの夏日に続いて、今朝も朝から気温上昇しています。いつもね、朝早くこの方は、メッセージくださるんですね。午後はおしめりの予報ですね。成功うどくの通り、退職後畑仕事と本読みは日々楽しみにしています。素晴らしい。特に藤沢周平や池波正太郎などの時代物がいいですね。ただし時々は気分転換にたわいのないエッセイなども読みます。漫画家庄司貞夫の丸かじりシリーズがお気に入りです。さしずめカレーの福神漬け、寿司のガリ、まあ箸休め的な存在です。40年来の読者ですが、その彼が亡くなってしまいました。とても残念です。気を取り直して、今週のリクエストです。エルトン・ジョンの Your Song をお願いします。 PS 第19回福島フォークジャンブルにオファーをいただきましてありがとうございます。一生懸命ステージを務めさせていただきますとメッセージをいただいたのは、赤城ロッケンローアコースティッククラブのサイモン松崎さんです。ありがとうございます。

僕もプロデューサーとしても仕事をしていますが、出演もいたします。今回はいきなり工事バンド、この曲もね実はやろうと思っているんですよね。海星山公園7月19日日曜日、入場無料ですのでね、ぜひ午後から来ていただきたいと思います。それでは最後松崎さんのリクエストをお届けしましょう。エルトン・ジョンで

今週の1曲目はサイモン松崎さんのリクエスト、エルトン・ジョンで Your Song をお届けしました。エバーグリーンな名曲ですね。素晴らしい。ちょうどこの曲が出た時は僕はまだ中学生でございまして、シンガーソングライターなんていう言葉がですね、出てきた頃の先駆けの歌ですね、君の歌は僕の歌だったっけな、そんなようなタイトルがついてました、ね、日本語の放題当時は、はい、さあそれではここで次の曲いきたいと思います。

Bastana has a

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。

0: Stay tuned。
1: 丸ごと LP のコーナー、リスナーの皆さんと一枚のアルバムをフルに鑑賞しようというコーナーです。今日持ってきたのはビートルズの12作目のイギリス版公式アルバム、アビーロードでございます。あ、ぶつけちゃったマイクに、失礼しました。アビーロード、もう一番好きなアルバムと言っても過言ではありません。1969年の9月26日にリリースされました。今アスパラ、僕らのバンドアスパラダイスがですね、ビートルズプロジェクトというのをやっておりまして、ビートルズのアルバムがリリースされたその日にから数えて60周年目に、フルカバーをしようというねプロジェクトをやっておりますが、今年は、2本あります。7枚目のアルバムで8月5日にリボルバー、これを今リボルバーに向けて今頑張って練習しているところなんですが、その前に6月30日にビートルズが初来日してます。まあ1回しか来日してませんけれども、1966年の6月30日に、から60周年後の今年の6月30日、やります。場所はフォーク酒場6575です。お楽しみに。それではアビーロード早速かけていきましょう。

メッセージ届きました。いきなりクール様、スタッフの皆さん、こんにちは。ご無沙汰してました。北海道の響きです。響きさん、こんにちは。今朝は妻を朝7時にすすきのの映画館東宝シネマへ送り、家に帰ってエアコンの掃除する。再び妻を迎えに行き、その足でそのまま札幌の総園にあります北の玉浦というスーパー銭湯へ行って、先ほど帰ってきました。いやー、働きますね響きさん。今は昼ご飯をつまみにジンジャーハイボールで、昼飲みしながら番組を聞いております。いやー、小さんセレクトの音楽を聴きながらお酒を飲めるなんて、この上なく幸せな時間を過ごさせていただいております。いや、美味しそうだな、飲みたいな。郡山へ帰ったら小池さんのお店でウイスキーをいただきながら音楽を聴きたいです。ぜひ本当に郡山にお越しの際には来ていただきたいと思います。札幌からありがとうございます。次に紹介するのは僕が一番好きな曲だと言っても過言ではございません。ビートルズの中でですね、ジョージ・ハリスンが作って歌いました、不朽の名曲、サムシングをお届けしたいと思います。北海道の響さん、メッセージありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
2: 好きです。郡山担当のマットシです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時から。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

バシッと終わりましたね、これはジョン・レノンもうこの辺でいいだろうとエンジニアに言ってカットアウトしたって言われてますね。それでは B 面いきたいと思います。 B 面の1曲目は Here Comes the Sun。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は3時を回りました。改めましていきなり浩二です。ゴッコフライデー、この後4時までの生放送。今日の丸ごと LP はザ・ビートルズアビーロード50周年記念の作品、ジョージ・マーティンの息子さんジャイルズ・マーティンと、サム・オケルによる2019年ステレオミックス版を持ってまいりました。レコードとしてはレコード版としてはかなり重い、重量版でございます。 180g あります。そんなことで、B 面ね、アビロードといえば B 面のメドレーが大作だと言われていますが、その B 面がコマーシャルのために途中で切れてしまった。残念です。これはもう一度 You Never Give Your Money から最後のジエンドまで続けてかけたいと思います。

0: Stay tuned。
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山92

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

0: One step forward, Coco Raji.
1: マルゴと LP、ハーマジェスティが先ほどかからなかったためにこの時間に最後にねかけたいと思います。今日はマルゴと LP、ビートルズアビーロードをおかけしました。

一応ジェンドまでのメドレーから外れたわけでちょっと時間がある間があるんですよね、この溝の間がね。いや本当に、放送事故になってしまうかと思ってヒヤヒヤしてますけれども、ハーマジェスティ、これはなぜここに入れたか、まあ、実質的に、ビートルズが最後に録音したのがこのアビーロードと言われています。この後にレッド・イット・ビーのサントラックのアルバムが発売されるんですけれども、実質的にこのアビーロードが最後。そして僕はね、2002年ですかね、ロンドンに行きまして、ロンドンで、たまたま見れたあのエリザベス女王の50周年記念コンサートっていうのがあったんですよ。で、鳥がポール・マッカートニーだったんですけども、何の曲から出てくるのかなと思ってバンドを従えて出てきたんですけども、ギター、生ギターを持って出てきましてね、実はこのハーマジェスティをやるんですよ。女王陛下のために書いたこの曲をですね、まあ、女王陛下はその時にはまだお出ましになられてなかったんですけどもね、いや粋な計らいだなと思いました。さすがだなと、それにつなげたような形で、まあ、最後ヘイジュードになるんですけどね、たくさんの曲をやりました。DVD にもなってますからね、ご覧になりたい方はぜひ。60周年、70周年ってその後もあったんですけど、僕はあの50周年の

さてコマーシャルの後、3時40分からはですね、ゴーコアルバムのコーナー、毎週番組ホームページにですね写真を載せるアルバムのコーナーでございます。今のうちにぜひ確認をしておいていただきたいと思います。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのフォーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

時刻は3時40分を回りました。ゴッコアルバムのコーナーです。番組のホームページウェブサイトにですね貼ったのはこの3枚なんですが、一番上がリッキーさんの登場でございます。春の東北ツアーにやってきます広田龍神さん、愛称リッキーさんですね。1970年代の初めにザ・バッドボーイズというグループを作りまして、ビートルズのカバーをやった最初の方でございます。5月12日火曜日北酒場6575、19時オープン、20時スタート、3000円のミュージックチャージプラスオーダーとなっております。そしてこれ楽しみなのはね、ビートルズセッションができますのでね、リッキーさんの後にはぜひね、我こそはという方はね、ビートルズの曲に挑戦していただきたいと思います。リッキーさんも参加してくれますよ。そして6月30日火曜日は明日はパラダイス、ビートルズプロジェクトボリューム 6.5、60年後のフルカバーということで、ちょうどこの日は60年前は来日公演でしたね。ビートルズ初来日、武道館でのコンサートでした。明日はパラダイスが6月30日の火曜日行います。次回、オープンは19時、スタートは遅めの21時となっております。ミュージックチャージはいつも通り2000円プラスオーダーです。そして8月5日水曜日は、リボルバーがリリースされて、60周年ということです。ビートルズプロジェクトボリューム7、明日はパラダイスのリボルバーをお楽しみにしていただきたいと思います。さあちょっとリッキーさんの声が聞きたくなりましたね。ちょっと聞いてみましょうか。バッドボーイズでプリーズミスターポストマン。

リッキーさんがジョン・レノン役で、ポール役が後のオフコースの清水仁さんだったんですね。さあ続いては抱きしめたいです。

さあここまではザ・バッドボーイズ聞いていただきました。もう一度お知らせしますと、リッキーさんが5月12日の火曜日、次の火曜日ですね、来ていただきます。フォーク酒場6575、今東北ツアー中でございます。リッキーさん本名広田龍神さん、5月12日火曜日フォーク酒場6575、オープン19時、スタート20時、ミュージックチャージは3000円プラスオーダーとなっております。リッキーさんのソロライブの後にはビートルズセッションがあります。ぜひ我こそはという方は参加していただきたいと思います。いい方でね、本当にあのマスターを私を立ててくれますしね、はい、いきなり塾の塾生さんたちも本当に参加して楽しいひとときをいつもやってますよ、はい。リッキーさんのライブは5月12日でございます。でその他にも6月30日にはアスパラのービートルズ来日公演アット武道館、そして8月5日には、リボルバーのリリース60周年で、共にアスはパラダイスが北酒場6575でやります。そちらも楽しみに。それでは、今週最後の曲になりましたね、やはりザ・バッドボーイズで締めてもらいましょうか。リッキーさんがジョン・レノン役でシャウトする曲です。ツイスト&シャウト。

このあと午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、午後5時からはゆうここ、担当はエミリちゃんです。午後7時からは宮田浩二のミスターフライデーと続きます。この後も 79.1MHz コラジの放送でお楽しみください。午後ここフライデー、ここまではいきなり浩二がお届けしました。ではまた来週、さよなら。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
1: ねえルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
2: スライドしないって。
1: 本当？じゃあ信じる。
2: ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！
4: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
0: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか。
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で、子ども向けにいろいろイベントとかを企画とか、運営をしているような団体になります。
0: これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの26歳ですか。
1: はい、
0: 23歳で立ち上げたという、大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 就職というか、それでこう就活とかはどうだったんですか。
1: まあ、やりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか。
1: この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、3年生ぐらいの時にですかね、うん、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、学生ボランティアとして、はい、こう小学生にこう携わっている時にですね、うん、子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、

0: 興味を、持ちまして、まあ、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、まあ、学童クラブですね、横浜市の方のこう学童クラブの方でこう勤務をしている傍らですね、こういった活動っていうのを、まあ、福島にこう戻ってきてですね、やったという感じになりますね。
1: なるほど、はい、この地元、自分の住んでいる地元で、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
0: あ、そうです、
1: はい、なるほど。これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか。はい、
0: 任意団体ですので、まあ、ほぼ僕は一人でというか、であのこう活動をしている状況にはなるんですけども、はい、まあ、本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、活動をとにかくこうしていくというか、っていう感じに、まあ、名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど。
1: 2026年になりました、はい、これまでの活動はどんな活動をされてきました。
0: 2023年にですね、はい、まあ、廃材遊び場ってことで、市浜公園の方で、もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかってところで、地域の廃材っていうのをこう集めてですね、子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、そういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、市内のこういろんなお店ですね、コラボしてですねですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子どものサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね、本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
1: 活動を見ていくと、はい、割と親子でされる企画が多いですよね、はい、これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか。
0: 子供だけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、はい、一緒に、こう楽しんでもらいたいなというところで、まあ、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、はい、例えばこうこれまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、はい、あとは、まあ、建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、で子ども建築学校というのを開催したりとか、まあ、本当にこう子どもたちだけではなくて、まあ、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動しています。
1: この企画っていうのは、はい、佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか。
0: 自分が、まあ、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、行くわけで、はい、まずはですね、自分がその職業っていうものを、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上で、まあ、これをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね。ただその最初に行く時には、まあ直感というか、まあですね、はい、まあこれを体験したら面白いんじゃないか、それからまあテーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子どもたちとはコラボしなさそうなところをむしろ、はい、言っているみたいなところはありますね。はい、
1: 佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、はい、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今ね、聞いてと思ったんですが、
0: はい、
1: 佐藤さんって、はい、佐藤隆さんってお名前ですけど、はい、隆という字が暁という字のこの火がない方、
0: はい、
1: これで隆さんと読むという、はい、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前を付けられたんでしょうね。
0: 実はこう今まで、初見でこう実際にたかしっていう風に読めた人は、一人もいなくてですね、はい、これは、まあ、お父さんがこうつけた名前みたいでして、中国のですね、はい、起源があるんですけども、まあ、中国の伝説

0: の王様でですね、
1: はい、
0: 行春雨っていう、こう3人の、伝説の王様、まあ、日本でいう、 こう聖徳太子みたいなものですね、うん、っていうのがこういるみたいでですね、はい、そこのうちの行っていう地なんですね、はい、なので、あのそれほど、まあ、唯一無二のというか大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。
1: はい、お父さんのその思いを背負って今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、はい、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
0: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、まあ、子どもたちのワクワクを作るってことですね、うんうん、もっともっとですね、まあ子どもたちがですね、こう普段暮らしている中でというか、まあ、あの特に福島、まあ、僕が横浜にいた時はあのそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方がぶっちゃけこう機会みたいなのはね、あのちょっと少ないという感じはありますし、まあもっともっとですね、子どもたちがまあワクワク普段こう過ごしている中でワクワクできるような、まあこういうし、まあ、大げさなことですかもしれないですけど、社会みたいなのをこう作れるとより面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、はい、いつもこう活動は、しています、先ほどこうあの活動の一つの中で、コミュニティですね、
1: はい、
0: 第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとかも学校を開放してですね、うん、もうこう活動していまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの感じで、キッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう、あとはよりさっきも言った通り、ワクワクできる、もっともっとワクワクできるようなイベントっていうのを企画、できたらななんていうふうに思います。
1: あの一緒にワクワクできる、そんな感じですよね。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、はい、自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、あの佐藤さんのワクワク感が、ね、伝わってきました、はい、あのその目標に向かって、はい、福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、
0: はい、
1: そんなことを、ね、これからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね？
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
6: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミタロです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 足の8020郡山市でアンバサダーしている鈴木直子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回は5月9日土曜日に開催されるイベント、はい、ぜひ詳しく教えてください。
1: はい、足の8020っていうのは80歳で20分キビキビ歩く社会を目指そうという市民運動なんですが、
0: はい、
1: そちらを郡山市の皆さん

0: に知っていただくためのみんなで歩く、海星山公園を歩くグループウォーキングイベントを5月9日にやります、
1: はい、いいですね。もう気持ちのいい季節に、ね、なりましたから、みんなでお散歩が楽しめるいいかもしれませんね。さて、5月9日土曜日の午前9時30分に海星山公園のフロンティア広場に集合して、そこから歩いて10時30分には解散ということなんですね、
0: はいはい、
1: そして事前の申し込みが不要なんですよね。
0: そうですね、事前の申し込みは不要です。当日フラッといらしていただいて、
1: はい、
0: 伊豆塚の周りを、20分軽く歩くイベントですので、あまり気負わず、お気軽にどなたでもご参加いただければなと思います。
1: ありがとうございます。参加も無料になっています。雨天の場合は中止となりますのでご注意ください。昨年初めて開催されたんですよね。
0: そうです。
1: 昨年はいかがでしたか？
0: 昨年はですね、郡山市さんにも協力をいただいて、
1: はい、
0: みんなで集まって歩いたんですけれども、はい、もうまだ数ヶ月の小さな赤ちゃんを抱っこしたお母さんとかですね、はい、あとこうバギーにですね2人の小さいお子さんをこう乗せながら、引っ張って歩いてくれたお父さんとかですね、あとは結構どうですかね、80歳近いおばあちゃんとかですね、すごくいろんな多種多様な方が和気あいあいと参加して歩きました。
1: そうでしたか。なんかそこから新たなこうつながりというか仲間作りにもつながりそうですよね。
0: そうですね、今年もぜひ参加したいっていう方もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: あとあれですね、そうそう、バラがちょうど咲いてまして、
1: あ、そうか、はい、時期的にそうですよね。
0: そうなんです。なのでなんか途中でもう お散歩というかですね、結構写真パチパチ撮りながら、
1: フォトウォークですね。
0: そうですね、フォトウォークみたいな感じで、それもまたこれからも参加し続けたいなっていうような、なんかこう気持ちになってもらった、とても楽しいイベントでした。
1: いいですね、歩くことでいろんな発見もあるっていうことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: いや楽しそうです。ありがとうございます。でこの8020なんですが、歩いて健康につながるだけではないんですよね。
0: そうなんです、歩いて健康につながる自分のためだけではなくてですね、
1: はい、
0: 皆さん20分もしくは、1.2 キロ相当歩いていただきますと、その歩いた分に従ってですね、貧困の子どもたちの経験格差を是正する NPO 法人にですね、はい、お金が寄付されるという、そういう仕組みになってます。
1: そうなんですね。ぜひこの5月31日までですね、この寄付もできるということですので、指定のスマホアプリですとかスタンプカードなどでご参加ください。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ、はい、
0: これ寄付なんですけど、皆さん自身はお金を出していただく必要がなくてですね、歩いていただくだけでスポンサーになっている企業さんがお金を出していただくっていうことで、ぜひ5月の10日から31日1日毎日できる限り歩いて参加していただければと思います。
1: ありがとうございます。ぜひ詳しくは足の8020ウェブサイトですとかインスタグラムチェックしていただけたらと思います。それでは最後に鈴木さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございます。私はこの20分お散歩っていうのが、この手軽さがとっても気に入ってます。でそしてお散歩をすることでですね、皆さんが街の中でこう知り合いになって挨拶し合うような、そんな素敵なコミュニティが郡山市の中でも広がっていくことが、まあ郡山市に住んでていいなっていう、そんな気持ちにもつながるんじゃないかと思ってますので、ぜひご参加ください。
1: ありがとうございます。足の8020アンバサダー鈴木直子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ。
3: オートバディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Street。 この時間は聴き手の心の琴線に触れる新しい音楽を生み出し、地元福島への思いを胸に精力的に活動しているロックバンドインディスコードの楽曲をお送りします。
2: ディスコード

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: ああ、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの食

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は4時40分を回りました。この時間は二瓶えみりがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。それではお伝えしていきます。八島町郡山駅東口 0.132、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.111、朝日郡山市役所 0.067、 豊田町郡山市上下水道局 0.128、 葉山郡山合同庁舎 0.060、 葉山21世紀記念公園0.129、 海星山公園児童広場 0.087、 山崎500淵公園 0.163、 深沢坂蓋公園南側 0.110、福山平成記念子どもの森公園 0.102、 湖南地区湖南行政センター 0.052、 玉川村福島空港 0.051。 以上、原子力規制委員会発表、郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表しました。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

時刻は4時44分を回っています。それではこのお時間は主に今週末、そしてすでに開催されているイベント情報をお伝えいたしましょう。まずはこちらです。トラヤ期間限定販売会が開催されております。トラヤは室町時代後期の京都で創業しました。以来5世紀すごいですよね5世紀にわたり和菓子屋を営業。明治2年天皇明治天皇の失礼しました京都のお店はそのまま京都に明治2年ですねこの東京に進出をしました。京都のお店はそのまま東京にお店が進出しました。美味しい和菓子を喜んで召し上がっていただく、これがとらやが守り続けてきた理念です。日本文化の一つでもある和菓子をどうぞ楽しんでください。これですね、私実はもう見てまいりました、薄い百貨店の地下1階のちょうどですね、場所的にエスカレーターを降りていくと食品のところではなくですね、モーニングとか、はい、ありますよね。そちらの お菓子というか、そうですね、お菓子コーナーの方に特設会場として、はい、設置されておりました。今日はいらっしゃらなかったかな。昨日はですね、きちっとお店のハッピーと言いますか、はい、来たすごく息のいいですね男性の声で、出張で営業させていただいておりますというお声をね聞きました。すごい息だなと思っておりまして、結構羊羹をすごくイメージされる方が多いと思うんですけど、もちろん羊羹はたくさんありました。長いものから一口サイズのものもあったんですけど、可愛らしいですね。粒あん、こしあん、その他白あん、この白あんのもなかが、このもなか部分がピンク色の、まるで梅か桜のようなお花の形なんですよね。それがですね、結構若い方たちも購入されておりまして、皆さんね、こうトラヤのもう紙袋といったら分かりますよね、あれを手にしている方が結構街中にいらっしゃったなと思っております。これ期間限定です。すでに始まっておりまして、5月18日月曜日、5月18日月曜日まで開催されています。時間が午前10時から午後7時まで、午前10時から午後7時まで。最終日はですね、午後5時平常です。午後5時平常、薄い百貨店さんは7時までやってますが、最終日の5月18日月曜日は午後5時平常となりますので、結構ね搬入もされてたんですけど、物がね少なくなってきたりもしておりました。今週末の土曜日日曜日はちょっとすぐに売り切れてしまう商品もあるんじゃないかなと思います。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせは電話 024-932-0001 024-932-0001、 こちらまでお問い合わせください。続きましてはこちらです。2026福島春ニットフェアは5月9日10日の両日、ビッグパラットで開催されます。ニットメーカーが春物のニット製品や小物、あとはですね毛糸など約5000点を製造元直売の特別価格で販売するということです。いろいろなですね模様だったり色使いだったり、なかなか店舗などではね見ることができないニットなども揃っているということです。ニット製品、あと小物ってやっぱり可愛いですよね。これ特になんかこう持っていてカバンの中がほっこりすると言いますか、なんかちょっとティッシュとか、これまだね乾燥してるので

女性の方、まあ、今男性の方も持ってるか、リップクリームとかね、そういう小物類などを入れるのをこのニットとかにしておくと、なんかこう、机の上とかテーブルにポンと出してもちょっと可愛らしい感じがしませんか。いろいろなですね、この製品5000点が特別価格で販売されるということです。こちら両日時間が違いますのでお伝えします。まず5月9日土曜日は午前10時11時から午後4時まで、午前11時から午後4時まで。そして5月10日日曜日は午前10時から午後3時まで、5月10日は午前10時から午後3時までです。会場がビッグパレットコンベンションホール1階にあります B、 アルファベットの B になります。料金は入場無料で皆様をお待ちしております。詳しいお問い合わせは電話024-563-6705、 024-563-6705、福島県ニット工業組合さんまでお願いいたします。楽しみにしていた、あの各季節ね、このニットフェアをされますので、季節ごとに違ったこの商品をね、ずらっと一度5000点ですからね、ぜひ足を運んでみてください。続きましてはこちらです。第35回郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会のお知らせです。5月10日日曜日午後1時開場、午後2時開演で、郡山健進郡山文化センター大ホールで開催されます。今回のテーマがですね、公共組曲鬼滅の刃ということで、すごいですよね、いろいろなこのバージョンがあるんですけれども、今ですね、私こうプログラムを見てるんですけれども、第1部第2部第3部とこの構成になっておりますね。この鬼滅の刃はですね、公共組合は第2部となっております。このね、ちょっとね、細かくですね、第2部のですね、このお楽しみ方、この世界観を楽しんでもらいたい、ここに注目してもらいたいというですね、曲目の解説も載っているんですが、ぜひこの曲目をですね、こう曲名で終わっちゃうなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、この説明を見てから演奏を聴いて、さらに演奏を聴き終わった後にこのですね、説明を見ると、なるほどだとより楽しめますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。開催が5月10日日曜日午後2時開演となっております。皆様ご存知の通りですね、健進郡山文化センター駐車場の準備がございませんので、歩いてきたり、あと近くのコインパーキング、それこそあの中央公民館のね、立体駐車場に停めて歩いていきますという方もいらっしゃると思うんですけれども、大変混み合います。はい、お車もですが、人の通りもね、だいぶ多くなってまいりますので、ぜひ、あ、そういえば今日は定期演奏会だったな、あそこ混んでるな、気をつけなきゃなということでですね、心がけていただければと思います。5月の連休が終わってちょっと寂しいなっていう方もいらっしゃると思います。これから連休中はお休みできなかったけれども、これから休みを楽しみますという方もですね、まだまだ郡山市内たくさんのイベントがありますので、ぜひ楽しんで思い出を作っていただければと思います。以上、この時間はすでに開催されている、そして今週末から開催されるイベント情報などお伝えいたしました。それではこれよりのお時間、レコードから音楽をお届けします。

このお時間はレコードから音楽をお届けしました。テンプテーションズでマイガールお送りしました。時刻は4時55分を回っています。それではこの後ラインアップ紹介していきましょう。この後午後5時からはゆうここのスタートです。金曜日ゆうここ担当していきますのは私エミリがお送りします。ゆうここの後は夜ここのスタートです。午後7時からは宮田浩二のミスターフライデー、今日も大観光寺サタライトスタジオから公開生放送でお届けします。午後8時からは杉山隆彦さんのスタンディングバイザクロスロードぶらり郡山、お楽しみください。そして午後9時からがファンザズージャエレファントジャズタイムです。今日はですねジョアン・ジルベルトや小野リサさんの楽曲をお届けします。午後10時からがナイトライブオン第2週目です。 DJ 坪八さん、 DJ 直人さんの登場、夜長よっぴてよもやま話、お楽しみください。そして午後11時からが JM の放送に切り替わるというこのようなラインアップになっております。ちょっとですね30分前ぐらいですか、もう本当にバケツをひっくり返したような雨というのはこのようなことを言うんだなと、音もすごかったです。今現在はですね雨自体が少し収まっては来ているんですが、まだ傘を差して歩いていらっしゃる方はいます。清水台上空どんどんどんどんね明るくはなってきてるんですけど、郡山駅前方面ですね、まだグレーのちょっと濃いグレーの雲が広がっているので、強い雨が降っている地域がある可能性があります。どうぞ移動などされる方十分お気をつけください。ゆうここ内では最新の天気情報や交通情報もお伝えしてまいりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではこの後また午後5時のゆうここでお会いしましょう。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。
1: It's party time!

時刻は午後5時を回りました。5月8日金曜日、ゆうこが担当していきます。エミリーです、よろしくお願いします。いや今日はね、私、皆さん朝起きましたよね、当たり前ですけど、え、雨降るかなっていうくらい綺麗な青空でしたよね。それが12時くらいになってからですか、あれ暗くなってきたな、あ、やっぱり降るんだな、いやでも2時くらいになってもいや降らないよなと思って、3時くらいになったらポツポツ、あの大きい雨粒がポツポツポツポツバーっていう、あれは怖いですね。皆さん傘を持ってね、お出かけなさったと思うんですけれども、やっぱりあのぐらいの量の雨が降るとびっくりするものです。これからもね、ちょっと不安定な天気が続くみたいですので、帰宅ラッシュが始まる6時台もありますので、皆さん移動予定の方十分気をつけてください。今ですね、先ほど CM 中に外を覗いたところ、窓から覗いてみたところ、水たまりに雨のポツポツがないので、今は雨が止んでいると思われます。このままね、止んでくれるといいんですが、今後の気象情報にも十分お気をつけください。それでは今日のメールテーマ発表していきましょう。今日のメールテーマはこちらです。寝るときって真っ暗派、ちょっと明かり派で募集をしていきます。あなたは眠るときどっち派でしょうか。真っ暗じゃないと眠れないよ、ちょっと明かりがあると安心するな。豆電球、間接照明、テレビの明かり、完全な真っ暗はちょっと怖いという方も、少しでも明かりが光があると逆に気になるという方もぜひ教えていただきたいと思います。ちなみにですね、スタジオの中にいらっしゃるスタッフの皆さんにお伺いしたところ、カンナさんちょっと収録だったから聞けなかったのね、暗い派でした。暗い派が多かったですね。なんかもし何かが見えた時、暗くても、あ、ちょっとカーテンが開いてたからかなっても思うじゃないですか。私逆なんですよ。私は本当に怖がりなので、ついてないとダメなんですね。でもちょっと変なこだわりというか、変なところがありまして、あの、なんて言うんですか皆さん、あれ豆電球って言いますか。豆電球っていう方もいらっしゃれば、夕焼けっていう方もいらっしゃるんですよね、まあ、それです。あれはダメなんですよ。ちょっと上を向いてる状態でそれだけがついてると、ずっとそこだけを見てしまって、逆に眠れなくなってしまうんですね。なのでこのベッドライトというか、それがないとどこに行ってもです、私、ないとダメなタイプなんです。皆さんはどっち派でしょうか、教えてください。本当にモリモリモリモリ盛りだくさんの金曜日です。ここでゆうここのラインアップを

紹介させてください。この後県内のニュースダイジェストをお伝えしまして、今夜の天気情報、こちらは3地方ともに詳しくお伝えしていきます。そして5時20分からはエミリの時空旅、なんでなんでなんでのお時間です。新庄ビルミニクイズ、皆さんにお付き合いいただきましたが、なんとなんと今日パート4をもちまして新庄ビルミニクイズ編最終問題となります。すでにですね、私のインスタグラム、ポコライさんのインスタグラムでは動画付きで、はい、問題を見ることができます。すでにご回答いただいている方もいらっしゃいます。ちょっと新庄ビルさんじゃないじゃんっていう方も、それはなぜかという理由もちゃんとね、5時20分頃お伝えしていきますので、ぜひこちらもご参加いただけたら嬉しいです。そして5時40分からは民放新聞の明日の紙面からが来週までお休みということなので、今日の紙面から気になった記事をお伝えしていきます。そしてその後、来週分のメッセージテーマリレーのテーマを決めていくピンポンくじ、いろいろなメッセージテーマがありましたからね、どのテーマになるかくじを引いて決めていきます。そしてあっという間に6時台、最初はですね、天気情報、郡山市のピンポイント天気、明日の天気情報をお伝えしていきます。その後最新の交通情報をお伝えした後、6時20分からはエミリのベルベルテレフォン、気になったイベントやお店、人にお話を聞いていこうということで、何やらアートとスイーツの組み合わせ、とっても美しいスイーツがあるそうなんです。今日はルラボン郡山の土地元さんにお話を伺っていきます。食べたよ、知ってるよという方もいらっしゃると思うんですが、実際にどんなこだわりがあったり、今はどんな商品があるのかも気になりますよね。6時20分頃からです、お楽しみに。そして6時40分からは最新の交通情報をお伝えした後は、エミリの時空旅正解発表となりますので、今日はですね、全員全問正解ということを私目指しております。一生懸命出題してまいりますので、参加型のラジオを目指しております。メインテーマでも OK です、もちろん時空旅でも OK です。そしてさらには両方のご参加大歓迎です。ぜひあなたからのメッセージ、ご回答お待ちしております。それでは今日の1曲目いって

時刻は5時11分を回っています。それではこの時間、ゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。昨日午後7時ごろ、郡山市福山町で車に酔った状態のまま車を運転した疑いで郡山市の男が逮捕されました。男が運転する車と横断歩道を渡っていた女子中学生が接触する事故があり、駆けつけた警察が呼気を調べたところ、基準値の4倍以上のアルコールが検出されました。女子中学生の命に別状はないということです。今日午後1時ごろ、福島駅前のホテルのレストランに車が突っ込む事故がありました。車を運転していたのは高齢とみられる女性で、車はホテルの植え込みに突っ込んだ上、建物に衝突したところで止まりました。この事故でレストランのガラスが割れるなどの被害がありましたが、怪我人はいないということです。警察は女性が近くのコインパーキングから出る際にアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性があるとみて事故の原因を調べています。福島県によりますと、第3期復興創生期間の初年度として、東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域を中心とした道路20カ所の改良に着手し、復興拠点や産業拠点のアクセス強化や帰還住民の安全安心な生活環境確保につなげるということです。本年度の予算は約17億円で、調査設計を行い、来年度以降用地交渉や工事を本格化させます。第3期の最終年度となる2030年度までの完成を目指すということです。福島市の県立美術館では昨日記念のセレモニーが行われ、500万人目の入館者にオリジナルグッズなどが贈られました。500万人目となった長野県の武田さんは郡山市出身で、連休を利用した帰省を機に美術館を訪れたということです。武田さんは、ただただびっくりです。

まさか自分が記念の人数に当たるとは思っていなかったので嬉しいですと話していました。2026年7月で開館から42年を迎える福島県立美術館、5月17日まで大ゴッホ展が開催されています。以上、この時間はゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えしました。 Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。このまま雨の夜になるのでしょうか。ちょっと明るくはなってきてるんですけどね。この時間、今夜の天気予報、3地方ともに詳しくお伝えします。まずは天気概況です。今夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。3地方詳しくお伝えします。まずは中通りです。西の風がやや強く雨で、夜は曇り、ところにより雷を伴うところがあるでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。続いて今夜の浜通りです。西の風がやや強く雨で、夜は曇り、ところにより雷を伴うところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。最後に会津です。今夜の会津は西の風がやや強く雨で、夜遅くは曇り、ところにより雷を伴うところがあるでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 60% となっています。山頂を比べると会津が一番ちょっと降水確率が高いですね。雨が降るとどうしても視界がね悪くなりますので、車を運転される方、車間距離などにも十分気をつけてください。続いて現在発表されております警報注意報の情報です。中通りと浜通りには継続で雷強風注意報、この2つが発表されています。中通り浜通り継続で雷強風注意報が発表されております。最後に会津です。会津には継続で雷注意報が発表されています。会津継続で雷注意報が発表されています。この雷注意報が発表された際に皆さん気をつけていただきたいのがですね、突風や雹です。この注意報に関連する現象として突風や雹が予想されますので、ぜひちょっと怪しいな、この雹が降る前というのはとても冷たい風がふわっと吹くそうです。私まだちょっと体験がないんですけども、こういったね情報もありますので、ちょっとでも感じた方、安全な場所へ身を移していただきたいと思います。このままねちょっとずつでもいいから晴れていただけるといいんですが、まだちょっと雨の心配はありそうです。移動など十分気をつけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時18分になります。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: あれ

私はコツをマスターしたんだと思います。2週連続でスクラッチが成功して、でももうちょっと、もうちょっと回したら、今2回転半ちょっとぐらいだったら、来週はちょっと3回転に挑戦してみたいと思います。何のコーナーだっていう話なんですが、さあこの音楽が鳴りましたら、そうでしょうそうでしょう、エミリーの時空旅、なんでなんでなんでのお時間でございます。このコーナーはですね、この街が現在に至るまでどのように変化をしてきたのか、知ってるようで見てきたようで、あそこ壊しちゃったんだね、そうなんだよ、びっくりだよね、いつの間にか一瞬でなくなっちゃったよね、でもあそこのお店名前なんて言ったっけ、覚えてないっていうことあると思います。資料を見て調べていたら、確かめたい、見てみたいというところからですね、実際に街を歩いてみることにしたのです。これからこの街がどんな風に変化をしていくのか、街づくりのためにも街の歴史を知ることから始めてみよう。知ることで何か新しいことが生まれるかもしれない、ヒントやアイディアがあるかもしれない、それがエミリーの時空旅です。ラジオと SNS の連動で行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。すでにですね、私のインスタグラム、あとはココラジさんのインスタグラムの方に動画付きの出題編が投稿されております。もちろんそちらもご覧いただきたいんですが、ラジオと SNS の連動ということなので、ラジオからももちろん出題してまいりますよ。そう、ラジオしか聞けないんだ、 SNS やってないんだっていう方もいらっしゃると思いますが、安心してください。ぜひどんな形でも結構です。皆さんからのご参加をお待ちしております。今日はですね、まあ最終問題ということなので、全問正解、違うよ、全員正解を私目指しておりますので、よろしくお願いします。ということで今回は新庄ビルさんからミニクイズパート4最終問題です。

新庄ビルさん最終問題。ビル自体からもですね、まだまだ問題を出題できるくらいの歴史がやっぱりあるんですよね。ただそのビルの付近でですね、撮影をしていたところ、ビルの向かいを見て思い出したんです。私は私の記憶が蘇ってまいったんです。それを今回の問題にしたいと思います。いいですか皆さん、新庄ビルを背にして横断歩道の方を向いてください。はい、新庄ビルを背にして横断歩道の方を向いていただきますと、横断歩道を渡った先に現在はコインパーキングがありますよね。駐車場になっておりますよね。そこの場所です。ここから問題です。新庄ビル、お向かい、異なる年代にあったお店

の組み合わせは次のうちどれでしょうか。要するに向かいのビルの通りに、向かいのビルの違うよ、新庄ビル向かいの現在駐車場になっている通りにお店が並んでいたんです。その並んでいた組み合わせを皆さんに当てていただきたいと思います。次のうちどれでしょうか。

がしや、いいですか、異なる年代、もちろんそこがドッキング全て並んでたよっていう時代もあったと思うんですけれども、どこか一つ欠けていたりとか二つ欠けていたりとかっていうこともありました。なので異なる年代というふうに出題をさせていただいております。新庄ビルのお向かいにずらっとお店屋さんが並んでいました。並んでいたお店の組み合わせは次のうちどれでしょうか。丸1、薬屋、書店、弁当屋。丸2、果物屋、手芸店、理容店。丸3、魚屋、文房具店、駄菓子屋。この中に答えがあります。一体どれでしょうか。ラジオ版のスペシャルヒントとしてですね、いつも曲をお送りしているんですが、この全部3つのお店を連想いただく楽曲は難しいので、ちょっと視点を変えてこの曲をヒントの曲としたいと思います。今日のヒントの曲はこちら、スマップで世界に一つだけの花。

新庄ビル向かい、現在はコインパーキングになっておりますが、昔はそこにお店がずらっと並んでいたんです。そのお店の組み合わせは次のうちどれでしょうか。丸1、薬屋、書店、弁当屋。丸2、果物屋、手芸店、理容店。丸3、魚屋、文房具店、駄菓子屋。一体どれでしょうか。ヒントの曲は思考を変えて、スマップで世界に一つだけの花、歌詞に注目です。

5時30分を回っております。それではありがたいですね、こんなに早い時間からメッセージを送ってくださった方がいらっしゃいました。これ早朝ですよね、早朝ね、夕方は PM だもんね、 AM です。エミリッペカンナさん、ヒロ君、ケンディ、愉快なエミリッペファンの皆様、こんばんは。ヨークベリマルでワンダフルワールドでごいすといただいております。ラジオネーム全力応援にエミリ命モグロモグロ名車43歳プラス13歳でごいす。これ最近これちょっと好きですよね。昨日は黄色黄金だ、ごめんなさい、黄金名車。今日はモグロ名車ということで、笑いということで、いろいろ色を考えるのも大変じゃないかなと思っておりますが、ありがたいです。82カローラさん、ありがとうございます。メッセージテーマ、寝るとき真っ暗派、ちょっと明かり派、でもあでござるがでもなんて書いてない。わし個人的にはどちらかといったら昼も夜も夜の営みもどこでも暗くしないと眠れない体質で、昼寝をするときする際はトラックのサイドカーテンで暗くして、ハンドルに足をかけてくの字の状態で昼寝をして、夜は布団をかぶって暗くして寝ることが多いでがんすね、ということでいただきました。これ私眠る時だったので夜しかちょっと想定をしておりませんでしたが、昼寝する時も確かにありますね。昼寝する時もやっぱり暗くないとダメですか。そうですか、そうなんだって、ちょっとなんか今日は真っ暗派が多いかもしれないですね。でもこうスマートフォンのさ明かりとかを寝る直前まで見ていると目にも良くないし、脳が休まらないからね、良くないよっていうのは聞きますけれども、真っ暗派ということでちょっと意外でした。82カローラさんは真っ暗派、いただきました、ありがとうございます。今週もですね、たくさん遊びに来ていただきました、本当にありがとうございました。続きまして、ニエエミリ様へ、2ヶ月ぶりに徳札堂ワンタン麺を食べたエミリさん、こんばんは。卵チャーハン派の有名希望の高内です。キムチチャーハンは食べましたか、といただきました。そうなんですよ、いや過去の画像を見たら、私2ヶ月も行ってなかったのって、まあ、確かにこの2ヶ月間ちょっとですね、いろいろスケジュールがバタバタしていたので、そりゃそうだよなって自分でも納得したんですけど、とっても美味しかったです。キムチチャーハンは今日ラジオがあってね、いろんな方ともお会いするから食べられてないんですけど、ちょっとね奇跡を生んだじゃあ奇跡を見たの。昨日帰りにですね、終わってコンビニエンスストアに寄ったんですよ。見たら、こんなあったっけと思うセブンイレブンさんなんですけど、お弁当コーナーにちょうど丸型のお弁当あるでしょ、あれにキムチチャーハン売ってたの。うわどうしようってすごい迷ったんですけど、いやいやダメ、ちゃんと終わってからご褒美に食べようと思いましてね、まだお預け状態でございます。今日私はあさって5月10日で郡山店の営業が閉店する昼だけうなぎ屋に挨拶方々行ってきて

屋場店で食べ納めをしてきました。表面カリカリ炭火焼きのうなぎとうな玉が美味しかったということで、先週の共有しましょうそうしましょうでも教えていただきました。まあ、食べ納めということでできて、やっぱうなぎってさ元気出ますよね。もう香りだけでも元気が出るし、これ見ることだけでも元気が出るなと思っております。ありがとうございます。その後は郡山市歴史情報博物館、中央図書館、ビッグパレット隣に完成した合同庁舎をめぐってパブリックパトロールをしてきました。年度末に完成した合同庁舎は駐車場や植え込みやエクステリアなどもほぼ完成して綺麗でした。6月末の開所が楽しみですねということで、ちょっとねこれどこよりも先に私ちょっと見させていただいたんですけど、いいですねやっぱりね、新しい建物って。でもなんかなんとなくこうもうちょっと明るい感じでもいいんじゃないかなと私は個人的に思ったんですけれども、しっかり今日のパトロール情報をメモさせていただきました。ありがとうございます。今日のメールテーマ、私はあやっぱほら豆電球で通じますよね、豆電球をつけるちょっと明かり派です。イエイイエイイエイイエイ、一緒一緒。温泉宿やビジネスホテルとかで豆電球はないときは、あバスルームの照明をつけてドアを少し開けてちょっと明かりを入れています。夜中起きてトイレに行ったり、地震の時真っ暗では歩けないから、と歩けないためということで理由も添えていただきました。確かにね、あのいろいろこう慣れているところとかだとこの辺に大体何があるな、これがあるなとかっていうのも分かるんですけど、あの初めて行くところだったりね、それほどそれこそ宿泊先だったりとかっていうと、そういったことの心配確認は必要になってきますよね。でもよかった、ちょっとなんか今日暗い派が多いかなと思った中ちょっと明かり派がいてよかったです。そしてエミリの時空旅、難しい、直感は丸に果物や手芸店利用店かなということでいただきました。直感はということなので、これはヒントを聞いて変えるパターンもあるということでございますね。一旦丸にでお預かりしたいと思います。ご参加いただきありがとうございます。本日の写真たくさんいただいてるんです。福島空港に行ったらモンゴルへのチャーター便がいた。私初めて見た。モンゴルってあれ紫なんですね、これね初めて見ました。そして丸にが空港駐車場から見たのしいか雲見えます見えます、ちょっとあのちゃんと足が見えます。3が5月2日のレンズ雲、吊るし雲、そして5月4日の雲、中に要塞があるかもって、これね見たの、絶対中にラピュタあるからねこれ絶対。そして丸5が天の川みたく分断してる雲、5月4日天の川の雲に似た5月6日の夕方、本当だねちょっとこうパーって割れてる。で丸7は我が家から見た5月5日の夕日、で8が高知でも丸6と似たような夕日ということで友人提供、そして9から11は本当だ須賀川のボタン見頃でしたよっていっぱい咲いてます。そして12が昨日の骨付き唐揚げ雲すごいすごいすごい、もうチキンチキンチキンフライドチキンに見えます。そして13が期間限定大友店の看板ということで、これ大家さんの作品ですよね。すごいいっぱい送っていただきました、ありがとうございます。時刻は間もなく5時38分。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1。
1: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
2: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
1: 本音トークって何を話せばいいの？
2: それはもちろん話したいことでしょ。
1: トミーと
2: メグリンの
1: ライブスレディオ、
2: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

時刻は5時40分を回りました。通常ですとここからはですね、民放新聞の明日の紙面からコーナーをお届けしているんですが、今週はゴールデンウィークもありましたのでお休みということで、せっかくなので新聞はねこう発行されてますからね、今日の紙面から気になった記事をピックアップさせていただきまして紹介していこう。そう、今日の紙面からのお時間です。まずはこちらでしょう。郡山市、田村町、金谷あざ、久保、農業の八木沼さんが所有する畑でですね、なんとクリムゾンクローバー、クリムゾンクローバーが見ごろを迎えたそうです。シンク色の花が近隣住民や通行人を楽しませているそうです。クリムゾンクローバーはイチゴの果実のような花が特徴で、育てて6年目になり、昨年に続き 5R の畑にいっぱいに咲き誇っているそうです。5月中旬頃までが見ごろで、その後はトラクターで畑の土にあららら、すり込み肥料として活用すると。そうなんですね、そういうことか。八木沼さんは気軽に立ち寄って赤い花を楽しんでほしいと話しているそうです。これね、実際に見ごろを迎えたクリムゾンクローバーが一面本当に手前から奥までもう一面に咲き誇ってるんですけど、これはすごい、なんかちょっと一瞬遠くから見たら、え、イチゴって思うかもしれない。イチゴってさ、ヘタの部分から実の部分が下になってなってるでしょ。その逆です。実の部分が上で、その枝というかね、茎の部分がですね、ちょうど本当にイチゴに見えるんですよ。で、ちょっと中の方が白というよりかは緑なんですよね。そこの緑の先端に赤いこのシンクのお花が咲いてるんですけども、この隙間がですね、ちょうどイチゴの粒々に見えるんですね。なんか奥にはこれは人がいるんですよ。これはでもあれなのかな、でも八木沼さんなのかな、八木沼さんかもしれないですね。ちょうどちょっと中腰になってですね、もう中腰で見たらもう一面本当に楽しめますね。これ初めて見た。しかもね、クリムゾンクローバーというこういった実が存在することも初めて知りました。でこちら5月中旬頃までということなので、来週ぐらいまでなのかな、来週いっぱいまでなのかな。ぜひね、どんな花という方、これお写真でももちろん見れますけれども、ぜひですね、肉眼で生で見ていただきたいですよね。詳しいお問い合わせの番号載ってました。八木沼さん電話 024-955-5357 024-955-5357 までお願いいたします。もうそれにしてもこの後さ、この記事にも書いてありました、畑の土にすり込んで肥料として活用しますよということですけれども、そういったことも踏まえて考えると、とっても愛されている畑なんだなと感じますよね。見頃を迎えているそうです。ぜひ見に行ってもよし、お近くを通って、ああこれがイチゴの実、いやいやクリムゾンクローバーだとですね、楽しんでいただければなと思います。まずは一つ目の記事ご紹介いたしました。続きましてはこちらです。オーケストラ第一歩という、これタイトルからしてちょっと気になりますよね。郡山市民

オーケストラは4月29日郡山市の県心郡山文化センターでオーケストラ入門塾の第1回を開くそうです。参加者がオーケストラの第一歩を踏み出しました。トヨタコミュニティコンサートの支援を受け、今年初めての開催です。初回となるこの日は概要説明や各パートの講師、参加を紹介した後、パートごとに分かれて演奏スキルのチェックや音出しなどを行ったということです。郡山交響楽団のメンバーらが講師を務め、参加者たちは全6回の練習会を経て、なんと11月に開かれる郡山市民オーケストラの定期演奏会で演奏会デビューをする予定ということなんですね。素晴らしいです。実際にね、この楽器を演奏する参加者たちとなっているので、この全員これ映ってらっしゃるのが参加されている方だと思うんですけれども、年齢も様々です。性別も様々なんですけれども、みんな一緒なことが一つだけあります。とっても真剣な眼差しね、久しぶりに触ったという方もいればですね、こう興味はあって続けようと思ったけれども、例えばご結婚とかでね、ちょっと空いてしまったんだという方もいらっしゃるかもしれないですよね。楽しみですね。楽しみな分ちょっとドキドキもあるのかなと思いますが、この第1回目となりますので、ぜひこれなんか2回3回と続いてほしいなと思います。ぜひですね、この6回の練習会を経て11月に開かれる郡山市民オーケストラでの定期演奏会で演奏会デビューということなので、まだちょっと本当に先なんですけれども、また近くなったらね、イベント情報としてもお伝えしたいんですが、ぜひ音楽の街です、このデビューをですね、皆さん、この市民の皆さんが見守っていただくっていうのも、これ素敵なことだと思いますので、この記事は追っていきましょう。この時間は明日の紙面からではなく、今日の紙面から気になった紙面2つをピックアップさせていただき、ご紹介いたしました。来週からはですね、通常の明日の紙面からお届けしてまいりますので、こちらもいち早く明日の紙面を知ることができますので、ぜひチェックしてください。

0: この時間はザ・ロックタイガースでランお届けしました。
1: ゆうことメッセージテーマリレ
0: ー。外が晴れてきたぞ、雨も止んだぞ、このまま晴れるといいですね。ただちょっとやっぱりなんか郡山駅前の方はですね、なんかちょっと暗い雲がね広がってるけど、清水台今ですね、窓からですね優しい夕日の光が入ってきたんですよ。なんかワクワクしちゃいますね。ここからはゆうここメッセージテーマリレーということで、毎週金曜日はですね来週分のテーマを決めていくピンポンくじの日でございます。今週もですね本当にたくさんのテーマがありました。結構ね毎週担当されているのでテーマを決めるのも大変なのだろうなと思いながら勉強させていただいておりますけれども、小林圭さんのテーマはこれだけですか。本当に緑だけな、あ、緑が深くなってきたからっていうことかな、緑というかね。あとは一番古い子供の頃の記憶、これねこうどんどんどんどんねなんかこう書き換えられていくんじゃないかって、勝手自分のいい勝手な感じでね。あとはですね今日のテンション教えて陽平さん、陽平さんのテーマやっぱいいですよね。そして宗像和ありがとう、母の日が近いからかな。本田さん休養のタイミング、今日本田さんとお会いすることができたんです、お元気そうでした。あとは子供の頃の夢ということ、あ、これも代打の本田さんだったんですね。さあどうなるでしょうか、何になりますかね。さあ引いていきますよ、ちゃんちゃーん、たかとこてんてん、たかとこ、これにします。あ、ちょっと外れたからもう一回混ぜます、これにします。じゃん、こちら金曜昼ということ、今日ですね、今日の金曜も金曜の昼ここといったら宗像和子さんじゃないですか。ということは今日のテーマでいいのかな。今日のテーマがバッグの中にいつも入ってるもの。5月8日昼ここ宗像和子さんのテーマ、バッグの中にいつも入っているものということで決定をいたしました。このバッグの中にということで、私はいつも和子さんのバッグの中が気になります。宗像さんはですねバッグというよりかリュック派なんですね。リュックはもう本当にもうなんだろう、チョンって押したら後ろにコロンっていっちゃうんじゃないかっていうほど重みがあるリュックを背負ってですねお会いする機会が多いんですけれども、私もリュックにしようかな、なぜならばいつも何が入っているのっていうくらい重いって言われるんですよ。そこでのエピソード一つ、あ、宗像さん私もリュックにしようかな、だって両手空くじゃないですかって言ったところ、さすがですよ、そう思うでしょ、思います。だけどさ両手が空くから両手分も持っちゃうんだよってそんな発想ありますと思って、さすがだなと思いました。皆さんのねバッグの中も気になりますけど、来週のテーマ決まりましたよ。来週のゆうここメッセージテーマリレー、ゆうここのパーソナリティが答えていくテーマは、バッグの中にいつも入っているものに決定です。来週もお

時刻は4時5時53分を回っています。それでは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームブサメンウォーカーさんからいただいています。ありがとうございます。エミリさん、カンナさん、ヒロ君、ケント君、こんばんは。こんばんは、ブサメンウォーカーさん。寝るときは真っ暗派です。そうしないと寝つけません。というより二度寝はします。高校生から30代になるまでは夜中に途中で起きてこっそりカップラーメンとかスナック菓子を食べてから二度寝してました。かっこ笑い。ということで、逆に薄暗くすると怖くて寝ることに集中できません。これ私と逆だ。そうなんだ。

ですね、なんか私は薄暗くというかこう、ベッドライトもなんか付属されていた電球がちょっと明るかったんですね。で私本当にお恥ずかしい話なんですけど、蛍光灯は色があったりとかするっての分かってたんですよ。でも電球のなんていうのあれ、明るさの調節ができると、調節じゃないんだな、電球自体の暗さが明るいのと暗いのがあるっていうの分からなかったんですよ。でヨドバシカメラさんに行きまして、電球が切れた時にこれよりも暗い電球っていうのはないですよねってものすごい真剣に言ったら、えありますよって普通に言われて、でそれを買って割と暗いもの、本当に ついてるのは分かるんですけどね、そのぐらいじゃないとやっぱりこう眠れない、プラス例えばだよ、あもうこういう話すると夜眠れなくなるかもしれないけど、ちょっとだけ言いますね。何か目を開けた時にパーって何かが目の前に映ったとするじゃん、目の前にあったとするじゃないですか。真っ暗だと逆に何かなと思ってもどんどんどんどん怖くなるけど、薄暗い中だとパッて見えて、パッて見えたらあ見ちゃったってこう諦めはつくと思うんですよね。分かんないからちょっと説明が難しいんですけど、まあいろいろな歯があってねいいと思いますからね。でもこのさ、夜中に途中で起きてこっそり何かを食べるっていうのはこれ共感する方多いと思いますよ。あれちゃんと食べたはずなんだけどなっていうバージョンと、なんだろう、あのちょっとダイエットしてるんだとかちょっとこう控えてるんだって言っときながらもまだ体が慣れていなくて夜中にお腹が空いちゃうパターンもね私ある多々あります。お腹空いて起きるってことまだ私未だにありますもん。そして時空旅放送中に答えましたって参加いただけるってことですね。ありがとうございます。ブサメンウォーカーさんからのメッセージでした。ぜひですね、あの金曜日先週も担当させていただいたんですけれども、5月が始まったばかりなので改めて今月も遊びに来ていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、もう一通紹介していきましょうかね。あ、これ追加ですね、ありがとうございます。有名希望の高内さんからです。ラジオヒントでもわからない、アベフラワーという花屋は覚えてるけど、でも床屋があったような気がするので、丸に果物屋手芸店利用店のままでということでいただきました。あらららいいですか、これで大丈夫ですかね。かしこまりました、ではこれ変えずにということで、それではですね、ヒントの曲のさらなるヒントをあと1分ではちょっと伝えきれないので、6時台の初めに、もう忘れないうちに初めに私お伝えしていきたいと思いますので、ぜひやっぱね、終わりよければ全てよしっていう言葉があるでしょ、なのでなるべくならですね、全員正解、全問正解していただきたいなと私思っておりますので、頑張ってヒント出します。だからさ、当ててほしいのか当ててほしくないのか全然わからないコーナーになってきてしまいましたが、本当にご参加いただけることが本当にありがたいです。ありがとうございます。まだまだメッセージが届いておりますので、6時台ゆっくりお話しさせてくださいね。今日はですね、ちょっと暗くなるのがいつもよりも早いかもしれません。車を運転されるドライバーの皆さん、早めのライト点灯、こちらも忘れずに心がけてくださいね。時刻は間もなく5時58分になります。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っております。5月8日金曜日、なんかゴールデンウィークが終わってしまうと毎月思うんですけど、まあ、1日も早いなと思うけど、1週間が過ぎるのが本当に早いですよね。だって今日5月8日でしょ、来月6月ですよ。2026年半年が経っちゃうってことですよ。なんか年々早くなってくる気がしますが、今年は梅雨は早いんでしょうかね。夏は暑いんだろうなということを覚悟しておりますけれども、季節の変わり目です。なんだかね、私今日ちょっとお会いする方が多かったんですけれども、寒暖差の影響で喉ちょっとね、咳が出るとかね、声が出にくいっていう方もいらっしゃるみたいです。いろんなところにね影響がありますので、引き続き体調管理とともに気をつけていただきたいと思います。今日のメールテーマ、寝るとき真っ暗派、ちょっと明かり派で募集をしております。あなたは眠るときどっち派でしょうか。真っ暗じゃないと眠れない、ちょっと明かりがあると安心するな。豆電球、間接照明、テレビの明かり、完全な暗闇はちょっと怖い派も、少しでも明かりがあると逆に気になるかもという方もですね、ぜひ教えていただきたいと思います。ただ私今こう自分でこう例文をね、こんな明かり真っ暗っていうのをいつもちょっと考えながらですね文章を作るんですけども、テレビの明かりはちょっと苦手かもしれません。今でこそないと思うんですけど、っていうぐらいやっぱそのテレビをつけたまま寝ちゃうってことがなくなったので、というあの昔のブラウン管テレビの時につけっぱなしにして、夜中になると聞いたことの長いあの砂嵐の音ですよ、ザーっていう。でザーが終わった後のプーですよ。それはもう聞いたことがないから何事だと思って起きた時にテレビがその状態になっていたのね。まあその時の怖さというのもあったけど、寂しさよ、なんで私こんなところで寝てるんだろうみたいな。そう、誰もいないさ、リビングでさ一人寝てるんですよ。で次の日になってさ聞いてみるわけですよ。どうして起こしてくれなかったの、怖かったんだよ、寂しかったよって、あまりにも何をしても起きなかったと、あまりにも気持ちよさそうに寝てたから、このままにしといた方がいいかなっていうのを覚えてますけど、これはちょっとテレビの明かりは明かりは明かりでもちょっと怖いかな。皆さんはいかがでしょうか。宛先です。 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp まで、もしくはですねココラジのホームページご覧になってみてください。この中にメッセージフォームというところがあるんです。ここにメッセージフォームポチッと押していただきますと、あら不思議、簡単にメッセージを送ることができますので、ぜひご活用ください。そしてですね X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジ、こちらを添えてポストいただきますと、あらまた不思議、これもメッセージとして私のところに届きますので、どんな形でも結構でご参加ください。そしてご参加いただきたいことがもう一つあります。エミリの時空旅新庄ビルミニクイズパート4最終問題ということで出題しているのがですね、新庄ビルお向かい、現在はコインパーキングになっているところ、昔はお店がずらーっと並んでいたんです。異なる年代にあったお店の組み合わせは次のうちどれでしょうか。ナンバーワン、薬屋、書店、弁当屋。ナンバーツー、果物屋、手芸店、理容店。丸三、魚

屋文房具店駄菓子屋。さあ、私何かの言い方を変えましたね。この中に答えがあるんです。そしてヒントの曲がスマップで世界に一つだけの花。タイトルではなく歌詞に注目をしてくださいねと私お伝えしました。さあ、これもヒントです。一体どれでしょうか。それではこれよりの時間、気になる天気情報からお伝えしてまいりましょう。 Weather information

時刻は6時5分を回っています。それではこの時間、天気情報としまして、まずは郡山市のピンポイント天気からお伝えしていきます。ヤフージャパンの天気災害からお伝えしていきましょう。ちょっと情報更新させてください。午後6時のピンポイント天気は曇り混じりの雨なんですね。ただ先ほども私外の方をですね確認したところ、雨は上がっている清水台上空です。ただね、ところどころグレーの空が広がっているので、もしかするとまだ強い雨が降っているところがあるかもしれませんので、ぜひですね、まだ強い雨が降っている地域の皆さん、気をつけていただきたいと思います。そして午後9時のピンポイント天気は雨マークが消えまして曇り一色です。予想最高気温が16度、湿度が 69%、 降水量は 0.2 ミリとなっています。まあ、夜になるにつれて雨が上がってくるという予想で大丈夫ですね。ちょっとでも今なんか揺れたなと思って見たんですけど、電線がですねちょっと強く揺れてるので、時折ちょっとね強い風が吹いていると思われます。なぜならばですね、郡山市強風注意報が発表されているんですね。ぜひお車運転されてハンドルを風でね持っていかれてしまうということ、経験される方された方多いと思いますので、しっかりその辺にも気をつけてください。続いてここからは明日の天気予報、こちらは三地方ともに詳しく見ていきます。まずは天気概況です。明日5月9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津では雷を伴って朝まで雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。ほっとしますね。よかったですね。三地方を詳しくお伝えします。まずは中通りです。明日の中通りは西の風が強く、後北西の風、曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨の降るところがあるでしょう。中通り明日の予想降水確率、午前中が 20%、 午後が 10% となっています。郡山の明日朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温が17度となっています。続いて浜通りです。明日の浜通りは西の風が強く、後北西の風、晴れでしょう。波の高さは2メートル後1メートルと予想されています。浜通り予想降水確率、午前午後ともに 0% です。浜通り雨の心配なさそうですね。小名浜の明日朝の予想最低気温が14度、日中の予想最高気温が22度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風がやや強く、曇りのち晴れで、明け方から朝はところにより雨で、夕方まで雷を伴うところがあるでしょう。会津の明日の予想降水確率、午前中が 70% です。そして午後が 20% となっています。ちょっとですね、会津方面今日もですね、午後6時から深夜0時まで予想降水確率 60%、 そこからですねパーセンテージが下がりません。ちょっと夜中もずっと降り続いているという状況になりますので、移動など予定されている方十分お気を

付けください。会津若松の明日朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温が17度となっています。今日に比べるとですね、お天気中通り回復してまいりますね。よかったです。ちょっとね、雨上がりの朝お天気がいいとね、ちょっとカラッとして何かこう空気がどこか現れたような気がしますよね。気持ちいい朝を迎えられるかもしれません。ただ変わりやすい天気でもありますので、どうぞ週末郡山を離れてですね、どこかお出かけするよという方も多くいらっしゃると思います。行く先々の天気情報も確認なさってください。それでは気になる週間天気としまして、中通りのみあさって10日日曜日のお天気お伝えしましょう。中通り5月10日天気予報はですね、晴れ時々曇りとなっています。予想降水確率が 10%、 予想最低気温が9度、予想最高気温が25度となっています。徐々に回復した穏やかなお天気の週末になりそうです。以上、この時間は郡山市のピンポイント天気、明日の天気予報、こちらは3地方ともに詳しくお伝えしました。 Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは最新の情報、まずは郡山市内の一般道です。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑しています。国道49号郡山警察署前交差点混雑しています。日大入り口交差点から金山橋交差点下り会津方面渋滞です。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点渋滞しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点混雑しています。うねめ通りです。横塚三丁目交差点から若葉町交差点混雑しています。希望が丘付近渋滞です。文化通りです。海西三丁目交差点渋滞しています。続いて高速道路の情報です。東北自動車道福島西インターチェンジから白川インターチェンジ上下線ともにです。雨のため80キロの速度規制となっています。磐越自動車道です。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中、 JR 平常通り運行中となっております。ちょっと一般道の方がですね、混雑よりも渋滞している区間が多くあります。ドライバーの皆さん、まだちょっとね明るいですけど、まあでもちょっと雲が厚いところはもう薄暗いですよね。車のライト点灯されていらっしゃいますか？ほとんどがオートライトだと思うんですが、ちゃんとついてるなという目視確認は大切です。確認を行っていただきまして、歩行者の方、自転車の方にも十分気をつけてください。そして自転車を運転される皆さんにもお願いがあります。乗ったらライトの点灯です。はい、自転車もライトの点灯です。道路交通法が変わりました。いろいろ慣れないな、こんなことも知らなかったということもあると思いますけれども、ぜひこれを確認をすることが大事ですからね。まずはライトの点灯も忘れずにです。ぜひ接触事故など起こさぬよう譲り合いの気持ちを持って皆さんお帰りなさってください。以上

ックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

で1通メッセージ紹介させてください。ラジオネームきんつばラブさんからいただきました。エミリさんこんばんは。こんばんは、きんつばラブさん。名古屋は曇りですが暖かく、湿度が高く蒸し暑さを感じています。郡山雨が降っているのでしょうか。サテライトの放送日なので強風や雷がひどくならないことを願っております。今ですね、パッとスタジオの外を見たらミスターフライデーさんがいらっしゃいます。心配してくださっています。多分ね、サテライトの放送大丈夫だと思いますよ。しっかり準備されていますので、雨もね上がってきたのでご心配いただきありがとうございます。今日のテーマ、私は真っ暗にしないとゆっくり寝られないタイプです。疲れて寝落ちしたり飲んで寝てしまうときに明かりを消し忘れると1時間ほどで目が覚めてしまい、ゆっくりと朝まで眠られません。妻は常夜灯をつけて寝ないと心配だそうです。寝室を別にしてからはお互いに自分のペースで生活ができるようになりました。でもこれってある意味大事ですよね、うん、ただ大きな地震や災害が増えているので、いざという時には妻の言うように明かりがあると安全かもしれませんね、ということでいただきました。先ほどもですね、夢希望の高内さんからもありましたが、やはりいつどこで何が起こってもおかしくない状況なので、慣れているところでもやっぱり焦るんですよ。焦ってなぜかドキドキしてしまう。これ何回経験しても、地震も今日もありましたよね。あれ、このまままたちょっと揺れて強くトンと来るかなとかっていろいろ思っているので、何かこう眠れないなという時には、その足元のね、やっぱ光もこれでもちょっと眠れないという方がいらっしゃいますので、ただこういった何かの災害に備える際にはこういった対策も必要 なのかもしれないなと感じました。そして時空旅ミニクイズヒントを聞いてからメールをお送りします、ということでいただきました。きんつばラブさん、メッセージありがとうございました。さあ、それではですね、いよいよですね、時刻が6時まもなく18分になろうとしております。6時20分からはですね、エミリのベルベルテレフォンということで、オープニングでもお話ししました、綺麗で美しいアートとスイーツ、ルラボン郡山のとちのきさんに今日はお話を伺っていくんです。皆さんご存知ですか？見たことあるよ、食べたことあるよという方もいらっしゃると思うんですけれども、とちもとさんで失礼いたしました。とちもとさんにお話を伺ってまいりますので、ぜひこちらも楽しみにしていてください。6時20分頃からです。時刻は間もなく6時18分になります。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所。ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: エミリのベルベルテレフォン。
2: はい、もしもし、ルラボン郡山の土地元でございます。
1: 本当にラジオなので姿は見ることができないんですが、私ルラボンさんのインスタグラムでいろいろお菓子を見ていたんですよ。
2: ありがとうございます。
1: で、実は昨日ちょっとね、打ち合わせということでお話を、お電話だったんですけど、はい、やっぱりああいう綺麗な美しいケーキ作れる方っていうのは声も優しいけど綺麗なんだなっていうので改めて思いました。私ちょっと緊張してます。私、
2: いや、何をおっしゃいますか。
1: なんか勝手、これ私のイメージですよ、はい、なんかお菓子屋さんっていうと可愛いっていうイメージがあるんです、
2: はい、
1: じゃない、綺麗なんです。わかります。これで伝わるといいなと思うんですけど、限られた時間なのでちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、
2: はい、
1: まあ、以前いろいろココラジの番組にもご出演いただいたということで、ぜひベルベルでもお話を伺いたいということで今日お越しいただいたんですけれども、やっぱり普通のお菓子とは私違うなっていうイメージがありまして、まあ、アートとスイーツですから、はい、見惚れてしまうスイーツを作り出しているんですが、このルラボンさん、
2: はい、
1: お店を始めようって思ったきっかけからちょっとお伺いしたいんですけども、
2: はい、だいぶ時間が経って遡るんですけれども、以前、まあ、世界的にウイルスが原因で外に出られない、ステイホームなんていう時期が、はい、はいはい、あったかと思うんです、
1: はい、
2: その時に、まあ、生活様式がガラッと変わって、はい、うん、自分自身の人生を見直す一つのターニングポイントとなりまして、はい、そうなんです。その時に自分自身の人生を振り返って今まで培ったもので、これから私は何ができるだろうって考えた時に、いろいろくっつけたり引いたりして菓子製造業にチャレンジすることになりました。
1: いや、私まさか、はい、コロナがきっかけだと思いませんでした。
2: そうでしたか。
1: そうだったんですね、でもやっぱりいろいろこう悩んだこともありましたよね。
2: そうですよね。
1: いざ例えば作ったところでこれをじゃあどうやって届けようか、どうやってみんなに食べてもらおうかっていうこととかも考えたと思うんですけれども、でも、はい、無事に丸1年が、
2: はい、
1: 経過したっていうのはお菓子ですか。なんか記事にあったの。
2: ありがとうございます。そうです、お菓子が2024年の7月に開業してまして、
1: あ、24年ですね。
2: そうなんです。
1: なるほど、そうなんですね、はい、いやー、でもそういうことがきっかけで始まって今でも続いてるっていうことが素敵なことですよね。
2: ありがとうございます。
1: でも簡単に作れるとは思えないんですよ。どこかでやっぱり昔経験していたというかがあったんですか。
2: はい、お菓子自体を作るのは小学校の頃からそれこそ趣味で母と一緒にとかそういうレベルでやってたんですけれども、もともとはお仕事としてブライダルとか、うんうん、あとはレストランの配膳のサービスの方に従事してまして、
1: うん、あ、そうだったんですね。
2: それこそ本当に美しい一皿一皿をお客様の前にお届けして、うんうん、お客様がそれを見てお召し上がりになる前にわーってときめくあの表情だったり、その喜びっていう姿がすごく私はやりがいを感じていて、
1: はい、
2: それも私は何かできないかなって思った時に、自分自身が作るスイーツを見ていただいたときに思わず見とれるときめくっていう風に表現を当店ではさせていただいてるんですけれども、あーってときめいていただけるようなスイーツを作ろうと思って、はい、今に至ります。
1: やっぱり自分自身がやっぱりときめい

0: ったことがあるからそういうことにつながるっていうことですよね、はい、でもそれを表現できるっていうのがやっぱりこれはそうセンスの問題だと私は絶対できないなと思って
1: 恐縮ですありがとうございます。
0: 皆さん見た目だけじゃないんですよ、はい、美味しさもあるのでこれ材料とかも結構こだわってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどこのルラボン郡山の

0: 食べて口にして美味しいってまたさらに感動していただくっていうのは、まあ、当たり前に守るべきことだと思っているので、そこは必ず守っていくっていうところと、まあ、福島県は本当にフルーツとかをはじめにすごくあのいろいろな素材が
1: あります
0: ので、はい、それをなるべく多く取り入れて、はい、
1: なるほどなるほど、
0: はい、使っていきたいというところで、はい、
1: いやなんか今あの DC キャンペーンとかもやってるし、あのインバウンドとかも多くなってきてるじゃないですか。なのでこの地元のフルーツだったりとか食材材料を使って福島県産のものでこれこんな綺麗なスイーツがあるんですよとなったら、まず絶対に食べる前に写真を撮りたくなるし、これどこでってなったら、福島県郡山市っていう風にいいすごい PR にもなると思うんですよね。まだ知らないっていう方いらっしゃいましたら、あのすぐにあのルラボン郡山で調べるとすぐに出てきますから、ぜひですね、あと12分くらいしかお時間ないんですけどぜひこの写真を見てね、この放送聞いてもらいたい。そのぐらい本当に美しいんですよ、このルラボン郡山さんのスイーツ。いっぱいあるんですけど、はい、やっぱりこの食材福島県のものも使ってるよということだったんですが、この季節のおすすめのお菓子、はい、この季節ならではのものとかっていうのもあったりするんですか。
0: はい、今はちょうど母の日が週末にございますので、はい、それに合わせてですね、食べられるお花のクッキーというものをご用意しております。
1: はい、あらやだ、持ってきてくださいましたのは彩香さんじゃないですか、ありがとうございます。これ食べられるんですか。
0: はい、お召し上がりいただけます。
1: え、本当にお花みたい。これ本当に胸とかにつけてたら、はい、ブローチって分かんないですよ。綺麗なピンクとこの黄色の、これが販売されてるんですね。
0: はい、あ、そうです。今あの今週末の土曜日、はい、日曜日は当店での販売と、あとは、花藤さんエスパルの中の郡山駅中店さんではお花とセットにしたタイプで、あの母の日ギフトとして、はい、ただいま絶賛販売中ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。
1: この時期限定ですよね。
0: さようです。
1: いやーすごい、これはね、でも私これちょっとこの作ってる方に対して本当に失礼かもしれないんですけど、聞きたいことがあるんです。
0: はい、
1: これだけ綺麗だと食べるのがもったいない、
0: はい、
1: どうしましょうこれ。でも食べていいんですよね。
0: あ、もちろんです。
1: 目で見て楽しんで、
0: はい、
1: 食べても楽しんでいいんですよね。
0: もちろんです。
1: これはもうだって作ってる土地元さんがおっしゃってるんですもん、はい、なんかもったいないなと思って、多分お母さんも多分そうだと思うんですよ。こんな綺麗なのもったいなくて食べられないよ。いや食べましょう、これは、はい、ぜひ一緒に食べた方がいいですよね。
0: さようです ね。
1: これ味とかってバラバラあるんですか。一緒ですか。
0: 同じです。同じ味、はい、いろんなお色で、はい、何色かご用意しております。
1: ぜひ、これはあのケーキとかの方はもう予約制でも終わってるんですけれども、当日っていうのは何か変えたりするものはあったりしますか。
0: はい、今ご案内しましたフラワーのクッキーと、
1: はい
0: はい、あとは生のデコレーションケーキもご予約以外の分も何台か少量なんですけど、ご用意は店頭の方では、
1: はい、はい、
0: しております。
1: わかりました、
0: はい、
1: ぜひこのお時間っていうのは何時になりますか。
0: はい、1時半から5時半で営業しております。
1: 1時半から5時半です。お時間間違えないように気をつけていただきたいと思います。ぜひあの詳しくはですね、あのインスタグラムなどにも載っておりますので、ぜひ確認いただきたいと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、あのこれからねちょっと目標というのも聞いていきたいなと思ったんですけども、
0: はい、
1: 私あの以前の放送の時にその夢があるというお話を聞きまして、その美術館にお菓子をという、これが夢なんです。でも夢が叶いましたよね。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: そうなんです。
1: あの第五補店のところでもそうですし、今あのかあの郡山そうですよね、はい、でも置いてあるんですよね、販売されてるんですよね。
0: そうなんです。郡山市立美術館で友の会の売店の中で、はい、絵画を味わうというシリーズでコンフィチュールとメレンゲクッキーをお作りしているんですけれども、そちらをお取り扱いいただいております。
1: これのねちょっと気持ちですよ。やっぱり夢が叶ったわけじゃないですか。最初お声掛けがあった時、
0: はい、
1: 連絡があったと思うんですけど、
0: はい、
1: 正直どんな気持ちでした。
0: あ、本当にもう電話越しに、あの、もう今思い出してもそうなんですけど、
1: 本当だ、本当
0: に潤んでしまうような、はい、感じですね。
1: 本当に。

0: ていう、
1: はい、
0: これもずっと夢だったんですもんね。
1: そうですね、
0: はい、なので私あのいろんなあの先輩方とか自分もそうだったんですけど、思ったことはやっぱり恥ずかしいかもしれないけど口に出すと叶うよっていうのは、はい、私これ本当だと思うんですよ。
1: 私もそう思います。
0: ほらカドってもう本当にキンキンに叶えた方がおっしゃってるんですから、
1: はい、
0: でこのアートね、この絵画と絵画を味わうシリーズなんですけど、
1: はい、
0: この色合いがまさにゴッホなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: これ生み出すのってってか生み出すというか、まあこれにしようっていう、この色にしよう、ひまわりにしようとかですね、この星月夜ですよね、
1: はい、
0: にしようって決めたのはもうピンときたんですか。
1: あ、そうですね、なんとなくこうピンとくる作品があるので、それをピックアップしてっていうところです。コンフィチュールとかもなんとなくこうこの果実とこの雰囲気ととかお色とってなんとなく自分自身の中でつながるものをお作りしてます、
0: はい、じゃあ割とイメージはすぐに出来上がったんですね、は
1: いはい、あ、そうです。
0: すごいな、これ本当に皆さんなんでこんなにびっくりするかっていうぐらい本当にゴッホの色なんですよ。特にあのひまわりなんて、
1: はい、
0: ひまわりですよね、ゴッホのひまわりの色なんですよ、はい、これをスイーツにってよかもすごい発想だし再現をしてしまったんだなと思いました。先ほどもお話ありましたけれども、現在は郡山市立美術館の友の会の売店で、これ数量限定にはなるけれども、
1: そうですね、
0: 販売中ということですので、はい、これから楽しみに行くよという方はですね、ぜひ覗いてご購入いただきたいと思います。そんなもう一つね夢を叶えてしまった土地元さんなんですけど、
1: はい、
0: まあ、これからどんなお店にしていきたいとか、土地元さん自身がこんなことに挑戦してみたいなっていう目標とかあったりしますか。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まずはもう少し皆さんにたくさんに一人でもお届けしたいという気持ちと、
0: はい、
1: その美術館でお取り扱いいただける美術館、博物館、
0: はいはいはい、
1: そういったところを増やしていって、ゆくゆくは県外にもお取り扱いいただけるようになりたいと、うん、まあ恥ずかしいけれどちゃんと声に出しています。
0: そうですそうですそうです、
1: はい、
0: いやでもなんかこうなんかこういろいろ私旅を昔の歴史を知る旅をしてるんですけど、いろんな諸先輩方にお話を伺った時に、つい本当に最近なんですけどいい言葉もらったんですよ、
1: は
0: い、いろんな新しいこととか、はい、楽しいこととかやってる方に便乗しようっていう、なのでなんかこう普通の作品展だけではちょっと物足りないなとか、何かここにもっと花を添えられないかなって考えてらっしゃる方はたくさんいると思うんですよ。ただ出会っていないだけで、はい、います、ここに本当に夢を叶えてくださる方が。いや本当でも夢ですよ、だってお菓子の家とかあったでしょ、
1: はい、
0: そういうことを実際に表現できちゃう方がいらっしゃるっていうことですから。ちなみにさっきお話の中で、
1: はい、
0: ブライダルとかってお話あったじゃないですか、はい、例えば、もう完全予約制なんですよ、ルラブン郡山さんは、はい、例えば記念日なんですとか、例えば入籍の記念に2人でケーキ食べたいんですとか、そういうことがあって、
1: はい、
0: お問い合わせがあった時っていうのはご相談に乗っていただけるんですか。
1: あ、もちろんです。基本的には1週間前までにお願いしているっていうのは大変心苦しいところなんですけれども、サイズ感とかそのどういうケーキにしたいのかっていうところも伝えいただければ、それに応えられるように精一杯努力させていただいております。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いやこれはいいですよ。なんかこう私ももともとブライダルをやっていたことがあるので、あの少人数のパーティーとか食事会もあるじゃないですか、
1: はい、
0: じゃあその時に何を削ろうかって、ごめんなさいねちょっと夢のない話しちゃうかもしれないんですけど、やっぱりお衣装はダメなんですよ、削れないんですよ、
1: そうですね、
0: じゃあどこかなってなった時に、うん、じゃあこれにってなるとやっぱ食べ物とかになってくると、ケーキのバージョンは私下げてほしくないんですよね、なぜならやっぱみんなが甘いものを食べて笑顔になる瞬間じゃないですか。
1: 本当におっしゃる通り。
0: でしかも食べてしまって楽しめるけど、こう待ち受けにしといてごらんなさいよ、あの時の甘い思い出とさあの美しさが蘇ってくるんですよ。
1: 本当にそう思います。
0: 相談乗っていただけるんですね。
1: あ、もちろんです。
0: なんかちょっと難しいのかなと思っていたんですけれども、これからねあのちょっと雨の季節だけれども、季節的にはジューンブライドにもなりますので、ぜひあのご相談したいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひまずはあのお問い合わせをしていただきたいと思うんですが、はい、このお問い合わせ方法っていうのはどうしたらいいですか。

0: でしょうか。
1: はい、ルラボン郡山で検索していただくと、はい、インスタグラムが出てくると思いますので、
0: はい、
1: インスタグラムから公式 LINE、うん、もしくはダイレクトメールでお問い合わせいただければと思います。
0: はい、わかりました。定休日とかっていうのはないんですか。
1: はい、
0: あ、ないということですので、まずは SNS、インスタグラムの方をチェックしてください。そして5月17日、18日、来週ですね、こちらの憩い古民家有賀さん家であるんですよね、このそよ風マルシェ。
1: はい、
0: こちらも焼き菓子販売ということで、カヌレも販売されるということですので、はい、ぜひこちらもね足を運んでいただきたいと思うんですが、この実際マルシェにはいらっしゃるんですか。
1: はい、あ、はい、私は販売しております。
0: いらっしゃるんですって。私の今ねお話ししたのがね多分わかると思いますよ。実際に作った方から買えるっていう温かさと安心感もあると思いますので、ぜひですね17日18日2日間開催されます。時間が午前10時から午後3時までとなっておりますので、ぜひ足を運んでください。まあ、このカヌレの話は少しだけ聞きたいんですけれども、私もあんまりこの食べられる甘いものが少ないんですけども、やっと食べられるようになったのが友人のご主人が作るカヌレだったんですね。
1: なるほど。
0: でもそれが郡山で、はい、手作りのものが食べられるっていうのを知らなかったので、
1: はい、
0: ちょっと私もご予約をして、こういったイベントにもねちょっと足を運んでみたいなと思いますが、はい、あっという間のお時間になってしまいました。それではですね、今日初めて知ったという方ももちろんいらっしゃると思うんです、不安の方もいらっしゃると思うんですが、リスナーの皆さんに最後にメッセージをいただけますか。
1: はい、ルラボン郡山は完全予約制のパティスリーになっておりまして、うん、毎日営業ではないため、あ、今日行こうと思っても開いてなかったりとご不便をおかけすることはあるんですけれども、公式 LINE ですとかインスタグラムをフォローしていただけると大変励みになりますので、うん、ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。
0: 素晴らしいです。今日はですね、とっても気になっておりましたルラボン郡山の土地元さんにお話を伺いました。こちらですね、母の日あの数量限定となるんですけれども、お時間間違えないように気をつけてください。午後1時30分から午後5時30分となっております。ちょっと不安だなという方はですね、ぜひお問い合わせになってからお出かけいただきたいと思います。いや、本当に視覚と味覚の両方を楽しめるという意味が本当にわかると思います。生活や心の中にも彩りを添えられるこちらお菓子となっておりましたので、ぜひ皆さんに食べていただきたい、そして見ていただきたい、足を運んでください。今日はお忙しい中スタジオにお越しいただきましたルラボン郡山土地元さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: expected. Coco Raji 79.1.
1: エリート株式会社プレゼンツ新番組宮田浩司のミスターフライデー、ついに金曜夕刻の宮田浩司が3月から新番組宮田浩司のミスターフライデーにお引越し。毎週金曜夜7時から8時までの1時間、もちろん生放送でお届け。聞いてね。

時刻は6時40分を回っています。それでは最新の交通情報をお伝えしていきましょう。まずは郡山市内の一般道です。県道17号元国道4号若葉自動車道福島西インターチェンジから白川インターチェンジ上下線ともにです。雨のため80キロの速度規制となっています。磐越自動車道です。500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中、 JR 平常通り運行中となっております。6時10分頃にもですね、交通情報をお伝えしたんですが、その時よりも混雑渋滞している区間は少ないですね。でもしかするとですね、これから混み合う、まあ、週末なのでこれから家族でお食事に行くよとかですね、郡山を離れて目的地に出発するよという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ混み合う時間帯ずれ込む可能性もありますが、現在混雑しているところを通らなければならないというドライバーの皆さん、車間距離、あとは歩行者の方、自転車の方にもですね、十分気をつけていただきまして、安全運転心がけてください。そして行く先々の最新の交通情報も天気情報も合わせてご確認いただくと安心かと思いますので、ぜひ皆さん交通事故防止にもつながります。ご協力をお願いいたします。以上、この時間は最新の交通情報をお伝えしました。それではエミリの時空旅新庄ビル最終問題、正解発表。

ね、皆さんからのメッセージ紹介していく前に正解発表ですから、いきますよ。皆さん記憶を呼び覚ましてください。問題がこちらでした。新庄ビルのお向かい、異なる年代にあったお店の組み合わせはということで、いろいろヒントをお伝えしましたが、正解はこちらだったんです。1、薬屋、書店、弁当屋、この組み合わせが正解だったんです。覚えている方もいらっしゃると思ったんですけど、いなかったかもしれませんね。新庄ビルさんのビルの向かいにはですね、駐車場の角に薬屋さんがあったんですね。そしてちょっとあの太田記念病院の方に歩いていただきますと書店がありました。そしてその隣の隣くらいだと私は記憶をしております、お弁当屋さんがあったんでございますよ。ただですね、このお弁当屋さんの名前が全然思い出せないんです。全然思い出せないんです。黄色と赤だったっていう記憶はあるの。でもこの記憶が定かじゃなかったら、もうこれはもう元も子もない、わからないよなと思ったんですよ。資料を探していたところですね、見つけたんです。以前歴史情報博物館で開催されていたパネル展に私行ったんですね。その時に発見した航空写真に答えが載っていたんです。その航空写真、平成10年6月30日に撮影されたものだったんですが、ちゃんと黄色と赤だったの。でもね、航空写真でしょ、拡大したって文字は見えないんですよ。そう、何弁当屋さんだったんだろう。皆さん、もしもご記憶がある方、私すっきりしたいので、何弁屋さんじゃないと教えていただけたら嬉しいです。太田記念病院にですね、お見舞いの帰りに毎回、あー、いい香りだな、お弁当買って帰ろうかなとすごく誘惑をされたものでした。今と昔を比べると、昔の方がこうギュッといろんなお店が詰まった街だったんだなということを改めて分かりました。今回は新庄ビルに時空旅させていただきました。皆さん、ご参加いただきありがとうございました。それでは皆さんからのメッセージ。

ージ紹介していきますよ。まずはマーマチさん。マーマチさんありがとうございます。マーマチさんから、現在過去未来クイズ、なんとなくですが2だと思いますということでいただきましたけれども、まあ、確かにね、これ果物屋さんもあったと思うんですよ。だからいろんなのを散りばめましたけれども、マーマチさんご参加いただきありがとうございます。続きまして、こんばんはエミリさん、どこでも眠れる金妻です。なんか覚えてますそれ。今日のメールテーマですが、どっちもです、選べません。以前運転中に眠くなったので、これね、これすごいびっくり、セブンイレブンの駐車場で顔を隠して鼻をさらして寝ていて、目が覚めたら頭にタオルを巻いたガテン系なお兄ちゃんが覗き込んでいて、目が合ったエピソードを披露したくらいですので、明るさ全く気になりません。確かにね、確かに気にならない。横になったら5分と起きていられないので、真っ暗だろうと高校と明かりがついていようと寝ます。電気つけっぱなしで寝ていて、家族に怒られることしばし、だいぶだらしないです。かっこ笑い、自分で言ってますけど。金妻さん、もう本当にこれ何回聞いても私腹筋痛くなるぐらい笑っちゃいます。本当にだってさ、頭隠して尻隠さずって言葉ありますけどさ、顔を隠して腹を晒していたっていう。どんな状態だって、私も見かけたら見ちゃまずいなと思うけど、やっぱチラチラって見ちゃうもん。もう金妻さん最高です、ありがとうございます。でもね、つけっぱなしにしてご家族に怒られることしばしということもありますが、でもこうやってこうダメよっていう風に怒れるこう関係性だったりとかするっていうのが仲良しなんだろうなと思います。金妻さん、今日はあれですかね、公開放送観覧にご予定でしょうかね。雨はね上がっていると思うんですけど、ちょっとスタジオの中はなぜかこの熱気で暑いんですけど、なんかちょっと雨が降って気温が下がるかなと思ったけど、夕方はちょっとムワッとしたりもしましたよね。ただ寒暖差も激しくなると思いますので、涼しいよ今、涼しい、あじゃあちょっと大丈夫かな、あじゃあ暑いですよ今、首元汗ちょっとかいてやめやめ、今か、昨日もちょっと話してたんですよ、なんか私のスタジオの中暑くないって言って入ってもらったんです。暑って言われて、昨日半袖だったんですよ、あれで半袖でしょ、私夏になったら何着てくんだろうと思ってちょっとびっくりしちゃいました。でも寒暖差激しいので、ちょっと待って金妻さん、具合体調大丈夫ですかねえ、ぶり返したりするので、ダメだダメだダメだ、ちょっとちゃんとしっかり暖かい服装でお出かけしてくださいね、してると思うけどね、約束ですよ、そうですよそうですよ、ちょっとね、顔を隠して腹を晒すので笑ってる場合じゃなかったです。金妻さんメッセージありがとうございました。続きましてラジオネームブサメンウォーカーさんからいただきました、時空旅新庄ビル編丸2で行きますということでしたが、でもご参加いただけて嬉しかったです、ありがとうございますね。えなんかこう記憶って、私説明の中でさ、知ってるようで見てきたようで、うん、ちょっと待ってね、あそこにあれあったでしょ、そうそうあれあれ、あでもちょっと覚えてないなっていうことがあるじゃないですか。これを一緒にこう探していくっていうのにちょっとハマりそうです。ぜひですね、ちょっとエンディングまで何回もお伝えしたいと思いますよ。黄色と赤のお弁当屋さんは何、弁当屋さん日の丸っていうかな、でも昔のほっかほっか亭、ほっともっとじゃない、ほっかほっか亭さんも黄色と赤だったら気がするんだよな。情報を求むです。ブサメンウォーカーさんありがとうございました。続きまして、二瓶エミリさん、福原さん、ヒロ君、ケンディさん、こんばんワンダフルワールド、お疲れ様ですといただいているのは、ラジオネーム福島らドンキーコングさんからいただきました。ドンキーさんこんばんは、ありがとうございます。仙台は晴れても次第に曇り、先ほどはザーッと雨が降りつつ、今週も仕事終了して聞いていましたということで、お仕事今週もお疲れ様でした。テーマ、寝るとき真っ暗派、おはちょっと明るめ派。私は昼も夜も真っ暗にして寝ます。これだと気持ちよく眠れるのでということで、やっぱり
お昼寝タイムがあるから、その時外の光だったりとかね、それこそこれからの季節、夏だからキンキラギンのね太陽を見ながら、こう顔に浴びながらっていうよりからは、やっぱりこう暗くして眠った方がゆっくり

ぷり休めるっていうことですよね。昼も夜もということで、ちょっとお昼寝をね私は頭に入れてなかったので大変勉強になりました。そしてイエイ時空旅にも参加いただきまして、時空旅の答え2番山間でということでいただき、なんか2番多いですね、丸2が多いですね。なるほど、ありがとうございます。ご参加いただけて嬉しかったです。今週もありがとうございました。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。続きましてラジオネームキンツバラブさんからいただいております。新庄ビルさん、ミニクイズパート4。昔あったお店の組み合わせはどれ？全くわかりません。かっこ泣き。ヒントがスマップの世界に一つだけの花ですか？ですですですです。歌詞に注目とのことですね。わからないけど一人一人違う種を持つがありますね。これを参考にして種があるのは果物しかないような気がします。丸に果物手芸店利用店、手芸店なら色とりどりですね、ということで、キンツバラブさん思い出させてくれてありがとうございます。ヒントの曲がそうおっしゃる通りスマップの世界に一つだけの花でした。そして6時台の初め頃には私丸1丸2丸3といういつもお声掛けをするんですが、ナンバーワンナンバーツーナンバースリーとお伝えしました。はい皆さん、世界に一つだけの花の最初はナンバーワンにならなくてもいい、ナンバーワンと入ってますね。こちらがわかりづらくて本当に申し訳ありません。でもね、ご参加いただけたことも本当に嬉しいので、キッズバラブさんいろいろ考えてくれたの本当に嬉しかったです。ありがとうございました。続きましておいら三万悟空さんからいただきました。エミリさん、5月9日は何の日かご存知かな？ごくごく違うか。ヒント、59、答え悟空、おいらの誕生日ですよ、ということで全然違う、ごくごくとか言っちゃった。おー、三万悟空さんお誕生日ということで、悟空覚えやすいですね。おめでとうございます。そして新庄ビルすごいでしょ。私三万悟空さんからも回答いただけるんですよ。果物手芸店利用店丸二ということで、ヒントの曲を聞いて気づいたこと、花が咲いて次に来るのは果実、この導き方が手芸でしょ、すげえでしょ、では三万悟空さん、手芸でしょをあのすげえでしょに変換したあなたが素晴らしいです。100点だと思います。ではそいやーということで、金刀に乗ってどっか行っちゃったのかなね、今日お誕生日ということなので、バースデーパーティーがあるかもしれないですね。三万悟空さんありがとうございました。そしておろろろろ有名希望の高内さんからいただきました。今度のヒントで分かりました。すごい、丸一薬屋書店弁当屋で正解でしょう。はい、大正解、おめでとうございます。ナンバーワンが通じたのかなと思っておりますが、高内さん大正解です。ありがとうございました。続きまして、お82カローラさんなんですが、ラジオネーム全力応援2兵エミリー命江戸紫ご飯ですよ、名車43歳プラス13歳でごいす。すごいですね、1回の放送で2つの色いただきました。82カローラさん、ピンポンパンツクイズ回答編の答えは全部漢字間違えてるんだけどどれもこれもありそうだけど、ヒントの曲を聞いてこれに決めた。2の果物や手芸や利用店に1票投じますでご一緒ということでいただきました。残念だけど考えてね、こうやってご参加いただけたのが嬉しかったです。ありがとうございます。江戸紫ご飯ですよ名車43歳プラス13歳さん、ありがとうございました。本日最後のメッセージになると思います。おばあ願いす、あんちゃん願いす。あ、今日は5月8日だったな、なんと、あ、本当だ世界ロバの日ですよということでいただきました。今日のテーマ、ちょっと明かり派だね、寝落ちしたらフル明かりのまま寝てる、ちょっとじゃないのね、フルなのね。寝落ちでスマホでネット検索してみた、すると次の関連する質問がヒットしました。なんだろう、寝落ちは気絶と同じですか。これを見てクス、後でやってみて、さしていいですじゃあ気絶とは違いますよ、寝落ちと気絶は違うでしょ。でも思ったんでしょうね、思ったんですよきっと。寝落ちって相当不思議だから、やばこれを気絶って言うんじゃないかって思ったんでしょうね。今はね AI さんがね、何

0: でも答えてくださいますからね。ありがとうございます。そしてあんちゃん、ありがとうございます。私最初にお伝えしなきゃいけなかったんですけど、今日は5月8日だったなって、さっき5月9日ごくごく悟空の誕生日、今日はそっかなってお話ししましたが、昨日のですね、私昨日も木曜担当させていただいたんですけど、インスタグラムとか X に投稿するじゃないですか。その時に2026年5月7日って書かなきゃいけないのに、2016年ということで、ちょっとなんか10年くらいタイムスリップしてしまったようでして、それを放送後にですね教えていただけたんです。ありがたいですよね。間違ってたよと教えていただけるってことが本当ありがたいなと思いまして、本当にすみませんでした。来週は間違いないようにちゃんと10年後に戻って投稿したいと思いますので、ぜひお許しください。今日の時空旅新庄ビル編最終回ということだったんですが、全員正解目指すぞということだったんですが、ちょっとのヒントの曲も目指す難しかったなと思います。ただ私にとってはですね、こんなに参加いただけたということがやっぱり満点です。はい、終わりよければ全てよしということで、満点新庄ビルさんミニクイズ編だったと思います。来週はですねまだちょっと考えていないんですが、ぜひぜひご参加いただけたら嬉しいです。来週の時空旅もお楽しみに。
1: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams。
0: それではこの後のラインアップです。午後7時から宮田浩司のミスターフライデー、今日も大観光寺サタライトスタジオから公開生放送でお届けします。午後8時からは杉山貴彦さんのスタンディングバイザクロスロードぶらり郡山、午後9時からはパンザズージャエレファントジャズタイムです。今日はですねジョアン・ジルベルトやオノリサさんの楽曲をお届けします。10時からがナイトライブオン、第2週目は DJ 坪八さん、 DJ 直人さんの夜長よっぴてよもやま話、お楽しみください。あっという間の1週間でしたが、皆さんと楽しい時間を過ごせて本当に本当に嬉しかったです。また来週の木曜金曜と担当させていただきますが、それまで皆さん風邪なんかひいちゃダメですからね。それではご挨拶、また来週元気にお会いしましょう。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目、株式会社和道商事。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: さあ始まりました。2026年5月8日金曜日、時刻は19時を回っています。皆さんどうもこんばんは。私が宮田浩司でございます。エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデーアットオープンオフィス郡山駅前1丁目公開生放送。今日もこの後19時58分まで1時間ぶち抜き生放送でお届けいたします。お時間のある方はぜひ郡山駅前エリート28ビル1階、オープンオフィス郡山駅前1丁目大観工事サテライトスタジオまで遊びにいらしてください。郡山駅前で僕と握手お待ちしています。そしてメインパーソナリティは私宮田浩司、アシスタントはこの方。
1: こんばんは、エディエイタです。お願いします。
0: はい、ということで今週もココラジ AD のアイタさんをお迎えして生放送です。よろしくお願いいたします。外を見てみますと、まあ、傘を差している方もちらほら見受けられますが、今もうそんなに雨も降ってない状態ですかね。
1: ちょうど上がった感じですか。
0: 上がった感じですかね、なんかこう雨に濡れた街並みがネオンの光を反射してとっても美しい夜っていう感じですけどね。
1: いいですね。
0: あ、いいですよ、綺麗ですよ。やっぱこういう時にこそ駅前来なきゃいけませんよね。
1: はい、
0: 本当に。でも夕方すごかったよね、一時期雨が。
1: なんすかの土砂降りは、
0: ね、真夏の夕立ぐらいドサーと一気に降った時ありましたよね。まあ、今はもうだいぶ雨も止んでいるという感じでね、
1: はい。
0: まあ、夜遊びもこの後いいんじゃないかなと思うんですけども、もうはっきり言います、
1: はい、
0: 今日の公開放送誰も来ないでください。もうあの誰にも会いたくないです今日本当に。もうあの
1: もう来てますけどね、
0: もう来ちゃってます。もう高野、あ、金翼さんもありがとうございます。もうこれ以上増えなくて大丈夫です。もうあの言うても、あの昨日ちょっとあの大手術を行いまして、
1: はい、
0: もう知ってる方も大勢いらっしゃると思うんですけども、さっきココラジのスタジオで千葉恵美さんと彩香さんにお会いして、
1: すごい、
0: どちらも知ってましたね。なんか親知らず抜いたんだって、お大事にって。 どっからその情報来てんの、みんなそんなに。まあまあ、見てるの俺のなんかツイッターとか。
1: 意外とやっぱ通知来るんじゃないですか。
0: なんで知ってんのか、意外と腫れてないじゃんって言われたんですけど、はい、そうなんですよ。昨日の午前中に左上の親知らず抜歯してきまして、はい、今めっちゃ調子悪いっす。
1: まあそりゃそうでしょうね。
0: もう今喋ってるだけで偉いよ俺は。
1: いや偉いっすよ。もう本当に今日休みかと思ってましたからね。
0: 本当にね、放送はさすがに休めないけど、公開放送やらなくていいんじゃないかって正直思ってはいたんですけど、なんかでもな、やっぱり公開放送やるのにさ、このスタジオ借りてるわけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、このオープンオフィスを、ね、やらないってなるとただただお金無駄になっちゃうし、うん、やっぱやんないといけないのかなと思って、今日ちょっと体に鞭打って出てきているわけですけど。
1: 素晴らしい。
0: いや痛いね、親知らず抜くのってこんな痛いんだと思ってびっくりしたよ俺昨日。
1: へ、
0: 抜いたことないでしょ。
1: 自分まだ抜いてないんですよ。
0: ないよね。俺も今回初めての体験だったんですけど、
1: はい、
0: まず麻酔打ちますわな。
1: そうですね、まず
0: まず麻酔打つじゃないですか。だからもう痛みはないんだろうと思うじゃない、
1: うんうんうん、
0: 麻酔打ってるわけだから
1: まあさすがに
0: 痛みはないものだろうと思ってたんですけど、そこから始まる地獄ですよ本当に。じゃあ抜くねって言われて、
1: はい、
0: あの普通の歯医者じゃないのかなそこ。普通さ歯の治療するときなんか目隠しするじゃん、ハンカチみたいなの置いてさ、何にもないのよ。じゃあ抜くからっつって俺の目の前にすぐどでかいペンチが映ってさ、これでやるのみたいな、口の中ガボーってペンチ入ってきてさ、じゃあ抜くよって言われて歯をガシッて掴まれて、でもうすっごいのよ、もう音がミシミシミシバキバキみたいな音がもう響き渡ってさ頭の中に。でも痛くないですよねって聞かれて、いやめっちゃ痛いですけど。そんなわけないな、大丈夫でしょって言われて、ビシッバキバキミシミシッ、いやこれだいぶ痛いっすねっつって、でももうちょっと抜けるから我慢ねって言われて、ミシミシバキうわーみたいな感じで俺さ、
1: 怖
0: いわそこ。

0: って言った歯医者さんでさ、
1: あ、行きつけてないとこですね、うん、
0: 行きつけてない場所よ、うんうん、あの歯医者によって親知らずの治療しないところも結構あるのよ。
1: へ、
0: まあ、あの外科手術みたいな扱いになるから。
1: あ、そうなんですか。そうそう、
0: 普通の歯医者さんなかなかやんないとこが多くて、でネットで調べたらそこは割とすぐ当日でもやってくれるっていう口コミがあったんで、うんうん、もうここしかないなと思って意を決して行ったんですけど、はい、まあ、あんまり当てにすんのも良くないとは思うんですけど、はい、口コミレビューひどかったんだよね結構ね口コミ
1: 医者はちょっと怖いですね。
0: あの愛想が悪いとか、
1: まあ、
0: 基本タメ口とか細かい説明をしてくれないとかいろいろ書いてあってさ、あ、そういうもんなのかな。でもまあ口コミもさ当てにしすぎんのも良くないなと思ってね、うん、まあまあ大丈夫じゃないのかなって。結構あの古くからやってるところだし、うん、そんなひどかったら続かないわけだからお店は。大丈夫なんだろうなと思って行ったら口コミ通りだったねああひどかったね。説明がないし、なんかまずレントゲン取るじゃない、はい、最初病院歯医者ついて、うん、それを こちらにあまり見せないし、でこれこういう状況になってるからこういう対応を今日しますねとかっていうのもないのよ。
1: こう、
0: うん、あ、これもうダメだからもう抜くねみたいな感じで、お、え、あ、そうなんですか、
1: 有無を言わ
0: さない、有無を言わさないのよ、もううち得意だからそれみたいな感じで、いや知らんよ俺初めてなんだここ来んのは。まあでももう信じるしかない、そこまで行ったらもう、
1: うん、そうですね。
0: そしたらもうミシミシバキッバキッミシミシうーみたいな、なんだ拷問ですよあれ、乱暴ですよ乱暴。
1: そんなとこで
0: だからもう結構血も出たしさ。
1: まあそうですよね、
0: うん、血出てさ、だから昨日午前中やっていただいてね、
1: はい、
0: もう急遽対応していただけたのは良かったんですけども、うん、半日ぐらいグロッキーでした昨日は本当に。もうねダウンタイムっていうの、結局麻酔も打ったし、うん、歯をね奥歯をぶっこ抜いてるわけですから
1: そうです、ね、
0: 結構血も出るし、でなかなか止まらないのよ血が。
1: うーん、
0: うん、だからもう貧血みたいになっちゃうし、でもその血が出ることによって開いた穴を塞ぐんだって、要は結構大きいぽっかり穴が開いちゃうところに血が溜まることによってかさぶたができて、まあ治っていくということらしいんで、血が出るのはもうしょうがないことらしいんですけど、いやまさかそこまで痛いと思わなくてさ、いやでもまあこれで一段落かなと思ったらさ、はい、あ、こっちの親知らずもダメだから抜きますかって言われてちょっと待ってくださいって言って、
1: やば、
0: いやさすがに連続は俺耐えられないっすっつって、ああ、そう、じゃあ来週か再来週にするって言われて、
1: そんな
0: 再来週でお願いします、お願いしますもう耐えられないです俺今日はもうって言って帰ってきたんですけど、
1: うんうん、
0: いやきつい本当に。痛み止めも飲んでないから俺は。
1: 飲んだ方がいいっすけどね、
0: あの一応感染予防の抗生剤みたいなのは飲んでるんですけど、はい、それはもうマストで飲まないと絶対ダメって言われたから飲んでるんですけど、うん、痛み止めは痛い時だけ飲んでくださいって言われたんで、うんうんうん、まあまあでも痛いは痛いけど耐えられないほどじゃないし、あんまり痛み止めに頼るのもどうかなっていうのもあるじゃないですか正直、まあ、うん、なんか痛み止めって結局肝臓とか腎臓に負荷がかかるから良くないっていう話もあったし、だから痛み止め飲んでないせいなのかな今ね、顎と首と後頭部クソ痛いんだよなんかね俺
1: もう頭全部
0: 頭らへん全部痛いのだから
1: もうそれは飲んだ方が
0: 飲んだ方がいいのかな今俺目を開けていられない状況なのよなんか分かんないけど
1: 危ない、
0: あの視覚情報が入ってくると脳を使うから多分痛くなるだろうなと思って今ペン落ちたな今
1: そうです、ね、
0: 目閉じてるからもうペンがどこに行ったのか分かんないけどまあいいよそれは。でもあんまりほっぺ腫れなかったのは不幸中の幸いですね、うんうんうん、
1: まあ、正面から見てちょい腫れぐらいですね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: あ、いいんです社長拾わないでください大丈夫です、社長、あ、ごめんなさい、あ、ありがとうございます、ごめんなさい、ありがとうございます。だほっぺが腫れなかったのは良かったんですけど、うん、で人によってはすごいじゃん、
1: いやめっちゃぼっこり腫れる、
0: ぼっこり腫れる人いるでしょ、金玉移植したんかっていうぐらい腫れる人いるじゃないですか、ほっぺに金玉移動してきたのかっていうぐらい腫れる人いるじゃないですか、
1: 相当でかいですけど、
0: 相当ぼっこり腫れる人いる中で、うん、俺は割とそうでもないの で、
1: ね、じっくり見ないと分かんないぐらいですよ、うん、
0: 案外先生

0: 腕が良かったのかな、
1: もしかしたら、
0: もしかしたらって可能性あるよね、
1: 不愛想だけどみたいな、
0: 比較材料がないから、私も今回初めてだったから、いやだから今回ね、俺本当にその金玉が移植したぐらいぽっこり腫れてたら、さすがにね公開放送は無理だなと思ってたんですよ。 そんな集大を晒すわけにいかないでしょ、公開放送で。だ休まなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、意外と腫れなかったんで今回こうして出てきましたけどもね、
1: 素晴らしい。
0: いやでも本当に偉いもんですよ、親知らずを抜くっていうのは。
1: いや、
0: 怖い。だ俺再来週やることになってるの、現時点で。
1: もう予約、
0: もう一本抜くことになってるんですけど、バックレようかなどうしよう、あの痛みに俺耐えられる気がしないんだよね、また。いや初めてだったからやれたんですよ、
1: そう、知らないですからね、
0: 知らないからやれたけど、あの痛みをまた味わうのかと思うと、もう無理だね俺。で今回抜いたのが上の親知らずだったんですよ、上で。上って案外楽なんだって。上の親知らずは生え方が割と綺麗だから、まっすぐ生えてることが多いから案外大丈夫らしいんだけど、下に生える親知らずって横に伸びてたりして、生え方が変になってることが多いんだって。だから下の親知らず抜く方が大変だみたいな、そういう話を聞いて、じゃあやべえじゃんと思って
1: 確かに
0: 言ったんですよ。今日も行ったの、歯医者に。抜いて次の日消毒しなきゃいけないからまた来てって言われてて、今日行って、じゃあこの下の親知らず今度抜くねって言われて、いや以前お世話になってた歯医者だと、この下の親知らず生え方が大変難しい感じで、紹介状書くから大きい病院で手術で取ってくれって言われたんですよ、以前。だからどうなんですかねって言ったら、あ、うち抜けるよって言われて
1: すんごい自信、
0: すっごい自信あるやんこいつって思って、いや抜けるよじゃねえんだよお前、麻酔打ってペンチで力ずくで抜いただけだろ、外科手術的なオペ的なテクないだろそこには。
1: そうです、
0: 抜けるよじゃないんだよって思ったけどさ、いやどうしようかな。いやでも親知らずって別に生えてて何の得もない歯だから。
1: そうですね。
0: で虫歯になってるんだったらもう抜く以外の選択肢はないらしいんだよね、治療するっていう選択肢はもうないらしくて、だからどの道抜くしかないんだったらもう覚悟して抜くしかないのかなと思って今いますけどね。いやだから本当にまあその歯医者さんにもよるんでしょうけど、生え方とかにもよるんでしょうけど、親知らずを抜くっていうのはとてつもない大変なことですよ。大変なことなんで、だから本当に人によってはね、入院して抜く人もいるんだから。
1: あ、いますよね、全部抜いちゃうみたいな。
0: そう、もう2日ぐらい入院してまとめて2本3本抜くっていう人もいるぐらいなんで、だそうならないためにもね、本当に今喋ってたら痛くなってきたわ、穴が痛んできた本当に。だから自分の歯の大切さっていうのを身に染みたね、だから皆さん口腔ケアとかね、本当にちゃんとやってください。
1: いいですね、
0: こんな思いを皆さんがしないで済むことを願っております。はい、ということでもう今日の放送これで終わりましょう。
1: だいぶ
0: 15分やったんでいいでしょう、もう
1: 親知らず
0: もういいでしょう、もう、もうこのあと金玉ぐらい腫れるかもしれないんだから、俺はもう大変ですから、なので、このあと夢の中でお会いしましょう。ここまでのお相手、私宮田と。
1: ちょっと待ちますか。
0: まだ早い。もうちょい、まだ早いですか。
1: もうちょい頑張りましょう。
0: そうですか。スパルタっていうか、なんかなんていうの、ブラック企業みたいになるよ。これ以上俺をしゃべらせると。後で見て、俺がツイッターに投稿した動画。
1: 動画。
0: 全く喋れてないからね、俺普段は。今頑張って喋ってるけど、喋れない状況だからね、俺今ね。でもそういうことであれば、なんとか今日最後まで頑張りたいと思いますので、今日のギャラにはちょっと色をつけていただければと思います。はい、社長よろしくお願いします。今日もこの後8時58分まで生放送です。お付き合いください。
2: エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。
3: 見つけた最高。
0: さあそれでは今夜も始めてい

0: いきましょう。本日通算113回目の生放送です。宮田浩司のミスターフライデー。宮田浩司のミスターフライデー、この番組は1970年創業、郡山駅前に新しい価値を、エリート株式会社の提供でお送りします。さあ、それではもう早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月8日ミスターフライデー、今日のメッセージテーマはこちら。最近見ているもの、これから見たいもの教えて。はい、ということでございまして、今日のミスターフライデーメッセージテーマ、最近見ているもの、これから見たいもの教えてということで、皆さんのメールやツイッター、ファックスなどをお待ちしています。はい、今日なんでこういうテーマかというのは、まあ、あのツイッターにも書いたんですけど、まあ、ゴールデンウィークが終わりましたねと、
1: うん、
0: まあ、結構皆さん休み疲れとかあるでしょうし、まあ、あちこち遠出した分、今週末はもう家でのんびり、
1: うん、
0: 家の中で、まあ、テレビ見たり映画見たり漫画読んだりアニメ見たりドラマ見たり、
1: うん、
0: まあ、家でのんびり過ごすっていう、そういう方もね多いんじゃないかなと思いましたんで、
1: うん、
0: まあ、面白い作品とかをなんかシェアしていけたら、みんなハッピーでいいんじゃないかなという、そういうふうに思ったわけでございます。はい、ぜひ今日はもうジャンル問わず、あなたが最近見ているもの、おすすめの作品、もしくは今後見たいと思っているものなどについて教えてください。ということで、今日のミスターフライデーメッセージテーマは、最近見ているもの、これから見たいもの教えてです。お待ちしてます。まあ、あの映像作品だけじゃなくてもいいです。例えば連休期間中、第5補填夜のカフェテラス見てきました、人がすごすぎて疲れましたとかね、うん、すっごいらしいね、未だにね、
1: なんか500万
0: 人、すっごいよ。だって入館料確か3000いくら飛んだよ、
1: うんうんうんうん、
0: それで1日何万人とか来るんだよ。
1: すごい
0: 経済効果だよね、うん、いや見に行けないな俺この状況だと、本当に、
1: うん、人多いっす
0: か、ね、親知らず抜いた後は無理だな、何もできないの今週末、多分本当に
1: ゆっくり
0: しなきゃいけません
1: ね。過ごしましょう。
0: まあ、あとはそうだな、連休明け5月病シーズン到来、
1: あ、
0: 転職サイトを眺めていますとかねそういう方もいるんじゃないですか、もう億劫で億劫で、だからもう無理がすごい今にぎわってるらしいね。
1: またっすか、
0: 退職代行サービス
1: 頑張ってきてんすか、
0: もう無理、依頼が増えてるらしいですよやっぱり。
1: うーん、
0: まあ、もしくは徒歩30代独身童貞単身放棄、大黒屋書店の18禁コーナーにある DVD は一通りチェック済み、おすすめは石川美代とかね、まあそういう方もいてもいいと思います。はい、何でも OK です。宛先はいつものところ、メールの方 koco@kocofm.jp、 ここ@kocofm.jp です。 XQ ツイッターはハッシュタグココラジをつけてご投稿ください。どうしてもファックスがいいという方は024-953-6161でお待ちしています。うん、メール、ファックス、テレパシー、伝書バト、ヤブミフォースなんでも結構、今日もこの後58分まで皆さんのメールお待ちしています。さあ、それでは曲をかけていきましょうかね。お届けしますのは、私がドハマりしていたアニメの曲ですね。日本の4人組ロックバンドスパイエア、1月15日にリリースされていたデジタルシングル、キル・ザ・ノイズという曲です。この曲は今年の1月から3月にかけて放送されていたテレビアニメ、勇者系に処すのオープニングテーマとして書き下ろされていた楽曲となります。見ましたか、勇者系に処す。
1: いや、
0: 見てない。
1: 見てない。
0: うわー、もったいない。いや、今年の冬アニメの中では俺一番面白かったなって。フリーレンを超えて。
1: マジです
0: か。すっげえ面白かったんですよ。まあ、どういう作品かっていうのを話すとちょっと長くなってしまうんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの中世ヨーロッパ風の世界観の作品で、なんかこう罪を背負わされて、で死ぬことすら許されずに戦い続ける勇者にさせられた男の物語なんですよ。 死ぬことすら許されず何度でも蘇らせられて戦い続ける定めを背負わされた勇者の壮絶な生き様を描いた作品というのかな。

で、まあ、何度死んでも蘇られるんだったら別に良くないと思う人もいるかもしれませんけど、でもこの勇者は死んで復活するとその度に自分の中にある記憶が消えてしまうんですよ。大切な人の思い出が薄れていって、で記憶が消えれば消えるほど、死ねば死ぬほど自分自身の人格すら失われていくという、まあ、そういう重大な副作用があったりもするんですよ、蘇ることに。まあ、だから決して死ねないし、だ自分の中にもう薄れかけている大切な約束を果たすために命を懸けて戦い続ける勇者の物語って激アツなんですよね。まあ何やともあれめちゃくちゃストーリーも面白いし、作画もめちゃくちゃすごいんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。何やともあれお届けいたしましょう、ダークかつシリアスな作品の世界観に寄り添う重厚かつ壮大なシンフォニックロックナンバー、テレビアニメ勇者系に処すオープニングテーマ、スパイエアキルザノイズ。

0: 花金、皆様いかがお過ごしでしょう。エリート株式会社プレゼンツ、宮田浩司のミスターフライデー、メインパーソナリティ私宮田、アシスタントマッスルアイタ、アシスタントディレクターチェロキー斉藤、エンジニアマックレスキュー吉田、会長チェアマン鈴木、総監督プレジデント宗方、以上6名の責任で郡山駅前陳夜エリート28ビル1階オープンオフィス郡山駅前1丁目から生放送です。さて本日5月8日のミスターフライデーメッセージテーマは、最近見ているもの、これから見たいものを教えてということで、皆さんのメールをお待ちしております。さあどうでしょう、相田さんは何かありますでしょうか。
1: そうですね、最近見ているものだと、アニメ系で言いますと、はいはいはい、金曜日の夜、テンスラ、
0: 転生したらスライムだった件。
1: そうですね、
0: 面白いよねあれもね。あ、今テレビでやってんだ、こっち
1: テレビ4期やってますね。
0: あ、そうなんだ。
1: 今期始まったのかな。その後のスノーボールアースっていう、
0: スノーボールアース、ああ聞いたことある。
1: 自分もなんかなんだこれと思いながら、まあ見てんすけど、
0: チョコボール向井でそういうのではなく
1: それも知らない
0: それ知らないか。あ、それはまあまあいいとして、
1: はい、
0: スノーボールアースってどういう世界観なんですか、あれ。 SF 的な話なんだっけ。まあ、
1: そうです、なんかその怪獣が出て、あ、怪獣来て、それを倒すためにその主人公がロボットに乗って戦ってたんですけど、まあそれで帰ってきたらその地球が氷河期にみたいになってたみたいな、
0: あ、ポストアポカリプス的な感じが、うんうんうん、ああ好きだな俺絶対それ。
1: そこからそういう、まあいろいろ続いていくみたいな話なんですけど、
0: まあ、今期始まったやつ、
1: 今期始まったやつですね、アニメだと。
0: じゃあ今からでも遅くないね、
1: 全然間に合うと思います。
0: 追いつけるね、はい、それ見てみよう、
1: うんうん。
0: 俺はアニメで言ったら今すげえなと思ってるのが、とんがり帽子のアトリエっていう作品がありまして、まあこれも今期から放送中のアニメなんですけど、とんがり帽子のアトリエ、どういう作品かっていうと、まあ魔法が存在する中世ヨーロッパ風の世界観なんですよ。もうその世界観ばっかりだなって感じなんだけど、正直中世ヨーロッパしかないのかっていう感じなんだけど、でもいいんだよこれ。なんていうのかな、早々のフリーレンとハウルの動く城を合体しましたみたいな、はい、そう、なんか世界観とかその絵のタッチとかそういうものがすごくねジブリ的な場面が結構多いのよ。
1: へ、
0: だからね一瞬ねこれジブリのなんか関係者クリエイター混じってんのかなっていうぐらい既視感があるというかね、ハウルっぽいんだよね。だからその背景美術とか見てるだけでもなんかすごく楽しいというか、まあ、ストーリー的にはね、なんか魔法使いに憧れている田舎の村で生まれ育った女の子がいたんだけど、はい、魔法というのは特別な才能を持ってる人間にしか使えないもんだというふうに聞いて育ってきて、ずっと自分は魔法使いにはなれないんだと思って生きてたんだけど、ある時ひょんなことから魔法を使うためのなんかその方法というかメカニズムみたいなものを見てしまうわけ、でその通りにやったら自分にも魔法が使えちゃったわけ。でその結果どうなったかというと、自分で何の魔法を使ってんのかも分かんないから制御できなくて、自分のお母さん殺しちゃうわけ、いきなり。
1: 結構暗い、
0: ドヘビーなんです、うーみたいになって、でそれを察知した魔法使いが、お前あの魔法をこう誰でも使えるようになったら世の中が壊れちゃうから、これは誰も知ってはいけない秘密だったんだと、だからお前の記憶を消すしかないと言うんだけど、でもそのお母さんをまだ助けられる可能性があるのよ。
1: あ、魔法で
0: 今はもう死んでるんだけど、その魔法、自分がどんな魔法を使ったのかとかを分かれば、ゆくゆくはその対処法が見つかってお母さん蘇らせられるかもしれないから、記憶消さないでくださいと、そしたらその魔法使いが、じゃあお前も秘密を守る側になるしかないと、だからお前も魔法使いになれと、私の弟子になれということで、魔法使いへの道を歩み出すという話なんですけど、いや俺もまだ1話しか見てないんですよまだ、もう何話かやってるはずなんだけど、まだ1話しか見てないから、この後どうなっていくのか分かんないんだけど、でも海外のアニメ好きとかがすげえ騒いでんだよね今。フリーレンよりこれすごくないかみたいな。
1: おっと、
0: もう作画とかもどえらいから、 これはねフリーレンとかああいうちょっとほのぼのめいた世界観とか、うんうんうん、魔法の不思議な感じとか好きな人はねとんがり帽子のアトリエ今期から始まったアニメ派遣アニメなんて言われてますよ今期の、
1: う
0: ん、だからね見てみたらいいんじゃないかなというふうに思いますけどもね、うんうんうん、はい。じゃあメールもなんかいただいてるみたいな

0: で読んでいきましょうかね。
1: はい、
0: なんか今日多くないかな、
1: 結構来てます
0: ね。俺の親知らずをみんな心配してくれてるのかな、わかんないですけど、じゃあご紹介しましょう。ヤジヨさん、はいどうも、ちいかわ見てる、神さんから失笑されている。ちいかわ面白いよね、
1: 可愛いですよね。
0: 俺も最近見始めたんだけど、あのシュールさいいよね、なんかね。内容もさることながら、あのキャラクター模様、関係性が好きだということで、俺もなんかてっきりなんかポムポムプリンみたいなさ
1: めっちゃモノモノ、
0: そう、毒にも薬にもなんないようなそういうやつなのかなと思ったら、毒の塊だよね、
1: すごい
0: ちいかわってね、結構えげつないよね。あのギャップ面白い、確かに流行るのもうなずけますね。はい、味よさ、あと親知らずの抜歯大変だったね、 2,3 日腫れるからな、頭痛くて熱が出たら薬カロナールをおすすめ、お大事にということで、カロナールはね俺も勧められた、
1: あ、解熱剤、
0: なんかあのカロナールはあのどっちかっていうと肝臓に優しい、
1: うーん、
0: 河内薬品に行って聞いたんだから、お店の人にあの自分あの恥ずかしながらもう何年も健康診断とか受けてないんですよ、はい、フリーランスでやってて仕事会社の健康診断とかないんで、でも結構お酒も今まで飲んできたし肝臓の数値悪いんだろうなっていう前提で生きてるんですけどそんな私におすすめできる痛み止めってどれですかって聞いたら、あーみたいな感じで、カロナールはまあまあいいですけどでもみたいな感じ、別のを勧められたんだ結局は、イブってやつだったから、
1: イブ、
0: まあ、それも買ったままで飲んでないんだけど、やっぱ痛み止めに頼るのは逃げだから、
1: そんなことはない
0: です、飲んでないです一粒も、まあ、だけどね、でも今後耐えられない時が来たら飲みたいと思います、ね、はい、矢地洋さんありがとうございました。良い週末。元祖ブーちゃん、セクシー宮田さん、お疲れ様です。最近見ているもの、これから見たいものは BSJ.com でアルプスのハイジを放送しており、たまたま見ていたらハマりまして、ずっと見ています。やっぱああいう作品ってね、
1: 昔の
0: 名作ですからね、やっぱ見てるとすごいなって思うよね、よくこの時代にこんな絵を描けて動かせたよなみたいなね、味わい深いですよね。今月7日からフランダースの犬が始まりました。そして同じ BSJ.com でキーハンターを見てます。なんだろうキーハンターって、まあ、何はともあれ宮田さん、抜歯の後痛い中放送頑張ってくれてありがとうございます、お大事になさってくださいね、ということでいただいてますけど、まあ正直俺あんまり腫れなかったのがちょっとなんていうか計算外というか、金玉ぐらい腫れてくれたらそれはそれで美味しいなとは正直思ってたんだもうね俺大変なんですけど、 いついかなる時も週に3回生放送は欠かさない、
1: 素晴らしい、
0: 大変なんですけど、でもこれってやっぱラジオだから頑張れるっていうか耐えられるっていうか、全部ネタにできるから、
1: あ、面白いですね、そうそうそう、
0: 全部面白い方向に持っていけばさ、自分の中でもなんか供養できるじゃない、ただ辛いだけじゃなくてネタになったからいいやみたいな、だ美味しいなって思えるから、やっぱラジオっていうのはいいなって思いますけど、
1: いい考えですね
0: 本当に。でも今日はちょっと色をつけていただきたいな俺口の中今血の匂いするからな俺本当はい、感想ブーちゃんありがとうございました。良い週末を。アイハル、宮田さん、愛田さん、こんばんは。今日も京都で満員電車に揺られています、
1: はい、
0: だ聞いてないことを勝手に喋んなっつってんだお前、これもお前自慢なんだろ、なんか遠回しに、
1: まあまあ、
0: ビッグシティ東京でたくましくサバイブしている俺かっこいいとか思って乗ってんだろどうせ満員電車によ。そのうち新聞とかニュースで見るんじゃない、愛田容疑者愛春容疑者が痴漢でどの子のみってならないでくれよ本当に。
1: 本当に
0: でもさあしょうがないっては絶対おかしい言わないけど、隣にさめっちゃ綺麗なオフィスレディーとかがいっぱい乗ってたらさ、やっぱりなんか大変だよね男はね
1: 大変
0: すげえいい匂いするし、めっやっぱこの辺で見ないレベルの美人美女とかいるわけじゃない東京とか行ったら、やっぱり大変だな。だ男性限定車両作るべきなんだよね。
1: あ、
0: 女性限定車両あるじゃない、
1: はいはい、
0: だから同じように男性限定車両作んないと不公平だよね。だ男性だってそのリスクがあるわけなんだから、痴漢冤罪とかの、
1: 確かに、まあ、1両ずつだったら面白いです
0: ね。そうだよね、そうしてくれたらいいよね。男性だってそのどうしたって下心とかさ、そういうのはどう

0: したって消せないじゃん生きてる以上。それを実行するかしないかは別だよ。
1: まあそうですね、
0: この人いいなっていうのは消せないじゃない、うん、で何かあったら間違われて痴漢扱いされてさ大変なことになることもあるんだから、うん、男性限定車両は作んないといけないんじゃないかなって思うけどね、うん、さて今日のテーマですが、どちらかといえばまた見たいものになります、うん、それはミスターフライデーの公開生放送、早く福島に帰りたいなということでいただいてます。なんかお前やっぱいいやつだな。なんかごめんな、きつく当たって、きつく当たってごめんな本当、うんうん、俺もいつも君のことを応援しています、うん、頑張ってください、また帰ってきてください、ありがとうございました。ゆめこさんいただきました。親知らずの罰と聞きました、仕事なんてできるのかと心配していました。私は親知らず4本すべて罰しました。上はサクッと抜けましたが、下の親知らずの抜歯がありえないぐらい大変でした。気を失うかと思うぐらい辛かったし、術後は腫れるし高熱は出るし食べられないし、命を削るような覚悟、1週間予定入れないことが必要。
1: やば、
0: 終わりじゃん俺もう、再来週月曜日って言ってるのに。
1: 1週間
0: 無理しないでください。だけど抜歯をすると歯の悩みが減ってすっきりはしますよね。いやー、1週間そんなにダウンタイムがあるんですか。
1: そんな覚悟しなくちゃいけないですか。
0: いや無理だろう、月曜日抜いたら俺火曜朝こことかできないだろう。そしたらいやでも本当に動けないよ、親知らず抜いた後は血が止まんないから。
1: いや
0: 動いちゃうと心拍数上がるとドッパドバ出るでしょ。
1: あ、血が巡って、
0: そうだから、ちょっとちょっと怖いな、先延ばしにしようかな。ありがたいですこういう情報、うん、はい、ゆめこさんでした、どうもありがとうございました、良い週末を。続いてこぶしさん、あ、お久しぶりでございます。こぶしさん、痛み止めを飲んだ方がいいのではないでしょうか、うん、と冷静なご指摘をいただいてます。飲んだ方がいいんだろうね実際 ね、
1: そうですね。
0: でも逃げなんで、やっぱ痛みに耐えることが日本男児。
1: まあ、
0: さて私は映画スターウォーズを見に行く予定です。なんと公開日5月22日が私の誕生日なのです。渋谷ツタヤではコラボカフェがあるんです、楽しみです。私は親知らずを3本持っています。
1: あら、
0: 親知らず下を抜くのは大変ですね。今宮田さんが話せているのに驚いています。ツイッターの動画を見ましたので、やっぱ親知らず下は大変なんだな。いやでもスターウォーズって何ですかこれ、旧作リバイバル
1: 上映、新作じゃないですよね。
0: ですよね。ああ、そうですか。やっぱ東京とかだとこういうのちょいちょいあっていいよね、
1: うん、
0: インターステラーとかもなんかちょっと前に東京でリバイバル上映とかやっててめっちゃ行きたかったんですよね、羨ましいな。はい、でも貴重なまた情報ありがとうございました、うん、今かなり弱気になってます、舌を抜くことに対してきついです、はい、さあ続いて北海道の響さん、宮田さん、さっきツイッター見ました、今夜の生放送がどれだけの負担かを理解しました。改めてプロ根性を見させていただきましたということで、ありがとうございます。あれ、まあ、多分にネタを含んでますけど、
1: うんうん、
0: 多分にちょっとやらせも含んでますけど、まあ、実際抜いた後とかはかなり大変なんで、これから親知らず抜く予定がある方は覚悟した方がいいかもしれませんね、はい、あ、メールもいただいてます。北海道の響さん、これから見たいのはまさに今日嫁さんが劇場版魔法科高校の劣等生公開初日に見に行ってました。私は映画館まで送迎しました。すすきのにある東宝シネマでしたということで、魔法科高校の劣等生、私はちょっと知らないっていうか見たことがないんですけど、かなり面白いらしいですねこれもね。
1: なんか人気ですよね、名前を聞きますよ。
0: だって第4期とかそのぐらいまであるよね、うん、
1: 映画も何本か。あ、そう、確か
0: それぐらい続くってことは面白いんだろうな、うん、相当。そうですか、まだまだ見てない作品いっぱいあるからね、こうやっておすすめしていただけるの嬉しいですよね、
1: うんうん、
0: はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマ、最近見ているもの、これから見たいもの教えてということで、皆さんのメールまだお待ちしてます。さあそれではコーナー行きましょう。ミスターフライデー何でもランキング。 さあ時刻は7時40分回りました。ここからのお時間は郡山市のクリスペプラでおなじみ私宮田が世の中にあふれているさまざまなランキングをあれこれ勝手に紹介していくランキング紹介コーナーミスターフライデー何でもランキングをお届けです。さて今日ご紹介するランキングはこちら、マイケル・ジャクソンの名曲ランキングです。はい、まあ、あのこのランキングはネット上で見つけたランキングなんですけど、はい、いつ誰が発表したランキングかっていうのが分かんないんですよね
1: それ
0: というのもね、まあ、いまいち分かんない。でもランキングの内容自体はちゃんとしてるというか、うんうん、アメリカの音楽雑誌のビルボード、ローリングストーン、そしてイギリスのラジオ局、そして日本のファンの人気投票のこの4つのランキングを集計して順位付けしたものということなんで、まあ、あの信憑性は高いのかなというランキングなんですよね、うん、でなんで今日このマイケルの人気曲ランキング発表すんのかと言いますと、以前もちょっと朝ここでネタにしたことがあったんですけど、いよいよ来月6月12日金曜日に映画マイケル公開予定となってるんですよね。もうこの作品は言わずと知れた人類史上最も成功したエンターテイナー、キングオブポップマイケル・ジャクソンの波乱の人生とキャリアを振り返る伝記映画ということでね、まあ、あの当初は2025年の公開を予定していたそうなんですが、
1: そう
0: 追加の撮影とかで満を持して今年の6月公開となるということで、制作はあの大ヒット映画ボヘミアン・ラプソディのプロデュースを手掛けたグレアム・キング、うん、さらにマイケル・ジャクソンを演じるのはなんとマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンなんですよ。で海外ではもう北米をはじめ世界各国で上映がスタートしていて、もうすでに話題沸騰、早くも世界興行収入340億円を突破するメガヒットになっているということですね。まあ、ボヘミアン・ラプソディもね2018年に公開されまして日本でも大ヒットしましたし、うん、マイケル・ジャクソンの死後も衰えないこの人気っていうのを考えたら、日本でも大ブーム巻き起こすんじゃないかなという、ね、もう注目作品、映画マイケル6月12日公開、本当に早く見たいなということで、はい、風が強いみたいで今ガラスになんか当たりました。バチンと音がしましたけどね。まあ、ということで今日はそんな映画マイケルの公開先取りということで、誰もが知る大スターマイケル・ジャクソンの人気曲トップ3ご紹介していきたいと思います、はい、それではいきましょう。どこかの誰かが発表していたマイケル・ジャクソンの名曲ランキングトップ3、注目の第3位はスリラースリラーですよ。俺この曲1位なのかなと思ってましたけどね、うん、第3位はマイケル・ジャクソンが82年の12月にリリースしていたアルバムスリラーの表題曲スリラーです。まあこの曲はもう説明不要ですよね、うん、日本でももうハロウィンのシーズンなんかになるといろんなとこで耳にしますし、あのマイケル・ジャクソンがストリートでゾンビと一緒に踊ってるミュージックビデオ、はい、あのホラー仕立てのねミュージックビデオ、あまりにも有名ですよね、うん、まあその辺も含めていろんな意味でもう80年代のポップスを代表する楽曲と言えるんじゃないかなと思います、うん、さあそれではこのまま聴いていただきましょう。マイケル・ジャクソン名曲ランキング第3位スリラー。

0: はい、ということでマイケル・ジャクソン名曲ランキング第3位スリラーをお届けしてますが、いかがでしょうか。まあなんていうか、もう曲の世界観的にね、夜の街にもぴったりだし、テンション上がりますよね。
1: かっこいいですね。
0: ちなみにこんなことを歌っています。もうすぐ真夜中、邪悪な何かが暗闇に潜んでる。月明かりの下、君は心臓が止まるような光景を見る。君は叫ぼうとするが恐怖のあまり声が出ない。恐ろしい魔物にじっと見つめられ、君はいてつくように麻痺させられる。今夜はスリラーナイトだ。僕はお化けなんかよりもっともっと君をゾクゾクさせることができるから。スリリングな夜だから君を強く抱きしめさせて、そして今夜一緒にここで恐怖と戦おう。そんなことが歌われてて、まあなんというかちょっとした吊り橋効果狙いのラブソングっていう感じでユニークですよね。ちなみにこの曲スリラーが収録されているアルバムスリラー、ウィキペディアの情報によりますと、これまでに

0: 世界で累計売上7000万枚から1億枚を突破しているということで、史上最も売れたアルバムとしてギネスに認定されています。すごいよね、1億枚ですって。
1: 信じられないですね。
0: はい、ということでマイケル・ジャクソンの名曲ランキング第3位はマイケル・ジャクソンでスリラーでした。さあそれでは続いていきましょう。マイケル・ジャクソンの名曲ランキング注目の第2位は ビート・イット。はい、見事第2位に輝きましたのはこれまた82年リリースのアルバムスリラーの収録曲ビート・イットでございます。ビート・イット、まあ今夜はビート・イットでおなじみですけどね、まあこの曲も皆さん知ってると思いますが、好きですね私、マイケルの中でかなり好きな曲で、といってもやっぱりあのひときわロック要素が強いね、マイケル・ジャクソンの曲の中でね、なんといってもこの曲でギターソロ弾いてるのエディ・パン・ヘイレンですからね、あのロックギタリスト。まあエディ・パン・ヘイレンもマイケル・ジャクソンもすでにねどっちもお亡くなりになってますけど、まあすげえ豪華な共演でございます。まあそのパン・ヘイレンのギターサウンドに共鳴するみたいな感じで、マイケル・ジャクソンのボーカルもかなりエッジが効いてますねこの曲はね。まあなのでマイケルのキャリアの中でも異色のナンバーと言えるんじゃないでしょうか。それではこのまま聴いていただきましょう。マイケル・ジャクソンの名曲ランキング第2位 Beat It。

0: ターソロ聞かせねえんかって感じですけども、しょうがないです、時間がないんでね。はい、お届けしているのはマイケル・ジャクソンの名曲ランキング第2位ビート・イットでございますが、うん、まあやっぱロックと R&B 足したみたいなノリがいいかっこいい曲ですけど、実はこの曲マイケルにとっては子供たちでも楽しめる曲を作りたいという目標があって生まれた曲なんですよね。まあ、のミュージックビデオを見たことある人は分かると思うんですが、まあ、マイケル・ジャクソンってもともと暴力的なことをすごい嫌う人で、うんうん、まあ、それはお父さんからの体罰とかが影響してるとか言われてますけど、ミュージックビデオはね、なんか対立しているギャングの抗争みたいな、うん、でそれをマイケルが仲裁に入るみたいなストーリーになってるんですけど、歌詞の内容も今すぐ逃げろ、誰だって痛い目に遭うのは嫌だろ、どっちが悪でどっちが正義かなんかどうだっていいさ、とにかく逃げろみたいなことが歌われてて、まあ、だから勇敢に戦うより後ろに引いて争いを避ける方がかっこいいぜみたいな、そういうことを歌ってるんですよね。まあ、だから平和主義的というかね、まあ、そういう主張からもこのマイケル・ジャクソンの人柄っていうのが感じられるんじゃないでしょうか。はい、ということで名曲ですね。第2位はマイケル・ジャクソンで Beat It でした。さあ、それではもうあっという間に第1位発表でございますけども、どこかの誰かが発表していたマイケル・ジャクソンの名曲ランキングを制したつわものは一体どの曲なんでしょうか、うん、それでは発表です。注目の第1位は No.1 ビリー・ジーン。ああ、これよ、見事第1位に輝きましたのは、これまたアルバムスリラーの収録曲ビリー・ジーンです。まあ、この曲もね、言わずと知れた曲ですけど、やっぱマイケル・ジャクソンの代名詞といえばあのムーンウォークってありますけど、ムーンウォークが初めて披露されたのはこのビリー・ジーンなんですよ。ライブでこのビリー・ジーンやるときにムーンウォークが初めて披露されたということで、まあそういうのも含めてやっぱり当時この曲が世界に与えたインパクトはすごかったんじゃないですかね。
1: かっこいいっすね。ね、
0: ちなみにこれファンの間では有名な話なんですけど、うん、曲名のビリー・ジーンって人の名前ですけど、うん、これ仮名なんですけど実在のモデルがいるんですよ。その人物っていうのが昔マイケル・ジャクソンにつきまとっていたストーカーの女なんかこの女頭が結構おかしかったみたいで、自分が産んだこの子の親はマイケル・ジャクソンだと言い出して裁判になったんですって。でもちろんそれはもう事実無根なので、裁判はマイケルが勝って、マイケルに近づいちゃいけないという判決

0: が下ったそうなんですけど、うん、その内容を歌にしたのがこのビリー・ジーンという曲です。こんなことを歌ってます。彼女は綺麗だった。映画に出てくるどんな女性よりも。僕は言った。よかったら教えてほしい。このフロアでダンスの相手が僕しかいないってどういうこと。彼女は言った。このフロアでダンスの相手はあなたしかいないってことよと。彼女はビリー・ジーンと名乗った。フロアはざわめいてみんなの視線が集まった。彼女とダンスを踊るその人になることを夢見て。いつも周りに言われていた。よく考えて行動しろって。女と簡単に付き合うなと。相手をがっかりさせんなよって。母からも言われていた。付き合う相手はよく考えてちゃんと行動してね。たとえ全くの言いがかりでもそれが事実ってことになってしまうから。ビリー・ジーンは彼女じゃない。ただ勝手に運命の人だと言っているだけで、子供だって僕のじゃない。向こうはそう言ってるけど、でも他の誰かの子供なんだよ。だって彼女じゃないんだから、ということで、まあ、そのストーカーとのやり取りっていうのを結構生々しく歌にしてるんですよね。まあ、事前にそういうエピソードを知らないで聞くと、なんとなく高嶺の花にかなわぬ恋をした主人公のちょっと切ない片思いソングかなみたいな感じもするんですけど、事実を知ってから聞くとなかなか怖い曲でもありますよね。まあ、ある意味ではなんか大スター本人がゴシップを逆手に取ったような曲っていう感じなのかな。なんか注目を集めるのも納得っていう感じしますけど、でも実はこのアルバムスリラーをプロデュースしていたクインシー・ジョーンズはこの曲気に入らなくて、この曲アルバムに入れなくていいんじゃねって言ったらしいんですよ。でもマイケル・ジャクソンは断固としてそれは拒んで入れるっつって入れたらしいんですけど、その判断は間違ってなかったということですね。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、ということでございまして、マイケル・ジャクソンの名曲ランキング堂々の第1位はビリー・ジーンでした。はい、ということで私宮田がナビゲートしてきたミスターフライデー何でもランキング、いかがだったでしょうか。まあ、6月12日公開予定の伝記映画マイケル、もうすでに世界各国で大ヒットを記録していますがね、映画を見る前にまた改めて彼の残した素晴らしい作品に触れて、知識や理解を深めて期待値も高めておくっていうのが、まあ、楽しくていいんじゃないかなと思います。映画マイケル、期待して待ちましょう。以上、いやごめんなさい、期待して待ちマイケル。以上ミスターフライデー何でもランキングでした。また次回もどうぞお楽しみに。

0: さてもう時刻が7時53分でございます。さっきケイケイ来てくれてたけど雨ひどいっつって帰りましたね彼ね。すごかったよね一時期、うんうん、雨も風もね本当に。今あの退避して来てますこのスタジオの中に金翼さんとそして高野っち、雨の中ありがとうございます。一言いただいていいですか、マイクあるんで。どうでした外様子は。
1: いやすごいあの急に風が強くなって、うん、
0: 台風来たみたいになったよね一瞬ね。
1: いやもう本当大変です。
0: いや今日チャリでしょ。
1: あチャリです。
0: 自転車、はい、帰り本当気をつけてくださいね、はい、ありがとうございますこんな日に。そして金翼さんもありがとうございます。こんばんは。2週連続ですねもうね出演は。あの子供祭りも大変盛り上がったようで、体調崩された話ありましたけど今大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
0: あよかったです。雨に濡れてまたね体調悪くするとかあってはなりませんのでねお気をつけくださいませ。本当にありがとうございます。さあではもうメールいただいてますんでご紹介していきましょう、金翼さん、あもういらっしゃってますがね、こんばんはプーでございます、公開放送今日できるのか心配してましたが宮田さん頑張ってますねということでありがとうございます、昔 TVer で過去に放送されていたドラマ特集やっているのを見ます。2000年代、2010年代、2020年代たくさんあるんで見ていて懐かしい。ああそうですか。やっぱ今のドラマみたいにコンプラ厳しくなくて面白いってのはあるかもしれないですね。どうですかその辺は。面白いですかやっぱり今のドラマより。面白い。やっぱ過去の俳優、トレンディ俳優なんて呼ばれてた方々のオーラとかカリスマ性とかって今にはないようなところもあるし、やっぱ面白いですね、うん、時代を超えて。ありがとうございます金翼さんでした。さあ続いて、味噌漬けの彼女、宮田さんこんばんは。こんばんは。私もピアスの手術の時全て物音が聞こえて少し怖かったです。比べないでくださいそんな程度の手術。こっちはバキバキミシミシうわーだからね。

0: シビシつってたから、本当はピアスも大変だよね。でもね、最近見ているものはカップル YouTuber のツーさんとユッピ。
1: 知らない、
0: 知らないの。ずっと見てますが、2人のやり取りに癒されます。宮田さん、痛み止めを飲んでゆっくり休んでください、うん、ということでね、やっぱ飲んだ方がいいのかな、うん、みんなそう言ってるから。でも逃げですね、痛み止めはね。逃げです。俺は耐えます、頑張ります。はい、はい、味噌漬けからいただきました。宮田さん、愛田さん、こんばんは。お大事になさってください。最近見ているもの、本の眠れなくなるほど面白い禅の話です。ジジイなんだよお前、ジジイが読むやつなんだよこれ。眠れなくなるほど面白い禅の話。授業を受けている先生が書いた本ということで買ってみました。ハマってます。ごめんなさい、ジジイとか言ってごめんなさい。禅は興味深いよね、うん、やっぱそういうのやると心も落ち着くしさ、うん、いいと思うよ。いい影響ばっか、海外で結構やってる人いるじゃない、なんか禅っていうのをなんか取り入れてやってる人いるから、俺もやったら痛みも引くかもしれないね。はい、福島のドンキーコングさんもいただいてますね。第5ホテル見に行きました ね、 いいね、ということで、あ、よかった。あと北斎広重も行きました。KK は雨なんで帰ります、ごめんなさいという、はい、OK 賢いと思います。仮面ライダーアギトおすすめ、サスペンス作風がいい感じ、うん、ああそうなんだ。海健さんもいただきましたね。熊の動向を見守っているということで、ああこれ一番大事ですね。この間ツイッター拝見しました。一頭仕留めてらっしゃいます。素晴らしいですね。こぶしさん、スターウォーズ新作映画、あ、スターウォーズマンダロリアン&グローグ、あっちか、 CG の方か。あ、そうですか。まあ何にせよスターウォーズ新作映画館で見られるってのはいいですよね。俺も見たいな。でもマンダロリアン全く見てないからストーリーわかんないんだね。でも海健さんのおかげでね、あの熊お願いします、これからもお願いします。さあもうこの後放送のアップいきましょう。この後8時から杉山貴彦さんナビゲート、スタンディングバイザクロスロードぶらり郡山、9時からはファンザズージャーナビゲートエレファントジャズタイム、今夜はジョアン・ジルベルトやオノリサをお届け。あ、いい、癒されそうですね。はい、ということでぜひこの後もここらしの放送でお楽しみください。ここまでのお相手、私宮田浩二と、
1: 相手でした。
0: 私とあちとはまた来週5月15日金曜日の夜19時お耳にかかりましょう。それでは良い週末を。 See you next Friday. Adios. 宮田浩二の Mr. Friday。 この番組は郡山駅前に新しい価値を、エリート株式会社の提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: はい、音楽も変わりまして、音楽コーナーのスタートです。今夜もイコちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月8日金曜日。
0: はい。
1: はい。先々週になるのかな、4月の26だったかな、イコちゃん久々にね、はい、バンドでライブしてきましたよ。
0: 言ってましたね、
1: シャープナイン、
0: はいはい、
1: 須賀川のアトムさんがボーカルをやってるね、はい、天網開会セシテモラサーズっていうね、うん、本当に7年前に1回やって、その後1回やって1年過ぎて1回やって、また1年過ぎて今年やってるから10年で4回しかやってないっていうバンドなんですけど
0: それもすごいね、
1: うんうんうん、でね、うん、まあ、これも中道さんが主催してる5507フェスっていうイベントで、うん、あの日も8バンドあったのかな、そんな中で我々は、まあ、間ぐらいで出させていただいたのですが、うん、リコちゃんこう言ったらなんですけど、やっぱりもうバンドさんの中ではやっぱりもう年長組なんですよね、うん、まあ年平均したらおそらく一番上のバンドじゃないかなっていうぐらいなんで、うん、まあいろいろ細かいところを気づくというかね、
0: うん、
1: こうしたらいいんじゃないかなって思うことがあるんで、うん、まあ聞いてらっしゃる皆さんにそんなに参考にならないかもしれないんですけども、うんうんうん、ちょっと話してみてもいいでしょうかね。
0: いいです、いいです。
1: いいですか、
0: うん、その前にね、
1: その前に
0: ちょっと聞きたかったことがあったのが、
1: 何でしょうか。
0: 今、うん、4年に1回言ってたっけ、10年で4回
1: 10年で4回
0: 言ってたでしょ、
1: うんうんうん、
0: とこれって練習とかリハーサルとかっていうのはどうしてんの、うん、
1: 練習とかリハーサルは、ま、ライブの前に1回か2回集まってスタジオで練習してますよ、うん、でもね、基本的に同じ曲をやってる、そのバンドに関しては。
0: なるほどなるほど。
1: でね、うん、このバンドはね、その、うん、天網開会セシテモラサーズっていうね、うん、これなんかそういう言葉があるんですよ実際に、うんうん
0: うん、
1: それをちょっともじって作ってるんですけども、うん、だそのバンドを作ったね、うん、ドラマーのともちゃんっていうのがね、
0: うん、
1: 多分3年だになると思うんですけども、うん、本当にね、うん、急に亡くなってしまってね、うん、
0: あら、
1: うんうんうん、だからもうこのバンド自体は、うん、もうできなかったんですよ、うん、本当はね、
0: うん
1: うんうんうん、作ったいわゆるリーダー的なドラマーともちゃんがもうこの世にいないわけですから、
0: うん
1: うん、だからもうこれはできないだろうと思ってたんですけども、なんかそのやっぱりやってほしいみたいな話がありまして、
0: うん、
1: そこでね、うん、今日は金曜日ですけども、うん、木曜日のアッキーに頼みましてアッキー手伝ってくれと。
0: なるほど、
1: うん、だから心よく引き受けてくれてね、うんうん、でまあ、その7年前っていうのはそのともちゃんがドラムだったんですけども、いわゆる3年前に1回やった時に、あ2年前か、うん、その時からアッキー頼んで、これで3回目だったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: でまあそういうふうに、そこ年が7年空いたっていうのはそういうことがありました、う
0: ん、なるほどね、うんうん、すいません話を追ってしまいましたが、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや
0: いや、はいはい、
1: うんそう、うん、なぜそんなに空いたり、なんでそ
0: うそうそう、
1: ね、どうやってるんだろうって思いますよね。
0: そうそうそう、ね、今日の話題ってなんかそんな感じの話するんでしょ。
1: あの、ね、うん、例えばその、うん、まあこれはね、いっぱい出てるイベントであっても、例えばワンマンであっても、うん、思うことなんですけども、うん、プロの方とは割合自然にやってることでも、うんうん、意外とアマチュアの皆さんで、もちろんその腕があってもね、意外にできてない部分っていうのもあるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それはね、まあ、例えばボーカルがいきましょうね、
0: うん、
1: まあ、なるべくですね、これも難しいんですけども、歌詞は覚えてほしいかなと思いますね、
0: うん
1: うん、プロの方もちろん今も見てらっしゃいますよ、
0: うん、
1: でもなるべく覚えてる方もいますよね、
0: うん
1: うん、まあ、できればあの方向の方がいいかなと。今世の中的にはね、いろいろ譜面見なくても、うん、お客さん側の方の壁にプロジェクターで、うん、歌詞出したりもできますし、
0: そうそうそう、
1: でかいモニターも床に埋め込んだりもできますから、
0: そうだよね、
1: うんうん、便利にはなってるんですけども、うんうん、まあその

0: 方が、こう、なんていうかな、歌詞見ながらよりは、まあ、あれ、ずっと見ながら歌ってるわけではないんですよね、多分確認してるんですけども、ただ、どっかにやっぱり飛ぶ時がありますから、やっぱり歌が飛んでしまうとね、どうしても。
1: そうだよね。
0: 楽器はね、ちょっとぐらい飛んでも、なんとかなるんですよ。その間、他の楽器入ってくれますから、歌はやっぱりなくなるとね、ちょっとね。
1: やっぱり伝わらないもんね、
0: そうなんですよね、
1: やっぱり言葉がただ単に羅列的に発せられてるだけのものと、やっぱり感情がその言葉として現れた時の歌とは違いがやっぱりあるよね。
0: ただやっぱりね、何曲もやるって言った場合に、なんかやっぱり覚えられないっていうのはあると思うので、しかも新しい曲バンドでこれをやりたいあれをやりたいってなった場合にあれでしょうけど、まあ気持ちだけはそんな感じでなるべく覚えていただくと、ふっと忘れた時にも違う歌詞を持ってこれると、いわゆるごまかせるっていうのはできるんで、そう、話戻りますけども、その4月26の展望開会してもらさずのアトムさんはね、もうライブがね楽しみにしてきたらしくて、朝うち出る前からお酒飲み始まってでもうお昼前ぐらいに出たらしいんですけども、それからまあライブは出番が4時ぐらいだったんですけど、その前まっすぐこう須賀川からね郡山来て、そのまままっすぐ居酒屋に行って、すごいヘベレケな状態でやってまいりましてね、それ予想はしてたんですけども覚えてくるとか来ないとか言う前にもういろいろ飛んでて、でもいつもそうなんです。だからこのバンドはそういうバンドでいいんですよ。
1: なるほどね。だ
0: 一般的に言うとあれではいけないかなと思ってね、それも含めてのお話なんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: 昔ハングオーバーっていうね、イベントがありまして、ハングオーバーっていわゆる飲みすぎっていう、そういう風なイベントでも、そこはもうみんなでベロンベロンだったら、聞く方もベロンベロンだからいいんじゃないっていうような、そういうイベントにずっと出てたので、そういうもんはありなんですけども、ただね、この前もちょっと話したかもしれないですけども、俺ちょっと飲んだ方が演奏できんだっていう人、結構多いですけども、ね、いやそれは実際は違うんじゃない、確かにこう滑らかになるとかよく言う人がいますけども、それは多分ね冷静な方がね、滑らかにできると思いますよ、気分だけはそうですけども、
1: 一般の方はね、例えばこの放送を聞いてる方なんかはね、いやだってタダじゃないんだろうとちゃんとチケットをね、買ってライブハウス入ってるのに、やる方がそれでいいのかよっていうね
0: ありますね、それもありますね、
1: あるかもしれないね、
0: ね、あとそうですね、ボーカルの人がなんかこうありますかね、注意事項みたいな。僕も特には山ちゃんも PA やってるんでさ、なんかそういうので気がつくことはない。マイク振りますのはダメね。
1: はあ、そうね、
0: 今少なくなったかな。
1: 少なくなったね。
0: 前はマイクブームやる人いましたよね。
1: やりましたね。あとはそうね、ワイヤレスマイクも性能が良くなってきたから最近はいいんだけど、昔ワイヤレスマイクのアンテナの部分というか、マイクの方の下の方を持つ人がいるとやっぱり
0: 電波の入り悪くなったね、
1: 悪くなったりしてたよね、
0: ありましたね、ちょっと出てるような部分ね。そうそうそう、今はああいう感じじゃないですもんね。
1: ない
0: 今ね、
1: だから今は全然そういうのないけど、どこでどういうふうに握っても構わないんだけど、昔はあったね。
0: ありましたね。
1: あの持ち方やめてほしいなみたいな、そのぐらいかな
0: ですね、モニターに足かけるのはありなんですよね、あれね。
1: そうそうそう、
0: あれはしょうがないんでしょ、あれはスタイルとしてもあれは認められてるものですからね。
1: そうです、
0: まあ、マイコちゃんも時々かけますけど、
1: はいはい、
0: 前に出てきた時は、
1: ね、
0: あとね、そのギターベースの人なんですけども、まあ、これはキーボードも言えるんですけども、サウンドチェックはもちろん音を、ギャンギャン出して、ある程度音ね、作っていいと思うんですよ。その、バンド何バンドか出る間に出ますから、当然自分なりにアンプのセッティングっていうのはあるんで、そこは音を作ってのはいいんですけども、やっぱり曲の間、ね、例えば5曲やったとすると、その間も結構音出してる方っていらっしゃいますよね、なんかもう少し良くしたいなっていう気持ちはがあるのかもしれないんですけども、ね、プロの、まあ、方を見ると、もうほとんど間に音を出すことはないですもんね。
1: そうです。

0: です、うんうん、まあ、だから別にアマチュアなんだから死にだろうっていう人もいるかもしれないんだけど、うんうんうん、でもやっぱり聞いてる方からすると、そう
1: 気になる部分は
0: 結構気になっちゃうよね。あの MC で一生懸命さ、うん、あのボーカルの人が話してる最中さ、うん、ギャンギャンやったりさ、うん、ドラムもそうだけどさ、うん、トントンとかって
1: そうなんですね、うん、
0: なんで今叩くかなみたいな、うんうんうん、あれはあるね。
1: それはね、あのなるべくね、うんうん、あのそのチェックっていう意味ではしょうがない部分もあるかもしれないですけども、うんうん、あれは決してよくはこう ないでしょ、うん、あと山ちゃんどうなんの、そのベースとかギターってさ、うん、まあ、例えばその大切なライブだったりすると、うん、当然弦新しい方で行った方がいいけど、うんうん、あれもやっぱ当日変えるとやっぱり狂いやすいんじゃないの。
0: 狂いやすい狂いやすい
1: っていうことはやっぱり前日ぐらいに変えて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ちょっといわゆる
0: 伸ばしとく
1: 少しやっぱり今でも、うん、今はね、そうそうそう、昔よりは良くなってるんですけど、うん、やっぱり伸びっていうのはどうしてもあるでしょうからね。
0: ありますね、
1: うんうん、やっぱり前の日に、うん、あの弦を、うん、そういう場合は変えて、ね、ちょっと1日置いて当日安定させて臨んだ方が、
0: うんうん、そう、それでちゃんとやっぱり、うん、楽屋でチューニングして、ね、うん、で本番前にチェックしておかないと、うん、で昔よりも今は良くなったのは、うん、ライトが熱を発しない、あ
1: LED になってきてるからね、
0: LED になってきてるからまだいいけど、うんうん、昔はもうライティングだけではもう熱くなってきちゃって、
1: ね、
0: 音程下がってるっていうのが多かったよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、
0: だから1曲ごとにやっぱりこうちょっとチューニングする人いたもんね、
1: うんうんう
0: んうん、今はそういうことはないな。
1: ああそっか、
0: うん、LED になってからは
1: キーボードもね、うん、今のキーボードはないですけどね、リコ、うん、ちゃんがやっぱり最初に使ってた頃の本当アナログの時代はね、うん、はいはいはい、それこそあのコンセント入れて温めておかないとなんないし、でもその中でも狂ってくるし、だからあの昔のキーボードってさ、うん、あのチューニングのダイヤルがついてたもんね。
0: ついてた、ついてた。
1: フラットとあの、ね、シャープになって、それが意外にあの使いやすい右上の方にそれがあって、うん、チューニングの変化でね、うん、変えられるようにそうなってましたから、うん、今あんなのないですからね。
0: だよね。
1: 今100ボルトつないだ瞬間にもう、うん、あの設定してる440な440でまずそこから来るってことはないですから。
0: だよね。うん、まあ、そういう意味ではもう便利になったというか良くなったよね。便利な、
1: キーボードは特に便利になりましたね。あとね、
0: うん、
1: 例えばそのキーボードをなんかね、うん、イコちゃんそのプロではないですけども音はね結構うるさい方なんです、うんうんうん、そうするとねあのやっぱり会場によっていろいろ音を変えたりもするんです。それで特にね、うん、あのキーボードいろんな音を使われる方ですごくうまいかったりするんですけども、うん、そのやっぱりなんていうの、そのピアノの音と同じ1台で使う場合にね、
0: うんうん
1: うん、1台で切り替えてシンセ あの音っぽいのとか例えばストリングスっぽい音をプリセットしてくるわけですよ、
0: うん、
1: でもねそのねボリュームの差、
0: うん
1: うん、
0: あ
1: れね、これはね、
0: うん、
1: これはなんかねそこも調整してこないと、
0: うん、
1: やっぱりピアノだけが例えばガーンと出てるんだけど、うん、あの音をシンセにした瞬間にその音が結構ちっちゃいとかってなってくるんで、
0: うん
1: うんうんうん、それは確かに難しいといえば難しいんですけども、うん、あれはもう自分でチェックするしかないでね、キーボードの上特にねヘッドホンだけでやってるとわからなくなって、うん、やっぱりスピーカーからね出してみて、うん、どのぐらいの音の差で出てるかっていうのを確かめて、うん、来て、うん、それでピアノはもうちょっと反対に下げておこうとか、
0: うん
1: ね、同じ1台の中で、
0: うんうん、
1: 例えばあの設定があるわけですよ、ピアノをボリューム100にしてストリングスは110にするとかっていうのできるんですよ、そこら辺はね結構ね気をつけなくちゃならない部分ですね、
0: うんうんうん、
1: 昔でいうところのレコーディングやったり、うんね、あのマスタリングしたりするって必ずあの、うんヘッドホンじゃなくてスピーカーで、
0: う
1: んうん、あの聞いてたでしょ、モニター用の、ああいうのってねやっぱりね音楽ってすごくやっぱり大切ですよね。
0: そうですよ、絶対そうですよ、
1: うんうん、特にねあとはそのギターもそう、うん、キーボードもそうですけども、リバーブ今はもうほとんど自分でかけられますから、
0: うん、
1: リバーブがやっぱりね強すぎたりすると、
0: うんうんうん、好みが
1: そう
0: 出てくるよ
1: ね。例えばピアノと、ね、ストリングスがかぶさってるような音で、うん、プリセットになってるもの楽器でね、
0: うんうんうん、
1: あのヘッドホンで聞いてるとすごい気持ちいいんですけども、うん、実際ちょっとライブハウスで鳴らしちゃうと、うん、ちょっとリバーブかかりすぎてたりするんですよ、うん、実際にヘッドホンで聞くとそれであのなんとかいい感じなんですけども、
0: うんうん、
1: でもそのまま出しちゃうとちょっとライブハウス

0: でみんなで合わせるとちょっとリバーブ入りすぎてるなっていうのはありますね。やっぱりねあれねプリセットもねリバーブちょっと強めだと思いますよ。いい音に聞かせるために、
1: うん、なるほど。
0: そんなところで終わっていいのですよ、はい、時間がすみません、はい、管理できずに。
1: では今日は何の曲を。
0: 今日はバンドなのでプリンセスプリンセス、
1: はい、
0: 90 Growing Up っていう曲です。
1: はい、はい、それではこの曲を聴きながらお別れです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: ッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: も変わりまして好きです郡山の時間がやってまいりました。今夜もマットシさんと人です。こんばんは。
1: どうもこんばんは。そしてこんにちは。はい
0: はい、
1: もう5月の連休が、
0: そうですね、
1: 終わりまして、
0: 終わりましたね。
1: 杉山さんでも忙しかったですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。イベントとかがね、ありましたんでね、まあ大丈夫だったんですけど、はい、大体普通連休って暇になっちゃうんですよ、お店は。
1: ああ、みんな遊びっちゃうから。
0: そう、皆さんどっかそういうイベントとか、はい、いろんなところに行っちゃうんで、街中は静かになっちゃうんですよ
1: ね、
0: うん、まあそういう意味では逆に今回はイベントの方に参加してまいったので、
1: あ、なるほど、
0: まあ、忙しかったって言えば忙しかったです
1: まあでもお休みがなかなか取れないですからね。
0: そうですね、
1: これが本当に大変なところだと思いますが、お体の方はもう本当にいたわっていただきましてですね、
0: 大丈夫です。
1: はい
0: はい
1: はい、なんかあれですね、頼りがリスナーさんから、
0: はい、届きましてね、
1: はい、
0: 浅香権才先生のね、はい、お話を安藤宮司さんの、ね、ラジオを聞いて、はい、とても良かったということで、
1: 良かった良かった、
0: はい、ね、ぜひともマットシさんもちゃんとお話をして、できればシリーズ化してほしいとい
1: やこれはハードルが高いですけど、
0: ね、
1: お願いしてみましょう。これはもうね、
0: それしかないですよ ね、まあ、当たって砕けろではないですが砕けちゃ困るんですけど、
1: そうそう、ね、
0: いやでもやはりまあこういう言い方は大変失礼かもしれませんが、旬なんですよやっぱり、
1: うんうん、そうですね、おっしゃる通り、はい
0: ね、
1: はい、
0: でやはり皆さんも注目してる部分が多いので、だから非常にね、放送を聞いて、ね、面白かった、楽しかったと、でもっと聞きたいと、
1: はいはい、
0: まあ、そう言われちゃうとね、
1: いやこれはでも宮司もね、もう安藤先生喜ばれるんじゃないですか、すごく
0: ね、
1: ね、ちょっとその後のお祭りのための会議がありまして、そこの直来で、その話した時に、宮司もね、いや私もラジオに出て、いやまんざらではなかったですねいうことで、とてもやっぱり、ご満足いただいてだようなので、
0: あ、そうでしたか、
1: はい、これは、ちょっとですね、宮司に何とかお願いしてですね、
0: はい、
1: 浅香権才先生のこと、そして郡山のこの、街中のことですね、昔からのことをぜひお話しいただきたいということで、これは、2人でお願いしましょう、
0: ね、
1: はい、期待してください、
0: ということで、
1: はい、で、でもね、ちょっと悲しいお知らせもねあって、浅香権才先生を、まあ、演じていただく中村雅俊さんの奥様の五十嵐純子さんがお亡くなりになってしまったということで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、びっくりしました、
1: びっくりしました、
0: ね、
1: もう本当に急なことだったそうですよね、はいはい、だから本当中村さんご一家が今、悲しみに打ちひしがれてらっしゃると思います。なんとかですね、まあ、本当は僕そういう姿もテレビにね、浅香権才先生演じた姿も奥様もね見ていただければと思っていたんですが、叶わないことになりましたが、なんとか乗り越えていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思います。
1: お祈りしましょう。
0: はい、
1: はい、ですね、5月入りましたから人口ですね、
0: はい、
1: と思ったんですが、まだすいません、郡山市更新してません
0: そうですか、
1: 郡山さんお願いします。
0: はい、
1: はい、ということで、はい、今日は本当はですね、予定としてはですね、杉山さんに、あるテーマをですね今日はお話ししようと思って、私、今日ちょっと西会津までオートバイで走りまして、
0: はい、
1: その今日お話しするネタをこうちょっと一つ仕入れて、で杉山さんにそれをねお土産で持ってこようと思ったんですよ。
0: なるほど。
1: でオートバイで行こうと思いまして、でですね行ったんですが、ちょっと途中ね面白いトラブルがありましてですね、
0: はいはい、
1: なのでちょっとそのトラブルというか、まあちょっと人助けですね、また余計なお世話タイというですね、タイがあるんですが、それがちょっと出場してしまったもんですから、西会津まで行けなくなってしまいまして、
0: なるほど、
1: なので、そのお話はまあ来週でもしたいなと思いますが、せっかくですから今日はそのトラブルというか、ちょっと面白いことがあったので、お話ししたいなと思いますが、熱海にですね、
0: はい、
1: 中山宿駅という駅があるんですけど、中山

峠の、はい、あの峠の駅のところから、一本の林道が走ってましてね、うんうん、でその林道を登っていくと猪苗代町の小田川という部落に出るんですが、うん、その三河小田川線という林道なんですけどね、うん、もう熊がもうめちゃくちゃ出るメッカの林道でございますが今日は勇気を振り絞りましてですね、うん

0: クラクションピピって鳴らしたらクマじゃないんですね、ほっとしたんですが、
1: よかったね、
0: 一人のおじいちゃんが歩いてきたんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: でおじいちゃん下ってくるんで、うん、なんでこんなとこと思って、うん、でゆっくり脇通り過ぎてこうおじぎペコッとしたらなんか話しかけてこられるんで、うん、まあ、すぐ止めてお話を聞いたら、うん、ちょっと上の方で、うん、あの一人残ってるらっしゃるそうですけど、その軽自動車乗ってきた車がパンクしちゃったんだと、
1: う
0: ん、だから自動車へ呼ぼうと思ったけど携帯電話が通じないということで、私は携帯電話が通じると思って歩って下っていくから、うん、っていうから、あのもしよかったらちょっと車見てくんねえかいっていう話だったんですよ。
1: なるほど、
0: で、分かりましたつって、別に僕トヨタとか何も言わずに行ったんですが、うん、で行ってみたら、うん、スペアタイヤがないっておっしゃったんですよね。スペアタイヤがないんだって言うん で、はいはい、でタイヤを外してあるんだって言うんで、うん、行ったらですね、スペアタイヤ確かないんですが、うん、その代わりにちゃんとあのパンク修理キットっていうのが今積まれてるんですよね、車が。それがあったんですよ、
1: うん、
0: まあ、新しいのが、
1: うん、
0: お父さんこれですよこれっつって、うん、なんだよこれはって言うから、いや、うん、ことはね、あのこれこうでっつってご説明しまして、うん、でじゃ あ、 僕やってあげましょうっつって、うん、でパンク修理キットでパンクを修理をしましてですね、うんうん、非常に喜ばれたんですが、
1: うん、
0: それで、ちょっと時間がなくなっちゃって2試合で行けなくなっちゃったんですけど、
1: うん、
0: すごくねいい人助けができたのね、
1: うんうんうん、
0: でこれラジオで、ね、何をじゃあこれお伝えしなきゃいけないかと言いますと、
1: うん、
0: おじいちゃんたちはまずそのスペアタイヤっていうのをもう頭の中にもう、うん、もう渦巻いてますから、
1: うん、
0: その黒いそのコンプレッサーっていう空気入れる箱があるんですけど、うん、あと白いあの液体が入ったボトルが入ってるんですけど、
1: うん、
0: もう全然そんなもの目もくれず、タイヤがねえんだタイヤがねえんだって、おっしゃってますしね。で、聞いたらやっぱりそんなのわかんねえものって言うんで、うん、そりゃそうですよねなんつってってあげたんですけど、
1: うん、
0: これね多分ねラジオを聞いてるリスナーさんの中にも、うん、そんなものは見たこともないし、うん、聞いたこともないっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれないです。
1: ここにもいますよ。
0: どこですか？あら目の前に、
1: ええ、
0: それはそれダメですね。それちゃんと担当者が説明してないですね。それ担当者は俺か。
1: 私もどっちかっていうと、タイヤがないってっていうのは分からなかったぐらいです。
0: あ、そうなんですね。これあの意外にこう、ね、あの車へも説明抜けてしまうところもあるかもしれないですけど、
1: うんうんうん、
0: あの今スペアタイヤっていうのは今、ね、オプションになるケースが多いんです。普通の乗用車は、
1: うんうんうん、
0: 注文装備で、
1: はいはいはい、
0: メーカーオプションというやつですね、うん、で普通は標準でパンク修理キットっていうのがついてまして、
1: うん、
0: でそれで修理するんですけど、
1: うん、
0: これ、まあ、話すと長くなっちゃうんであれなんですけどね、一つ皆さんもご自分のお車の中のトランクルームとかをねちょっと見ていただいて、
1: うん、
0: スペアタイヤは入ってるのかそれとも入ってないのか、
1: うん、
0: まずそこをちょっとご確認いただきたいと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: それで今めったパンクってそんなにはしないかなっていう感じで、
1: うん、ね
0: したことありますかパンク？
1: いや、うん、前乗ってた車の時にはね、
0: ええ、
1: パンクしましたね。
0: パンクしました、
1: うん、
0: スペアタイヤついてたんですね。
1: そうです、
0: ですよね、
1: ついてます
0: ですよね、ええ、今はね燃費を少しでも良くしたりとか、うん、トランクスペースをちょっとでも広くしたりとかっていう理由でついてないケースが多いんで、
1: ですね、
0: ぜひ皆様も、うん、そのご自分の車のねパンク修理キットなのかスペアタイヤなのか、
1: うん、
0: そしてもしもあのパンク修理キットだった場合には、
1: うん、
0: これどうやって使うのかということを一度ちょっと取扱説明書を見るとか、
1: うん、
0: といってもめんどくさいんですよね。あの分厚い取扱説明書どこに書いてあるか探すだけでも嫌になっちゃいますから、
1: うんうん、
0: 場合にはあのご自分のねお車の買った先のね営業マンなりご担当の方とかいらっしゃれば、
1: うん、
0: これどうやってやるのっていうことで、うん、ぜひ聞いていただいて、
1: うん、
0: あの頭の中に入れておくとですね、うんうん、いざという時にあのそんなに困らないと思いますから、
1: うん、
0: ね、ぜひぜひちょっと ね、ご確認していただければと思うんですね、
1: はい
0: はい、ということで、まあ、僕はあのそのおじいちゃんたちをですねちょっとお助けをして、
1: うん、
0: でまたオートバイでダーッとこう今度は峠を越えまして、
1: うん、
0: だからもう途中でですね雪がもうザザッとこう雪崩になって残ってまして道路も覆ってるんですよ、
1: うん、
0: それで、それはですね、私エキスパートライダーでございますので、
1: うん、
0: その、高さ1メートル50センチぐらいあったかな、その、ね、その雪の壁はですね、越えてきましたけども、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: で今日はその後ですね、もう2試合で行けないんで万作さんに行きまして、
1: うん、はい、
0: それでちょっと、お買い物をして、
1: うん、
0: で今度ずっと猪苗代まで降りてきまして、うん、猪苗代から今度は五霊光峠を、
1: はい、
0: はい、猪苗代が、うん、

0: さんが忘れまね、うん、からちょっと登ってみようと、
1: うん、
0: っていうのは杉山さんから僕ご紹介いただいた、そのうちラジオ出ていただきたいと思ってますけどね、横浜からいらっしゃってる、小林さん、
1: はいはいはいはい、
0: という方が、うん、この間初めてカーシェアリングの車でオレーブス峠に私行ってみようと思うんですよって連休の時に行かれたそうなんですよ、
1: うん、
0: そしたら堀本から行ったら、うん、なんか倒木があるから、うん、通行止めだよって、うん、なんか看板が出てたんで、
1: はい、
0: あ、行けんじゃないかなと思って行ったらそうですよね、うん、で行ったら、うん、やっぱり木が倒れてて、うん、ダメだったんですっていうことを僕に LINE で汚してくれてたんで、
1: なるほど、
0: で僕はじゃあ湖南側から登って、うん、その倒木は、まあ、どんな状態なのかということで行ったらですね、
1: うん、
0: なんと湖南側には全く通行止めですよと、うん、行けませんよとか書いてないんですよ。でやっとバイクに登ってきまして、うん、頂上まで行きまして、
1: うん、
0: 頂上に来たら初めてそこにこの先倒木のため通行止めって書いてあるんですよね。
1: わざわざそこまで行かないとわからない、
0: わかんない、
1: うん、
0: 俺は、ね、非常に不親切ですよね、まあ、ちょっとこれはね、お役所さんは、市役所じゃなくて、これは営林署さんだと思いますけど、観光客結構登りますからね、
1: そうですよね、
0: まあ、いくら林道とはいえね、ということで、非常に不親切であると、でも僕はそのとりあえず通行止めだろうが何だろうオートバイだから行けるかもしれないと思って、下ってきました、で、下って、だいぶ下りましたね、で、行きましたらね、人だかりがあるんですよ。
1: お、
0: あ、なんだと思ったら、立派な木が倒れておりまして、でもその人だかりの中には木はその切られてるんですよね、で車がギリギリ通れるぐらいのスペースが空いてまして、で僕がそこにたどり着いたら、そしたらもうみんながですね、ニカニカしながらですね、いらっしゃいいらっしゃいっていうね、
1: なるほどね、
0: それで、はい、手伝えよと、あ、まあ、そういうことですかということで、まあ、望むところですということで、ちょっとお手伝いしまして、切った木を、ちょっと反対側のね、ところにこうずらすのをちょっとお手伝いしたんですけど、それでなんでこれ切ってたのかなということで、まあ、そのことの経緯をですね、これちょっとラジオでお話ししていいですかと、
1: はいはい、
0: いう話をしたら、ああいいよいいよということで、聞きましたら、郡山市大月町のお住まいの高橋さんという、80歳ですよ、80歳、
1: あ、すごい、
0: 全然80に見えないんですけど、今もう 650cc のオートバイ乗ってるそうです。
1: おお、すごい。
0: ついこの間までは 1100cc のドゥカティっていうイタリアのバイク乗ってたそうです。で全国のスーパー林道はもうほとんど全部行ったななんていうことでお話を聞いてきたら、ものすごいスーパーじいちゃんなんですね、でその方が一人でいらっしゃって、ノコギリでその木を切ってたんですよ。
1: あら、すごい。
0: 幹の周りが多分ね、70センチぐらいあったかな、すごい太い木な
1: ん
0: で、
1: うん、
0: それを通りかかった人がみんなで手助けをして、それでやってたんですよね。だから、顔も知らない見ず知らずの人たちがたまたまそこに出会って、そういうことをやって車が通れるようにということで。
1: すごいね、マンパワー。
0: マンパワー、したらもう、いやー、やっぱあれだな、人力だな、なんつってその高橋さんが、やっぱ人の力があっていいな、なんておっしゃってましたけど、僕もね、そのゴレビズ大好きの話もしてきましたけど、ということで、ちょっとだけね、魅力ながらお手伝いができたのよかったですし、多分連休が明ければ霊林署も動き出して、その残ったちゃんとね木を撤去するんじゃないかと思うんですけど、根こそぎ倒れてましたんで、まあそういうそのなんていうかな、誰もやってくれとも言わないし、困ってる人がいるんだけど役所がやらないのことを、やっぱこの高橋さんもやってらっしゃるというのは、すごくなんかやっぱり、いやーいいな郡山、ということで。
1: いやでも本当だよね、
0: ありがたいです。
1: 普通だったらさ、倒木、いやー怖いねで終わりだよね。
0: 終わりですね、
1: ね、それをちゃんとね、
0: そうなんですよね、
1: そこの現場まで行って、はい、しかもその切るためのノコギリとか全部用意してったってことでしょ、
0: でも一人で切ったのはいいけど、切った先の木をどかすことができないんです、重くて。だからみんなでもう人海戦術でそれができたのは良くてですね、それでその僕が頂上に着いた時に3台ぐらいオートバイがいて、で僕ちょっとだけ挨拶して下ってきたんですけど、ただその全部終わった頃にそのバイクが下ってきたんですよ。だからもうね、あとお一人いわきから来てらっしゃったライダーさんがやっぱりいたんですけど、その方70歳ですけど、その方が、あ、500円だと500円1台500円って、
1: なるほどね、
0: おっしゃって、

0: でね、冗談でおっしゃってましたけど、うんうん、でもやっぱりそのいいですよね、そういうやっぱりこう、うん、なんかこう人がそこでこうなんかこうご縁があって、うん、なんか人助けっつうかなんかこう、うんうん、役に立つことやるっていいなって改めて思いました、うんうん、はい。幸いのことに熊にも会わなかったんでよかったですけど、うん、でも山はやっぱり行ってみるもんだなと思いまして、うん、改めて、うん、郡山のゴリエビスの良さも分かりましたし、三河小高川線の良さも分かりましたし、うんうん、気をつけてまた山を行きたいと思いますけどね、
1: はい、はい、ということでもうそろそろお時間でございます、
0: ね、はい、で今日いろいろ曲も迷ったんですけど、今日はこういった時に、うん、まあね、皆さんお家に帰ってちょっと食べたいのは美味しいご飯、うん、はい、ということで今日は矢野顕子さんでご飯ができてを聞いてみたいと思います。
1: はい、それではこの曲を聴きながらお別れです。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: のパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。
2: 西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋971-3176まで。
3: 運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わり、小さな明かり。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。951-1231郡山温泉。

名曲は人生の幸福な時間を思い出させてくれます。今日は月に一度の思い出の映画音楽のコーナーです。皆さんこんばんは、山ちゃんこと杉山です。さて、先月はアメリカの映画音楽の巨匠、スターウォーズとかね、ハリーポッターとかジョーズとか、そういう映画音楽の作曲家ジョン・ウィリアムズを紹介いたしました。今月は日本の映画音楽の第一人者、本名は藤沢守さんを紹介したいと思います。え、藤沢守皆さんはこの本名で誰だか分かりましたか？もし分かった人がいたとすれば、もうあなたは2ですね。素晴らしいです。この方は日本を代表する大作曲家であり、ピアニストでもあります。例えばですけどね、コマーシャルの曲だとサントリーウイスキーの山崎とかね、手掛けていますよ。福島で有名なとするとね、2001年に行われました美島未来博のテーマ曲もこの方が作曲してます。この曲ね、永遠の心という曲ですけど、歌ったのは岩崎宏美さんでしたね。さあ、もうお分かりですね。そうです。今日皆様にご紹介する映画は、宮崎監督作品を中心に日本の映画音楽を手掛ける作曲家ね、風の谷の直しか以降、約40年にわたって当編アニメ映画の曲を作曲しておりました。この方の、まあ、芸名といいますか、お名前は久石譲さんです。お待たせいたしました。ジブリ映画を待っていた方々ね。じゃあね、久石譲さんっていう名前はどうして使うようになったんだろうということですよね。彼が大学時代にですね、友人と話し合っている中で、実はね、クインシー・ジョーンズという名前ご存知ですよね、皆さんね。クインシー・ジョーンズ有名ですよね。このクインシー・ジョーンズにあやかってというか、くっていうところが、まあ漢字で言う久しいという字ですね。でクインシーのインシーで石、ジョーンズでジョーというふうに漢字に当てはめて、そしてこの久石譲という名前ができたそうなんですよ。ね、面白いね。まあこの方、アニメーション映画の他にも北野武監督作品のあの夏一番静かな海とかね、他にもいろんな作品を手掛けております。またね、ソロ活動として多数のアルバムをリリースしておりまして、指揮者であり演奏者であり、そしてプロデューサーでもあるというね、多彩な才能を持っている方です。ですからもう全然ジャンルにとらわれない独自のスタイルを確立していると言ってもいいでしょう。久石譲さん、1950年12月6日長野県中野市で生まれました。当年とって76歳ですね。え、いいよ、もう山ちゃん、久石さんの話はいいから、ジブリ映画の曲聴かせてよっていう方
お待たせいたしました。もうしょうがないですね。うん。でもね、うん、ごめんなさいね。山ちゃんはね、もうどうしてもね、へそ曲がりなそういうところがありましてね。今日はね、まともな、うん、っていう言い方おかしいかな。皆さんがご存知のって言った方が表現がいいかな。あのアニメの音楽をそのままここで皆さんに聞いていただくことはしません。

まあ本当に意地悪に聞こえるかもしれないけれど、今日はもう久石譲さんが指揮者としてオーケストラを指揮しているそういうアルバムから、そしてまた久石譲さん自身がピアノを弾いているアルバムから時間がある限りたっぷりとお送りしたいと思います。皆さん、あれ、この曲なんかどっかで聴いた時あるなっていう曲をかけますので聴いてください。最後にお知らせです。明日5月9日は当店の教室発表会のためお店はお休みとなります。ご注意ください。繰り返します。明日5月9日は当店の教室の発表会のためお店はお休みとなります。ご用の方は5月10日日曜日以降にご来店いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。それではまた来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: エレファントジャズタイム。この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
1: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
0: 以上2人のトークでお届けします。というわけで今週はですね、はい、1959年のアルバム、シェガディサウダージ。
1: シェガディサウダージ、
0: ポルトガル語なんですよね。意味を調べてみると、はい、

0: ではいらないみたいな、そんなイメージなんですけれども、
1: はい、
0: 放題は思いあふれてというなんかサウダージの訳し方が難しいらしく、ブラジル人じゃないとわからないよって話でした。
1: なるほど。
0: この曲を作ったのがアントニオ・カルロス・ジョビンで、アントニオ・カルロス・ジョビンがなんと実は今日はっていうのは収録日の5月4日が誕生日ということで、99歳生きていれば
1: 99歳
0: ということで、来年が100周年でいろんなアルバムがいっぱい出るらしいです。
1: なるほど。
0: 先走って出した人を3枠目で紹介したいと思います、まずは1曲目にアルバムタイトルナンバー、シェガディ・サウダージ。

0: はい、ジョアン・ジルベルトのシェガリ・サウダージ聞いていただきました、
1: はい、
0: これが世界で最初のボサノバナンバーと言われております。
1: へ
0: ー、ボサノバも100年ないんだなっていう感じですよね。100年どころか70年ぐらいっていう感じですかね。でジョアン・ジルベルトはボサノバの父と呼ばれている、まあシンガーソングライターでギタリストなんですね。でこのギターバチーダ奏法っていうらしいんですけども、
1: はい、
0: あのピッキングでリズムを出す、フィンガーピッキングっていう弾き方なんですね、
1: はい、
0: でここのとこなんかギターが出てくるとドラムの代わりをやっているという話がいっぱいしたと思うんですけども、ボサノバの母体っていうのがサンバで、
1: はいはい、
0: サンバだとパーカッションがいっぱいいて、ドンとかドンとかドンとかやっているって思わず踊り出したくなっちゃうっていうのがサンバなわけですけれども、
1: はい、
0: この頃のブラジルのハイソな若者たち、
1: うんうん、
0: アントニオ・カルロス・ジョビンとかジョアン・ジルベルトはそれはあの親父たちの音楽であって、
1: はい、
0: 今時の都会の若者はもうちょっとスマートに行くんだよって言って、うん、リズムを全部ギターに背負わせて派手なパーカッションを入れないっていうことをやってボサノバが誕生したわけですよ。
1: なるほど。
0: ボサ

0: ノバは新しいっていう意味で、だからボサノバでニューウェーブ的な意味だったんですね、
1: うんうん、なるほど。
0: ただこういうネーミングってアバンギャルドとかコンテンポラリーとかモダンとかみんなあの俺たちがやってるのが新しいんだっていうようなことを主張したがるんですけど、
1: はい、
0: まあボサノバ誕生70周年ということで、
1: うんうん、
0: おめでとうございますって誰に言ってもわかんないではその、アルバムから2曲続けて聴いていただきます、
1: はい、
0: ブリガスヌンカマイアス、そしてホーバーラ

はい、お聞きいただいたのはブリガス・ヌンカ・マイアス、こちらはアントニオ・カルロス・ヨビンの曲です。ホーバー・ラーラーはジョアン・ジルベルトの作曲でした。続いてカルロス・リラというミュージシャンの作ったサブダーチ・フェズ・ウン・サンバ、そして、アントニオ・カルロス・ジョビンの、これも非常に有名な曲ですね、デス・フィナード。

0: サンバデフェズウムサンバ、そしてデスフィナード聞いていただきました。
1: はい、
0: デスフィナードには、うんうん、歌詞にボサノバという言葉が世界で初めて登場したと言われてるんですけど、何回聞いても聞き取れませんでした。デスフィナードとは音痴っていう意味で、その調子外れに聞こえるような際どい音程の曲なんだろうなということで、コード進行を見てみたら、
1: はい、
0: ディミニッシュ、オーギメント、フラット5、サーティンス、なんか微妙な音程、オンパレードでしたね。
1: すごい。
0: あの普通はメロディーに対してコードが変わってくるっていう感じなんですけども、
1: うんうんうん、
0: 同じ音を引っ張っておきながら他のコードを変えるからフラット5になったりとか。
1: なるほど。
0: そういうテクニックで非常に高度という、
1: うんうん、
0: いう感じですね。あのアントニオ・カロス・ジョビンは現代音楽を学んで、そこからのボサノバ作曲家ということで、

0: バンドやっててっていう方向とちょっと違うアプローチだったんだなっていうことが分かります。
1: なるほど。
0: それでは最後にロサモレア。

0: Stay tuned.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: レファントジャズタイム2枠目でございます、はい、こちらのコーナーではエディケント君と私鈴木が選曲をしてきた曲を押し付け合うというコーナーでございます、はい、ではケント君はどんな曲を押し付けてくれるんでしょうか。
1: はい、本日もミニマルなやつを押し付けに来ました。
0: おお、
1: その名もシカゴアンダーグラウンドカルテットという方たちの作品です。まあ、一体どんな人たちかと言いますと、まずシカゴアンダーグラウンドカルテットの前にシカゴアンダーグラウンドデュオという2人組がおりまして、そのデュオはコルネット奏者のロブ・マズレクという人とドラマーのチャド・テイラーという人が97年に結成したデュオでして、

0: そこに演奏者が追加されてトリオになったりカルテットになったり、
1: うん、
0: あとオーケストラになったりみたいな、そういう具合でございます、
1: うん、
0: でカルテットには、まあ、ギターとベースが追加されてるんですけど、
1: うん、
0: このカルテットで弾いてるギターは以前紹介したこともあるジェフ・パーカーという男でございます、
1: うんうん、
0: でそんなシカゴアンダーグラウンドカルテットが2001年にリリースしたファースト、シカゴアンダーグラウンドカルテットというアルバムからトンネルクロームという曲を持ってまいりました、
1: うんうん、
0: で、まあ、エレクトロニックでミニマルなフリージャズという感じでございまして、私はもう大好物な感じです、うん、やっぱミニマルなのがベースにいるとリード楽器がすごく野生的に感じられて、そこはやっぱ好きなところかなという感じですね、
1: うん、
0: 一応カルテットのメンバーなんですけれども、コルネットとシンセがロブ・マズレックで、パーカッション・ビブラフォンがチャド・テイラー、ギターがジェフ・パーカーで、ベースがノエル・クーパー・スミスという男でございます、
1: うん、
0: それではシカゴ・アンダーグラウンド・カルテットでトンネル・クローム。

0: シカゴアンダーグラウンドカルテットでトンネルクロームでした。
1: いやー、よく迷子にならずに最後までたどり着いたなっていうのが感想です。
0: まあでもそうですよね、意識してないと
1: ミニマルですからね、
0: 分かんなくなっちゃいますよね。
1: トンネルってそういう意味でつけたのかな。
0: あー、確かに。しかもアルバムの1曲目なんで、これ1曲目でやっぱこれなんで。
1: でも実際ライブの時はベースが一人でミニマルの感じを出すか、
0: どうなんですか。ベースがやりそうっすよね、うん、それかなんかルーパーとかなんか使ったりするんですかね。
1: ああ、そういうの使っちゃったりする。
0: やりそうっちゃやりそうっすね。
1: うん、
0: そんな感じでございました。
1: はい、
0: うん。

0: れるわけですよね。イパネマの娘は1964年のケッツ・ジルベルトというスタン・ゲッツのアルバムがきっかけなんですけども、うんうん、
1: はい、
0: そちらにはポルトガル語バージョンと英語バージョンの2曲入って、英語バージョンが評価されてヒットだったわけで、
1: うん、
0: シェガディ・サウダージ先ほどの1枠目の1曲目ですね、
1: うんうん、
0: これを英語歌詞に直して吹き込んだ人がいるんですよ、
1: う
0: ん、でいっぱいいるんですけれども、
1: はい、
0: そのタイトルはノーモアブルースっていう、
1: うん、
0: いかにもアメリカのジャズマンが好きそうな、
1: はい、
0: タイトルがついてるんですけども、
1: はい、
0: なんとあのデジー・ガレスピーがやってるんですよね、それをちょっと聞いてみましょう、
1: はい、
0: アルバムはデジー・オン・ザ・フレンチ・リビエラという、リビエラでのライブ版ということで、現地のミュージシャンも何人か入っている感じですかね、うん、よくわからないですミュージシャンのことは。でライブ版で10分以上の曲なんですが、
1: うんうん、
0: その中の、デジー・ガレスピー絡みのところをちょっと聞いていただきます。ノーモアブルース。

0: はい、ノーモアブルースでした、
1: はい、
0: あのこうやって聞いてみると、
1: うんうん、
0: ジョアン・ジルベルトが、
1: うん、
0: そのパーカッションガンガン来るのはダサいぜ、もっとおしゃれに行こうぜって作った曲をなんかまたパーカッションガンガンにして戻そうとしてるなっていう、
1: うん、
0: まあそんなもんだよねって、うん、アメリカ人のイメージするブラジル音楽はやっぱりパーカッションバシバシ来てないと、
1: うん、
0: っていうことでアメリカ人受けしようと思ってやるとこうなっちゃう、
1: なるほど、
0: っていうそういうところでしょうかでそれがもうちょっと複雑になると、フィンランド出身でスウェーデン育ちなんだけど、うん、アメリカのバークレーでジャズを学んだっていうヨハナ・グレスキーっていうシンガーがいるんですけども、
1: はい、
0: この方が2004年にその名もノーモアブルースっていうアルバムをやっております。そちらのバージョンを聴いていただきましょう、
1: はい、
0: ノーモアブルース、ヨハナ・グレスキー。

0: ヨハナ・グレスキーのノーマーブス、これは2004年のアルバムでした、それでは最後にもう一人、これこのノーモアブルースというタイトルではいっぱいやってる人がいるんですね、やっぱりセガディサウダージはポルトガル語がネックになって、ブラジル人以外のアーティストは手を出しにくいんですけども、意外なところではチェリストのヨーヨーマのバージョンもかっこいいです。そちらはポルトガル語の歌が入ってますけどね。このコーナー最後に聴いていただくのはロン・カーターの2008年のアルバムです。これもパーソナルを見てみるとアメリカ人の名前じゃないなっていう名前が結構並んでるので、やはりリズムにはこだわったのかなっていう感じですけども、先ほども言った通りやればやるほどボサノバじゃなくてサンバに戻っていってしまうっていう感じですかね。
1: はい、
0: それではロン・カーターのジャズ&ボッサからノーモアブルース。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: エレファントジャズタイム3枠目です。こちらのコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります、
1: はい。
0: 1枠目でちらっと種をばらしましたけれども、アントニオ・カルロス・ジョビンの生誕100年が来年やってくるということで、100周年記念アルバムっていうのを出したアーティストがおります。オノリサでございます。オノリサのスーアンというアルバムなんですけども、
1: はい、
0: アントニオ・カルロス・ジョビンへのオマージュというサブタイトルがついています、
1: はい。
0: これは基本的にデュオアルバムでして、
1: はい、
0: オノリサのギターボーカル、そして林正樹のピアノということになっております。林正樹さんって実は去年の暮れだったかな、
1: うん、
0: 秋以降ですね、
1: はい、
0: 郡山でライブやってたんですよね。行きたいと思いつつ行けなかったんですけど、うん、私は、
1: はい、
0: 林正樹さん2008年から菊池成吉とペッ

0: ラールのメンバーとして有名ですけど、渡辺貞夫さんとも若い頃一緒にやっていた方で、なんとこの大森さんのアルバムのゲストプレイヤーとして渡辺貞夫さんが3曲だけ参加してるんですね。そのうちの1曲が1枠目の1曲目で紹介して、2枠目の後半でも紹介しました、うん、シェガディ・サウダージなんですわ。
1: は
0: これはなんという偶然でしょうか、うん、早速聴いていただきましょう。シェガディ・サウダージ。

0: オノリサでシェガデサウダージ、放題でも記載されておりました。思いあふれてでした、うん、なんか季節して渡辺貞夫さんの演奏を聞くことができましたけども、渡辺貞夫さんは100周年まであとちょっとで93歳でございます、うん、すごい。林正樹さんは47歳、小野梨沙さんなんと63になるんですね。ちょっとびっくりでございました、
1: うん。
0: それではこちらもボサノバナンバーとして有名なナンバーです。おいしい水アガジュベベ。

はい、アンガジーベベでした、はい。それでは3曲メドレーでやっておりましたウェイブ、ソダソサンバ、ワンノートサンバ、どうぞ。

0: ということで、アントニオ・カルロス・ジョビンが1927年5月4日生まれだったということで、このような選曲となりました。
1: はい、
0: ボサノバがニューウェーブっていう意味だったっていうところも面白いなというところでございました。

0: エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャス鈴木と
1: 斉藤健人でした。
0: バハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ヨガなよっぴてヨガなよっぴてよもやま話。ヨガなよっぴてよもやま話。ヨガなよっぴてよもやま話。
1: 5月8日金曜日、ヨガなよっぴてよもやま話、第17夜。
2: はい。
1: はい。DJ のナオトです。
2: はい、DJ つぼはちです。
1: はい。
2: はい。始まりましたね。今月もじゃあ、ぜひお聞きください。よろしく。

0: はい、始まりましたね。
1: そうですね。
0: 5月ですね。
1: 5月ですね。
0: はい。
1: いや、
0: 子供の日も終わって。
1: 子供の日好きだよね。
0: だって子供の日にイベントやってたからね。
1: そうだね。
0: 毎年ね。
1: そうだね。
0: いや、そわそわしてくる時期なのよ、自分の。
1: 5月、
0: いろいろね。
1: 5月、切りついてる時期って。
0: そう
1: 。有名だったからね。
0: 4月後半ぐらいからね。
1: いろいろ。ピリッとするね。
0: そう。
1: してたんだよね。
0: してましたね。
1: まあ、連休も終わって。
0: うん。そうだね。
1: 頑張ってる時期だよね。
0: うん。そうだね。頑張ろうかなって言ってるけど、でも体はついていってないし、どうしようかなって言ってる時期だよ。
1: そうだね。
0: 5月病には早いか、まだ。そういう感じ。

0: じゃないか。
1: まあね、
0: そのぐらいかな。
2: 5月病の年でもないなっていう、
0: まあまあそうだね、我々がね。まあそうだね、確かに。まあでも
2: ね、そういうね、5月の大型連休とかでも、
0: うんうん、
2: 仕事してる人らはすごいなってやっぱ思うね。
0: いや本当にね、
2: うん、
0: だってそりゃそうだよ、
2: ねね、だからサービス業の人はすごいよ、
0: うん、よじゃあ今月のちょっとね仕入れたもん、
2: そうだね、
0: 出していこうぜ、
2: 出していこうか。俺はね、5月はね、ヤマトの新宿ディスコナイトです。
0: はいはいはい、もうジャケットがポップ。
2: ポップでしょ。
0: 新宿ディスコナイト。
2: そう、70年代後半にできたディスコバンドなんだけど、
0: はいはいはい、
2: ヤマトが歌と演奏、新宿ディスコナイトがタイトル。
0: うん、ヤマト。しかもなんかすごいね、毛羊みたいなのでヤマトって書いてある。
2: すごいよね。あのなんだろう、あのキャバレーの看板みたいなさ。
0: そうそうそうそう、新宿ディスコナイトはね、なんかすごい、ね、
2: で
0: 派手な。
2: これ歌詞に出てくるんだけど、
0: うん、
2: カモンガール、カモンボーイ。
0: あ、なるほどね。あ、歌詞なんだ。
2: そう、歌詞にあるんだよ。お互いがお互いの曲知らないままこうやって喋ってるから、新しい発見が出てくる、
0: ね。確かに。
2: そうなの。
0: 確かにそうだね。まあ、映画ポップだし、俺結構好きだな、この映画。
2: かっこいいでしょ。で、竹の子族はこれで踊ってたっていう時代。
0: ああ、なるほどね。はいはいはいはい。竹の子族がね、このなんか絵に関するとこれ なんだろうな、まあ、
2: まあ、なんか漫画チックな感じ、ね、
0: そう、漫画チックで、なんかアフロに、うん、なんかこの、
2: ディスコスーツっていうのかね、
0: いやね、
2: あの、過度なロールアップといい、はいはいはい、ロンドンブーツといい、
0: そうそうそうそう、
2: 多分そのね、
0: このアニメの書いてある、
2: まあ、親世代というか、親世代よりもちょっと、うん、手前なのかな。
0: 確かに
2: この時代が青春だった人はこういう格好してたんだろう
0: ね。うんうんうん、そういうことだよね。
2: そうだよ、ね、
0: いやでもジャケットにそそられるよ、やっぱり曲、楽曲そのだけは、うん、
2: 謎だからね、ヤマトだから
0: ね。ヤマトね、はあ、
2: そうなんだよ、
0: フィリップスから出てるやつ、
2: ね、フィリップスです。
0: うん、
2: レコード会社の紹介までしちゃう。
0: だからフィリップスといえばみたいな、まあ、先月もね、頂点した
2: ね。したね。でもフィリップスは番が熱いからね。
0: 番が熱いから、そうそう。
2: 上物なんで。
0: そうなんだよ
2: ね。
0: 良さげじゃないですか。
2: じゃあ、今日はどんなディスコナイトが。
0: ディスコナイトね、俺のディスコナイトはですね、今月は、うん、NHK 番組のね、うん、ワンツードンってあの、知ってる方は、まあ、調べるとね、昭和40年代から50年代あたりでね。
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: あの放映されてたね、あの NHK 番組のワンツードンの中の、
2: うん、
0: これコーナーなのか、ちょっと俺ね、まあ世代じゃないから全然
2: そうなんだよ、ね、
0: だけど。
2: ワンツードン自体はやってたとしても、
0: そうそう。
2: これが出た時代ではない
0: んだよ。うん。の曲のタイトルで言うと、虫眼鏡の歌っていう。
2: 3回言ったね。
0: うん。そうなんだよ。これもまたジャケットがね、ジャケットって言ったらいいかな、まあ絵がアニメ調でね。
2: そのシートだからね。
0: そう、そのシート。
2: 見せてあげれないのが残念なぐらい。
0: そう、そのシート、でもそのシートって、俗に言うそのシートだと、
2: うん、
0: あの、まあ、塩ビの本当に薄っぺらくペラペラになったら、
2: うんうんうん、真っ赤なやつをね。
0: そう。これ、紙だからね。
2: まさかの紙だからね。
0: 紙なんですよ、これ。まさかの紙の、紙、丸く切り抜いた紙の上に溝が掘ってあるっていう状態の。
2: うん、だから、これ究極のエコじゃん。
0: 初めて見たし、このあれもちょっとね。で、しかも、これの手に入れた経緯も、うん、まあ、レコード屋さんで見つけて、これな、何、うん、ですかねって店主さんに言ったら、
2: うん、
0: 俺もちょっとわかんないけど、あげるよって言われたわけです。値段にならないっていうね。
2: ならないね。
0: そうね。
2: ならないし、こっから見て伝えられないのは残念なんだけど、お葬式ぐらい沿ってんだよ、ね。
0: そうそう、沿ってる紙だからね。熱とか、熱じゃないや、水分含んじゃうと、丸まるからね、紙はね。
2: そうなんだよ。
0: そうそう。
2: さっきね、流してくれたからあれなんだけど、あの、
0: うん、
2: ちゃんと流せるんだね。
0: そう。
2: あの、スタピライザー。
0: そうなんです。
2: 重しをつけると。
0: なるほど。ちゃんとね、中を聞いたら、ちゃんとカントリーミュージック。
2: そう、かっこよかったんだよ。
0: なるんで、そう。で、番組多分出てたこの鳥塚茂樹さんで、鳥さん、通称鳥さんっていうのね。
2: 歌ってる人でしょ。
0: グループサウンズの、ワイルドワンズのメンバーだったっていうのもね。
2: すごいよね。
0: 世代じゃないからだけど、やっぱ当時はすごい人気だったんだろうね。
2: 歌のお兄さん的な感じなのかな。
0: そう。
2: コーナーのお兄さんなのかね。
0: 有名だったのかなと思って。
2: ねえ、うん。何よりもう一つすごいのは、
0: うん、
2: あの、三菱石油のスポンサーがついてる。
0: そうなんだよ、これ。でっかく盤面に三菱石油ってこうね、書いてあって、しかもちょっと調べたところだと、これ反則品でガソリンスタンドに配られてたっていう。
2: すごいね。
0: そう。
2: すごいね。
0: 売り物じゃなかったんだって、市販品じゃなかったっていうね。
2: そう。
0: そう。配られたものが、そりゃ値段つけられないっすわな、っていう。
2: まあね。
0: わかんないだろうね、つって、ね。
2: わかんないね。

0: ちょっとそういうものをね、今回はちょっとね仕入れさせてもらいましたよ。
1: 今回は結構攻めたラインナップにな
0: ってますね。そうですね、情報量がちょっと多いけどね、
1: いろいろね。お互い多いよ。そして言えるのは年代が大体一緒ぐらいっていう。
0: そうだね。そう。確かに、うん。それはあるわ。
1: あるね。
0: うん。まあ、そういうのをね、ちょっとミックスに今回織り込んでみようかなとは思ってますね。
1: うん、音符、楽譜ついて
0: る
1: ね。
0: 楽譜ついてる。そう。楽譜がちゃんとついてるんだよ。なんと音符と歌詞と、
1: すごいね、
0: 楽譜と。
1: うん、
0: そうついてんのよね。
1: そのミックスも楽しみだね。
0: うん、楽しみですな。まあまあまあそんな感じでね、うん、行ってみたいとは思いますけど、5月に入るとちょっとわそわそわしてたっていう時期のあれもあるし、
1: ね、
0: 今月もねちょっとね、
1: う
0: ん、あの5月にちょっとね自分が私があるイベントもねありますので、モッツメイデイっていうイベントなんですけどね。
1: 今年の5月といえばモッツメイデイ
0: ね。ありがたいことに、まあ、場所はピークアクションで、うん、5月23日土曜日にね、うん、夜5時からはいオープンしてやらせていただきます。まあ、バンド4バンドあり、DJ は9人いますね。
1: おー、多いね、今回。
0: そうだね。まあ、ビートルズしかり、ローリングストーンズしかり、なんか60年代、うん、まあね、モッツとは言わず60年代の、うんうん、50年代の曲とか、ロックンロール R&B とは言わないか、リズム&ブルースだね。
1: そうだね。
0: うん。とか、レイ・チャールズとか、うん、まあ、そういう時代を謳歌してた人たちの楽曲が流れて、うん、
1: はいはい、
0: みんなで踊ろうぜっていうね。
1: そうだね、コンセプトがね、
0: うん、
1: おしゃれをして
0: お出
1: かけをするっていう。
0: そうなんです、
1: ね、そのコンセプトが一番好
0: き、うん、いつもよりちょっとおしゃれをしてクラブに遊びに行こう。
1: そう、
0: まあ、ライブイベントっていう風によく言われるんですけど、ナイトクラブイベントっていう形でね、自分はやっぱその呈していきたいっていう。
1: ね、だからこうレコードを流す人もいれば、
0: うん、
1: 演奏をする人もいると。
0: そう。
1: ただそれはどちらも同率にあるんです。
0: そう。バンドで踊ろうぜっていう、うん、そういうね、やっぱりクラブスタイル、ね、ナイトクラブスタイルってやっぱそうなんだ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: 夜遊びっていいね。
0: そう。そうなんですよ、本当に、まあ、そういうところを楽しんでいただけたらね、うん、っていうのもあって、まあ、ちょっと気になる方いましたら、インスタグラムでもモッツメイデイっていう、うん、アカウントも。
1: うん、
0: で出してたりしますので、情報載せたりしますので、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。
1: 楽しみだね、今月も。
0: はい、うん、まあ、そういったところでね、与田話はこういうこと
1: ぐらいで、そんな感じかな、
0: うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ヨガなよっぴてよもやま話。
1: 今月の一皿です。
2: はい。
1: はい。
2: ね。
1: 僕はね。
2: はい。ノートは。
1: ミチロー・ゲット・ザ・ヘルプ。
2: はい。
1: というアーティストです。
2: はい。ね。うん。知ってる単語が出ましたね。ミチローと。
1: 福島が生んだ、
2: はい。
1: 足立郡二本松の誇り。
2: はい。遠藤先輩が。
1: 遠藤道夫先輩が。
2: 大先輩。
1: スターリンを解散した後に。
2: うん。うん、
1: 始めたい。
2: そうね、解散した後に始めた。
1: 始めたのがこのミチロー・ゲット・ザ・ヘルプというユニットなんだけど、そこでビートルズのカバーをやってます。ヘルプです。
2: はい、名曲のカバー。
1: 名曲をもうレジェンドがカバーしてるっていう。
2: そもそも遠藤道夫さんからのヘルプがまず出てこないから、もうイメージ
1: としてね。なんかあのね、うん、俺も見つけた時に、
2: うん、
1: まずジャケットで誰か分かんなくて、
2: うんうん、
1: よく見たら。遠藤道夫だってなって、
2: はいはいはい、
1: 道夫さんだって思ったら、うん、まあ正直知らなかったっていうのもあるんだけど、
2: うんうん、
1: ビートルズをカバーしてたんだ、
2: はいはいはい、すごいよね。
1: これはみんなに聞かせないと、
2: うん、だしこれで、まあ、LP でさ、それ持ってるけどアルバムでね、うん、ゲットザヘルプ、遠藤道夫さんがど真ん中に売ってる道夫ゲットザヘルプ、うん、めちゃめちゃなんかやっぱ尖ってる部分もあるし、やっぱおしゃれで、うん、
1: かっこいいよね。
2: かっこいいよね。
1: なんかね、グラムロック感がすごいみたいな。いや、
2: すごいすごい、
1: うん。うん。
2: めちゃめちゃ、言われてみたら、あ、じゃあ、ああ、道夫さんだなっていうのもすごくわかる。めちゃめちゃわかる。
1: うん。グラムロックだね。
2: おぉ。
1: ちょっともう、まあ、化粧とかも白塗りだからメイクとも言わなくな
2: る。まあまあまあ、そうだね。
1: このスパンコールついた上着とかさ。
2: はいはい、えー、
1: すごいな、
2: すごい。え、それはもうちょっと俺もまだ聞いたことないし、ちょっと聞いてみたいです。
1: ちょっとね、スルメみたいにね、何回も聞きたくなるかもしれない。
2: いや、だいぶ味なくならないね、ずっと。ずっと市販でられると思うよ、だって、
1: ね。多分ね、今も

0: 味がなくなってない人たちだから、ビートルズも。
1: 毎日聞いても1年ぐらいはずっと知らんであれると思うぜ、多分。
0: それは味長いね。
1: いや、だってこのフォルムだぜって、遠藤道郎さん。遠藤道郎さんだもん、やっぱりこのフォルムは、ね、
0: うん。
1: ジャケット見てもやっぱり。だから、そう思うぜ。
0: そうなんだ。
1: 味が濃ゆい。そうですね。
0: 壺はどんな味がする
1: の？俺の味はですね、またちょっと俺も濃ゆいかなと思うんですけど、まあね、うん、ちょっとまあ5月のさっきイベントにちなんでなんですけど、
0: はい、
1: あのモッツのイベント、うん、まあ、モッツメイデと題して60年代に、ね、うん、いたティーンエイジャーが流行ったモッツ文化っていうところで、うんうんうん、クラブの中でねよくかかって、それが、うん、まあ、アンセムとしてもなったっていう曲の一曲なんですけど、うんうん、あのヒップスターイメージっていう、うんうん、白人のあのバンドさんなんですけど、これも63年に、うん、あの発売したやつで、うん、メイクハーマインをね、
0: 名曲だね、
1: はい、そう、もう本当に曲名はね聞けば、うん、あっていう人たちはあの小西康晴さんのね、
0: うん、
1: リミックスとか、
0: そうだね、
1: そう、チャリディストーンズ、うん、ウサベニーさんが歌ってるやつとか、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ね、この曲自体はねいろんな人にやっぱカバーされて、
0: うん、
1: すごく
0: 上がってる、ね、CM とかでも使われた気がするから、
1: そう、確か使ってたと思う、うん、なんか
0: 多分聞いたことはあるよね、うん、みたいな感じになるよね、
1: うんうんうん、そう、
0: うん、
1: まあね、本当に、まあ、素敵になんですけど、この曲は俺も、
0: うん、
1: やばいぐらいやっぱり大好きなんですよね。
0: かっこいいよね。う
1: ん、震える一曲ってあるじゃん、やっぱ自分。
0: なるほどね。
1: 震えるよねっていう。
0: 震えるね。
1: 誰か流してたら絶対一番、うん、DJ ブースの一番前、俺が陣取んないとっていうぐらい、
0: わかる。
1: 震えるやつってあるじゃん。
0: わかる。
1: これは俺の曲だみたいなのあるじゃん。
0: なるよね。
1: そう、それぐらいのねちょっと曲になってまして、
0: もうモッツだったらフェイスになる感じ、
1: フェイスになる感じね、
0: うん、
1: 曲で踊れるのは俺しかいないぐらいの感じでやっぱ好きな曲だとしてね、
0: だからもう、まあ、南なやっぱりフェイバリットがあるから、
1: うん、そういうところで、そうそうそう、増える曲はあるんですよやっぱりね、曲でちょっとね流させていただこうかなと思ってね、お互いのね、
0: 今回はもうあれだよね、あの60年代と80年代だ
1: からね、そうだね、確かに
0: いいね、さっきの一皿が、うん、あれだからね、70年代だから
1: ね、70年代だね、
0: すごいね、
1: すごいね、年代いいね、
0: すごい
1: 年代動いてるね、俺らしか多分できないと思う、この
0: 並びはそうだと思うよ。
1: そういう形で聞いててほしいなっていう部分はある ね、
0: これが俺たちのやり方だって的なね、
1: うん、あるね。そうだね、まあ、今月も、うんうん、あのぜひぜひお聞きください、
0: はい
1: はい、じゃあ最初に直人の「道郎ゲットザヘルプ」のヘルプで、
0: はい、
1: ね、で2曲目自分のヒップスターイメージの「メイクハーマインで」で、
0: うん、はい、
1: じゃあ続けてお聞きください、
0: はい、
1: お願いします。

0: ヨガなよっぴてよもやま話。
1: はい、
2: はい、
1: はい、じゃあですね、今月の旋盤でいきます。
2: はい、
1: はい、はい、今月の旋盤ですね、
2: はい、
1: タイトルがですね、はい、暦の上では初夏ミックスで。じゃあ言ってます。初夏ですね。
2: 5月はもう初夏に入るらしい。
1: 初夏に入りますね。暦の上ではっていうところがポイント
2: だから。そうだね。実際の気温暑かったりするからね。
1: そうそうそう。まあ、ちょっと寒かったり暑かったりね。いろいろちょっとバランスがね。
2: まあやっぱそこも初夏なんだろうね。
1: そうそう。
2: でも初夏ってな感じで。
1: もう初夏には入ってるからね。
2: もうあの初夏に気持ちいいミックスを。
1: そうだね。
2: やっていきましょうか。
1: はい。じゃあね、はい。それで今月は行ってみましょう。はい。

い孤独を太陽見たく照らすの It's just taking 小食レイジーレイジー周りブレイキンどこにも行かない旅の始まり世界と歴史の大海原にレコードの溝の振動拾いスピーカーウーハー静音に酔い今日も音楽が空気を震わす音楽が夜をかき回すどっかの国のどっかの人が作った音楽

0: 今月も聞いただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 次回は6月12日金曜日にお会いしましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: もう初夏したね、うん、
1: 初夏したね
0: 初夏の風を感じたね
1: 、うん、初夏の風を感じた。

0: じたね。
1: 感じたよ。
0: そっか、もうね。うん、5月も。
1: 初夏っていうものを過ぎたら、6月も初夏でいいんだろうけども。
0: まあそうだね。
1: でももう夏よ。
0: うん。
1: 夏来るよ、
0: ね、もう夏だね。うん、まあね、6月の話するのもあるけど、6月になるともうなんだいジューンブライドっていうぐらい。
1: そうだね。それ去年も言わなかった。
0: 言ってたね。
1: 言ってたね。
0: 乏しい発想力の中今絞り出した。
1: これからおめでたい人たちもいるからね。
0: まあまあそうだね、うん。まあね、毎年ながらそういう時期はあるからね。
1: そうだね。そういう時効の挨拶も踏まえた上で。
0: うん。そうだね。今月もそうだけど、レコードの旋盤とかさ、やっぱもうちょっと止まって。
1: これ以上とかあるの？
0: いや、これ以上って俺まだいけると思うけど、まだ出し惜しみしてる部分が多分俺らあると思う。
1: いや、あるよ。出してない。
0: でしょ？
1: 出してない棚あるよ。
0: でしょ？
1: うん。
0: まあそういうのもね、出していきましょう。
1: そうだね。まだまだ。
0: うん。
1: まあ、もったいぶってもしょうがないからね。
0: そうだね。そうだね。まあ、今月もそうだけど、来月もね、まだまったりする季節ではあるからさ、まだ、本腰のね、夏っていうか、暑い時期にはね、
1: そうだね。
0: ちょっと早い時期だからさ。
1: まだもうちょっとこう、チルな感じで、
0: うん。そうそうそう。
1: いけるね。
0: うん。まったり進んでいきましょう。今月も来月も。
1: ね、うん、いい感じだね。
0: うん。こんな緩いラジオで申し訳ないけど、ね。
1: いや。我々は楽しくやらせていただいて、
0: うん、そうだよ本当にね、
1: うん、
0: という形でいきますかね、
1: はい、そうだね。
0: はい、ご視聴はイスラジアプリ、
1: うん、
0: iPhone は Apple Store から、 Android は Play Store からダウンロードしてお楽しみください。
1: はい、はい、じゃあ今月は初夏に最も近い気候が続く国、
0: うん、
1: エクアドルで使われているケチュア語でお別れです。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: の

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original
1: 2026年5月8日、例によって例のごとく、10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、だいぶ雨、アーセナル VS ニューキャッスルを見る。凄まじい試合だった。雨が止んだので、野の散歩。洋服屋でペンをもらってしまった。目が押されるような痛みがある。スタジオで曲を作る。こんなんばっか。2年前、野の散歩、会社でラックを組み立てたり、だいぶ片付いてきた？雨がひどくなる。
2: 2年連続。
1: レコード会社で弁護士さんたち含めて話を、とてもありがたい。昨年、野の散歩、洋服屋へ、パンツの裾を直してもらえた。本屋を覗いて帰宅、岡山へ。知らねも前乗りしていて晩ご飯、日本酒をいただく。
2: 5月8日、雨降りがちか。
1: こんばんは、クレバです。サッカー。リアタイ視聴って言えばいいんですかね。そういうの最近しなくなってきたなぁと今思いました。この3年前のね、アーセナル対ニューキャッスル見たってなってるんですけど、もう4時半スタートの試合とかちょっと見れないかなぁ。どうしても見たい試合とかだったらもう朝起きて、このモーニングページ飛ばして、何の情報も入れずに再生して、今ね、試合の頭から見れたりしますから、見たりしたこともあったような気もしますけど、ちょっと厳しくなってきたかな。でも、まあ、サッカー自体は見てるんですけどね。もうとにかくハイライトばっかりになってきちゃってるかもしれないな。この番組、パイロット、ザ・オリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジ・オリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんです。手書きのメッセージをいただいています。失敗を恐れずに前進あるのみ。どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグジ・オリジナル813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。もうみんな聴き続けてるんじゃないかと思いますが、改めて聴いてください。クビババアフィーチャリングクレバで PPM。

Pilot The Original This program is brought to you by パイロットコーポレーション

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。どれにしようかなと思うんですが、ちょっとね、これちょっと短すぎて目に留まっちゃったんで、これいきたいと思います。ラジオネームゆうき。クレバさんが好きで、意識して住んだわけではありませんが、気がついたら船堀に住んでいました。なんだそれ。だそれ。クレバの船堀の思い出を教えてください。OK。今あるのかどうかちょっと聞いてる人はね、ググってみてもらえたらいいかなと思うんですけど、船堀の駅出てすぐ近くのところに、水戸泉っていうお相撲さんがいたんですけど、昔。水戸泉関のちゃんこ屋がありましたね。で、そこに水戸泉がいた時に、めちゃくちゃ怖かった。なんか多分普段はいないんだけど、水戸泉関が視察に来るみたいなタイミングですごい車止まってて、なんかでっかい人がいっぱいいて怖かったなっていう思い出が一つ。で、もう一個、俺は船堀駅めちゃくちゃ使ってたんだけど、俺んち船堀駅とその一個先の一ノ江駅、金魚の絵が描いてある一ノ江駅、それからあのラッパーのゾーンでおなじみの新小岩、その三つの駅のちょうど真ん中だったんですよ。だから船堀駅からこう歩いて帰んなきゃいけない時、30分ぐらいかかったりしてたんじゃないか。どっから歩いても30分みたいな。自転車だと10分くらいで行けるんだけど、30分くらいかかってたかなっていう感じですかね。で、家の近くにコンクリートで覆われたバカでかい施設みたいのがあって、金魚の養殖場でしたね。江戸川区はあの金魚の養殖、東京の

祭りとかでみんなが救ってる金魚は大体江戸川区から来てるって言われてるんですけど、それを育ててるとこだったなっていうのが思い出ですかね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。この油性インキも非常に評判がいいです。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本、ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。万華鏡作家の山見浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは山見さんのプロフィールのご紹介。1961年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、独学で万華鏡カレイドスコープの制作を始める。万華鏡世界大会で10回の最優秀賞を獲得。万華鏡を広めるために日本初の万華鏡制作講座を開設し、万華鏡関連の書籍も多数出版。皇室へも作品を献上する世界的な万華鏡作家。日本万華鏡会の第一人者として多方面での活動を行っていらっしゃいます。聞きたいことだらけなんですけど、万華鏡カレードスコープっていうもののちょっと歴史について教えていただけますでしょうかという質問が寄せられてるんですが、はい、昔からあるものなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、始まりっていうか発明されたのは1816年にイギリスのスコットランドっていうとこなんですよ。
0: スコットランド、
1: はい、
0: 意外っすね。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: それを誰が発明したかっていうと、はい、物理学者の方が、うん、その灯台の光をいかにこう遠くに飛ばすかっていう研究をしてたんですね、はい、でその反射で鏡を使ってたんですよ、光をいかに遠くに。その中で偶然その2枚の鏡をこう合わせた時に上から見たら綺麗な模様が見えたっていう。
0: はあ。
1: そこから始まったんですよね。
0: へえ、面白。
1: うん。もともとは科学から生まれたものなんです
0: ね。うわ、面白いっすね、うん、それ、はい。全然知らなかったです。
1: はい。
0: そうなんですよ。それは面白い。
1: 皆さんなんか万華鏡っていうとなんか日本のものかなと。
0: そうですね。
1: 思う人がたくさんいるんですけど、
0: そうですね。
1: そうではなくて、
0: はい。いや、面白い、うん。ありがとうございます。はい。そしてですね、なんか今このいろんな質問したいんですけど、その前にですよ。
1: はい。
0: この今目の前に、
1: はい。
0: 山見さんが作られた万華鏡をお持ちいただきました。
1: はい。
0: そしてこれがですね、この目の前にあるのはもうほぼステンドグラスのランプかのようなもの、はい、それからもうこれなんて説明していいのかわかんないんですけど、非常にバリエーション、それからあと技巧が各所に凝らされているんですけれども、はい、こんな万華鏡見たことないですね。普段作っていらっしゃるものはもう全くのこういうオリジナルのもの。
1: そうです。
0: はぁ、これじゃあちょっと見せていただいてもいいですか。
1: はい、
0: これがね試される俺の DJ 力。はい、じゃあまずこの一番大きいのなんですけども、
1: いきますかね。これ電気がつくんですよ。
0: 電気がつく。はい、わお、はい、まさにさっき言ったみたいに、はい、ステンドグラスのようなものに今カレイドバーガーと書いてあります。で手前にこれ回す機構のようなものがついていて、はいはいね、これは上から覗く。
1: はい、このてっぺんから覗いてください。
0: 高さは50センチぐらいですかね。
1: そうですね。
0: はい。うん、あ、やば。思ってたのと、え、中になんかこう円錐の、
1: そうですね、
0: 中に円錐のようなものがあって、
1: ね、普通のその万華鏡のなんかこういわゆる模様っていうものではなくて、
0: そうですね、
1: 立体的なその空間があるっていう、
0: うん、うん、そう、立体の長い筒があって、その下に円錐のようなものがあるんですけど、その底面がこうなんかこう、
1: はいはいはい、
0: その円錐の中に吸い込まれていくような模様になってます。
1: はい
0: はいはい、すごいな。これまず一つ、
1: はい、
0: でこちらは、はい、これはこの三角のものをこちら側から覗くような感じになってるんですが、はいはい、ライトで照らすんですか。
1: ライトをつけますね、
0: はい
2: はい、うわ、
1: 光をこう動かしたりしても映像が変わります。
2: あ、本当だ、
0: うん、これもやっぱりこの中に円錐のようなものが見える、そして周りに太陽がこうギラギラギラってなってるようなものが見える、それに奥に空間があって、で手前のから

0: ラフルなガラスたちを回すと何とも言えない、これでしか見れないような模様が見えるって、色きれい、なんか地球の真ん中とかこうだったらいいのになと思うような世界観ですね。あ、
1: なるほど、
0: はい、なんかマグマがきっとあるんでしょうけど、
2: いい、ね、う
1: んうん、こんなマグマがこんな綺麗だったら
0: いい、ね、こんなエネルギーだったらすごいいいなと思うような世界観ですね、うん、
1: はい
0: はい、ちょっとこれは、はい、これがね、またこれ説明泣かせなんですけど、
1: はい、
0: 先端部分に左右に動く透明なガラス機構のようなものがあって、はい、でこれをこう動かしながら見ることによって、ね、はい、いろんな模様が見えると、はいはいはい、うわ、周りめっめっちゃ綺麗ですね。うわぁ、すごい詩的な表現しちゃって申し訳ないですけど、先ほどもそうですけど、本当生命の根源みたいな。
1: まさに。
0: あ、本当ですか。
1: この万華鏡の作品名は生命
0: です。うわ、いや、本当に。いや、すごいこれ。はい、例えばこう、雷とか、電磁波とかって目に見えないものをここに実装したみたいな。
1: はい、
0: この周りのいわゆる植物のような毛細血管のようなものってどこがこれ生み出しているんですか、はい、中に入ってるパーツ、それとも周りの機構が
1: 中に入ってるパーツではなくて、はい、その鏡の内側にそういう細工をしてあるんですよ、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、でそこに外側から光を取り込めるようになってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、で中にこう3枚のミラーが三角形に組んだものが入ってるんですけども、はい、その細工してるのはそのうちの1枚だけで、それが複数にこう反射し合ってこう周りに
0: ず
1: っとこう見えるんですよね。
0: なるほど、でもそれをしっかり見えるように自分でこう合わせていかないとこうはならないってことですもんね、はいはい、すごっ、伝わってるでしょうかこの感動がすごいっすね。
1: はい、
0: これでも全部ご自身でこの周り
1: 全てハンドメイドですね。
0: なんかの部品があってとかじゃないですよねこれ、
1: は
0: い、
1: それはハンダーなんですけども、
0: ハンダ
1: ー模様をつけながらこうハンダーをしていったりとか、特殊な技術なんですけどね。
0: この中の模様を生み出してるパーツも全部作ってらっしゃる。
1: そうですね、はい、中のパーツはそれガラスを溶かして、それで柔らかくなった時にこう細く引っ張って、
0: はい、
1: 作ったりしてるんですよ。
0: うわ、
1: だから中に入ってるパーツってその本当に髪の毛よりも細いぐらいのガラスの棒というか線が入ってます。
0: へえ。今ご自身で全部このハンダで継ぐ、
1: はい、
0: ガラスのパーツの部分も作るおっしゃってましたけども、はいはい、独学でそれをどうやってこう習得していったんでしょうか。
1: そうですね、もう一番最初はアメリカで見たあの衝撃から、まあこの同じものを自分でも作りたいって思ってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初は本当に鏡なんかもね、まあそこら辺にある普通の鏡を使って作ってたんですけども、うんうんうんうん、なんかあの時見たあの感動がないなっていう感じで、
0: うん、
1: それでいろいろまあ調べて、材料をこう探しつつ、
0: はい、
1: うん、でその鏡っていうのが万華鏡に適したその鏡があるっていうことを見つけて、
0: はい、鏡って違いがあるものなんですね。
1: そうですね、はい、普通に家庭にある鏡ではないんですよ。
0: そうなんですね、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、大きく言うと何が違うんでしょうか。
1: ガラスの表面にミラー加工がしてあるっていう、普通の家庭用のは鏡の表面ではなくて裏面にそういう反射の加工がしてあるんですね、はい、ですからそのガラスの厚みを通して反射を見て
0: るんです。
1: ではなくて表にしてあるのでもう厚み関係ないんですよ。
0: なるほど、
1: 映ったものがそのままシャープに映るっていう、
0: クリア、よりクリアな感じ、
1: はいはい、
0: なるほどな、
1: すごいクリアなんですよ。
0: さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。山見さんは制作中に音楽を聴きますか。
1: 聴きます。
0: そんな山見さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますでしょうか。
1: はい、アトランティックスターっていうグループの、
0: は
1: い、Always っていう曲なんですけども、
0: はい、この曲を選んだ理由は、
1: あのアメリカに留学してる時に、
0: はい、
1: 西海岸の方だったんですけども、うん、海岸線を車でこう走って夕日が見える時にこういう音楽がラジオから流れてきたりとかっていう、
0: はい、いいっすね、
1: うん、妻と出会ったのがその西海岸
0: の、はい、何
1: で、まあ、一緒にドライブしてる時にこういう曲をよくかけたりとか、
0: いいですね、
1: うん、で披露宴の登場の時にこの曲をかけたりとかして思い出の曲なんですよ。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜は万華鏡作家の山見浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどプロフィールでも触れましたが、万華鏡の世界大会があると、
1: はい、
0: でしかも10回最優秀賞獲得、
1: はい、
0: これはどのくらいの国からどのくらいの人が参加するものなんでしょうか。
1: そうですね、この世界大会っていうのはアメリカで毎年開かれてるんですけども、はい、参加者の中にはそのアーティストだったり、うん、その万華鏡コレクターの人だったり、まあ、いろんな人がいるんですけども、はい、300人ぐらいはいつも
0: 300人、
1: はい、集まる感じですよね。
0: へえ、はい、その世界大会に出品される万華鏡たちは、
1: はい、
0: 皆さんこう山見さんのような、
1: はい、
0: いわゆる万華鏡の形をしてないものが多いんですか。
1: そうですね、まあ割合で言えば多いですね。
0: もうその形からオリジナルってあれと、
1: はい、ただ参加する人も、まあ、初めて発表する人とかっていうのは割とやっぱオーソドックスな形を作る人が多いですけどね、はい、
0: 素材とかの縛りなどはないんですか。
1: 決まりないです。
0: なるほど。
1: だから中には木を使ったりとか石を作ったりとか陶器を作ったり、まあ、いろんな素材、
0: なるほど、
1: はい、使って、はい、
0: それは中にガラスの機構があってその反射というかいろいろ映って見えるということはそれはもうマストであると、はい、
1: そうですね、一応鏡があって、
0: あって、
1: ね、覗くものがある
0: って、うん、中に入れるものはもう自由、は
1: い、自由ですね。
0: 受賞作、
1: はい、
0: ゴジラ、万華鏡でゴジラを表現、これどういうことなんでしょうか。万華鏡でゴジラを表現、
1: 子供の頃からゴジラっていうのはやっぱり僕のヒーローで、
0: はい
1: はい、いつかそれを作品にしたいなと思ってたんですよ、
0: うんうん、
1: はい、
0: その時ゴジラから見える世界はどんな世界なんですか。
1: そうですね、ゴジラの脳みそが見えるという、
0: あ
1: 考えてることはこんなこと考えてるんだなとか
0: 面白いそれめっちゃ面白いですね、
1: はい、
0: 先ほどね、はい、あのプロフィールの紹介の中で皇室へも作品を献上するってありましたが、皇室、はいはい、の他にもドバイの王室にも作品を献上されている。これは依頼が、こういうものを作ってほしいっていう依頼があったんでしょうか。
1: こういうものっていうのはないんですけど、何か差し上げるのに考えてくださいっていうふうに言われて、
0: うん、
1: その王様の持つイメージから、
0: うんうん、
1: ドバイだったらキンキラキンの方がいいのかなとかいろいろ考えますよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほどな、はい、そして万華鏡制作講座も開催されているそうですね、はい、これどんな方が参加されているんでしょうか。
1: そうですね、あの万華鏡っていうのは本当に年齢問わずなんですよ。ですからもう若い方からもうお年寄りまでいろんな年齢の方が今通ってらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 結構みんな通い始めると長いんですよね。
0: 面白、
1: はい、みんな楽しんでやってます。はい、
0: 山見さんが考える万華鏡の最大の魅力とは何でしょうか。難しい質問かもしれませんが、
1: 万華鏡っていうのはやっぱり本当に中覗いた時の模様っていうのはもう一瞬一瞬で変わってしまうので、うん、同じものっていうのはもう二度と見れないんですよ、うん、ですからそのまあ覗いてる時は時間を忘れて、はい、もうずっと見てしまうっていう、
0: うん、
1: でその見てる時はまあ現実から離れて、
0: うん、
1: 頭をこうなんてそこに集中できるっていう、それでこうその世界に入り込めるっていう、その間はすごいとても幸せな気分になれるっていう、
0: うん、
1: そういうのがまあ魅力かなと思いますけど。
0: 本当ですね、さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいと思います。お仕事やプライベートで手書きにこだ

0: 関わって何かを書くことはありますでしょうか。
1: そうですね、もともと絵は好きなので、
0: はい
1: はい、合間に水彩でこう絵を描いたりしてるんですね。
0: なるほど。それは、はいはい、この制作とは別に
1: 別に、
0: はあ、
1: ただあの作品に絵を取り込むこともあります。ガラスに絵を描くんです。
0: ああ、なるほど。
1: ガラスに、まあ、特殊なその絵の具があるんですけど、はい、それで描いて、うん、それで窯でこう焼き付けるんですね。そうするとガラスにこうあの焼き付いてしまうっていう、それで作品を作っているのもあるんですよ。
0: なるほど、はい、面白い、はい、最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。でかい質問だな。
1: まあでかいですけど、万華鏡っていうのは、はい、日本ではまだ歴史が浅いんですね。
0: そうなんですね、うん、
1: ですからまだ万華鏡っていうと昔のあのおもちゃを思い浮かべる人がたくさんいて、うん、こういったまあアートとしての万華鏡をもっと広めていきたいっていう夢があるんですね。でそう広めるためにその団体を作っていろんなところで展示会とワークショップをしたりはしてるんですけども、それでこれからのまあ夢として、もう一つの夢としてはまあ日本に限らず今度世界に行こうということで、海外でもそういうスクールをやったりとか今後やっていきたいと思ってるんですよね。
0: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきたパイロットザオリジナルいかがでしたでしょうか。自分も万華鏡を一本持ってて、自分生まれてきてありがとうって曲があるんですけど、その曲の PV でその万華鏡の映像使ったりとかしてるんですけど、なんかそれはいわゆる万華鏡なんですよ。皆さんがイメージできるような見たことがある万華鏡だったんですけど、今日見たものはもうほんとこの山道さんの万華鏡でしか見れない世界、これはなかなか強烈でしたね。なんかずっとやり続けてる強さみたいのもあると思うし、手で生み出してるその一回しか見れない世界っていうのはとても魅力的でした。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？早起きに苦戦した方、いつもより元気だった方、まだ連休中だよという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選ぶ

お送りしているのはシルクソニックでラブストレイン。さあ皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間頑張った皆さんにちょっとチルな時間をお届けしようということで、1曲目はシルクソニック、ちょっと僕がチョイスさせていただきました。ちょっと最近ねシルクソニック新譜がなくて、僕的にはちょっと寂しいんですけれども、ブルーノマースとアンダーソンパーク、この2人がねやっている、まあ、グループなんですけれども、いやいいですね、この11時半過ぎのシルクソニック結構良くないですか。僕最近またちょっとシルクソニックブルーノマーズ熱がねちょっとこう再燃してまして、最近よく聞いてるんですけれども、あれ聞き逃してたぞこの曲みたいなのもねいくつかあったりとかして、いやちゃんとチェックしなきゃいけないなと思いましたし、やっぱ癒されますね。はい、さあ皆さんはどんな1週間でしたか。聞くところによると今週の日曜日までね、お休み取ってる方もいらっしゃるということですけれども、まあそろそろねちょっとこうちょっともう一回スイッチオンしなきゃいけないタイミングでもあると思いますし、すでに始まっている方はちょっとこう休みボケから解消されてこう現実に戻された感じもあるんじゃないでしょうか。そして学生の皆さんはもう慣れましたかね。さすがにね5月ですから、5月ですよ皆さん、はい、あったかくなりましたね。時々ねちょっとこう天気曇り空多かったり雨降ったりしますけれども、全体的にあったかくなったなと思います。僕も今日は日中ずっとね半袖で過ごしました。はい、半袖で過ごしてしまったばっかりに夜の気温を舐めてまして、あまり大きい声では言えないですけども、私今ちょっと寒いですねはい、いやこんな格好してるからなんですけどね。はい、さあそして先週の、1日にですねファンクラブイベントでは、発表させていただいたんですけれども、改めてこの番組でもちょっとご紹介させてください。今年の夏にですね、私松下洸平新曲のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。はい、前回のリリースからねかなり時間が空いてしまったんですけれども、いよいよ、今年本格的に、アーティストとしての活動も、始動するということで、まずは今年の夏にね新しい曲を皆様にお届けできる、予定です。はい、詳細はね後日発表になりますけれども、さあそして合わせて2027年春、来年の春ですね、全国ホールツアー、こちらも開催決定いたしました。ありがとうございます。はい。これもやっとですね。はい。今年はね、結構いろいろなところでフェスにも参加させていただくので、そこでね、たくさんのパワーを、蓄えて、いざ、来年の春、ホールツアーさせていただきます。このホールツアーの詳細はですね、また僕のオフィシャルホームページにも載っておりますので、そちらチェックしていただきたいなと思います。現在開催決定している箇所が約10箇所ぐらいあります。はい、そしてエンドモアになっております。これが一体どこになるのかね、楽しみに待っていてほしいなと思います。来年たくさん皆様にお会いできるの本当楽しみにしております。さあそれではここでリスナーの

方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は三重県のホットミルクさんから。周りの流れに飲まれ、自分とはと少し自信をなくしてしまった時、自分のペースに戻っていいんだなと安心を与えてくれる、そんな一曲ですというメッセージもいただきました。この曲は兵庫県のさくみみさんからもシェアいただいております。それではお送りしましょう。レイチェル・プラッテンでファイトソング。

0: 送りしているのはホットミルクさん、サクミミさんからのミュージックシェア、レイチェル・プラッテンのファイトソング。この曲2015年にリリースされた曲なんですね。本当に色褪せないですね。11年前、信じられませんよ。僕この曲のイントロ部分がすごく好きで、なんかこう内からこうみなぎってくる、なんかこう炎がね、こうメラメラと燃えてくる感じ、でも静かにね、青い炎が燃えてるような、なんかこう自分の心にちゃんと炎をね灯してくれる、そういう力強さがあるなと思って、僕も大好きですこの曲。はい。でこうサビに向かってこうなんていうんですか、駆け上がってくるところ、もうサビに行くところではもう私はもう片手をこう、もう拳をもう空に掲げてこう、よっしゃーみたいなね、もうこうしちゃいられねえぜっていう気持ちになりますね。はい。まあ、ちょっと今時間的にね、こうしちゃいられない時間じゃないんでね、明日ですけれども、はい、明日の自分に力をくれる、そんな一曲ですね。10年以上ね下積み続けていたんですね、レイチェル・プラッテンは。30歳過ぎても大きなチャンスをつかめずに落ち込んでいた中で、もう一度自分を奮い立たせるために作った曲だから、自分のための応援歌、それが世界中の人の背中、そして兵の背中も押してくれた、ありがとうレイチェル。アルバムも全米5位にチャートインしました。すごいですね。ここでこう拳を高らかに上げずにはいられない。はい。そしてこうしちゃいられないよレイチェル。明日は土曜日ですからね、ちょっとお休みの方はね、思い切って遠出してみませんか。そして明日もお仕事の方はこの曲でね、勇気をもらいましょう。ホットミルクさん、サクミミさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living。

0: DK セレクト、
1: DK セレクト、
0: Weekend Living、
1: Weekend Living
0: on
1: 81.3 on 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下光平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まずは広島県にお住まいのミクさん。私は今少しだけ人生の分岐点にいます。私は高校1年になり将来についてたくさん考えてしまいます。芸能に興味があり女優になりたいという夢を持っています。たくさん努力しないといけないことも分かっているので実現できなかった時に大学に進学していればと後悔する気がします。光平さんこんな私に何かアドバイスお願いします。うわーすごいじゃん。女優さんになるという夢、まずねこの夢を持ってるっていうことだけでもね本当に素晴らしいですし、夢を持っているだけで少しこう世界がね違って見えたりキラキラして見えます。その分ねもちろん大変なこともあると思いますし、女優さんになりたいとかっていう熱意はものすごく大切だけど、その熱意だけではどうにも太刀打ちできない場面もね出てくるとは思うんですけれども、でもねやっぱりね何かになりたい、こんな風になりたいと思う気持ち、それはね絶対に否定しないでほしいなと思います。はい、確かにね大学進学していればと後悔する日が来てしまうかもしれないね。いつもいつも365日必ずうまくいっている場面だけではないと思います。でも自分が信じた、自分が好きだったという気持ちさえあれば多少の後悔は仕方ありません。うん、僕自身もねこう20代の頃とかねうまく いかなかった時とかに、あもっとこうしてればよかったなとか違う道もあったのかななんて後悔する時もありました。うん、でもやっぱりねこう好きになった自分を裏切りたくないなという気持ちがあったので頑張って続けてました。そうするとねいいこともありますから、はい、まずはその好きなことがある自分をしっかり認めて楽しいことをいっぱい想像しながら頑張りましょうね。不安な気持ちになっちゃうとねなんかいろんなことが不安になってきますから、楽しいですよこの仕事、最高です。はい、これは本当にねあの胸張って言えます。こんな楽しい仕事ないと僕自身も本当に思ってるし、大変なこともいっぱいあるけどとってもいい仕事だと思います。なので頑張ってください。もう一つご紹介します。愛知県にお住まいののんちゃんさん。私は看護系の大学に通っていて4月から3年生になりました。新学期が始まってすぐまさにいきなりトップスピードですという感じで、ほとんどの授業で大量の課題が出され頭がパンクしそうな毎日でした。その中でも課題が一気に重なった時期は睡眠時間も削られるほど本当に大変でした。そんな課題のピークを乗り越えて迎えた金曜日、一番大変だった課題を朝に提出して午後からは演習も乗り越えてやっと一息ついたその日の夜に聞いたこのラジオが本当に楽しかったです。まだまだ課題はたくさんありますがこのラジオを支えにこれからも頑張って乗り越えます。ありがとうよのんちゃんさん。そういうお声を聞けるだけでも本当に僕もこのラジオやっててよかったなと思います。のんちゃんさんだけじゃなくてね、このラジオを週の最後の楽しみに待ってくれているリスナーの方がいらっしゃると思うとね、ちょっとふざけてばっかりいられないからちゃんとやろうって気持ちになります。本当に、いや本当さ、この課題、たくさんの課題に追われる毎日って僕経験ないんですよ。だからもうその苦しみはちょっと 100% 理解してあげられないんですが、でもねやっぱりこうそういうのの積み重ねが人を強くしていくんでしょうし、なんかこう乗り越えることの大変さと乗り越えた後に待っているご褒美的なもののなんていうのありがたみ、まあのんちゃんさんで言えばこのラジオが楽しかったって言ってくれただけでも本当に嬉しいし、このラジオだけじゃなくて頑張ったご褒美でね、じゃあ例えば夜中に我慢してたアイスを食べるでもいいし、ちょっと友達とご飯食べに行くとか家族の顔を見るとか何でもいいんですけど、

やっぱりさ、その過程って本当に必要ですよね。うん、なんかアルバイトやっていた時とかも、例えば1万円稼ぐのにこれぐらい働かなきゃいけないっていうことをやっぱり学べたっていうのはすごい大きいですよね。だからお金の大切さとかもそこで勉強したし、これぐらい働かないとお金ってもらえないんだっていうことで大変だったけど、大人になってみるとねすごく分かったんで、大変なこともあると思いますけれども、その努力がね必ずいい方向に向かって、そしてのんちゃんさんを成長させてくれると思うので頑張りましょう。はい、またこのラジオを聞いてくださいね。はい、さあここで僕の曲をお届けしましょう。のんちゃんさんがねいきなりトップスピードです言うてくれたから、この曲をかけずにはいられません。はい、それではお聴きください。松下洸平でオールデイロング。

お送りしているのは松下洸平でオールデイロング。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介します。まずは兵庫県にお住まいのゆりっぺさん。これって私だけ？って思うことがあるので聞いてくれますか？それは何をするにも私は鏡を見ないとできない症候群に駆られているということです。例えば歯磨きをするにも鏡を見ながらじゃないとできないのです。あとはコンタクトをつけたり外したりも鏡を見ないとできないし、ドライヤーも必ず鏡の前だし、髪をくくるのも鏡見ないとできないし、極めつけは目薬をさすのも鏡を見ないとできないので、必ず鏡の前に行き自分とにらめっこしながら目薬をさしています。私だけだと思いますか？ということなんですよ。鏡ね、私の話で言うと、まずコンタクトは鏡を見ないとできません。僕も。みんなそうじゃない？鏡そうだね。今のブースの外の大人たちにもね、いろいろアンケート聞きましたけど、コンタクトレンズは鏡を見ないとできない人と見なくても大丈夫な人半々ぐらいでしたね。僕も鏡を見ないとできません。ドライヤーは必ず鏡の前、これは僕もそうです。はい。それはでもみんなそうなんじゃない？なんか何にもなくさ、素の状態でこうバーって乾かしててさ、まあ僕とかは鏡がちょっと女性の方よりも短いので、こうね、上手にねドライヤーかけないとね、とんでもない髪型になってる時あるんですよ。やっぱり短いからね。そう、まあとにかく鏡の前、目薬は鏡じゃなくてもできます。うん、それは、あ、すっごい、もうブースの外の大人たちがものすごいなずいてる。うん、そんなになんかこう日常生活に特段こう支障が出る感じでもなさそうですけど、あとはなんだっけ、あと歯磨きね。歯磨きはね、鏡がなくてもできるよ。うん、これはでもね、練習ですよ。ね、ちょっと一回鏡なしでやってみてください。意外とできるから。うん、慣れるよ人は。はい。

千葉県にお住まいのタケノコの産毛が可愛い季節さん。スーパーの青果部に勤めている主婦です。私のいる青果部はとてもアットホームで、みんな元気で明るく仲良く楽しく働いています。土日がとにかく忙しいのもあり、土曜日のことを考えると金曜日みんな憂鬱になるのですが、最近このラジオ番組を知り、スマホでラジオが聞けることを職場で話したのがきっかけで、いつの間にかみんながラジオを聞き始め、土曜日は平さんのトークをしながら忙しながらも頑張っています。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。そうやってね、こうラジオを楽しみに待ってくださっている方がいるっちゅうのは嬉しいですわ。はい。どんな話をしているんですか、その土曜日のね、職場での昨日のラジオね、聞いたみたいな。平さんさ、なんかまたさ、なんかわけあかんなこと言ってたね、ウケるみたいな。あの、陰口やめてね。うん、平さんの声は元気もらえるねとかだったらいいんですけど、なんかあの人ってさ、なんかさ、すごい変じゃないみたいな、そういうこと言われてたらいいな。ちょっと立ち直れないんでね。でも、あの、良かったです。この番組は一週間の疲れを皆さんでちょっと癒していただきたいなと思ったりとか、まあ、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきたいなという気持ちも込めつつも、まだまだ頑張らなきゃいけない土曜日日曜日にパワーを送りたいと、そういう思いもありますんでね。土曜日大変だと思いますけれども、明日も頑張ってください皆さんね。またね、こう職場の方からのメッセージもお待ちしております。はい。さあ、そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。信じられなかった出来事ね、ちょっとこれを大人買いしましたとかね、ずっと勘違いしていたこととか、もう何でも構いません。もう気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聞きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には、もれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜はですね、ちょっと嬉しいメールもたくさんありましたね。この番組が金曜日の夜1週間のね最後に癒しの時間になってくれていたりとか、そして土曜日日曜日を頑張るパワーをお届けできていたりとか、そういうお声をね直でこうやってメールで聞けたのはすごい嬉しかったですね。はい、この番組は日々のこう皆さんの思いの吐け口みたいなにもなってたらいいなとも思いますし、みんなであだこうだ言いながら楽しい時間を30分ですけれどもお届けできている、そういうなんかこうアットホームな場所でもありますんでね。はい、まだまだねこの時間もお仕事なさってる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとのんびりこのラジオをね来週も聞いていただきたいなと思います。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら、いいことあるかもね。先日ですね、外でロケをしていたらスタッフの皆さん

0: お空に向かってカシャカシャと写真を撮っていたので、何事かしらと思って近づいていったら虹が出てましたね。はい、しかも2本、はい、ダブルレインボーって言うんですかね。あんなの見たの僕初めてかもしれない。1本の虹は日常が遅れたということで、それが何よりのいいことですよ。あのすごいいいこと言った。いいこといいこと、うるさ、何回言うの今、なんて言ったいいこと、あ、いつ、そう、そういうこと。いつも通りの日常が遅れたことがいいことね。なんかすごいいいじゃんこれね。さあ、そろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program was brought to you by 大東健拓。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.ソニーソンポ Quest for the future With Now Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーターは私、小坂直です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字、ハッシュタグ NO813 をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future。 This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂直です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。イラスト、図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で映すと動いているように見える。映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書く霊魂を意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーションは、今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ、ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで、現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、はい、何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメと呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思いますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメ

0: び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメ、それぞれの定義についてご紹介してみました。ところで、思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史、覚えていますか？
1: ああ、私が、まあ、アニメと呼ばれるものを、見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあ、それこそ今のね、小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれも、まあ、アニメーション、アニメの映画見に行ってて、でそれはドラえもんかな、ドラえもんと、あとポケモンはやっぱ小さい頃から見てたし、まず本当気づいたらずっとアニメ見てたかも。もう今はそのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう、物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです。実はその海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うと、パワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとか、ナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が、一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあって、それが、キッズステーションとアニマックスで、私アニメ見てましたね。ほんとそれも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までかは、休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのままそのチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だからそこでもなんかね、世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てた、これ見てたみたいな感じで、そういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか

0: いろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。なんか思ってたよりもそばにあって、私なんかびっくりしてる今そういえばみたいな。じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
1: 小坂尚がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポ Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。小坂さん、はい。テーマ、アニメの前編。ここからは、アニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが、20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは声だけで見えない人物を想像させ物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年81歳で他界するまでたくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年NHK の前身、社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは、NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の1期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
2: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、まあこれは前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか

悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、あ、この表情は多分怒ってるんだろうなとかっていうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか嬉しい声を出そうか悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの、あの CM の時にも言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか、でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ、意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段からアニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど二人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が、私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あ、このキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちに、いろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど、一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思って、そこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわ、この方がやられてるんだとか、そういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、なんでどんどんねその沼にはまっていっちゃうわけですよ。私アニメだけじゃなくてゲームもやるので、そのゲームのね、よく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、キャラクターのビジュアルで選ぶこともあるんですよ。でも声優さんを見て発表された時に、あ、この声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかない

ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一つのこう楽しみというかっていう中でもたくさん応援させていただいている方がすごく多いので、ここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、もしねこの声優さんのお話とかしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひ見ぐりとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。私結構話せると思います。自分で言うのもあれなんですけど、皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂直がナビゲートしています J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future with Now Kosaka

46の小坂奈緒が J-Web からナビゲートしてきたサニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前に1通メールをご紹介しましょう。ご紹介

ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから、小坂さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか？まあ来るだろうなって思ったよこの話あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、あのその1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど全然あの1日休みだったんで、あの大体朝活で行くので、めちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、ま、映画見てから考えようって思って。でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これはあの連続で見るのもまあありで、私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思ってまあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ足さなきゃなーぐらいの時に見に行きたいっていうずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、このファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょうもう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね、あの目が潤っちゃいましたね、一瞬ね。まあ、そしてね、あの今年もあの週刊少年サンデーさんでコナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど、そう今回は横浜と箱根の方に行かせていただきまして、あの箱根のあの足湯めちゃくちゃ良くてちょっと満喫しちゃいましたね。で実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですねをしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回あの表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね。私が白バイを持ってるというこれも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった、白バイなかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれもあの男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこの、 あの白バイをご用意していただいた際にあの付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポトレスフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週。

0: してんの。ゲートミーティング。デタミネーション。サクセス。ケネディクス。クロスロード。
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード。この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の要潤さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: では原部さん、今週もよろしくお願いします。
2: いや、来ました。遅刻ギリギリでした、すみませんでした。
1: もう本当にとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマですね、はい、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビュー、きっかけ、いろいろお話をお伺いしましたけれども、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト、俳優デビューということで、まあ、これが本当に役者デビュー、
2: そうです、もうデビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやって、オーディションですか、
2: オーディションですね、当時先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本来たんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのようにこう、なんかいろんなシチュエーションのカップルがいたりとか、学生がいたりとかっていう、

0: なんかこう携帯電話を使いながら楽しくです、うん、あのやってるみたいな、その中の、まあ、いっぱいいる中の一人、うんうん、カップル役で、はいはい、携帯電話見ながらこうニコニコ二人で歩くみたいな、うん、3秒ぐらいのカットですかね、
1: はいはい、
0: そういうのオーディションがあって、うん、行きますって言ったものの、 あの僕そのお金が全くなかったんで、うん、あの携帯電話ちょっと止められてたんですね
1: 携帯のコマーシャルだけど、
0: はい、で家で、まあ、いつも通り今日何しようかなと思ってぼーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ受かってるよって言って、
1: オーディション受かったですかって初めて聞きました。合否今でまたまた届けてくれる方、
0: 連絡取りようないからまあ、ね、ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、うん、分かりました、何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いなんて、はい、で行って、うん、撮影して、うん、すごい楽しかったんですよね、はい、撮影って楽しいですねとかって言ってお前絶対携帯つなげとけよとか言われて
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、でそれが1回目 で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直、うん、当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、
1: あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだった
1: の。あ、じゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった。
1: そのコマーシャルの方が乗り気だった感じですか、う
0: ん、そう楽しかったからそれでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うんうん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、んっとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんですよ、控え室に、
1: はい、
0: でえっ、ー、と思ってこんないるんだ、ね、で5人ずつ、はい、皆さんそれぞれあの気合い入れて、うんうん、革ジャンカーパーに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな言って、はい、あすげえと思って、俺ほんと手ぶらで、うん、なんだろう、どっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まああの監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、はい、ないですって言ったの俺しっかり見たことないですね、
1: うん、しっかりと言うとね、
0: そう、あそうですかみたいな、めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、でも仮面ライダー別にまあ僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたらほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、またお金ないのに電車代
1: そっちの心配
0: がなんかそんなことかいって言って、
1: はい、
0: で変身ポーズを、
1: あーあのね、うん、もう、はい、伝説のね、
0: はい、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいはそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、ないじゃんもちろんネガティブに言ってんだから、こっちはお金ないから早く帰りたい
1: で、車賃かけて行ってるの
0: 適当に、はい、こうですからね、いやいやみたいなやって、ありがとうございました。で
1: 何やったんですかそれポーズ、
0: もう覚えてない、
1: じゃあそんななんかもう
0: 全然気合入ってないもん
1: 仮面ライダ
0: ーそしたら三次審査がありまして、
1: すごいじゃん、
0: もう勘弁してよみたいな、しょっかないんだから、
1: その辺からちょっと俺いけるかもみたいに、
0: いやもう本当嫌だった、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠い
0: 勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、はい、そしたらもう限定的ですよね、三次審査
1: それもだいぶね人数も
0: 少なくなって、限定的で、そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだからその時分かんないわけ、19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、そ、ね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそんな話で、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな感じでそしたら決まりました何にみたいな、何ですかまたあそこ行くんですかみたいな、
1: ご飯食べたじゃん

0: ないですか。
1: そしたら仮面ライダーだって言われて、で台本みたいなのが来て、
0: うわ、
1: 名前が載っててみたいな。
0: え、それを見た時はどういう気持ちでした？
1: 嫌だったよ、まだ。
0: また嫌だ。いつになったらそれが、うんうん、あ、よかった。
1: ぶっちゃけて言っていい、半年ぐらい。
0: 結構撮影進んでますよね。
1: 嫌だったの。
0: 撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか？
1: 1年間。
0: 1年間、
1: うん、
0: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね。
1: 半信半疑ではね、うん、お芝居ができないじゃないですか、当たり前ですけど。初めて、
0: 初めてですもんね、
1: デビューの作品で、はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった。
0: ああ、まあまあでもね、
1: まあ新人なんで、もちろんその礼節もなってないし、
0: ね、
1: なんで撮影に挑む姿勢がほら、特に僕はもう嫌だったじゃないですか。
0: それがにじみ出ちゃったんですよ。
1: また撮影所ってなったら遠いんですよ、練馬の大泉の撮影所に行くので、また電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですか。だからもう行けないかもしれない。
0: 行けないそれがね、続かなくなっちゃうかもしれない、
1: ね、そうギャラね、お金も後から入ってくるから、はい、ね、やべえみたいな。バイトしながら、
0: うん、あ、え、その頃はバイトされてたんですか？
1: もちろんだって、バイトじゃないと
0: お金、あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに。
1: そう、行くためのお金を、
0: 電車賃を稼ぐためにバイトして、
1: 楽しかったバイト先で個人経営の、
0: はいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらいの、う
1: ん、ところのところに、うん、すいませんバイト明日休みますみたいな、
0: はい、
1: 3人で回してるから、そのお店。
0: そうか、そうですね、
1: 1人抜けたら大変なんですよ、うん、だから行きたくないので、撮影にはバイトしたいから。
0: どっちの人ですか？もう
1: 行くと厳しいから。
0: そうか、
1: お芝居もできないし、すっごいなんていうの、重い足取りで行ってて、でまあだんだんと、
0: はい、
1: そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、うんうんうん、共演者の人ともまあ結束ができてきてとか、はい、で自分のお芝居のとこの楽しさ、
0: うん
1: うん、が出てきて、で何よりその半年経つと夏なんですけど、
0: はい、
1: 映画を撮って公開するんですね。
0: あ、はいはい、
1: でその時に、だからそれまでずっとこう撮影所通いでファンの人っていうか、その自分が見られてるっていう、
0: は
1: い、
0: あ、そ
1: うか、仮面ライダーだって言われることがない。
0: それって撮影してるけど放送は、
1: あ、放送は
0: されてるけど、
1: 一般的にこのなんていうの、知名度があるわけじゃないじゃない。別にそんな遊園地とか行けば子供があーってなるけど、ただその映画をやった時に、銀座の駅で降りた時に、そこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよ、ファンの人が多すぎて。駅でもう捕まっちゃって、
0: あら、
1: カラカラ
0: キャーってなってて、
1: なってこれなんかサインしてとか、これ
0: あ
1: ってみたいな、もう横断歩道渡れなくて、
0: すごい、
1: これ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じで、そしたらその劇場の前にいっぱい人がいて、でスタッフの人がようやく、あ、こちらですみたいな。
0: 一人で行ってたんですか、それと？
1: あ、もちろん
0: 電車で。
1: だって何人も、だってほら、ね、移動に支障がないから
0: 当時ね。
1: 当時で劇場に舞台挨拶みたいなバーって立った時に、もう本当にこう
0: 言
1: われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだって、こんだけ支えてくれる人がいらっしゃるんだって、そこで再認識したんです、うん、
0: 自分のじゃあ、まあ目で肌で初めて
1: 初めて
0: 感じたのがその夏頃だった。
1: そう。

0: が一番変わったなっていうか、その半年前、半年後で。
1: いやだからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで、その撮影してても、うん、誰かが見てくれるとか、まあ、はい、身内はね、家族の人は見てくれるけど、はい、まあそんななんか、うん、ちやほやされるわけじゃないし、全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりして、っていうところのその熱狂みたいなのを感じた時に裏切れないと思っちゃう。ちゃんとやんなきゃいけないんだ、
0: 今までの俺じゃダメだ
1: と、ダメだと、電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな
0: そんなこと言ってられないと、
1: 言ってられない、この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね、
0: まあそうですね、
1: うん、そういう経験がもちろんなかったし、思ったんですよ、ね、
0: すごいな、そこでなんかガラッとプロとして、うん、やっぱり今までの考え方を改めて、うん、じゃないけど、やっぱ心をこうちょっと入れ替え、
1: 入れ替えて、
0: ネガティブを置いて、
1: 置いて、
0: うちのおばあちゃんも言ってました、うん、要潤さんっていうのがねいるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何何見
0: た、いや多分アギトからの何年、2、3年ぐらい、
1: 2、3年後ぐらい、
0: うん、ずっと見てました。
1: あそう、うん、
0: 大好きですよ、ね、ね、おばあちゃまからお母様から お子さんまでもこうね魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成仮面ライダー史上最高視聴率も叩き出してるんですよね。
1: そう、
0: すごい人気だったってことですよね。
1: いやだからね、自分の実力とはもう何て言うんですか、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、そう、なんかその落ち着かないとかないですか、その自分は大きく変わったわけじゃないけど周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、やっぱそういう時って、
1: その
0: 中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのはすごい難しくないですか、
1: うん、でも僕はね、あの一人が好きなんで選手も話した通り、何かがこうなんてブワーってこう花開く感じはなかったんですけど、
0: あでも淡々と
1: 僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、まあね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありました、
0: ね、ああそうなんですね、うん、
1: 残念だなみたいな残念だない
0: やでも変わらないところは変わらないままがまあね、いいのかもしれない
1: し、ね、変わんないよね、奈緒ちゃんも変わんないでしょ、
0: 何も変わんないと思います。
1: こっち変わってないんだよね、
0: 変わってないですよ、
1: こっちはね変わってない、
0: お互い変わってないです、
1: 変わってない、
0: うん、多分20代ぐらいの時からねご一緒してますけど、
1: 何も変わってないよね、
0: 変わってない、そんな力込めて言わないでくださいよさあそして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争、
1: 超能力戦争
0: 公開になりましたけど、
1: ありがとうございます、
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ、
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう僕らの時がね30周年だったんです。
0: わ
1: で3人仮面ライダーっていうのを初めてやったんですね、そっから25年経ちまして55周年ということで、
0: すごいですよ、
1: いや
0: いやもう今のオーディションの話をこう聞きながらこのアギト見ます、
1: あ見てください、
0: そんな大きくなってって なりますよ多分、でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのは長くいらっしゃるじゃないですか、
1: そうそうそう、今大人になって ね子供の時見てましたみたいな、
0: 25年経って、
1: はい、
0: いやーやっぱね仮面ライダー永遠なんですよ、
1: 永遠ですよね、
0: ヒーローなんですよ、
1: そうだからこれもね、うん、25年間、
0: はい、
1: 共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ、
0: あ、うん、いいですね、
1: そうでその時に、うん、いやー25年経ちましたねみたいな誰かがボソッと上見ながら言って、はい、なんかやりますって定期的会ってんだけど、
0: うん、
1: なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、懐かしいテレビシリーズの時あんなことありましたねこんなことありましたねって話はギャガハーみたいな感じで終わってたんだけど、はいはいはい、なんかねやりますって誰かが言って、プロデューサーが急にうーんって考え出して、

0: やりましょう。
1: でそれが形になったらこうなったんですか。
0: それが去年の。
1: あら、
0: だから急にいつ空いてんの、いつ空いてんのって話になって、はいはい、うん、で金目君はって言って、あ、まあ6月ぐらい空いてますねとか、はい、じゃあそこでやろう。
1: うわ、
0: いやいやもう全然時間ないじゃないですかみたいな
1: 結構じゃあ、うん、決まってからすぐ撮影だったんですね。
0: 半年後に撮影して、
1: うわ、
0: うん、脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
1: その何か違いました、やっぱ25年前で、うん、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、まあ生きてたわけじゃないですか、うん、はい、どんな気持ちで撮影臨まれたんですか。
0: だからね、奇跡だなと思ったのは、うん、監督も当時の、脚本家も当時の人、プロデューサーも当時の、
1: すごい、
0: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
1: それはでもすごくやる意義が、
0: 意義があるでしょ、
1: あります。
0: 奇跡的に、うん、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
1: はあ、すごい嬉しいですね、
0: うん、だから本当なんかね、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
1: 25年って意外と長いですよ。
0: 長いっしょ、うん、0歳が25歳になるんだから。
1: いや、そのままじゃないですか
0: 25なんだから。
1: いや、そう、25ですよ。
0: 25はね、なかなかですよ。
1: いや、すごいな。でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
0: そう、
1: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
0: そうそう、25周年がだから先来てるから、うん、で考えたら55周年だって。
1: そうですね、
0: そう、あ、そうかみたいな、なんか偶然がこう、なんていうの、後からどんどん来たみたいなね、うん、
1: すごいわ。でも素敵な仲間ですね、それはね。
0: 本当ね、感謝してます、ありがたいです。
1: いや、最後に要さんのヒーローはどんな人ですか。
0: え、急に、
1: はい、
0: 急にアナザースカイみたいな感じ、
1: はい、
0: ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
1: 何ですかその表情はもうラジオだからもう分からないんですけどもうなんかでもまあ、でもそれはそうだと思います。諦めない、ずっとね、挑戦し続ける人っていう
0: か、そう、やっぱね、大人だから諦められるじゃないですか、はい、自分の都合で、うん、それがやらない、ずっと、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、はい、みんなそれぞれヒーローですよ。
1: なんで俺言う。
0: なんで失笑するの、そこで。
1: 顔ですよ、顔。今もう本当この顔お見せしたいわ、もう。いや、でもそういうことですよね。
0: そういうことです。
1: いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
0: そういうことです。
1: このね、あの映画の中に、
0: うんうん、追いかけてるんですよ、みんなそれぞれ、
1: ね、
0: すなわち、はい、みんながヒーローなんですよ。
1: 金目さん、今週もありがとうございました。
0: もう、
1: いやいやいやいや、
0: 早くない？
1: いやいや、早いんです、早いんです。
0: なんで締めようとするわけ、す
1: ぐに。いやいやいやいや、でもね、そのいい話だなと思って。
0: 閉、うん、まったかな。
1: 金目さんの今の一言で、
0: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
1: いや、でもその、じゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのはちょっとね、映画の方でね、うん、ぜひ
0: ぜひ
1: 楽しんでいただきたいです ね、
0: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
1: そうですね、
0: お近くの劇場で、
1: ね、ぜひね、はい。

ケネディクスクロスロード、今週は要潤さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギト超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが要潤さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、え、っていうそのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものがおありだったんでしょうね。相変わらず楽しいお話をたくさんありがとうございました。

0: 要潤さん主演仮面ライダー生誕55周年記念作アギト超能力戦争全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて来週も引き続き要潤さんのキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が。

0: ムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。
0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど。
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない？
1: 僕は何もやってないって。みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからって、こんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん、1から、あ、いや0から。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの？ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから、私も会社辞めたんだけど。話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの？ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる？
0: 違うね。
1: じゃあ何？
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ？
1: もしかして
0: 何？
1: 僕嫌われてる？
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな、
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし、
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの？
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ。ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時、店開ける？
1: あ、そうだ、今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何？
1: あの人が並んでる。
0: やったじゃん。
1: 無理だ。
0: なんて？
1: やっぱ無理だって。
0: なんでよ、これを望んでたんじゃないの？
1: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。
0: そっち？
1: 今日は店開けない。
0: 転倒した本末がまた転倒してるんですけど。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ、割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいのでよくその辺りに泊まるんですけど、まあ夜ご飯食べて部屋に戻って、さあお風呂入ろうかな、またシャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下からドンドンって音がして、で結構なんか物をこう落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるから、もう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だから日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、それでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっとわかんなさすぎて、わかりたいと思ってテレビの音を消して息を殺してシャワーも浴びずじーっとしてたんですね。でそしたらなんかこうなんとかなんとかなんとかって女の人がなんかこう泣いてる泣き声だったんですよね。で泣き声で男の人がうせえよみたいな感じで言って、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンととかしたんでエレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう、でシーンってなったんですよ。まあでなんか変な事件とか起きなかったから、まあよかったって思ったんですけど、なんで、なんか、すっごい嫌な気持ちになったんですよ。なんで大声出すんだろうっていう、なんかこう、僕、そういえば、自分の人生振り返って、人にそんな大声出したりとか、まあわかりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを、人生でしたこと、ないかもっていう、俺人を殴ったことがないっていうね、

でもなんかあの殴ったりとか殴られたりとかする小説とかそういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、あ、でも殴られたっていうか、なんかこう小突かれたことはあるんですけど、なんかあんまりそういうのがこうちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りもどちらかというとできるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。でどんな理由があってもなんかこうドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのってめっちゃダメじゃないっていう、なんかもうどうすんのそれっていう。でなんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行くのと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいな、なんか結果的にはあの戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかもめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないですけど、その人そうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのは、やっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じこと起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあ簡単に言うと頭悪いなーっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。だからこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。あの前にあのコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、あのクレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあ、クレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取って、はい、なんとかですって言うと、あのさ、オタクのなんとか、オタクのボールペンさ、って言ってすごい怒られると。でもなんか大体、その、怒ってる人の怒りって、8分しか持続しないらしいんです。で、8分間、そのクレームをつけてる人が、わーって言って、お前のことこのボールペンは大体なんとかなんだ。そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話とか、わーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300円もし上がって、みたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあ、こんな時間に、こんなおじさんの、怒りをお前受け止めて、お前も大変だな、みたいなこと言い出すっていう。なんか、相手のことを考え始めるらしいんですね。なんか人間って。で、ただ、あのその8分の間に、あでもあのうちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そこからまた8分起こり始めるっていう、なんかこうあのコールセンターのテクニック的には8分間は、話をとにかく聞くと、でそこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうの、なんかその僕が聞いたそのコールセンターの人はなんかそんな風に言ってたんですけど、なんかそうですよね。あそこのホテルの入り口で8分も見てたら、でもちょっと警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな。何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とか、なんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい大

覚えることはあります。でその怒りが原動力になって何か何かを作ろうっていう、何かその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのは何か結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなって気がします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長沢いつき。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週楽しかったです。
2: 楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、関してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました。は
3: い、だって結構前から、10月ぐらいから
2: やってるんですよ。はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう、楽曲をしっかりとフューチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時に何で必要だったのかとか、はい、作った理由っていうふうなところをしっかり掘ろうっていうところだったので、
3: そうなんですね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん
2: です。
3: じゃあ、貴重な初回を。
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その関してパイして乾杯フューチャリング離れ組、ユザンさんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: heroes always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 早口で喋っております。すいません、タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストは田村奏者の伊山さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。なんで早口で喋ったかというと、はい、中身が大事だからです。はい。いっぱい聞きたいことあるので、今夜掘り下げるのは伊山さんのこの曲ですね。感謝して、パイして、乾杯。

0: 離れ組、はい、昨年リリースのセカンドアルバムタブラディタブラタ収録の一曲でございます、
1: はい、
0: 約11年ぶり
1: そうですね
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのはいつ頃からなんですか。
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか。
0: 制作がですか。
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。はい、
0: この関してパイして乾杯に関してはこの11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか。
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っ只中で離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよねって、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、飲み会をやりたいっていう曲を作ろうっていう。
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ
0: なんかこのお声掛けしたのは離れ組さん、その中でもさん、はい、なんでそれまたその経緯は
1: まあ本当にうちに遊びに来てたっていう。でそんで、まあ、うちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど。
0: もう変態ですって油断さん。いや、この曲はあれですよね、ユザンさんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、ユザンさんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか。
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、
1: は
0: い、これ。
1: もう二人とも結構暇だったんで、コロナでライブとかも全部飛んでて、もうこの曲を作ってる間はもう毎日ずっと集まってみたいな。で何日かおきにまたじゃあこっからやろうよみたいな、谷本宮内と木下あと誰にするみたいな話で。
0: こんにちは、わかりました。歌詞のことはもう後で、まあ、今改めて連続で聞きます。谷本宮内木下坂口、
1: はい、
0: 遅いぞ富永、
1: はい、
0: こんなの久々、はい、これは実際のお友達ですか。
1: これはですね、全然坂口さんとか二人とも全然知り合いいなかった木下なんてどうしようみたいな知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて。
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で知ってる人も何人かいるんですけど、こういう苗字の人でも。最近離れ組と二人でこの人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で一回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを最近、はい、中澄さんが木下

0: 木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね。
1: こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、
0: ね、本当に無駄な飲み会で楽しいですよ。その人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
1: ってことですよね。
0: 全く別業種の人たちで、でもすごい仲良くなりましたね。
1: あ、仲良くなったんですか、はい、
0: この飲み会だけで。
1: いや、もうええですわ。何をしてるんですか。
0: いや、もう安田も入れとけばよかった。
1: 安田入れてくださいよ、ね、ここに今度
0: は。ことしてしまった。
1: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところってあれも 6.5 でずっついてる状態ですか？
0: そうですね。この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
1: この今頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか、
0: はい、1、2、3、4、5、6.5 1、2、3、4、5。
1: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。
0: いや、1ですよね。ああ、そうか、1を開けてですね、
1: 開けてに入るから、うん、このまたタブラの、はい、その湯沢さんが叩いてるリズムが 6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから多分これ聴いててタブラだけ聴いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ多分。
0: ああ、そうなのか。そうですね。一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
1: いや、でもこれが僕は心地よくて、この関してパイして乾杯のこう、うーわ、このパターンが心気持ちいいやつ
0: ってなって、あら、嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
1: それなんですよ。
0: で、何周かして帰ってくる感じが、あの、すごい気持ちいいんで。
1: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって、裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう。
0: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ方って、変拍子は流れていくんだけど、自分は結構、堅くなに四つ打ちみたいな気分で聴いてると、まあ、気持ちいいんですね、それはそれで。
1: すると、どっかのタイミングでピタッとハマる瞬間ってことですね。湯沢さんって、周りから変態だねって言われたことはあります？
0: いや、まあ、でも、表紙は、でも、インド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、まあ、そうですね、やっぱり、好きな音楽を作ろうとすると、変拍子が多くなります。
1: 多くなります、はい。一番お好み表紙は？
0: 一番好きな表紙。そうですね。僕はインド音楽の表紙の中だと、インドの9拍子っていうのがすごく好きで、それは4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。ディン、テテケテ、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、テテケテ、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン。この、ディン、ナー、ディン、ナーってところがすっごい気持ちいいんですよね。
1: でも今僕も聞いてゾクッとしたんで、多分それ好きです。4拍子。
0: はい。そうです。4拍子みたいな。で、2
1: 拍子で 1.5、
0: 1.5。
1: で、
0: 9です。
1: もう一回待ってですか、せーの。
0: ディン、出てけて、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、ナー、ディン、出てけて、ディン。
1: 楽しい。こんな楽しさ分かってんのかな、皆さん。大丈夫かな、俺、ほっていってる？大丈夫かな。
0: いや、楽しいんで気持ちいいですよね。この最後の3拍を半分ずつに割っていく。ディン、ナー、ディン、ナー、ディンっていうところが気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいんですよね。この声伝わってるでしょ、絶対。絶対、ゆずなさん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。
0: 楽しいですよ。
1: 9拍子の代表曲といいますか。
0: 9拍子の代表曲というか、どのラーが、先週説明したどの音階でも9拍子でやることができるんですよね。はい、そのラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでも、このターラで演奏できるみたいなところがあるんで。で、先週流した、その、ドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリは、この9拍子でした、実は。
1: 気づいてなかった。
0: うん、まあ絶対気づかないですよね。
1: ポップスの中での馴染みになる表紙の曲っていうのは実際はあるんですか？普通のポップスで聞き馴染みの。
0: 僕が今まで作った曲だと、はい、矢野明子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザ・ドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね。はい

0: るリズムが気持ちよくなるので、
1: うん、ね、あともっと特殊なのだとビッグイキっていうそのジャズメンと一緒に作った、はい、サンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と3分の2拍子。
2: ちょっと待ってください、これはむずいな。
1: 1 2 3 4 5と3分の2 1 2 3 4 5.66 1 2 3 4 5と3分の2。
0: めちゃくちゃ難しい。
1: でもなんだろう、その変拍子の気持ちよさ
0: の心地よさはあります、は
1: い、ちょっとそのただのロック拍子みたいのからちょっと食ってくる感じですね。
0: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく感じる感じですかね、この形。
1: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい拍子を作っておこうと思って
0: 何をしてるんですか。
1: でそこに入れていったって感じ。
0: そんな裏話初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
1: そうですね、行ったことないです。
0: ビッグユキさんには伝えましたか。
1: まあビッグユキが来た瞬間にこの拍子が組み上がっててびっくりしてましたね。これで弾くんだっつって
0: そうですよね、はい。じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
1: 伝えてなかったですね。
0: いや、これで知る形になってるんじゃないですか。どうしますか、この変拍子
1: やね、
0: 遊んでみます。
1: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
0: 難しい、ね、
1: 返してパイして乾杯を、はい、じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
0: ほんまですか。
1: はい、コードは G、E マイナー、C、D っていうののループなんで、はい。そう、それです。
0: G1 2 3 4 5 6.5。
1: お、すごい。あ、違う、
0: あ、結構違う。今の違う。ドーン、ダンディカードですね。
1: 1 2 3 4 5 6.5。
0: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払っちゃった。あ、一個早いですよね。
1: いや、今の良かったですよ。
0: 当てたか、当てたか。

0: して酔っ払った。合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました今。
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです。はい、好きだからなんですけど。
1: すごい。へえ。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって難しいなと思いました。
1: うん、いやでも離れ組もうちでもうめっちゃ練習してましたよ。
0: もう一回で一緒に
1: やるでしょ。
0: 演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5。

0: まらなかった。
1: すごいすごい。
2: ほんまですか？
1: うん、すごいです。本当にすごいですよ。
2: やった、やった。
1: でも、楽しくないですか？
2: めっちゃ楽しいです。
1: 4拍子じゃないけど、だんだん、その自分に体感していって、わだちの中に入っていくみたいな。はい。なると。
2: ずっとこう、あの、右肩上がりに、トランスというか、上がっていく感じが。
1: そう、僕は、その4拍子とかよりも、変拍子の方が、体感できれば踊れると思うんですよ。
2: めっちゃわかります。
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間、もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね。
2: これ、でも少なくとも今日のこの本編では絶対耳を持ってかれた人は絶対いると思うんですよね。
1: ちょっとよくわかんないけど、なんだかあの人たち楽しそうだとは思ってもらえると思うんですよ、ね。
2: 絶対楽しいと思います。
1: うん。
2: あ、めちゃくちゃ面白い。嬉しい。
1: いや、まさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね。
2: 嬉しいな。
1: へえ。
2: これもノウハウは、でもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか？
1: 多分そうなんだと思いますね。
2: そのもともと音楽を聴いてて変拍子が好きやったわけとかではないんですか？
1: いや、そんなことは全くなかったですね。やっぱりインド音楽を聴くにつれて、変拍子っていうのは

0: 4拍子と同じものなんだっていう感じが、で変拍子の方が気持ちいい部分もいっぱいあって、でまあ例えばでもその逆に4拍子のかっこいい感じって、あのヒップホップのドラマーがすごいよ、ね、4拍子を叩いたり、あのロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいのみたいのは僕には出せないから、逆にあの変拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
1: すごいな。
2: 皆さん改めてですけど、はい、この改めて注目してほしいなとか、なんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど、
0: この曲の
2: この関してパイシン乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、
0: はい、そうですね、まあリズムの取り方もなんですけど、やっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、その音が一番よく聞こえたり、一番なんですかね、いろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていう、タブラの音を聞いてもらいたいというのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
0: でタブラの音を聞いてもらうためにいろんな曲を作ったり、いろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は、そうですよね、まあ、僕の、ね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。二人で初めて1時間半とかライブをやった時に、タブラだけでどこまでできるかっていう、もう実験のようなライブだったんで、僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしてますね。
2: すごいな、関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですから、ユザンさん、
0: はい、
2: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで、関してパイして乾杯、フューチャリング離れ組です。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: スーパーへと安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学ソングストーリーズ、今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやー、こんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いや、こうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、はい、伊沢さん の、いわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけれども、玉城ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。うん、最高。もうその

0: まあいや聞いた方がいいです。伊沢さん本当にありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と
1: 湯沢でした。
0: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に、
1: あ、今回バイバイとないんですね。
0: 今から言います。
1: あ、そうなんですか。
0: じゃあ行きますね。せーの、バイバイ。バイバイ。
2: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Playback
1: J-WAVE THE PLAYBACK、ここからの時間は私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね、全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうです、のコジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ、普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べて、リンク貼ってもらうんで、SNS に。足の、いわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。ね、慣れないと指の間痛くなるやつ。で、あれの、なんかめちゃくちゃ小さいバージョンというか、あそこは普通、前の、なんて言うんだろう、普通のサンダルの、半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだ かかと側はなくて、かかとがないからすごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね。だから家で履いてるんですけど、でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やら、なんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかっていうのを確かめていきたいので、確かめていきたい会のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート。フローティングポイント&サンフランシスコバレーオーケストラで Falling to Earth。

お送りしたのは先週リリースされたばかりのフローティングポイントとサンフランシスコバレーオーケストラのねタッグ、まあ、フローティングポイントっていうと僕大好きなんですけどもの Falling to Earth というちょっとすごく長い曲でございましたけれども、あのフルでぜひ聴いてください。 J-Wave The Playback ではここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム87ピクシーさんでいいかな。毎週楽しく拝聴しています。こちらについて質問です。あの大きな観覧車、動画で見ると結構な速さで回ってるように見えて怖ってなってます。ダスさん乗りましたかということで、今年は乗らなかったんですけど、去年行った時乗ってみまして、初めて。あれ早いっすね、あの観覧車は。乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分7、8ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか、僕の、ね、イメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次並んでた人たちがドカーと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくりで、全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんです、スピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で早いんで、早いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、2、3周。うん、景色はすごくいいですよ、こちらの。やっぱり会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ、日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、あの観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、あ遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム1&2ですね、スターリングヤングリーン。はい、ありがとうございます。ヤングリーンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい。2034年のイギリスの、寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれた作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目していたに近いけどね、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感イメージが、もうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな、
でもなんかヤンリーンっていう名前をつける感じとかも含めてなんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後あの話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、リッティでバンスフィーチャリングコーサ。

お送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのディッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これダンスフィーチャリングコーサでした。最近アルバム出してましたね。あの僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE

出家山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、先週に引き続きの、コーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、まあ、ちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分。大体毎月1回ぐらいのペースでやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような、話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回どうちの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここで、って感じでしたけども、このミュージックビデオが、まあ、公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかリアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーだね。いわゆるそのダンス、振付師さんが監督を務めている形で、レディ・ガガでいうと割と近年のそのアブラカタブラという作品がありましたよね。その作品でもレディ・ガガ本人と共同監督を務めているということで、まあ、そのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがあのストーリーでつながっていくというよりは、この音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、まあメインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、まあ1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、まあ、ニューヨーク、はメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、まあガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。で、まあディリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、まあそれを体現するように、まあいわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーン、もう一個別のシーンかな、まあランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、まあその振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはまあドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツって言うとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるような、すっごいもうこれね、一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、まああとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、でまああとはランウェイみたいにな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチが、まあ、2人で、1個の服を着てる感じかな、まあ、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするっていうね。あとまあダンスで言うと、まあ、ボーギングだったり、まあ、ワッキングだったりっていう動きが多用されている節があって、まあ、ボーギングの話ってラジオでもちょくちょく、まあ僕も結構好きな表現で、自分のね、ミュージックビデオとかでも過去、取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、ワッキングとボーキングって割と印象的には近しい、ダンスの、表現で、どっちも背景的にはクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、振りではあると思うし、

ちょっとね派生が違うというか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはアメリカですよねの西海岸かな多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きの、ストップ&ゴーがメリハリがビシバシしているイメージっていうかクイクイクイクイクイって腕動かしてピュッピュッって止まったりするイメージかな。でボーギングはいわゆるその防具、から来てるんで、マドンナの防具から来てるんで、東ですよね。ニューヨーク発生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていって、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ、個性豊かな皆さんがやってるっていう。だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にも、まずそもそもそういう、まあ、昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で、組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストームスターリングヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクトみたいなイメージがあって、多分4年前ぐらいに突如この世に生まれたジェネレーションというまだまだ謎の多いプロジェクトでもあるんですけれどもに、今回ですねスターリングということで、まあスウェーデンのラッパーヤングリーンが入ってきまして、4月24日にリリースされた2曲入りのシングルストームっていうのが、発表されたと。そのミュージックビデオですね、まあ、結構世間で今というか、ついこの間話題になっていたよね。このミュージックビデオはロマン・ガブラスですね。もうこの人マジ最強なんだよな最近、まあ、それこそジェネレーションで言うと、その約4年前ぐらいだとコロナ世界のそのパンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲をセブンオシェイクという、ラッパーのが、入って形でのネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見まし当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね。まあ、ロケ地のパワーっていうのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと近年ではネットリックスのアテネという、まあ、ネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で、冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね映画の。あ、これちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね。ワンカット、まあ、厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあ、とにかく一発でやってるにしては、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあ、フランスアテネの、まあ、若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者とその国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかななんですけど、そんな監督で、まあ、僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と振付師で、映画のサスペリアの振り付けで知られる、ダミアン・ジャレという振り付けさんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動きの取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的な、ね、作品ですよね。でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。でまたもや舞台は2030年、あ、これらが一緒なんだな、多分ねそのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはずだから、なんかあるんだろうね彼らのノリの中にこの2034というテーマが。
まあとにかくそのちょっとした未来に、

0: イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあ、ちょっと異物感のある形でね存在しているというか、で前半はまさにこう男子校のノリと言っていいのかな、まあまあ、その学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあ、そのカースト感もあるようなちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな。で、まあ、そのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのある存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたりなんか結構悪いことしたりしているしていくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ、割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかねっていう感じで続いていてどうなるんだと思ったら、ストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあ、このカットが特に話題ということなんですけど、そのストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段、ひな壇状のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。まあ、平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーン悪だから。でその中心にいて一人だけ、しかもあのブレザーも着てなくてワイシャツだけみたいな感じなんですけど、でこの後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもうとてつもないスキルを持った、がそのいわゆるその群舞というか大人数でブワーッと踊る感じ、すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズでこうズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら、少年たちのなんて言うんでしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもうなんだろう、言葉とかではなく動きだけで語るようなカットで、これすごいっすね。まあすごい、あのかっこいいよね、単純絵的にかっこいいし、まあこういうカットって別に、あこういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあリアル感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるというか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですねこれ、本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあ、そのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が、生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。
1: パーズプレイバック。

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオをご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのはね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあそういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではあのメッセージの方、皆さんからのメッセージをお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour.
0: The gradation of the heart.
1: 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。イベントを、いくつか最近しておりまして、皆様に会う機会も久しぶりにあり、緊張しながらやっております。週刊女性でまた新連載が発表になりまして、一つ前の作品が NHK でドラマになったので、今回の作品も読んでいただけるように楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ JA 部ハッシュタグローン813 DAWN813813とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌え殻がナビゲート JAV ビフォアドン、本日はゲストを迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです。
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい、はい、
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、
0: はい、
1: 自分がいつまでもあれしないからチケット代を受け取りそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていてそれでデスペさんと、
1: はい、
0: あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさんすいません、あのチケット代今渡しますってトイレで渡して
1: 便所で高校生かい、
0: カツアゲみたいな

0: ジャバウアイとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですこの数年かなり濃かったんではないですか。
2: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、はい、毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、
0: はい、
2: ちゃんと体感応して帰ってきましたから
0: 。いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、
2: はいはい、
0: あれ。
2: いやもう本当にお祭りでしたね。
0: もうお客さんもすごくて、
2: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの U の、
0: はい、
2: ニックゲージがですね、
0: はい、
2: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリンクに向かうという、はい、
0: そうですよね。
2: いやあれはいいものを見ましたね。
0: あとお客さんも分かってるというか。
2: いやそうなんですよね、
0: もう騒ぎ方を分かってる、
2: はいはい、
0: の乗り方乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
2: はい、そうなんですよ。
0: 配信で見ててもあこういう感じかよっていう、
2: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニックゲージに殴られた客が、はい、イエーっつって喜んでるんですよ
0: いいっすねそしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります、
2: はい、
0: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど。
2: そうですね、
0: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、うん、それもアメリカでご一緒されていた笠井純さんも。
2: そうなんですよね、
0: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時に、はい、うおーってなりましたよね。
2: あれはすごかったですね、はい、僕ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、うん、入場前に映像でこの笠井純ってパッと発表された後に、ね、一瞬客が理解してなくて、うん、その後みたいなちょっとタイムラグがあったんですよ。
0: 確かに
2: あれはすごくいいものを見ましたね。
0: あれはあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、
2: はいはいはい、
0: 一回ポカンってなったんですよね。
2: そうなんですよ。
0: いやそれはないでしょうくらいの、
2: はい、はみたいな、
0: はい、
2: あの時間はすごかったです
0: いやでもそれがなんか僕今年の葛西、さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕はあの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
2: あこれは楽しみですよね。本当に
0: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
2: はいはいは
0: い、こういう感じが分かんないですよね。
2: 分かんないですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西純もいっぱい見てるんで、はい、うん、まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然、ね、安心感はあるんですけど、
0: はい、
2: それでも想像つかねえのが、
0: はい、
2: バリエンテジュニアと葛西純って
0: 確かに
2: どうなんだこれ。
0: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
2: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
0: はい、うん、本当にそう、
2: はい、
0: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
2: うん、そうだと思います。
0: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
2: はい、不思議な対バンというか
0: 不思議な対バン、
2: はい、一回、まあ、冠さんのライブ見に行ったら、うん、冠さんが一人目で二人目、はい、まあ、ツーマンだったんですけど、
0: はい、
2: あの渋沢知らずオーケストラ、
0: ああはいはい、
2: 全くジャンルが違いすぎて、
0: はい、
2: なんか温度差で風邪ひきそうになる、なんだこれはと思って
0: お客さんがだからえっていうのと、でもそのこの違和感が楽しかったりもするんですよね。
2: いやそうなんですよね、なんじゃこりゃと思いましたね。
0: あ
2: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで。
0: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、
2: ね、ありますね。
0: しますよね。
2: はい、
0: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、
2: カンフル剤になって
0: カンフル剤になってみたいな、
2: はい、
0: いやわかるな。 B ブロックでいうと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、
2: はい、
0: あのデスペさんが金丸さんの試合、
2: うん
0: うん、プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話を、
2: はいはいはい、
0: 高騰とされてたのを僕覚えてるんですけど、
2: はい、
0: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど。
2: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
0: はい、
2: 僕の感覚で言うともう少しで

0: 手が届きそうなところに試合中に威嚇できる瞬間もあるんですけど、
1: はい、
0: 終わってみるとダメだこれってなってるんですよね、追いつけないっていう。
1: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
0: はい、
1: ジュニアのデスペさんとして、
0: はい、
1: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、デスペさん的には、ね、はい、どんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
0: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、うん、すごい楽しみな選手しかいないから、
1: うん、
0: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直
1: そっち、
0: はい、
1: あ
0: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
1: はい、
0: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
1: あ
0: 英語圏の人とか、
1: はい、
0: あのスペイン語圏とか、
1: うん、
0: ヨーロッパとか、
1: うん、
0: 意外と俺言ってんじゃん全部みたいなところあると、
1: あ、はい、
0: あの普通にしてたらできない経験っていうものは、うん、せっかくこの仕事になれたんであればもう全部してえなっていうのがあるんで、
1: うん、
0: まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、葛西潤に憧れたから結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れて、
0: もちろん
1: そのジャンルに入ってったっていう、
0: はい、はい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、
1: あ
0: その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり山下里奈さんだったりっていう人とは、はい、あのやる意味も意義も僕の中にはありますけど、
1: うん
0: っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに夜の10時くらいが出番で、
1: うん、
0: で翌日の昼の11時からの興行でも、
1: はい、
0: 女子選手相手にハードコアマッチがあり、
1: うん、
0: でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めてまあ15、6時間くらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくるときに、
1: うん、
0: あのがっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっすって終わったって、
0: いやきつかったっすよね。もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、はい、あの最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてるんですか。
0: いやいや
1: 多いですね。
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが人を動かす、
0: 人を動かす、
1: はい、
0: はい、
1: プロレスが好きでラスベガスに行き、
0: あの前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、はい、よかったよかった、
0: はい、
1: J-WAVE ビフォードーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is

0: 萌え殻がナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、はい、かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、はい、もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、はい、交わりたいんだ、やりたいんだっていうこともあると思うんですが、はい、自分で試合をする面白さと興行を作るというか、はい、その面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たいわって思ったのは、うん、正岡純選手、
0: はい
1: は
0: い、
1: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、はい、彼と新日本プロレスの藤田康生、
0: はいはい
1: のシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、うん、了承を取って、
0: まあはい、
1: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
0: はい、
1: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、うん、ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
0: うん、
1: 今はそのまあ、MJ と呼びますけど正岡純選手も、はい、MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこうこっちにはっていうのもあるんですけど、うんうん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのがあって、昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、はい、自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡純。
0: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
1: やってましたね。まあ、僕が興行を打つ理由って、はい、僕が好きな人たちを、はい、僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
0: ああ、うん、それはもう本当に伝わってます。
1: ああだと嬉しいですね。
0: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
1: そうですね、
0: はい、それも運営側というか興行側で回って作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
1: そうですね。
0: なんかうまく試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とかどういう風にして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか？
1: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
0: できてないですか？
1: 結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、うん、もう無理じゃないですか、
0: うんうん、
1: だからもう次っていう風に思い切って、はい、振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時は、はい、もう気が済むまでへこみます。マジで周りにぐちぐちは言わないけど、
0: もうドカーンとへこんで、
1: ドカーンとへこんで、
0: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
1: もう本当にもう無理だ、うわやったこれもう俺も人前出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
0: はい、
1: でまた次別の相手でもいいから、うん、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです。
0: そういう試合がデスペさんもあるんですね。
1: もちろんもちろん。
0: はい、
1: で
0: そうか、
1: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
0: はい、
1: もう自分の反応も悪いし、おっせえな、なんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
0: あ、全然。あ、なるほど。
1: できたと思ってても。そんなもんです。
0: はい。なるほど。
1: だからもう、まあこれやっぱ鈴木みのるさんから常に言われてたことですけど、はい、もう別に自分がやりたいこととかどうとか

0: ていうのはもちろんキャラクターがあるから大事ですけど、うん、まあ見てくれてる人が喜んでるかどうかしかないですから、
1: うんうん、
0: その良し悪しっていうのは
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい。
1: なるほど。以前あの遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、はい、それもアメリカで、
0: あのこれはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試合の前後に本を読まれたりすると前聞いたことがあった。
0: あ、そうですね、はい、試合後に、
1: うん、
0: 萌柄さんのエッセイとか、
1: はい、
0: 小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しいです。
0: うん、これはただの夏とかも、
1: はい、
0: あのすごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でライトノベルみたいに何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、
1: うん、
0: でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごくなんか自分がクールダウンしていくのが分かるんですよね。
1: ああ、そのクールダウンにあの僕の本が役立ってるのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、
0: はい、
1: ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて仰々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: 爪さん、爪切りおさんの
1: 爪切りおですね、
0: はい
1: はい、
0: あのクラスメートの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、
1: はい、
0: ずっと笑ってましたね。
1: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど、何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだって
0: 。いや本当に読んでる途中で、
1: はい、
0: もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
1: いやそうで、本当そうです、
0: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
1: 爪さん大好きですからね、そういう話。
0: いや本当にあの爪さんと酒飲みながら会話してると、あ、こういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
1: 本当にそれはアメリカで読んでるというデスペさんという図がもう本当に、はい、どこかで3人で、ま、なんか述べれば。
0: ああ、ぜひぜひお願いします、はい。
1: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
0: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイだキャリアハイだっていうのを更新してきてるんで、うん、まあ今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。
1: あ、
0: それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、
1: はい、
0: これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、
1: うん、
0: 裏方みたいな回り方をして、
1: はい、
0: そのためにももっとプロレスっていうものと、
1: うん、
0: あの世の中のエンターテインメントをもっとたくさん吸収したいですね、
1: う
0: ん、
1: あ、もう今こう両方が少しずつ重なってる形でデスペさん、
0: うん、
1: あのキャリアを積まれてると思うので。
0: そうですね、
1: なんかそういう形でこうあの選手やりながらっていう人も本当珍しいから、うん、これが10年後になったり20年後になった時にデスペさんが作り出すものっていうのがまた本当に楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: はい。
0: まあ、10年後、まあ、今年から数えたら9年後ですね。あの葛西さんとの
1: そうですね
0: デスマッチの、
1: はい、約束もしてるんで、
0: 約束があるんですけど、あの、
1: はい、
0: どっちか死ぬんじゃないかって思
1: って。いや、知らないと思うんですよ。怪我は大切に。だって、葛西さんその時もう60。
0: 60なんで。
1: ですよね。60超えてますよね。
0: 超えてます。危ねえなって。
1: 危ないよ。
0: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら、見てらんないですから。
1: 心配されると悲しいですよね。
0: そう、そう心配させないものを、できるコンディションでいられようと思います。
1: わかりました。楽しみしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん意気込みをお願いします。
0: はい、好き放題新日本プロレスの外

0: でやってる人間ですが、基本的にはやっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦何が何でも目立ってやろうと思ってます。
1: 期待してます。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: JWAVE ビフォアドーン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

デスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もデスペさんとはデスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ、工業に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: Creators gather late at night. J-Wave, the Talking Factory.
1: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

0: 演もののけ脚本田中つくえもののけ演出岸野明南智樹プロデューサー古木武宏 J-WAVE パンドラ第30話ソウルモンスターズ。
1: 最初はグーじゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、
2: お、勝った。
1: じゃあ俺先行で。
2: はい、俺後攻で。
1: じゃあ俺のターン、
2: ソロ。おい、
1: どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
2: お、いいカード引いてるね。
1: なんか返せるのある？
2: じゃあ、手札からアキノスの効果。
1: おお、アキノスも引いてるんだ。
2: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトールの効果を無効にして破壊します。
1: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
2: ゲラスも引いてんの？
1: 引いてますよ。
2: 引きいいな。
1: なんかある？
2: いや、なんもない。
1: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
2: はい、そこ。
1: え？
2: 手札から機械銃ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
1: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
2: はい、引いてました。
1: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
2: ジータ3枚入れてっからな。
1: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
2: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。
1: お、
2: なんかある？
1: いや、なんもない。
2: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
1: うわー、メトロンフィールドはやっべー。
2: なんかある？
1: いや、なんもねえ。
2: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
1: やべ、きった。やべやべ。
2: エクストラデッキから4体のドワーブメトロンを特殊召喚。
1: ちょっとマジかよ、1枚のカードから4体。

0: 本体出てくのやばすぎる。
1: なんかある？
0: いや、なんもない。
1: さらに、
0: いや、まだあんのかよ。
1: 魔法カード限界突破発動。
0: お前手札完璧じゃねえかよ。
1: なんかある？
0: くそ、何もないです。
1: じゃあ行くぜ。
0: やめろ、やめてくれ。
1: このドワーブメトロン4体でダイレクトアタック。

0: 6回やるか。
1: やりますか。
0: いやー、ソウルモンスターズって本当面白いわ。なあ、横田。
1: そうだね。
0: なあ。
1: うん。
0: いや、てかメトロンが強すぎるわ。
1: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
0: 確かに。あ、そういや、横田って三限の線形代数入門取ってたっけ？
1: いや、取ってない。
0: え、マジ？
1: うん。僕一年の時取ってる。
0: なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
1: いや、もう俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
0: そうね。でも今年はしっかり総問にかまわけてないで課題やんないとな。
1: 俺もこの後予定あるから次のデュエルで最後かな。
0: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの
1: よ。別にどこに行ったっていいだろ。
0: なんだよ、教えろよ。
1: まあまあまあまあ、最後やろうぜ。
0: はいはいはい、わかったよ。
1: じゃあ今度は俺から。
0: どうぞ。
1: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
0: またメトロンフィールドじゃねえかよ。
1: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
0: これおかしいんだよな、このカード。
1: さらに
0: 何？
1: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女神アポローサ召喚。そしてカードを4枚伏せてターンエンド。
0: いや、マジで、ウーサだけじゃなくて4枚も伏せんの？絶対勝てねえじゃん。
1: そこが身のターンよ。
0: あ、じゃあ手札からフラクトール効果発動。
1: じゃあジータで無効にした破壊で。
0: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
1: ガンマで無効にした破壊で。
0: じゃあケラス特殊召喚。
1: じゃあガンマで無効にした破壊で。
0: じゃあキッド特殊召喚。
1: 神の先生で無効にした破壊で。
0: お前無効にした破壊してばっかじゃねえかよ。なんでなんだよさっきから。
1: いや、めちゃくちゃ手札良かったんだ。
0: ああ、ソウルモンスターズ本当面白いな。じゃあ俺はターンエンド。
1: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
0: またメトロンフィールドじゃねえか。
1: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
0: ここがマジでおかしい。何なんだよ。
1: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴン召喚。
0: うわ、メトロンズドラゴン来たー。
1: なんかある？
0: いや、なんもない。
1: では行きますよ。超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック、ホロピロメトロンズバーストー。
0: やっぱお前そうもん強いわ。
1: さあ、俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。
0: あ？
1: お、まだ時間ある。
0: もう一戦やる？え？あ、
1: オッケー。いやー、今回も引きよかったな。
0: そうだな。
1: うん、坂上からでいいよ。
0: え、ありがとう。
1: じゃあやりますか。
0: 俺のターン、ドロー。フラクトールの効果ですね。
1: アキナスで無効にして破壊で。
0: やめんの？そう思う。
1: うん、やめる。
0: なんで？
1: 他にやりたいことあるし。
0: そんだけ？
1: サークルとかも入ってみたいなと思って。
0: サークル？
1: うん。俺これから新刊行こうと思ってて。
0: そうなんだ。
1: うん。
0: 手札からフラクトール効果発動。
1: ジータで無効にした破壊で。なんかある？
0: いや、
1: そう。
0: 2年入会で6月から入れるサークルなんてないと思うけどな。
1: そうかもだけど、まだやってる新刊とかもあるし。
0: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
1: いや、でも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
0: ダメなの？
1: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
0: いや、別にいいと思うけど。

0: 住宅向こうにした破壊で。なんかある？
1: なんもねえよ。
0: 怒ってる？
1: いや、怒ってないけど。
0: いや、怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえよ。
0: なんで怒ってんの？
1: いや、だから怒ってねえわ。
0: いやいや、見るかに怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった？
0: めんどくせえ。
1: おい、なんだ、めんどくさいってなんだ
0: よ。いや、別に楽しかったよ。
1: じゃあ、そのままやればいいじゃん。
0: だから、いろいろやりたいことができたんだ。
1: 関係ないって。なんだよ、もう。
0: え、もうこのゲーム、やんないの？
1: やるよ。手札からキット効果発動。
0: ジータで無効した破壊で。
1: なんだよ、お前、もう。
0: え？
1: なんだよ、お前、さっきから。大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
0: そういうゲームじゃん。
1: いや、最悪無効にすんな、別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
0: 何言ってんだよ、お前。
1: え、そうもやめて、具体的に何やりたいんだよ。
0: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
1: は？きっしょ。え、バーベキュー？
0: いいだろ、別に。
1: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
0: は？なんだお前。
1: よく聞けよ、こた。この世界にはな、そうもん以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
0: そんなわけねえだろ。
1: よこた、お前、視野がキューってなってるわ。
0: いや、それはお前だろ。
1: お前、視野キューってなってる。
0: なんで視野キュ
1: ー？視野キューってなってる
0: だろ。視野キューってなってんの、お前。そうもんしか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
1: は？お前なんだその服、全部間違ってっから
0: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
1: いや、ダサすぎるって。ドクロにチェーン、
0: いいだろ別に。
1: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか？
0: いや、それは
1: え
0: お母さんに選んでもらった。第三者の意見も取り入れた方がいい。
1: お前、母さんのセンス終わってんな。
0: おい、俺のことは言ってもいいけど、母さんのことは言うな。
1: いやいや、やばいって。こんな服着て、2年から焦って、バーベキューするサークルなんか入っても、惨めな思いするだけだぞ。
0: そんなわかんないだろ。
1: いや、わかる。そんなきつい思いするくらいなら、俺と一緒に総門やってた方が楽しいって絶対。
0: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に総門楽しめてんの？
1: は？何言ってんの？
0: いや、本当に心から総門を楽しめてんのか？
1: は？俺が一番総門を愛してるし、楽しめてるよ。
0: その割に、総門楽しいって言い過ぎだけど。
1: は？
0: いえ、それは、別に楽しいって思ったから言ってるだけだよ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
1: あ、はいはいはいはい。はい、もういいです。絶好です。
0: はぁ？なんだよお前。いや別に。
1: だよお前。お前だって早くやりさん入ってバカにされて、童貞のまま大学生活を終えろ。
0: なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
1: え、童貞じゃないの？
0: 童貞だよ、バーカ。
1: なんだ、
0: びっくりした。なんだ、はい、騙された、バーカ。
1: だよ、なんだ、こいつ。お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
0: だよ、こっちもだよ。じゃあな。
1: どっか行け、早く。走ってどっか行け。
0: わかった、わかった、どっか行きまーす。
1: あ、じゃあ、おい。横田、お前デッキ忘れてんぞ。
0: あ？そんなんいらねえよ。あげるあげる。
1: あ？
0: おい。
1: デッキは？
0: そんなんいらねえよ。
1: お前、デュエリストじゃねえぞ。
0: もうデュエリストじゃねえよ。
1: いや、お前デュエリストだろ？
0: デュエリストなんかじゃねえよ。
1: 恥ずかしい。ほんと、恥ずかしいってなんだよ。
0: 恥ずかしいよ、デュエリストなんて。
1: お前、お前はデュエリストだろ。
0: え？
1: お前は、デュエリストだろ。
0: どうしたんだよ。
1: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はデュエリストだろ。
0: なんだ。
1: デッキいらないなんか言うなよ。二人で作ったデッキじゃん。行かないでよ。行かないでよ。お前と総門やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして総門やりすぎだった。でもそれくらいお前と総門すんのが楽しかったんだよ。
0: 坂上
1: ごめん。母さんのセンスけなしてごめん。
0: いや、俺の方こそ。

0: ごめん。
1: え？
0: デッキ捨てようとして。ごめん。
1: 横田。
0: デュエリストの風上にも置けないな。ごめん。
1: いや。
0: 俺の方こそ。ごめん。もう一戦やる？
1: 新刊行くんじゃなかったか。
0: いや、まだ時間あるし。
1: そう。
0: 最後。
1: 最後？
0: うん。やっぱ区切りにはしたくて。
1: そうか。
0: うん。
1: じゃあ最後やるか。
0: やろう。
1: いいよ、横田のターンからで。
0: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚、ムファサの効果発動。なんかある？
1: ごめん、ジータで無効にした破壊で。
0: お前
1: あのさ、横田。
0: うん？
1: いや、あ、なんでもない。
0: どんだよ。
1: 今度さ、バーベキューやんない？
0: いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、大学の、男の子たち、大学生の男の子たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあ、まさにまさにそんな感じの雰囲気ありましたね。
1: 僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう世界だったというか、
0: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
1: 食堂でやるんですよね。
0: ああ、食堂に、
1: 食堂で、結構その敷地を超えた声のでかさでやるというか、
0: そのもうそこだけは自分たちの国になってるから、
1: はい、まあ、他にもそれをやってる方がいるんで。
0: なるほどね。
1: まあまあいいだろうという空気
0: は、はい、やはりその、本当に大学生の友情を映画化したら田中です。
1: いや、俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ、実は。
0: あ、そうなんだ、はい、まあ、なんかなんだろうね、やっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね、あなたは。
1: ああ、本当ですか、嬉しいです。
0: なかなか今回もね、
1: はい、
0: まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつら、可愛い絵のあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね、本当に。
1: いや、そうですね、
0: やっぱ普通にやっぱ絡まってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさ、なんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか、
1: はいはいはい、
0: 遊戯王とかやってなかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかあのきっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
1: そうですね、なんかまあそのやられて、はい、なんか怒っちゃったりとか、
0: は
1: い、なんかその小野武さんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですね。なんか
0: やってて気持ちよかったな、
1: そんな、あんなにそのかっこいい声の人がとか言って、
0: そうなんですよ、
1: 気持ちよかったな、あれ。
0: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうなんか嬉しかった、本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました、ね。よかったですね、
1: 聞いてて気持ちよかったです。
0: ちょっと僕のこうなんだろう、演技の中の一個こうなんか一個超えたなっていう感じありまして、
1: いやいや嬉しかったです。なんかそういうところ
0: で、そういうのやりたいですからね、はい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな、
1: メトロンフィールドが強すぎる
0: 強すぎ、
1: はい、
0: この環境は環境破壊してますよ、メトロンフィールドが。
1: これね、遊戯王にそのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: でもこれが本当に初見殺しで、
0: はいはい、
1: 絶対に勝てないんですよ、
0: 強すぎるん
1: です、強すぎるんです、これ
0: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
1: いや、まあちょっと強すぎてみたいな。
0: だってその、はい、ルール分かんないけど、
1: うん、
0: でも4枚出せたらダメだし絶対
1: これ4枚出せたらダメなんですよ
0: 4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう世界観ですもん、はい、だってね。
1: そうです、
0: うん、メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう、
1: 出てきちゃう、
0: 激きつカード、
1: 何もなければそれも出てくると。
0: まあ本当だから横田はその、
1: はい、
0: 情けないですね、そんな環境破壊から唯一の友達とも言えるね、坂上に対して、
1: はい、
0: 容赦なくメトロンフィールドを、
1: はい、何枚入れてんだって話ですからね。
0: まあそうですよね、
1: メトロンフィールドを、
0: まあちょっとだからまあね、
1: はい、
0: そういう感じだったんだけれども、まあ、1年間、まあ、よくこうやってたなって感じもありますけども

0: 帯の時期ですね。
1: まあそうですね、はい、でまだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、うん、まあ、発展もしなければ衰退もしないといい、はい、まあ、関係性をずっと維持してて、うん、まあ、そこでこう一つ、まあ、うん、彼の中でももう1年間やってきたけど、うん、そろそろ何かやった方がいいかという焦り、うん、まあ、これは4年間という大学 の、ね、この限られた時間という、まあ、焦りとか、はい、そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
0: そうですね、
1: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという、うんうんうん、これがまあこの2人がちょうどこのタイミングで訪れたと。だから別に決してそのメトロンフィールドが2人の友情を壊したわけではない、
0: うん、はい、もう、まあ、よく1年持ったなっていう感じ。
1: そうなんですよ、本当にまずはねまずは1年間頑張ったね、
0: いや、お疲れっていう感じですけど、
1: はい、ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、うん、そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、うん、思っててね、
0: はい、
1: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃんっていう、うん、まあ、こういう枝分かれそれぞれのこう、はい、主観の目線でのこう、うん、感情の動きっていうのはまあ人それぞれありますよね。
0: そうですね
1: 本当にいろんなことをチャレンジしたいタイプと、うん、ずっとこれだけやってたいわっていうタイプってめっちゃ明確に分かれますよね、人ってね。
0: 物のけさんどちら側だったんですか。
1: 僕はね結構何でもいろいろやるタイプで、
0: ああ
1: 結構焦りですね、なんか焦るタイプなんで僕はあの横田側だと思いますけど、はい、
0: 明確に僕が坂上側で、
1: うん、あそうなんだ、
0: はい、
1: このもうこの狭い空間でコミュニティで全部 やりたいよ、
0: やってこやってこっていう、はい、
1: いや確かにね、はい、まあ、そういうどちらがいいとかじゃないですよね、これってね、
0: いいとかはないんですけどね、
1: うん、うん、いや本当にこれ分かるなっていう、
0: はい、
1: まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつ疎遠になっていったりするなっていう、
0: うん、
1: こればかりはね本当にでもなんかみんな共感できる関係値ではあるなという、
0: あ、
1: まあ、そんな中で、はい、まあ、ただねやっぱドクロにチェーンがついてるというのはまあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、はい、あるけど何したらいいかマジで分かんないんだろうなって、
0: 何にも分からなくて、はい、その近くにあった装備品がそれだったって。
1: なるほどね、はい、で本当になんかいじらしいというか、もう本当なんだろう、可愛げのある2人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、
0: うん、
1: さあそんな中で、はい、まあ、最終的に、まあ、喧嘩になるわけですね、うん、お前何なんだよっていう、
0: うんうん、
1: まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、うん、まあ喧嘩なんか多分その 小競り合いみたいなのずっとあったんでしょうけど、
0: はい、
1: ここまでの衝突は今までなかったからこそ、
0: うん、
1: 何言ったらいいか分かんないって言って結構 LINE 越えのこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことをね、うん、言っちゃう坂上というか、うん、まあこういうのも本当なんでしょうね、まあこの言い方したらオタクくんとかその喧嘩の仕方分かんないからなんか、
0: そうですね、
1: なんか変なこと言っちゃうみたいなことって多分あるんだよな、うんうん、
0: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
1: そうなんです親のお前の父ちゃんあれなんだよ
0: で、うん、その本当に泣いて謝ったりとか、う
1: ん、そうなんですよ、
0: ごめん、
1: ブレーキもアクセルもおかしいから、
0: は
1: いはい、ブワーって言って、はい、ごめん
0: ごめん、あ、やべえマジでやべえ、ごめん、あれはよくなかったって、
1: そうなんだよな、まあそうやってちょっとずつこう人間性がね、こう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
0: そうですね、
1: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がね、うん、その自分の大事にしてたデッキ2人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれをあいらねえよって言って、うん、そのままサークルに進化に行ってしまいそうになった瞬間、
0: うん、
1: 坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
0: 気持ちよかったな、
1: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
0: はい、
1: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
0: はい、
1: 2人をつないでたのが、まあ、まさにこのソウルモンスターズで、
0: うん、
1: これを完全に横田がもう手放してしまったというのが、まあ、要は目に見えて分かるわけですよね、うん、自然として、うん、あデッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺とのつながりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
0: うん、
1: ようやくここでちょっと一つ大人になったということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、これはもうなんか見ていられる2人だなと僕は思っていましたで最後に、
0: うん、
1: 坂上はバーベキューやんないと、
0: うん、
1: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊翔くんをやってたわけです

0: そういうあれが、まあ、バーベキュー冷食になって
1: そんなことはないですよバーベキュー冷食
0: はい、はい、
1: ある言葉みたい
0: まあというね感じで、まあ、ここで A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、はい、まあ、また別の、展開になるわけですけれども、はい、今回のまあ物語の分岐点は一体どこにございましたか。
1: そうですね、まあ、デッキを、はい、そのデッキの話を触れなかった世界、はい、
0: なるほど、はい、あ、なるほど、ビールとは触れてないんだね。
1: そうですね、
0: うん、だから、はい、坂上がもうあの走ってどっかへ新刊に行く、うん、横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった、
1: うん、そうです、
0: なるほど、まあ、だから本当ただただお互い罵り合って、はい、早く行け、じゃあなバーカとか言ってって言ってばこう別れていく、
1: うん、
0: で坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてから、あれってかこれあいつデッキじゃんとなったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、
1: うん、
0: まあ坂上はかなり気持ちがこうグーッとこう落ち着いた段階で、あ、もうあいつはもういないんだな、
1: そうですね、
0: っていうこう冷静にある冷静になった瞬間だったからこそ、うん、まあもういっかというか急激に二人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
1: そうですね、
0: はい、まあこっちはこっちで、
1: うん、
0: 面白いんですよ。でこれはさっき私がね、まあ、よあのこの坂上が、いわゆるその泣いて謝る、まあ、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、
1: うん
0: うん、坂上の人間性、まあ、そして横田も俺もごめん悪かったと言ってお互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、
1: うん、
0: B ルートはねまるで成長してないんだよね、うん、
1: まるで成長せず、
0: まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、うん、はい、うん、なので、まあ、あのざっくり別に、ね、どういうあれか言えないんですけれども、
1: はい、
0: もう一回ののしり合ってい
1: ろいろ経て、
0: 経てね、もう一回ののしり合いが、ね、はい、起きますので、
1: はい、
0: まあ、もしそれがどういうオチにね落としどころになるのか気になる方は、
1: うん、
0: ニコニコチャンネルの方でもね、あのぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じでね今回ソウルモンスターズ、うん、まあまたね田中君の、
1: はい、
0: まあ、これある種実体験も含めて本当にね、
1: 本当にそういうふうに、
0: すごい、はい、等身大でやっぱアンドラに向かってくれてる男、
1: はい、このカルチャー番組に
0: いや、ありがとうございます、
1: 等身大で、
0: あ、素晴らしいですよ、
1: は
0: い、本当に興味深いですよ、はい、あなたの学生時代やらそう、まあ、今の話とかもきっとあると思いますから、
1: はい、
0: いや今後もねどんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、
1: はい、
0: というわけでね、今回は、高さんでした、
1: はい、高谷と田中でした、はい、
0: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力。その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はね、みんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何を握りしめてるって言うんだよ。
1: ブックオブティーっていう本ですね。
3: はい、茶の本っていうね、本をね、みんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、はい、というのもちょっと前にね、 e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、出版された本のまたこう新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これは読まなきゃと思って、そしたら編集が非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、はい、今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
3: はい、
1: 自分の通ってた大学作ったのがこの本の著者の岡倉天心さん。
3: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか読むかみたいな真面目さを、で読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
3: うん、
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが、
3: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら。
3: 行っちゃっていいんじゃないですか。
2: 行ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました。ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、はじめまして、はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね。はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね。
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも大体、はい、ね、新大久保でご飯食べるんですけど、はい、そしたらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、いでたちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、あやめさんだったって思いました。
3: はい、ありがとうございます。そんなあやめよし吉信と申します。
1: はい、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか。それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を
1: 間もなく出る感じ
3: ですね。はい、5月に出ます、
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております。
2: うんうん、今回の本は新しくこうなんていうんですか、書き下ろされるというよりも、まずこう、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを
3: 占めて
2: るので、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: はいはい、一応タイトル言っときますか。

0: はい、岡倉天心ちゃんの本、田内まりよう役、相田誠解説、はい、で出版社はトゥーバージンズという会社ですね、うんうん、はい、でまあもともとはこれなんか茶の本単体の企画じゃなくて、うん、いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね、うんうん、なんかその本屋さんに今の文庫の棚行くと、うん、なんか薄いやつあるじゃないですか、
1: うんうん、薄いやつ、
0: 薄いやつ、はい、
1: 名著系、
0: 名著系 で、うん、で薄いやつ、うんうん、なんかそういう薄い古典になんか現代の、人が解説をつけたら、で同じぐらいの分量で面白いんじゃないかっていうシリーズを、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあった後ちょっと通ってたこともあったので、うんうん、提案してそういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、あの、まあ、都合があったりとかで、まあ、ちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本
1: で、そんな経緯が、はい、でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか。
0: 茶の本を選んだのはその、まあ、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、はい、まあ、まず茶の本も薄いっていう
1: まず薄い、
2: まあ、わかりますね、スッと読める、
1: 読みやすい
0: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる、うん、まあ、超古典だけど、まあ、結構一番多分有名な岩波文庫、うん、村岡博さんっていう方が訳してるのがもう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあ、それ以降翻訳もいろいろ出てるんですけど、うん、やっぱこの2020年代ならではの、まあ、翻訳で、まあ、しかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ、茶の本になったっていう感じですかね。
3: あの15年、まあ、ちょっと前ぐらいに一時期あの跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。まあ、ニーチェだったりとか、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんかそういうニュアンスに近いんですか。
0: そうですね、でももともとその訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただこの茶の本の場合はたまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ新訳でやった方がいいかっていうことになって、うんうん、まあ、だから例えば夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ、講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、あの
1: 薄さを強調する、いいですね、は
0: い、すみません、薄さだけしか
2: なんかこう僕なんかはこうやっぱ岡倉天心さんってこの茶の本以外の本だと結構こう豊の理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって結構その価値観だと、相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう今の社会情勢だからこの岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか。単に古いから
3: っていうか、まず岡倉天心は誰なんですか。
2: 岡倉天心は
3: 確かに
2: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: じゃあ落合陽一なの。
2: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、おこがましくも
3: 尊大な、
2: そう
3: 失敬な
2: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こういろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切ってオリジナルのアイディアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
1: そうですね、だから本当明治の終わりぐらいまで、
2: 1863年生まれで1913年
0: だ。そうなんですよね、明治元年の時に、5歳だった。

0: んで、うん、まあ、人で50歳で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ、うんうん、まあでもなんか捉え難い人ですよね。お茶洋一さんってそういう感じなんですか？
1: いや、なんか今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
2: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました、うん、美術指導者初めて聞いた肩書きです。
1: まあ、あの学校作ったからそうだろうね。
2: 美術指導者らしいです。落合さんはね、メディアアーティストって強く名乗ってますけど、
3: うん、でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした人、うん、そうですね、
2: やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ、日露戦争か、
3: うん、
2: ですごい
3: プロパガンダ
2: 活躍したから、いや、むしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、うん、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、うんうんうん、むしろ結構平和論だなと思って、うん、読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら、中国の各時代っていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、うん、日本にはこうそういうのが奈良とか、うんうん、京都とかに各時代が町として建築として残ってるから、うん、日本はアジアの博物館なんだみたいな、うん、おっしゃってましたけど、うん、っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、うん、まあお茶なんでね、まずね。

0: 一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: 全然そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんですか？
1: あ、だからやっぱ美術館

0: 博物館もっとお金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
1: うん、
0: 実際こう行くともうこれ以上人は入れないくらいこう結構動員には成功している展示も東京都内だと、
1: うん、
0: まあ、あって同時にまあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
1: うん、
0: なんかこうそもそももうちょっとこう美術館の形もこういろんなモデルがあってもいいよなみたいなことをすごいこう茶の本の中で思わされて、
1: うん、
0: 特に、ま、真ん中ら辺で出て茶室のショーが一番面白かったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 絵とお茶と花かの3点と、
1: うん、
0: まあ、あと人がいるっていう、
2: うん、
0: 絵と花とお茶だけでいいのめっちゃいいじゃんと思って、うん、で掛け替えていってっていうで、それがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーって思いながら、
1: いや本当に、うん、
3: 茶室はホワイトキューブと何が違うの？
0: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか。
2: まず、まあ、かがんで
0: 入るみたいな。
1: なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。
2: あと入り口にね、刀を預けるみたいな、うん、こととか、
0: あとやっぱこう人と人がなんだ絵見た後向き合うっていう体験っていわゆるなんか僕なんかはアーティストだから、うん、知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなのありますけど、そんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであって、うん、みたいなのもあるんで、うん、なんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで、美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど、
1: うん、
0: 絵があって、うん、なんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる、一人ではないが5人以下って書いてあったかな、
1: うんうん、
0: この
1: こ
0: ととかっていう、なんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: でも天井低い、うん、そうなんだよな、なんか
2: 茶室は何別に何か干渉してるわけじゃないですもんね、その場を共有するみたいなことです、
1: うん、
0: そうですね、う
1: ん、なんかすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、
2: ライブ、
1: なんか最初まだその主役がいなくって先にお客さんが入っていく、
2: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、うん、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思って、オンステージみたいな感じがして、そういう高揚感がありました。
2: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く。
0: でもなんか行ったことあるとしたら、それこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作った太陽かな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、
1: うん、
0: 黒い壁が明るくなって白い壁のとこは光が当たらないんですけど、うん、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこうなるよみたいな、
1: 計算されて
0: なってて、すごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高って思いました。レベル高って千利休に言うのおかしいですけど、
2: インスタレーションっぽいですね、それ自
0: 体。インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、まあ、僕が作りてって思わされたっていうだけの話かもしれませんが、むしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、とても研究者のような硬派な文章で、
2: まあね、相田さんもね東京芸大出てるんで、
0: みんな緊張するのかな、岡倉天心の本作るとかで緊張したりするんですかみたいな、相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分もあったんですけど、
2: まあでも日本近代絵画のね始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか気合入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱりこれ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、実際その伊豆良っていう天心がいたところに

0: ったりとかして、うん、本当に時間をかけてやっと本が出たって感じなんで、まあ、そういう緊張感の中でか、ね、取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね、ま
1: あ、あと初めて、あの知った人に向けて、あの今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやったのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
2: そう捉えても、
3: なんかこうお呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました私は。
0: まあ、その辺はね、出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、まあ、それはなんだろうな、本当に、まあ、巡り合わせって感じですけどね。
3: いやなんかね、いちいち素敵なんですよね。なんかこの新品の気配をまとうものは何であれ禁物でとかなんかこうなんか美学、
0: あとパンチラインが続出するみたいな、ね、
3: そう文章がめちゃくちゃ読んでて気持ちいいなって思って、すごいですよね。これはやっぱこの役、田内さんの役の力なんですかね、
0: まあ彼のまあ役業の力もありますよね。だから結局割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、まあ、最後はね、あの千利休の話で終わったりとか、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。廃コンテクストすぎるっていうか、

0: にしおりさんとかこう普段から結構本読んでるなというイメージがありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんですよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、ね、
2: ティー感が
1: ありますけど、ね、ティー感があって
3: 女性本で、
1: はい、かわいい、
2: ブックオブティーっていうのは字は香山さんっていう書家の方が書いてくださってたんですけど、それ佇まいとしても、
1: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、
2: うんうん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
0: 急に逆取材が始ま
3: る、薄い古典か、
2: これにこの人の解説みたいな、
3: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけどね。
2: 方丈記とかもね、結構ね何回も出てますよね。
0: うん、確かに方丈記もまた四畳半で
2: ね、四畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感
1: じで、うん、なんかどんどんやってほしいです。
0: うん。で、あの一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、うんうん、もう一回言うと、未来の国立美術館は4畳半になる。うん、そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて、うんうん、なんかむしろそうだな。この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、うん、茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのがこう第2章で結構語られてて、うん、あ、そういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、うんうん、時には全然しなかったなと思ったりして、うんうん、なんだろうこうという思いをまとめて、改めて今回の仮説を言おうかな。
1: ぜひ。
0: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
4: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: はい、ということでちょっと初のゲスト会でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですか？このラジオ、
2: え、あの楽しかったです。
0: そういう以外ないみたいな、
2: 狭い空間で、
1: 今日ね、そう、ちょっといつもと違う、はい、
3: 茶室ぐらいの空間で今日やってます。
1: ちょうど茶室で、はい、
0: 街が見える、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内真良役、相田誠解説、ツーバージンズより発売中でございます。
2: はい、ぜひ。結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
1: 色味も素敵ですね、
0: うん、素敵です。
1: うん、そんなわけでね、
0: はい、
1: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ。

0: し、うん、なんか別荘みたいなのとかも、うん、みんななんかでっかいのを借りるのが別荘だみたいなありますけど、うん、なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きましたけど、うん、そういうのはなんかこうこういう茶室みたいな感じで彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、うん、天心さんにしてみれば、
1: いやまず生活の中で茶を感じた方がいいよ、もう、ね、君たちは
0: 俺は感じてる、
1: 俺は感じてる、
0: シャツも心なしか
2: お茶色、ね、
0: お茶色に染まりつつ、
1: いや俺はこの間さ、あの京都 の茶筒の老舗の開花堂さんでさ、はい、銅の茶筒を買ったんだよ、
2: すごい
1: 100g 入るやつを、はい、
2: 茶に目覚めた。
1: これがいやあのまあお茶を入れとくっていうのも、うん、まああるんだけど、こう、まあ、手の油がついてさどんどん酸化していくんだけど、うん、まあ色が変わっていくんですよ、
2: うん、
1: でまあ70年ぐらい使うと本当に真っ黒になるわけ、
2: うん、10円玉みたい
1: で、金属でこう溶かしてさつけ底とさ、うん、側面をつけたりしてんだけど、そこの修理が必要になるのはいつなんだって聞いたら、うん、100年後ですと100年後に修理しに来てくださいと言われた時に、
0: いいですね、
1: あもうこの部屋てか俺の部屋にはずっとこの茶筒があるんだと、
0: うんうんうんうん、
1: でまあなんかそれがこうまあ親とかさからさ引き継いでずっと使ってる人とかもいるわけじゃん、
0: そうです、ね、
1: そこでずっと茶を飲んでる人がいるわけじゃん、
0: なるほどね、
1: いやなんかそれだけで十分あのねコンテクストがあると思ったからもうそんなねあの部屋だけの話してないでね、はい、茶を飲めってことですよ
0: はい、わかりました、自分もね確かにちょっと欲しくなったしな今の話は、
2: うん、茶器もね、
0: ありがとうございます、
2: はい、ということでタイニーセオリーズ、あくまで仮説だけどそろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしております。
1: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっております。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
2: ということでここまでお送りしたのは
1: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

0: 暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。5月ですね。5月すねとはいえ、これ先週も放送してるんで全然5月2回目なんですが、5月すねということで、ちょっと今日のゲストはですね、初めてこのファーストシングっていう番組のタイトルがあるんですけど、実は自分もそのクリエイティブを作る上でチームをやっていて、でそれがファーストシングっていう全く同じ名前の、全くじゃないのか、大文字になってるんですよね、番組は。でチームの方は F が大文字で、 I 以降は小文字っていう細かい違いはあるんですけども、まあ一緒だろうということで、そのチームのメンバーをしてくださっている PR プランナーの辰野杏奈さんに今日はゲストにお越しくださいますということで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ、広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞きなじみがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号でもね、
1: はい、そうする
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、うんうん、何してる人なんだろうってなって、なんか佐藤さん的にどうなんですか。
1: 私の中の解釈では世の中との仲間作りをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、あのまあすごい直訳すると世の中との関係作りみたいなことで、その企業がまあいろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当に何だ団体とか、まあ、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことがまあ PR のまあそもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて、
0: あ、そうなんだ。
1: 普段お仕事で、はい、じゃあビールってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなって、すごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
0: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドのプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、うんうん、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう。
1: そうですね。こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを得れる、まあ、買ってほしい人が決まってて、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でもまあ仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなっていうことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
0: なんかあの PR ってそうそう、うんうん、自己 PR みたいな、うんうん、まああの高校生とかが英語入試とかで、はいはい、俺はこう頑張ってきましたっていうあの PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
1: そう、は
0: い、
1: 自己 PR も一応本当は他人からどう見られるかはいはいはい、を考えて話すのが自己 PR なんだけど、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるかを考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって。
0: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから、ね、
1: そう、でも似てるから
0: なんかそういうマジで多分言葉遊び的なごっちゃですけど、結構だって逆じゃないですかね。
1: うん、そうなの、やってること全然違うけどそう思われがちだし、あとプロモーションとか、
0: あ、そっちか、
1: なんかそういうのと結構間違えられがちな概念かもしれないですね。
0: そもそもでも、うん、そういうことしたいって

リクエストくれた心くん、今日もジムで聞いてるとね、だんだんあの起きやすくなった気がしました。明るくなってくるからね。なかなかこんなさ、土曜の朝5時ジムでパンプアップしてる人そんないないと思うんですけど、マライ・キャリー、ハートブレイク、フィーチリング、Jay-Z。Jay-Z の声が聞きたいのでお願いします。マライアじゃないんだ。Energize, don't stop.

デュラン・デュラン新曲なんです。いつ聴いても時代が同じ、それが嬉しい。デュラン・デュラン with the Night Watchers. Free to love.

スズメがチューンからマドンナとサブリナ・カーペンター合わせてマドリナ Bring Your Love

新旧女帝、旧って言わないですね、現役ではありますけど、ちょっと姉さん女帝と若手女帝のコラボレーション、強すぎる感じですね。マドリナで Bring Your Love。リクエストはこちらは、おっとおっと、じゃあ後で紹介するわ、ごめん、どっか行っちゃった。それ以外はエディ・ミナライさんね、ホリー・ハンブルストーン、ワイト・ノイズ、いい曲です。ちょっとここはあのガールズパワー的なミックスで言ってました。キッチョさん、エンド・オブ・アン・エラー、デュア・リパー、ハンターさんからもいただいておりますね。ゴールデンウィークは映画鑑賞してきました、プラダを着た悪魔2、これ僕も見に行きたいんですよね。そう、プラーク略者いいってもんじゃない、プラダを着た悪魔2のオープニング、ね、曲でもありますけど、だ見たい映画いろいろありますよね今の時期ね。なんかマリオうちの子たちは見たいな、レッツラゴー見に行きたいって言ってね、マンミア見に行きたいっていう風に言ってましたけどね。ちょっとあの見たい映画もいろいろあります。あ、そして今日のエナジアイズノンストップね、また今日も全部かけられなかったんですけど、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございました。さあ続いてはこちらのコーナー、今日は話題の映画のお話、キャッチアップウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケン。今日ご紹介するのは映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグー。そうです、5月22日金曜日になります、スター・ウォーズの最新作マンダロリアン&グローグー。先週ね、先ほどもお伝えしましたけど、スターウォーズの日は横浜みなとみらい、あと渋谷、大阪で大規模なイベントがありましたね。みなとみらい来てくれた皆さんありがとう。渋谷はあれですね、たくちゃんがね今回は、DJ ミックスをツタヤでやったりとか、もうポップアップスタワーとかね、コラボカフェとかすごいんですわ。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたい。そしてちなみにみなとみらいは5月の24日までやってますから、イベント、はい。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、見どころはですね、まあ元々は、ドラマからスタートしてるキャラクターなんですけどね、まあ映画になって時代でいうとエピソード6の5年後あたり、まあ帝国が崩壊してこっからどうなるのっていうね、まあ一番こう秩序が乱れてる時にですね、このバイザーをかぶったですね

さあさあ、もう残り時間あとわずかなんですけど、ウィーケンバイブス。いつもだったらここで、タローズモーニングブレンド行くんですけど、すぐさんから、今週はスターウォーズの日のカウントダウンイベントお疲れ様でした。タローさんの進行もうまくてとても楽しい。褒めていただきありがとうございます。だってほら、5月4日の5時4分遅れられないのでね。コンテンツもりもりでどうしようかと思ったんですけど、見事、ちゃんと収まりました。何でもいいので、太郎さんのスターウォーズミックスをお願いします。あ、そう。これじゃないよ。ちょっと待ってね。これいこうか。これいこう。ごめん。まあ、去年、私、渋谷のツタヤでね、スターウォーズノンストップミックスってのやったんですけど、まあ、ちょっとその時に、一生懸命作ってた、ミックス音源バージョンでいきましょうかね。 The Throne Room Entitled

0: また来週って言いたくなりますよね。はい、タローズミックスバージョンでお送りしました。
1: タローズモーニングブレンズ、
0: 全然時間ないじゃんもうね。今日のモーニングブレンドは、ジャネットも来るし、ダイアナロスだったりとか、アーティストも、来日系もお元気、映画もなかなか面白い作品がいろいろやってる中、私6月楽しみにしてる作品もう一個あるとすればマイケル・ジャクソンの映画ですね。そこで今日はちょっとマイケルととあるアーティストの、モーニングブレンド行ってみたいと思います。The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

ここで道路の情報もお伝えします。目立った渋滞ないんですけど、首都高羽田線の下りが工事のため通行止め。一つ首都高羽田線をお使いの方はご注意

いかがだったでしょうか。マイクル・ジャクソン Don't Stop Till Get Enough にマルーン5のペイフォンを合わせてみました。今日のモーニングブレンドでした。さあ、アイスクリームの日でね、アイスクリームメッセージもいただいてたりしましたけど、皆さん何が好きなの？

あなたは食べるのアイスクリーム、私はチョコミントが好きです。誰かチョコミント好きで、ミキサーさんは。え、周りがチョコでコーティングされてるやつみたい、あ、なんかバニラみたいなやつですかね、僕はあの板チョコが入ってるあのなんかモナカみたいなあるんですね、チョコモナカジャンボ、チョコモナカジャンボ、久々に食べたくなりますね。さすがに朝からアイスってわけじゃないですけどね、はい。まあ、そんなアイスメッセージもいただいてるんで、ブラックピンクアイスクリームをお送りしています。さあ、その他にもねメッセージたくさんいただいてます。ユーマスさん、明日母の日ということで母と金沢に旅行に出かけます。いいね、お母さん喜びますね。明日皆さんちょっとあの遠方の方だったら連絡一言ね入れてあげたりとか、お花もいいと思います。ぜひぜひ母の日。そして、村っち太郎パイセン、おはようございます。京都から聞いてます。朝から太郎さんボイスを聞くとテキパキ動けますってね、また京都遊びに来てくださいな。村っちさんありがとうございます。京都行くよ、仕事で。いつも日帰りだからね、なかなかゆっくりできないんですけどね、はい。そんなメッセージ、あと千葉のPちゃん、ゴールデンウィーク終わってからの週末、太郎さんはいかがでしたかと。ぜひね一曲聴きたい曲がありますというと、あ、今週ちょうどねゲストに出てくれたクリスタルケイちゃんですか、新曲ね、番組で解禁させていただきましたけど、 Only One、 じゃあこれを今日のラストソングにお送りしましょうかね、はい。せっかくなんでちょっとミックスしちゃいますか、いけるかな。

DJ 太郎がお送りしてきました。 Weekend Vibes いかがだったでしょうか。今日もたくさんのリクエストね、ゴールデンウィークのご報告、そして好きなアイスクリームなどなど、本当どうもありがとうございます。なかなか全部読み切れなくてすいません。最後にお名前だけでも

ハグハガーさん、マナティ、ジェイルーク、あ、スターウォーズの日も遊びに来てくれました、カーチェスさん、タッキャムさん、ナーンさん、静岡の DJ ツナさん、たくさんの本当にリクエストとともにありがとうございます。僕 DJ 太郎とまた来週の土曜日、そして、平日の夜はガレージコレクティブ、来週はね、世界で活躍している靴職人の方ちょっとゲストにお迎えしますので、よかったらぜひチェックしてください。 Thank you so much for listening everybody. See you next week. Ciao ciao.

0: 20年ぶりですよね。
1: 20年ぶりに、
0: ね、プラダ、プラダ2って俺いつも略しちゃうんだけども
1: プラダは来た悪魔2。
0: Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love ミュージックビデオもね実に話題になっておりますけれども、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、5月9日

0: ます。
1: はい。ね、
0: 知ってます？アーセナルが20年ぶりにチャンピオンズリーグの決勝に行ったということを、
1: ハリーさんのインスタグラムのストーリーがめちゃめちゃ更新されてて、
0: あ、そうだった、
1: すごい嬉しそうだな、
0: ストーリーのあれこう、あ、そうね、なるほどね、
1: そう、それから
0: いっぱいぶち込みまくってたよね、
1: そう、情報を得てました、そう、
0: まああのね、話長くなってしまうんですけども20年は待ってきたわけですよ、
1: はい、
0: ね、一生無理だろうお前らとかね、この20年ね言われた中でやってくれたわけですけど、まだ何も勝ってないの、何も勝ってなかったんだけども嬉しくて嬉しくて仕方なくて、はい、いろんなね思い出がありますから、
1: はい、はい、
0: そんな中でね、はい、このメッセージテーマ皆さんと一緒にシェアして、今日も盛り上がっていきたいと思います。お願いします。
1: ファイナリー待ってました。
0: そうですよ、
1: はい、
0: ファイナリーいよいよということで、
1: はい、
0: まあ、僕にとっては20年ぶりのね、あのチャンピオンズリーグ決勝になります。22年ぶりの、
1: はい、
0: あのプレミアリーグの制覇もちょっとずつ見えてきたりしてるんですけれども、
1: ね、
0: でプラダに関しても20年ぶりだったりとかするじゃないですか。です、ね、皆さんにとってのファイナリー待ってましたっていうことがあったらぜひともシェアしてほしいです。いいんですよ、
1: はい、
0: ね、奥様方がやっとうちの旦那が家事をうまくできたとか、
1: うん、待望のっていう意味で、ね、
0: 待望のそういうレベルの話でも何でもいいので、うんうん、ゆうなどうですか、なんかありますそういうファイナリー待ってました案件は。
1: この後ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、
0: okay、
1: 待望のあれが、
0: はい、あれが
1: もうすぐということで、
0: もうすぐ、はい、なるほど、
1: はい
0: 後ほどたっぷりお願いしますね、
1: はい、ということで番組へのメッセージホームページのメッセージフォームからお願いします。 Gateway Here we go Pop of the world Go Let's go I'm losing my self control Yeah you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole

0: Never really ever、まあ、ケイティ・ペリーなんですけども、
1: はい、
0: 最近のケイティはね幸せそうですね、
1: うん、
0: ね、インスタを見るともう本当あの、まあ、元、カナダの首相である、
1: はい、
0: トルドーさんとね、
1: うんうん、
0: まあ、今お互いパートナーとして愛を築き上げてるんですけども、
1: うん、
0: びっくりしてるのが、
1: はい、
0: 女子会とかも行ったりとかしてるんですよ。
1: 女子会
0: そこにミランダカーとかも普通にいるからね、うん、めちゃくちゃ仲いいらしいよ。
1: すごい豪華な、
0: いやいや豪華だし、だってね、オーリーのさ、
1: はい、
0: ね、あのパートとかそういう過去とかいろいろある中で、
1: うん、
0: なんか人生に対して余裕をすごい感じるし、
1: うん、
0: ケイティってね、まあ、もちろん人としてもかっこいいんだけれども、
1: うん、
0: ますます我々の心をね、いろいろと踊らせてくれるなと思いましたね。
1: いいですね。
0: 行きましょう。

0: どうか、私ハリー杉山と
1: 川口ゆり奈がナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE。 ジュレームさん、ハリーさんの英語バリバリのオープニング何言ってるのかよくわからない。ゆり奈さん分かりますか？だって
1: ニュアンスで、
0: ニュアンスで空気で、空気でね、空気とアイコンタクトで、
1: はい。
0: すぐさん、パンイチカズさん、あくびちゃんさん、ヨゴンチョさん、孤独の達人さん、ゆききむさん、皆さん本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、メットガラ2026のことについてや、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグについてお話しします。
0: そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World。 5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフ伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ、今週も引き続き9人全員で登場してくれますが、本日は K さん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです。ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれています。
0: 先週めちゃくちゃ盛り上がったじゃない
1: 面白かったな、相槌含めて、
0: ね、そうそう、あったらキス杉山求められるのかなと思っていつでもどこでもキス杉山ね召喚できるように、ね、してますからね
1: いつでもね、はい、
0: そしてオールタイムアンセムス、5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブ、ハミンさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。リスナーのみんなもよろしくね。はい、お待ちしています。
1: はい、7時台後半はユリナール、今日もですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの組み分けしてみたらということでパート2です。
0: パート2なぜあるかって言ったら先週ねワンチームぐらいしかやってないよ、
1: メルセデス
0: ぐらいしかやってないよね。よくないですね。
1: ぜひやらせてください。
0: 行、ね、きましょう、
1: はい。
0: さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、みんな求めてるでしょ本当は欲しいんでしょ、ねえ、やめてやめてじゃないのようざ電希望と書いてメッセージ送ってください。すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。お願いします。 Let's go Let's go Let's go Let's go
2: Top of the world。
3: 大してうざくないからね

0: of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics. Topics. Topics.
3: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
4: スター・ウォーズ、マンダロリアン&グログ、日米同時公開いよいよですね。
3: すごいジャパングリッシュみたいな。
4: すみません、ジャパングリッシュでございますよ、うんね、すみま、ソーリー、
3: すみま、ソーリー、
4: ね、はい、スター・ウォーズシリーズの最新作でペドロ・パスカルが主演するスター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグが今月22日から日米同時公開、
3: はい、
4: ね、ここの賞金稼ぎマンダロリアンことディン・ジャリン、これイントネーションあってるディンジャリンでなってます。
3: ディンジャリン、
4: はい、強力なフォースを持つ栄光寺のグローグーと共に銀河帝国が崩壊した後の世界を舞台に新たな戦争を防ぐための戦いへ身を投じていくというストーリー、
3: はい、
4: ね、なんといっても5月4日、先日がね、はい、The Force Be With You スターウォーズの日やりましたし、うん、横浜で IMAX 版、本編特別映像上映イベント開催されたんですけど、
3: はい、
4: ユリナ行ってきたの？
3: 行ってきたんです。
4: なぬ、
3: いやもうね、あの本編の一部30分をあの特別に公開してくれるイベントだったんですけど、いやあの30分の中でも展開のスピードが速すぎて、あ、もうあのずっとこうやっても目が離せない、瞬きできないような状態、
4: 情報オーバーロード、
3: うん、情報オーバーロードで、あの登場人物もたくさんいますし、ただあの初見の方でも楽しめる作品になっているのでは、でも30分しか見てないのであれなんですけ ど、
4: なるほど、
3: でも30分だけでも入り口からでもやっぱりこう、うん、

0: ついていけないのかなって不安になってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこは心配ないかなと思いますね。
1: いやだからこのマンダロリアンっていう作品自体ね、うん、
0: はい、
1: その、まあ、シリーズの方を完全に網羅した状態で、うん、はい、見なくてもいけるものなの？
0: 初見でも楽しめるし、
1: うん、なんか一通りスターウォーズシリーズはさ、
0: はい、
1: ちょっともうあれは言ってるけど、
0: はい、
1: でもシリーズいっぱいあるわけじゃないですか。
0: シーズン3までありますね、マンダロリアンのドラマシリーズ、ね、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見た方がやっぱより楽しめるよね。
0: まあなぜ今そのマンダロリアン、うん、そのジンジャリンとグログが一緒にいるのかとか、うん、その関係性とかはやっぱりシリーズをおさらいしてもらえたらよりこうのめり込めるというか。
1: わかりました、わ、はい、かりました、わかりました。
0: でもあっという間だと思います、面白くて。あ、ほんと、はい、展開早いんで、ぜひぜひ。
1: 分かったよ。全然信じてくれないけど。
0: いやいや信じてます。そうですね。であの DJ 太郎さんが進行役で登場してくださいました。あ、太郎さんだってあのマネージャーさんと言いながら。
1: まあ大体そうだよね。俺も太郎さんとサッシャさんの声は、
0: はい、
1: よくそのイベントで、うん、ご本人様の顔が出てなくても一発で分かるじゃん。
0: 分かりますね。
1: スターウォーズだったり、うん、F1 関連だったりとか、
0: まあ、マーベルとか
1: マーベルとかね、うんうん、絶対、まあ、特に太郎さんはね、うん、いらっしゃるじゃないですか。
0: ね、うん、
1: ねえ、
0: そうですね。そうだから太郎さんの掛け声で我らの道っていうその決め台詞みたいなのがあるんですけど、うん、マンダロリアンの、うん、それを一緒に手を挙げて言って、
1: お、
0: あの公開始まったって感じですね。
1: 盛り上がった。
0: はい、
1: あ、最高だね。
0: いや楽しみですね。5月22日なんで、
1: うん、
0: あと本当に少しですけど、まあでも毎日おさらいしていただければドラマシーズン、
1: うん、
0: あのすぐだと思うので
1: 間に合う。
0: はい、間に合う、まあ、今からでも間に合いますね。
1: 2度言われました、
0: はい、シーズン3までぜひ見てください、はい、
1: シーズン3までね、皆さんね。ということでございますよ。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてもう一つのポピックス、ハリーさんお願いします。
1: はい、 What are you looking at? Oh, what are you looking at?Met Gala 2026. Oh yes, it was so, so, so, so beautiful and fantastic. Met Gala 2026 現地時間5月4日、ニューヨークのメトロポリタン美術館でね、今年も開催されました。今年のテーマは何だったんでしょうか。コスチュームインスティテュートの展覧会にちなんだコスチュームアート、コスチュームアート、ドレスコードは Fashion is art。でファッションと芸術の関係性を表現する華やかな衣装が会場を彩りました。
0: うん、
1: 最大の見どころであるレッドカーペットには共同議長を務めるビヨンセ、ニコール・キッドマンをはじめとする豪華セレブリティなどが登場。それぞれの解釈でテーマを体現しました。
0: はい、
1: どうですか。まあ、まあ、みんなね、
0: 華やかでした ね、
1: ねえ、自分の色というものを輝かせましたけれども、
0: うん、
1: 気になった衣装とか、
0: あの K-POP の、ね、アーティストの方も、
1: はいはいはい、
0: あの今回参加たくさんされていて、うん、まあ、まずはブラックピンク、
1: はい、
0: 4名揃っての、ね、やっぱり迫力もあるしカリスマ性もあるし、うん、それぞれのやっぱりあのなんていうんですか、個性が光った衣装を着用されてるなって思ったのと、
1: はい、
0: あとはエスパのカリナちゃん、
1: はいはいはい、
0: カリナちゃんもあのプラダのね、
1: うん、
0: あの衣装着てましたけど、ハンボクといってあの韓国のカンっていう漢字に服という書いて、うん、カンハンボクっていうんですけど、それをモチーフにした、オートクチュールっていうのを記事で見て、うん、あ、なんかその上から白いドレスからこうかけてる黒い長いこう、うん、アウターがすごく独特だなと思ったら、そういうところからそうなんかインスピレーション受けてたんだっていう発見、驚きもありましたし、
1: うん、
0: あとはもう皆さん本当に美しい
1: ね、う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 僕あの上番組の方でもなんかずらりとなんとなく見たんですけども、はい、
0: うんうん、
1: あの大坂直美さん、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: めちゃくちゃかっこよくなかったですか。
0: かっこよかったですね。
1: そうそうそうそうそうそう、なんか歩くアールデコみたいになっててね、もう完全に僕の中では、うんうんうん、僕の感性がちょっとごめんね、1930年代のなんかもうファッションを感じながら、ちょっと現代的なね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと近未来的な要素もあったり、それこそスターウォーズの中に出てきそうなね、
0: 確かに確かに
1: ね、
0: うん、
1: あのスタイリングだったわけだし、そうこれこれちょっとスターウォーズ感ない、
0: なんかのジェダイ評議会に参加してそう。
1: ね、すごいめっちゃ受けてる。スタッフのみんな、うん、やっぱみんなスターウォーズ好きだからね、
0: 評議会出て
1: そう、うん、ねえ。さあということでね、
0: はい、
1: ちょっと一曲いっちゃいましょうか。
0: 今
1: 回初めて、4人が揃ったメットガラっていう意味でのブラックピンクということですよね、うん、これはいっちゃいましょう。

0: 朝からテンション上がりますね。
1: めちゃくちゃかっこいいね、
0: うん、かっこいい。ブラックピンクで GO でした。ここからは K-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD スポピースポピースポピースポピースポピースポピースポピースポ
2: とんでもないとんでもないグランプリだったじゃないですか。
0: はい、まずはお話しさせてください。ファラメッシさんからもいただいておりますが、はい、そうです、 F1 です。
2: いやいや、
0: も
2: う本当、
0: はい、先週末ですね、5週間ぶりの開催となりました F1 マイアミグランプリ、はい、でスプリントレースではマクラーレンがワンツーと、うん、急にこう勢力図がね、またこの5週間の間に変わってきたなと。
1: いろんなアップデートがね、
0: そう
1: マシンに対して、
0: もうだってほとんどのチームがアップデートして、う
1: ん、ほとんどです、
0: ほとんどですね、
1: ほとんどです。
0: で大幅にアップデートしてるチームもいればという形でしたけれども、うん、まあ、そのレギュレーションのね挑戦も入ったりして、そういう影響なのか、うん、だいぶね読めなくなってきました ね、 ね、結果がね
1: 面白くなってきた、さらにな
0: ってきました、ね、
1: なんかメルセデスファンには悪いんだけれどもなんかメルセデスも完全制覇毎回だとさっていうところあったりするじゃないですか、ね、だけどスプリントで、ね、そうなってね、
0: そうスプリントでそうなってどうなるんだろうと思った予選では、うん、メルセデスのキミ・アントネッリがポールポジション獲得、
1: はい、
0: 3回連続ですかね、ポールポジション、そうそうそうそう、これすごいことだっていう風に、うんうん、見ましたけども、
1: うんうんうん、
0: 本当に勝負に強いなと思いながら、
1: でか毎回新しい歴史を作りすぎでしょ、
0: うん、ね、すごいなと思いながら、
1: みんなアントネリの年忘れちゃうかもしれませんけれどもえ19だっけ、
0: 19ですかね今、
1: だよね、うんうんうんうん、
0: そうです、
1: そうですよ、
0: です
1: 少年といってもねいいような年じゃないですか、
0: まあ、もう少年ですよね、
1: まあ、ビジュアルもね、うん、ああいう感じで可愛らしいし、
0: あどけない感じがまだ残っていて、
1: うん、勝った時のね無線とかもね、
0: うん、うん、そんな感じの君ですけれども、はい、決勝でもねスタートは少し出遅れてしまっていましたが、まあ、ピットの入るタイミングだったりとか、うん、そういう戦略もハマって見事決勝も優勝ということで3連勝、
1: ポールトゥーウィン、
0: はい、
1: ポールトゥーウィンでございますよ、
0: メルセデス強しという感じでございますけれども、
1: 本当本当、
0: うん、いや史上初の初優勝からのポールトゥーウィンで3連勝となったキミ・アントネリでございますけれども、うん、まあ、スタートからゴールまで、
1: いやスタートがやばすぎて、
0: いろいろ起こりすぎじゃないっていう、
1: いやいや
0: マイアミ、
1: そう

0: ね、あのフェルスタッペン、マックス・フェルスタッペンがスタート直後に360度スピンして、
1: いや本当ですよ、
0: で、あーやばい落ちちゃうと思ったら10位くらいで止まってスタートできてるっていう、
1: しかもさ、イナちゃん、あれ当たってないじゃん、
0: 当たってない、だから
1: スピンしてんのよ、
0: そう、後ろのドライバー
1: とんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに誰とも接触してない、で無線とかさ、あごめんねごめんねみたいな、すごい軽いテンション、あごめんやっちゃったわ、悪い悪い悪いみたいな、
0: あなたたち、
1: トリプルアクセルなんかこれは持っちゃいました、
0: いや、あなたたち知ってること本当 人ができることじゃないよっていうね、
1: そうそうそう、
0: 凄さを感じますよね、
1: ね、サッシャさん、これサッシャさんのさ、はい、実況めっちゃ好きで全然トリプルアクセルって言ってないんだけど、そんくらいの破壊力があったわけで、ね、
0: すごい盛り上がってました ねで、ゴール間近ではあのシャルル・ルクレールがね、
1: いやまさかの、
0: うん、ここでもスピンがあったりとかして、まさかの順位が入れ替わるというね、
1: はいはい、
0: いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、うん、いや見応えのある、ね、レースでしたね、
1: ね、ほんとほんと、うん、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
0: 詰め込まれてました
1: ね、はい、でゆりなのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、あの F1 の自分やらせていただいてるサッシャさんとの番組を通しても、うんうん、なんかさ、いろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう、
0: いやそうなんですよね、うん、
1: 話したいこといっぱいあるんですよ、
0: いっぱいありますけれども、ね、まあ、詳しくは、私サッシャさんとご一緒している J-WAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので、配信をお楽しみにということと、はい、あの先ほどねハリーさんもおっしゃられました、あのハリーさんサッシャさんでお届けしているサイドバイサイドも、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日ですかね、
1: 今日です、
0: 今日このあと土曜日
1: 10時25分です、
0: はい、フジテレビでオンエア中なので、こちらもぜひ合わせてチェックをお願いします、
1: はい、
0: はい、そしてあのね2位3位にはマクラーレン勢入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリス、
1: ランドノリス
0: と
1: デクラン・ライスです、
0: アーセナルのね、
1: いやいやいや、あの俺びっくりしちゃったいきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、えアーセナルアーセナルアーセナル、いやノリスが出てきたからさ、
0: ちょっと
1: 頭の中が、あのそれこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども
0: はいはい、はい、
1: でもなんかちょっとしたコラボレーションで対談があって、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: デクラン・ライスがちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな、
0: うんうんうん、
1: で最終的には、ライスの背番号41のユニフォームをライスにプレゼントして3入りをノリスがめっちゃ満面のね、あの笑みで、なんかすごいセレブレートしてるのを見てぶち上がってしまいましたね、
0: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか、
1: もう大歓喜F1 とアーサーがつながっちゃいましたから
0: つながっちゃいました、
1: でアーサーの話をちょっとさせてください、
0: はい、お願いします、
1: あのチャンピオンズリーグアトレティコマドリー、うん、セカンドリーグなんですけれども、
0: はい、
1: これあの試合前からアーサーの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に、うん、ね、包み込まれていて、もう過去一盛り上がっていた、うん、でそれは画面からも伝わっていたし、現地にいた友達とか現地にいたの記者の皆さんの、ね、話を通しても、はい、もうとんでもない横断幕、ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船がね、はい、今から、ね、冒険に行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルぐらい、とんでもない横断幕みんな上げたりとかして、雰囲気も最高で、試合もバッチバチの試合だったんですけども、チャンピオンズリーグ、の準決勝にふさわしいインテンシティでした、うんうん、そこでね、ユンナ誰が選手で決めるって言ってました、
0: 私は部下よ、サカ、
1: サカがね決めたんですよ、
0: お
1: サカ決めたのよ、サカが先週末 あのリーグ戦もそうだし、チャンピオンズリーグでも決めて、はい、
0: うん、
1: まあギョケレッシュがね走って走って走りまくって、
0: ギョケレッシ
1: ュ、そうそうそう、もう素晴らしい試合でしたよ、もうこの話するとね、もう本当平気で20分ぐらいいってしまうので詳しくは僕の YouTube を見ていただきたいんですけども、
0: はい、
1: もう一点、はい、アーサル、うん、プレミアリーグに関しては22年ぶりの制覇が見えてきました、
0: はい、
1: マンチェスターシティがエバートン戦で引き分けたんですよ、
0: うんうん、
1: なのでマンチェスターシティが残すところあと4試合、アーサルが3試合、今の勝ち点差が5です、
0: 5、
1: そうだけどアーサルがこの次の3試合で落としてしまうと逆転の可能性も全然あり得るわけですよ、今週末デクラン・ライスの古巣である、はい、ウェストハム戦、
0: はい、
1: ね、ティエリー・ヨシキン・アンニさんからもね、いろいろいただいてます、オレンジ・エンチンさんも砂掛けんさんからもいただいてますけれども、そうパリ・サンジェルマンとの、ね、チャンピオンズリーグの話は一回置いといて、
0: うん、
1: その前がこのウェストハム戦、ウェストハムね今ね、降格しちゃうかもしれない、残留争い、 トッテナムホットスポットバチバチやってるんです、そのあたり、
0: はい、
1: だけどここで何としてでもアーサルアウェーで勝ち点3をゲットして、うん、でデクラナイスのフルスには本当申し訳ないんだけれども、はい、22年ぶりの栄光に向かってね突っ走ってほしいです、うん、見えてます、
0: 見えてます、
1: 20秒でまとめます、
0: うん、お願いします、
1: 見えてますよ、見えてます。右サイドバックベン・ホワイト絶好調が出ます、ブカヨ・サカとの連携が、あーもう見てて気持ちいい気持ちいい、さすが2020年からのこのコンビネーション来ました、あもうちょっとあと2021年かイエス、ブカヨ・サカオンザボールパスザフラン、ギョケレシ、ギョケレシがもう本当もうアトレティコマドリー戦ねもう大躍動してましたね、そうですそうです、ギョケレシイエスオンザボールプッツイバック、エベレチ、レベチ、エゼ左に持てって、トロサー、トロサールオーバーラップしていくのカラピオーリ、カラピオーリクロスを入れる、そこにブカヨ・ウサカ左足、おっとポストを直撃、そこでユナさん、誰が決めるんだ、
0: ギョカラピオーリギョとか言って
1: ギョケレシのヘッド

0: イエーイ、パッパパラダイス、宇多田ヒカルさんです。ねえ、そして宇多田ヒカルさんといえば伝説のレギュラー番組、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン、先日5月5日スペシャル版となって復活しました。ありがとうございます。
1: この番組はデビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲や、リスナーの皆さんから寄せられたお便りをご紹介したほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアしたみたいです
0: ね。ぜひと皆さんに聞いていただきたい、はい、来週5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで皆さん聞けますので、ぜひともチェックしてください。お願いします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝は雲がやや目立つところもありますが、おおむね晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や埼玉県北部南部など関東南部の各地に出ています。東京都心のこの時間の気温は 16.8 度、最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝にかけては空気が冷たく感じられるくらいになりますので、体調管理に注意が必要です。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、最高気温は24度の見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さんおはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのファイナリー待ってましたって何かあったりします？
3: B リーグバスケットボール。
2: ちょっとなんかトーンがおかしいの。
3: あら、
2: いつもとトーンが、
3: あれ？そうなんですよ。ちょっと今チャンピオンシップの準々決勝が行われていまして、
2: はい、
3: 昨夜アルバルク東京、長崎ベルカに、はい、96対56という40点差をつけられ完敗してしまって、アルバルクのシーズンが終わった。
2: 小洗さんも全然顔上げてくれないよ。
4: すごい、もう、うん、
3: そうなんです。もうちょっとまだ敗戦から12時間も経ってませんので、
2: はい、
3: ちょっと正直から元気な感じでまだまだ気持ちどんよりしてるんですけど、でもなんか本当今シーズンアルバルクにとってすごい苦しいシーズンで、
2: 怪我人もね、
3: 怪我人も多かったですし、国際試合でタフスケジュールもありましたし、でも天皇杯、そうなんですよ、天皇杯優勝するなどして、なんか本当夢中にさせていただいて、感謝してます。
2: 天皇杯優勝できたならね、
3: はい、
2: でも全てのね、失敗は何かしら糧になるし、
3: そうですね、
2: 必ずね上に向かっていくと思いますので、
3: はい、
2: って何のフォローしてんの？
3: シーズン終わりましたけど、何か動きあったら お伝えさせてください。
2: いやいや、お願いします。
3: お願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。これに伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため、板橋本町まで3キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は25分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で1キロ渋滞しています。代わって高速道路などの状況です。常磐道の下りは三郷料金所で4キロ渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きが多摩川トンネルまで1キロ渋滞しています。都内の一般道路は多摩川通りの上りが目黒区大橋を先頭に500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。

0: い、桜井さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は、
1: うん、
0: ユーザー
1: ユーザー

0: 参りたいと思います。
1: 名前と要件を録音してください。発信先が応答できるかどうか確認します。
0: なるほどね、このパターンね。ハローハローハロー、かいまるさん、どうも、私ハリー杉山と、
2: ハローハロー、川口ゆりなです。
0: そうなんですよ、はい、ちょっとお話できたら大変ありがたいんですけれども、この後つながるといいな。
2: 待ってまーす。
0: ナイスワンしたいよ、一緒によろしく。これでいけたらいいね。
2: はい、そうですね。
0: ちょっとウェイティングしてみましょうかね。
2: そうですね。
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Charlie XCX. Pop of the world. Pop of the world.

0: ちょっと最高じゃないですか。
1: 最高です。
0: ねえ、はい、クリちゃん、クリスタルケイさんはね、あの生誕40周年この間ライブで、ね、うん、セレブレットしたんですけれども、うん、
1: はい、
0: まさかのユンミレとのコラボナンバーが出てきちゃって
1: かっこいい。
0: ミュージックビデオもね、ソウルでシューティングしてね、うん、オンリーワンっていう曲ですけども、
1: はい、
0: ちょっとクリちゃんと話したいな、詳細聞きたいですね、
1: うん、
0: さあそして
1: っ、変な声出ちゃった、変な声出ちゃった
0: 楓ちゃん、楓ちゃん、
1: 楓ちゃん、
0: 嬉しいな、あの楓丸さん、
2: はい、
0: 楓ちゃんがね、はい、新しい環境へと向かってもう、
2: はい、
0: 今だいたい1ヶ月ぐらいですかね、いかがですか、
2: なんか親の緊張とは

0: 迷ったんです。いやいやいや、正直
1: あのね、グリフィンドールにもよくわかるので、うん、ちょっと言ってください。
0: いや、あの彼の持っている、うん、なんかこう、まあ、ビジュアルもそうですし、はい、あとはこう運転する時の、うん、なんかこうオーラみたいな、
1: はいはいはい、
0: 車にのマシンに乗っている姿はグリフィンドールだなと思うんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: ただ彼の頭の中を見ると、うんうん、すごいレイヴェンクローだなと思ったんです。
1: 頭の中を見てみるとね。
0: 見てみたことないですけど、うん、感じ取られる部分では。
1: いやいや、あのね、これ我々同じベクトルですね。
0: うん、
1: 僕もすごいレイヴェンクローっぽいなと思ったのが、うん、基本的にすごいインテリだと思うし、分析派でもあると思うし、
0: う
1: ん、あとあの、ピアノを弾いたりとか、
0: ね、
1: 普通に曲出しちゃってるじゃないですか、
0: うん、
1: そういったところの、そうそうそう、クリエイティブの結晶みたいなところが、うん、レイヴェンクローもいいんじゃないの、ルナラブグッドがね、
0: うん、そのミステリアスな、ちょっと何を考えてるか全てをこうさらけ出さない感じが、確かにレイヴェンクローかも。
1: いいですね。いいね、いいね。
0: じゃあ
1: 次あの
0: ルイス・ハミルトン、
1: ね、いきますか。
0: いきますか、
1: はい、
0: せーの、
1: スリザリン。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一致でございます。まあカラーで言うとね、うん、結構グリフィンドールっぽさもあるんじゃないかと思われがちだと思うんですけど、はい、ガチっていうか、
1: いやでもね、長年のキャリアとかさ、ね、もう全部自分分かってないんですけれども、
0: そう
1: やっぱオラオラなところがあるし、
0: そう、うん、競争心がねとにかく高い彼、ね、
1: うん、
0: でもジャークさっていうのは持ち合わせてないと、う
1: ん、はい、
0: 感じるので、うん、だからスリザリンの中でもボルちゃんな感じではないかな、
1: なるほどね、
0: ボルデモートの感じではないかなと思います。ただスリザリンには属していそうな感じしますよね。
1: そうですね、うん、ボルデモートっぽくないから、うん、そうね、だから例えば何なのかな、君に対して、うん、Come to me キミアントネリーとか、そんなことね、こっち来いよポッター的な感じでボルデモートボル様風には言わないよね。
0: さすがにね、メイトルバーサー使わないみたいな、
1: ね、そうだよね。そうだよね。蛇とかね、ナキーニーナキーニーは出てこないし、
0: ね、なんか動物で言うとやっぱり
1: ハーバーハーバーハーバ
0: ー出ちゃう金術が。はい、ということで、うん、マクラーレン行っちゃいますか。
1: 行く時間ある、マクラーレンある、
0: ありますか。
1: オーケーオーケー。
0: じゃあランドノリス行きますか。
1: はい、ランドノリス、
0: せーの、
1: ハーフルバ
0: フ。いや、迷った
1: 迷いよね、いいよ、
0: 迷いました。
1: じゃあ、まあ、なぜグリフィンドール
0: というか、
1: 僕はもう主人公感であったりとか、まあ、でもね、その優しさっていうところを考えると、
0: そうなんですよ、
1: ハッフルパフがあるかもしれないね。
0: なんか、うん、こう柔らかさをまとっているじゃないですか、
1: うん、
0: 彼の雰囲気って、
1: はい、
0: ただ、まあ、そのレースになるともちろんドライバーの皆さんって、
1: うん、
0: 競争心もあるものだし野心があるのも伝わってくるんですけど、うん、なんかこうやっぱり F1 ドライバーの今の現役の方たち並んだなんかこう雰囲気を見ると、
1: 分かる、
0: なんかこう優しい、
1: いや分かる、だからいわゆるニュートスキャマンダー感があるというか、
0: うん、そうです、
1: エディ・レッドメインと一緒に、うん、なんかその動物たちをね、うん、魔法生物たちと一緒に普通に会話して、うん、全然イライラしてないようなノリスが見えてくるよね。
0: 怒っていた姿を、怒ってる姿を見ても、うん、あまりなんかこうこちらに圧がこう
1: 確かに確かに
0: かかってこない感じ、柔らかいままにこやかなイメージがやっぱり勝っちゃう、
1: ね、コクピット20連打とかしないよね。先日のマイアミにハジャーがさ、
0: ちょっと悔しくてね、
1: 悔しくてね、あったりしたじゃないですか。
0: じゃあ、ね、ラスト、
1: ラスト
0: オスカーピアスリーいきましょう。
1: オッケー、
0: せーの、
1: レイヴェンドール。
0: 分かっちゃった、レイヴェンクローとグリフィンドール。そう、でもこれもシャルル・クレールとちょっと似たようなものですよね。
1: ちょっとグリフィンドール行き過ぎました、私。
0: 行き過ぎました、
1: うん、もう完全に言うんだよ。でもグリフィンドールは確かレイヴェンクローだな。
0: でなんかシャルル、うん、シャルル・クレールよりももっとこう秘めてる感じはなんかありますよね。 B3 対 F1 ドライバー組み分けパート2行ってまいりました。
1: ありがとうございます。もしかしてパート3あるかもしれない
0: ですね。他のねチーム
1: ガスリーとか行ってないしね。
0: 確かに、はい、J-WAVE。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で4キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路の三郷線の八潮南まで13キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで6キロの渋滞です。続いて首都高速道路の状況です。羽田線の下り芝

0: 浦と勝島の間は工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。その他3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。また両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。第二京浜上り大田区千鳥2丁目で乗用車2台の事故のため2車線規制となり1キロ半の渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区上馬で流れが悪くなっています。環七通り内回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、 Radio Donuts の中で8時26分頃にお伝えします。

0: ジョーダン・ラギーフェミ・コレオソでイットネバーエンズでした。
1: ねえ、エズラコレクティブのフェミ・コレオソ、ゴリゴリのアーサルファンでね、先日アトレコマドリード戦はね、いました。
0: いましたか。
1: 現地でいろんな情報をね、大感動されてましたけれども。 OK、 ラスト4分です。 J-Wave Pop of the World、告知が一件あります。
0: はい、
1: 看護の日、明日、ちょっと僕イベントをやらせていただきます。あと告知というよりは、まあ、ミッデイラウンジももちろんそうなんですけども、5月15日金曜日は、日本代表のワールドカップメンバーたちの発表があります。
0: はい、
1: だからサッカーファンの皆さんね、誰が呼ばれるのか、ね、まあ考えたくないけど、落選のことも考えなきゃいけないし、ちょっとね、来週のポップでも、ね、お話ししたいかもですね。
0: はい、
1: メッセージいきましょう。ゆな
0: に
1: ちゃうか。
0: はい、ゆきんこさんからです。7歳の女の子です。ひらがなで書いてくれてますね。
1: あ、嬉しい、ありがとう。
0: 私の待ってましたはおばあちゃん家にいる猫と仲良くなれたことです、前はすぐ逃げちゃったけど、チュールをあげたりご飯のお手伝いをしていたらお腹を出して喉を鳴らしてくれます、今日も会いに行きますということで、もうほっこりですね、本当に。
1: 今日さ今日めっちゃほっこり、ほっこりな2時間でしたよね。
0: 本当にありがたい。
1: いいな。僕猫3匹飼ってたんですけども、なんか毎回シャー
0: 警戒されてた
1: 警戒されたっていうか、ちょっと嫉妬があったかもしれないですね。僕が生まれる前からいたんで、みんなはね。
0: なるほど、なるほど。
1: そう、スポット、グランブリン、あとモーリーっていう3匹だったんですけどね。懐かしいな、
0: 猫ちゃん話。
1: いつか愛される日は来るんですかね、猫ちゃんたちに。
0: いかがですか。
1: はい、プリティさんからですね、ワンツースリーワンさんから、私が、待ってたもの、映画、マイコーです。ムビチケ届きました。
0: お
1: キラキラステッカー付けの前入りと、昨日タワレコでサントラ版買いに行ったら予約の方のみの大型ポスターついてきました。待ってましたというね、ちょうどタイミングよく試写会昨日僕行かせていただきました。大感動。しかもね、マイケル音楽電気映画として歴代1位の世界オープニングをもすでに記録している。だからボヘミアン・ラプソディのスタッフたちが作ってるんですけど、あのボヘミアン・ラプソディも超えている、あのね、なんといってもね、あのマイコーを演じるリアル老いのジャバージャクソンがね、あのね、もう素晴らしすぎる。もうあのね、本当ね、映画を見てそこにマイケルがいると思うぐらい、声のトーン、パフォーマンス、ボーカルテイク、もう全てにおいて大感動。これね、あの今年ナンバーワンの映画になるかもしれない。
0: 楽しみ。
1: 本当心躍りましたね。
0: 楽しみですね。
1: はい、他にもですね、時間が許す限り行かせてください。ヤジスキーさん、5月8日に春日部でハーフマラソン大会に出場し完走できましたが、季節外れの暑さで軽い熱中症になってしまいました。改めて暑さ対策の重要性を痛感しました。
0: そうです
1: ね、あのね、みんな本当にこれだけは気をつけてほしい。電解質もしっかりとってほしいし、
0: はい、
1: そうそうそう、あのね、意外と当日の朝ちゃんと食べることも忘れてほしくない。消化がいいものね、炭水化物もね、とってくださいね。
0: はい、
1: クールダウンもね。イナチは、
0: はい、ティエリー・ヨシキアンリさんからはファイナリー、やっぱり BTS の復活ですかね、ということで、休止中に家族のファンがどんどん増えていきました。私はダンス動画で一緒に踊っていたのが東京ドームのライブ映像で見られたことは感無量です。メキシコなど世界を飛び回っている BTS をみんなで追っかけてます、ということで、
1: まあ、それこそ BTS イヤーですよね。
0: そうですね。ハリーさん、いかがですか。
1: ね、他にもイツキングさんとかね、アーチさんとかの皆さんからたくさんのメッセージいただいております。
0: ありがとう
1: ございました。さあ、この後は渡辺タスクさん、山田玲奈さんの Radio Donuts、J-Wave Pop of the World。ここまでのお相手は
0: 川口ゆりなと
1: 私ハリー杉山でした。 Have a lovely beautiful weekend. Cheerio. Ta-ta. ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: Nice one.

0: 皆さんおはようございます。渡辺佑です。
1: おはようございます。山田里奈です。
0: 5月9日土曜日がやってきております。
1: はい、
0: 最後に小さい声で

0: ナイスワンとか挟んできました、ね、すごいちっちゃかったね。そうです
1: ね、聞こえるか聞こえないかみたいな。さすが
0: ラジオの前の皆さんを釘付けですよね。
1: 最後の最後まで聞かせるという、
0: もう最後の最後まで何を言うかわからないっていう
1: テクニック学びたい。
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: さあね、今日はね、まあ、メールのテーマでもあるんですけどね、ゴールデンウィークが終わって、でもまたちょっとね、ここお休週末お休みというね、なんか非常に微妙な
1: ね、え、なんか結構疲れが出てる方も多いみたいですが、
0: はい、始めていきますか。
1: どなさない言葉ラジド、 J-WAVE セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに今日もごゆるりとお付き合いください。
0: というわけで今日はこんなテーマでお届けします。ゴールデンウィーク何してた。もう簡単なことで
1: ござい
0: ます。皆さん誰と、どこで、どのように、何をなさっていたのか、まあ、例えばお金をどれぐらい使っちゃったのか、
1: はい、
0: どれぐらい行列並んでみたのか、
1: うん、
0: 逆に何もしなかった方、
1: はい、
0: お仕事だった方、ね、いろんな方いらっしゃると思いますので、皆さんからのゴールデンウィーク報告をお待ちしております。けんちゃん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク8連休だったんですが、どこにも出かけず、
1: うん、
0: 模型活動、
1: ほう、
0: プラモデル、
1: はいはい、
0: 作っていました。長い休みの中で唯一のイベントだったのは、昨年就職した娘が焼肉をご馳走してくれるというレストランに行くだったんですが、4人で遠慮なく飲んで食ったところ、まあまあな金額になってしまい、娘がかわいそうなので自分が飲んだアルコール代は出しました。高級ではなく普通のローカルチェーンの焼肉屋だったんですけど、
1: はい、
0: 我が子がご馳走してくれたということもあり、とても美味しくいただきました。久々のビールも美味しかったです。
1: あら、いい、素敵。
0: ビールは久々、久々、
1: そこに食いついちゃって、
0: そこに食いついちゃって前じゃない、違った違った、
1: いいじゃないですか。
0: でも、それ以外はプラモデルを作っているお父さん。
1: お1個できるんですか。そう、全然プラモデル
0: は、いやいや、規模によりますよ。
1: そうですよね、そ
0: のプラモデルもその高級なでかいのから、まあまあ簡単なちっちゃいのがあるから、はい、どうですかね、これ貯めてるんですよ、大体、
1: そうなんですね。
0: プラモデルを作る人の大抵の人はプラモデルは貯まってます、
1: 箱のまま、
0: 箱のまま、
1: なるほど、
0: 大抵貯まってるから、
1: そういうもんなんだ、
0: いつかやるになってるから、ステッカー、はい、お届けしましょう。ありがとうございます。
1: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日の1枚目、世界各国で特大ヒットを記録しているプラダを着た悪魔2のサントラから、レディーガガ&ドーチでRunway。 No matter what, no matter what, you got

0: Saturday morning show on J-Wave. You can call us ラジド。
1: J-Wave 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ、なかなかね、今日はお天気もいいみたいで、うん、湿度が割と低めで、
2: ね、
1: スカッと
2: 気持ちいい、
1: 気持ちいい景色がね、六本木三丁から見えております。そんな5月9日今日のラジドのメニューご紹介します。
2: はい、8時台のメローモーニングではアナログレコードを選曲。5月のマンスリーセレクターは豆腐ビッチさんです。9時台前半のデザインオライフには踊るから溝部亮さんがご登場。朝のルーティンやいつか達成したい野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは俳優タレントの菅井優香さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介。10時台ライフイザギフトでは漫画家イラストレーター柏井さんの最新コミックエッセイ植物園の歩き方をご紹介します。そして11時から11時30分ヒョンリさんナビゲートの綾鷹ひといきスタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さんです。そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: はい、皆さんからいただくメールのテーマはゴールデンウィーク何してた、まあ、書きやすいと思いますので、ね、
2: はい、
1: たくさん送っていただければと思います。読まれた方には J-Wave ステッカーとラルドステッカー差し上げます。今日も映画などいろいろありますよ、プレゼントがね、
2: うん、
1: まずは、音楽映画、コンサート映画ですね。エピックエルビスプレスリーインコンサート来ましたね、ムビチ系でございます。さらに今週新曲 OK GO をリリースした彩香さんのですね20周年ダブルウォールタンブラー、
2: うん、
1: あ、これいいですね、
2: はい、
1: いいですね。こちらちなみに2名様なんです。先ほど、ね、サントラから1曲お届けしました世界各国で大ヒット中プラダを着た悪魔2のオリジナル T シャツ、
2: うん、
1: こちら4名様になってます。私思ったんですけど、
2: はい、
1: プラダを着た悪魔2を見なきゃと思って、プラダを着た悪魔1を見返した人続出だと思います。
2: いや、そう思いますよ。
1: で、はい、まだ2を見てない
2: そうです、ね、
1: 1だけもう一回見ちゃったみたいなゴールデンすごいいると思う。
2: 分かります。私ゴールデンウィークシンガポールに行ってたんですけど、うん、飛行機の中でプラダを着た悪魔って出たんで、
1: うん、
2: 2見れんのとか思ってで見たらワンの方です。
1: そうでしょう、ね、
2: それはそうです。
1: 山田さんはちなみにプラダはお持ちですか。
2: プラダ今
1: ない
2: 1個あるか
1: ある
2: な。
1: じゃあ
2: ギリギリ
1: 着る方ですね。
2: あ、そうですね、はい、それ
1: じゃ着る方のですね
2: バックトゥミュージック日韓合同サバ版アンプリティラップスターヒップホッププリンセスから誕生した注目の7人組女性ヒップホップグループハイププリンセスでストーレン。アディオ

0: ジド。ラジドって呼んでね。
1: 時刻は8時13分。J-WAVE 土曜の朝はラジドでございます。
2: 813。はい。
1: はい。ゴールデンウィーク何してた、うん、皆さんからのメールご紹介しますね。まずは王道。豆助さん。
2: ありがとうございます。
1: 数年前に購入しながらも、うん、なかなか使う機会がなかったスチームクリーナー洗浄機です、
2: はいはい、
1: があることをふと思い出し、うん、押し入れから引っ張り出して初めて使ってみました。
2: そう
1: お風呂場の天井サッシの溝など年末の大掃除の時にも目をつぶっていたところにスチームを当ててみると、
2: はい、
1: どんどん綺麗になっていきそれが楽しくてやる気スイッチが入ってきました、
2: うん、
1: 半日ほどスチームクリーナー使いまくり、うん、家中ピカピカに窓を全開にして5月の爽やかな風を取り入れると運気が上がったような気持ちになりました。
2: おー、いいです ね、
1: まあ、ね気のせいですけどね。
2: 何ですか、気のせいじゃない、
1: 気持ちの問題だから、まあ、大事ですっていうことが言いたいんです。
2: 運気上がりましたよ、はい、
1: これ王道でしょ。
2: はい、そうですね。
1: いつもやってないことをやってみる系ですね、
2: はいはいはい、
1: もう一方、
2: はい、
1: ぴょんちゃんさん、この方は私はギッチギチに予定を詰め込み、うん、ひたすら消化していました、
2: はい、
1: 休みが取りにくい部署に異動になったのでこの5連休まさにきらめくジュエル1日、うん、いや1時間たりとも無駄に住まいと固く心に誓って迎えました1日目朝7時に出発9時に鎌倉到着長谷寺と大仏さんを見てアジフライ定食を堪能、
2: うん、
1: 2日目9時から美容室昼から神宮で大学野球を観戦3日目新宿で8時から朝だよ映画を見て新大久保で韓流ランチ4日目9時半から上野の博物館で名刀や兜を鑑賞、
2: うん、
1: 5日目朝から家中大掃除をして午後は銭湯と整骨院へどうです私5連休予定ギチギチというエベレストに挑み見事

0: に制覇したのです、うん、エイドリアンかっこガッツポーズ、これ本当に書いてあるからねロッキーでこの方50代ですけど、ね、しかし翌日の出社後はどっと疲れが押し寄せて連休のお疲れ休みが欲しいなと思いながら仕事してました。
1: か
0: っ
1: こ笑
0: い、ビッチビチです、ね、
1: 大満喫じゃないですか。満喫すぎる。朝からの行動がすごい。
0: あと範囲が広い。
1: あ、そうですね、
0: 野球、大学野球、鎌倉ね、うん、映画、上野博物館
1: いやいや、エネルギッシュで素晴らしい方ですね、はい、
0: ステッカーと、そしてね、しかもね、エルビスの映画希望エピックね、エルビスプレスリンコンサートお届けしましょう。ありがとうございます。
1: 本日のテーマはゴールデンウィーク何してた、誰とどこで何をしていたのか、いくらくらいお金を使ったのか、皆さんからのゴールデンウィーク報告、ラジドンのサイト経由でメールお待ちしています。続いては本音のデビュー10周年記念アルバム、本音10からグッドギャザー。

0: に続いてお届けしたのは武道館で還暦記念ライブを行ったキョンキョン14年ぶりの配信シングルバディでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えします。メローモーニング5月のマンスリーセレクター豆腐ビーツさんのセレクトです。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で6キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線八潮まで12キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで4キロです。続いて首都高速道路の状況です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めとなっています。中央環状線の外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、6号線の上り両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り杉並区環八中野橋内回りで2キロです。環七通り世田谷区大原2丁目で両方向とも1キロの渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前で1キロ混んでいます。第二京浜の上り大田区千鳥2丁目での事故の処理は終わりましたが渋滞は1キロ半残っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は広く晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や神奈川県や千葉県の各地、また埼玉県南部北部に出ています。東京都心のこの時間の気温は20度、都心の最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝は気温が下がり、空気が少し冷たく感じられそうです。体調を崩されないように注意が必要です。明日日曜日は安定した晴れの天気になるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: J-WAVE Radio Donuts Melon Morning
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこよなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聴きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
1: はい、今月マンスリーセレクターお願いしてます、豆腐ビーツさんでございますね。先週ゴールデンウィークに開催されました J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディション、豆腐ビーツさんご出演でございました。ありがとうございました。超満員の大盛況でございました。さあ、今週ももちろんね、ご自身のレコードをご持参願って選曲していただいていますが、はい、今日は普段どんな環境でレコードを楽しんでいるのか、そんなレコードの聴き方、楽しみ方もお話しいただいております。豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
3: おはようございます。豆腐ビーツ

です。今日はね、私の音楽を聴く環境についてみたいな話ができればと思うんですけど、まあもちろんね、ミュージシャンずっとやってますんで、スタジオにはこうモニタースピーカーみたいな、まあちょっと立派な音楽制作用のスピーカーがあるんですけども、まあレコードを聴くときとかっていうのはあんまりそのシビアに聴かないことが大事だなって思ってまして、まあ、いわゆるこう市販の Bluetooth スピーカーのちょっといいやつみたいなやつを、まあ、DJ ミキサーにつないでまして、レコードを聴くときはそういう、こう事務所とかでも集中して聴くっていうことはあんまりしないようにしてまして、どっちかっていうとながら聞きみたいな感じで流すことが多いです。で、家も同様で、家オーディオシステム全く何もなくて、本当に一個だけちょっとしたレコードプレイヤーと本当ちっちゃいスピーカーがあって、家でレコード聴くときもそういう感じで、あんまり集中して向き合いすぎないように逆にしてるみたいな感じで、あのレコードを聴くときは聴くようにしてます。なんかこうね、あの普段こうあんまりこうスピーカーの前であの集中してやってることが多いんで、レコード聴くときはそういうこうある意味なんかレジャーじゃないですけど、ちょっとこう趣味的な時間として楽しんでるところがあったりもします。まあ、とはいえね、こうしっかり聴かなきゃいけないときは自分のスタジオのスピーカーで聴いたりもしてですね、サウンドエンジニアの方々だったりとかね、その録音に思いを馳せたりもするんですけども、まあ、あのレコードのねいいところはある意味こうアナログっていう部分って、なんていうんですか、こうデジタル的なシビアさみたいなのとちょっと離れられる部分があったりもするので、こう画面とかを見ないで音楽をこう聴く時間みたいなのはね、あの現代貴重だと思うので、そういう時間は結構大事にしてるかなっていう感じですね。まあそういう中で、まあこうクラブミュージックみたいなことをやってると、そういうイベントばっかり行ってると思われがちなんですけども、結構弾き語りとかを見るのが好きでして、まあその中でもここ数年で結構衝撃を受けたのが小西康晴さんの弾き語りライブでして、アコースティックギターとアップライトピアノとかでね、昔のご自分が作られた楽曲を自ら歌うっていうライブスタイル、めちゃくちゃ良くてですね、一回遠征で普通にお客さんとして名古屋までライブを見に行ったことがありまして、そこの物販で買った7インチを今日はお届けしたいと思います。小西さんの弾き語りが収められた、これ会場限定なのかな、まああんまりいっぱい売られてる7インチではないと思うんですけど、あのそちらに収録の1曲をお届けしたいと思います。まあ、こちらニール・ヤングの楽曲のカバーでして、小西さんが自ら日本語の歌詞を当ててねカバーされているということで、その歌詞だったりとか、まあ、ある意味この録音のラフな感じもめちゃくちゃしびれる1曲なんで、ぜひ聴いていただければと思います。それでは聴いてください、小西康晴さんで Only Love Can Break Your Heart、 放題が愛だけが。

0: わきみの心をぶち壊す愛が壊れた時、君はどうするの？
1: メロモーニング、トーフビーツさんセレクト、小西康晴さんの Only Love Can Break Your Heart、 放題愛だけがお届けしました。
2: この7インチ自体はタイトルが小西康晴日の当たるカバー、カバーはカバーカバーなんですけど、カバーと書いてあったと思いますけれども、はいはい、というタイトルになってて4曲入りなんですね。でその中でニール・ヤングの、1970年のナンバーをカバーしてるんですが、歌詞は小西さんの、まあ、オリジナル日本語詞と、
1: なるほど、
2: いうことですごいですね、歌詞がね、やっぱり、ね、小西康晴さんの、ね、これ作詞家としての才はものすごい昔からすごいと思ってるんですけど、
1: そうなんですね、
2: はい、という1枚、これはまあ会場限定だったのかな、
1: うん、
2: で売られていたということですけれども、あのトービーさん、
1: はい、
2: その今弾き語りのライブが結構好きということもあるし、
1: うん、
2: 前半でねちょっとお話しいただいた、まあ、あのレコードかけるときにあんまりこう、うん、ガチガチに、
1: うんうん、
2: いわゆるすごい音響
1: こだわってじゃなくて、
2: うん、じゃなくて、うん、まあまあちょっと軽めにかけて、まあ、あの聞きながらきっと何か他のことをしたりとかいうことも含めてですけどしてるんだと思うんですが、それまああのミュージシャンっていうか、
1: はい、
2: アーティストの皆さんは逆にそうな、うん、なんと集中しちゃうじゃないですか、
1: まあそうですね、
2: このレコードのこの音はとかさ、
1: はいはい、仕事みたいな感じで、
2: まあ、機材もいいものをお持ちでしょうか、でもまあ逆に言うと、
1: うん、
2: 普通に我々があのレコードしかなかった時代とかは、はい、普通にそうやってかけて、
1: うんうん、
2: まあ、適当に、
1: まあそうですね、
2: 生活 BGM 的にしてたこともあったし、
1: はい、
2: まあ、それはそれであの、まあ、ラジオもそうなんですけどそういうもんだなっていう気もするし、うんうん、それの一番大事なところはやっぱりイヤホンヘッドホンじゃなくて、
1: ええ、
2: 空中に音が出てる、
1: はいは
2: い、って
1: あ
2: オンエアされてるってことじゃないですか、
1: うん、まあ、そうですね、
2: 空気の中に音が混じって、
1: ええ、
2: でその音がアナログだとまたちょっと違うんだよねっていう感じが、まあ、このコーナーの肝かなと思ってるんですけどね、
1: 確かに
2: その感じがね、トービーさんのお話からも伝わってまいりましたけどね、
1: はい、
2: はい、まあ、このライブ会場限定7インチとかね、
1: うん、
2: もうなんかね
1: 買うしかないっしょ、
2: どうしようってなりますよね、これでも今日どうしようこれ買うかみたいな、必ずなるやつやと思いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ、トーフビーツさんの選曲、5月いっぱいまだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: お送りしたのはカリード&ラブ、2人で回る北米ツアーを前にリリースされたコラボ曲 Tied Up でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんのゴールデンウィークのご様子を伺っております。ゴールデンウィーク何してた。三日月エスプレッソさん、
0: ありがとうございます。
1: 妻の実家に帰省しました。
0: はい、
1: 親戚の田植えを2日間お手伝いしてきました、まあ、そういう時期なんですね、うん、もちろん大きな声で言えませんが、全ては秋の収穫という実利を期待しての下心であります。もう裾分けもらおう、
0: はいはいはい、
1: 小学校6年生の息子と苗を運び、空いた苗箱もひたすらジャブジャブ洗いました、
0: うん、
1: その中で一つ最高に面白い仕事がありました。最新鋭の田植え機が走り去った後、どうしても、残されてしまう不毛の地が出ます、
0: うん、
1: まあ完全には植わってないところがあるってことか、
0: はいはい、
1: ここを我ら素人部隊が手作業で埋めていく、
0: は
1: い、これを捕食補う、おうおう植えるという作業、はいはい、これがいいんです、
0: うん、
1: ぬちゃりと音を立てて泥に足を沈めます。苗を数本ちぎり、うん、泥の奥深くにぐいと差し込む、
0: うん、
1: 指先から伝わる大地の確かな感触、うん、機械化された現代農業の隙間を人間の手で埋めていくこの作業こそが田植えなのだと、
0: はい、
1: なんだか妙に誇らしい気分になっていますが、そんな高揚感も長く続きませんで、立ち上がろうとした瞬間に腰にピキリと電撃が走りました。
0: きつそうだ。確かにそうですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、機械だとね、まあ、もちろん だいぶいいんでしょうけど、
0: うん、ちょっと漏れがある
1: わけですね。漏れがあったところは人の手で埋めていくのをやらせてもらっている、
0: いい経験、ねね、ちゃんとね最後もらえるといいですね。この後
1: プラダ T シャツ希望ということでね、
0: はい、
1: じゃあ次の収穫の時にね、作業の時に来ていって、
0: はい、ダメ汚れちゃいます。
1: 梨屋のヨッシーさん、
0: ありがとうございます。
1: この方もですよ、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク何ですかそれ、
0: うん、
1: 天気がよく次から次へと伸びてくる草刈り、どんどん大きくなる実を大きく形の良い実だけに減らす、摘出する果実の果、
0: はい、
1: ね、摘果っていうのかなおか分かんない、うん、畑の上にかける網、
0: はい、
1: 枝を切った切り口の殺菌剤、農協に行こうと思ったら休みじゃん雨だ、よし、うん、ホームセンター行こう、あ、うん、ゴールデンウィークで混んでるよと、結局、作業場での作業でした。一日だけ午前中にワークマンへ

0: 草ぼうぼうにしちゃおうみたいな、うん、
1: 本当にご苦労様です、
0: ステッカーと彩香さんのですね、はい、今日はねタンブラーがあるんで希望ということなんで作業時にね使っていけるいただけるかもしれないな、うん、20周年ダブルウォールタンブラーお届けします。ありがとうございました。 Let's get

0: 送りしたのはマドンナ&サブリナカーペンターで Bring Your Love でした。さあそれではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートドキュメンタリーでございます。エピック EPIC、ね、あのまあ、エピックってもちろん英語ありますけど、ね、壮大なみたいなね、
0: はい、
1: エルビス・プレスリー・イン・コンサートの略という形で今回、まあ、そこに引っ掛けてというか、ね、エピックとなっているわけでございまして、これがですね全体を貫いて紹介されるそのイン・コンサートのコンサートは1970年、
0: うん、
1: あのラスベガスにでっかい新しいホテルができた時に、
0: はい、
1: そこのショーエルビスが始めるんです。その公演を追った、まあ、エルビスオンステージ、エルビスオンツアー72年か、うん、いろんなその頃の映像、
0: はい、
1: ツアー映像、うん、ステージ映像プラスインタビュー楽屋裏楽屋っていうかリハーサル、
0: はいはい、
1: などが織り交ざって、まあ、全体としてはエルビスのその当時のコンサートをたっぷり体験する内容になっている映画でございます。これがですね山田さんも見たと思いますが、
0: はいはい、
1: 2022年の電気映画ありました、エルビス、
0: うん、見ました。
1: 監督さん一緒です、バズ・ラーマンさんです。つまり彼が、まあ、そのエルビスを作るプロセスの中できっと出会ったんだと思うんですけれども、その当時の映像、未公開映像、未発表音声とね、いろんなものを現代の技術を駆使しまして、
0: うん、
1: 画質音質グレードアップ、エルビス・プレスリーがまさに今そこにいるかのような、まあ、よみがえらせたということで、これあの非常に没入型になっているということで、ちなみに IMAX で公開されるというスタイルになっておりますけれども、まあ、ビートルズ、
0: はい
1: ね、それからマイケル・ジャクソン、
0: うん、
1: さらに言えばブルーノ・マーズ、
0: はい、
1: いろんな人に影響

0: えていますが、ちょっとさすがに私ですらリアルタイムではありません。ギリギリ最後の方のリアルタイム、
1: はいはい、
0: だから前世紀 の、 あの腰振って、ゆえんな芝のハウンドッグとか言ってた時の、ね、あのは知らない、
1: はい、
0: 後から映像で見る世代です、はいはい、それもそのはず、1935年生まれ昭和10年です。
1: あ、
0: つまり私にとって親の世代
1: になるわけです、ね、もうそうですね、
0: ですけど、どんだけすごいの買ったのか、
1: うん、
0: ね、まず全米ナンバーワンヒットベスト100あるです、
1: はい、
0: ね、バーハンドに送り込んだ曲が146曲。
1: お
0: 何をおっしゃってるのかと。
1: すごいですね。
0: なんかレコードの売り上げに関してはもう諸説あるんですけど、はい、まあ、2億枚ぐらいあるんじゃねえかと言われてますし、それで一回その腰振ったりいろいろしてるんで、あの、あと映画もいっぱい出てて、まあ、当時ねスターは大体映画に出ます、まあ、加山雄三さんみたいなもんですよ、
1: はいはい、
0: 石原裕次郎さんですよね、
1: はいはい、
0: で映画いっぱい出てる、その中でちょっとまあちょっと不良少年っぽい役とかもやったりするからっていうんで、特にスクエアな、おじさんたちから嫌われて、
1: う
0: ん、惑わすなと、はいはい、若い女の子、うんうん、みたいなことになって、まあ、それもあったのか分かりませんけれども、徴兵されてですね、一回お休みして帰ってきて、でそのラスベガスに新しいホテルができたということで、この今回見られる映像を含めてですね、
1: はい、
0: ステージに戻ってくるわけですね。
1: うん、
0: そのものすごいスーパースターが、
1: はい、
0: ほぼ毎日見られるんですよ。ラスベガスですから。
1: そうですよね。そのお休み期間を経て初めてのあれがラスベガス。
0: 初めてかどうか私ちょっと正確には知りません。うん、はい、つまりそのこのラスベガスでスタートしたってことがすごいトピックなんですよ。
1: なるほど。
0: で、うん、いいですか山田さん。
1: はい。
0: そこだけで、うん、その後他にものホテルとかも行ってんだけど、600回以上公演して
1: る。はあ。
0: どんだけ動員してる。
1: いや本当ですね。
0: ディナーショーだから高いのよ。
1: いやそうですよね。
0: 多分ラスベガスだから。
1: うん、
0: もうなんていうの、ものすごい人でしょ。
1: いやそうだし、ものすごい彼のパワーもすごいし、
0: カリスマもすごいわけでございますけれども、
1: ギャラも気になるし、
0: まあね、うん、その後この映画には描かれてませんね、映像には出てきませんけど、まあ、後年、本当の晩年ね、まあ、ちょっとこう過食症的な感じになったりとか、
1: はい、
0: まあまあ、処方された薬の影響とか、いろんなものがあったりしましたけど、私の世代はその最後の最後の方のプレスリーは動いてるところは見てます、
1: うんうん、
0: 見てますけれども、そのちょっと手前のもうなんかこう観客とのコミュニケーションだったりとかも含めて、
1: はい、
0: ステージに自分が飢えてるわけ。出たい、もう毎日でもやりたい、
1: はすごいですね、
0: 毎晩歌いたい、
1: うーん、
0: そこにその様をですね見させてもらう映画でございます。まあパッと見ですね、でかすぎる襟長すぎる濃すぎるもみあげなどに目が奪われがちですけれども、
1: はい、
0: まあ、そこは時代ってことでちょっと時代だから
1: まあそうですよね、
0: 置いといて、
1: はい、
0: そのなんでこの人がこれほどまでに影響力、あとまあ数字的にもね、数字がすごいんだよとにかくこの方は、とにかくすごいんで、まあそのなんていうかな、我々が今体験できる、追体験できる、そのスター性ね、カリスマ性を感じる一本になっております。
1: はい、ということでタスクさんが紹介したエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、来週金曜日5月15日から IMAX での公開がスタートします。22日からは通常版が全国公開。ぜひ音響のいい劇場でエルビスの熱狂的なステージ体験してください。
0: それではですね、今回のそのエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから1曲お届けします。エピックバージョンになっております、エルビス・プレスリー、バーニン・ラブ。

0: エルビス・プレスリー、バーニング・ラブ、エピックバージョンでした。
1: 1ぐらいの時に、はい、エルビス・プレスリーがハワイ公演を全世界に生中継するっていう、衛星中継するキッグ大イベントがありました。
0: ああ、そうなんですね。
1: 見た
0: 見た
1: 見たね、よかった、うちにテレビあった あったよ、それはもうあった、あった、
0: そうですか、
1: もうとっくにあったけど、いやーすごかったですね、っていう記憶も蘇ってまいりましたね、
0: はい、エルビスね、
1: はい、改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんにこのテーマでメールいただいてます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: ちょっとヤングのゴールデンウィークはどうなっとるのか。
0: ほう、
1: 19歳、
0: お若い、
1: 浜野番長、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク期間中1日だけ休みで他は全てバイトでした。
0: うん、すごい。
1: 3月にバイトリーダーに昇格しました。
0: おめでとうございます。
1: そのため夜のピークタイムは時間帯責任者となり、地獄のような忙しさ、超高速バッシングで回転率を上げ、お客様の待ち時間を短縮、唯一の楽しみは昼食、従業員のね食事でしたが、はい、毎日お寿司を食べて後半戦は飽きちゃいましたそして唯一の休日はビバラロックに参戦し、自分のバンドでもコピーしているマンウィズザミッションを見て元気をもらいました。
0: おお、バンドしてる、
1: この方あの浜野番長ね、であの何をして何のとこでお店でバイトしてるか、大体お寿司を食べてっていうとこで分かりますね超高速バッシングで回転率を上げて、ね、そっちの回転率も上げていくという感じで、エピック希望なんで ね、 でプレスリー見たいのか、19歳、お届けしちゃいますよ。でね、もう一人ピアノ少女、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。今年に入り運転免許を取得したので、この連休お母さんと妹